strehe ter povzročal težave v prometu. Kolesarska dirka po Italiji se je po uvodu v Bolgariji

-4 do -6, dnevno od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo v zahodnih krajih nastajale plohe in nevihte. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem.

0: Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Kresov Abraham. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober večer. Naša oddaja tokrat potuje v Novo mesto. Ples je bil na Dolenjskem nekdaj priljubljena dejavnost, predvsem kot zabava po opravljenem delu. Glasbeno in plesno izročilo jugovzhodne Slovenije je bilo že od druge polovice 20. stoletja naprej razmeroma dobro raziskano. Razlog za raziskovanje na Dolenjskem in tudi v Beli krajini sta bila živost in raznolikost glasbenega izročila, pa tudi domačnost in gostoljubnost ljudi. Folklorno društvo Kres iz Novega mesta je ena vidnejših folklornih skupin na Dolenjskem. V društvu že pol stoletja raziskujejo in ohranjajo ljudsko izročilo, pri čemer posebej izpostavljajo svoje delo na področju tradicionalne dolenjske noše ter plesnega in glasbenega izročila, ki ga danes poustvarjajo tudi druge folklorne skupine po Sloveniji. Naše nocojšnje sogovornice Nino Šalomon, Eriko Blažič in Evo Zec Kresova folklora druži že vrsto let. Pa naj se predstavijo kar same.
1: Jaz sem Nina, sem pevka in že od nekdaj gojim ljubezen do ljudske glasbe in sem se že od malega z ljudsko glasbo tudi na nek način ukvarjala. Hkrati me je pa vedno navduševalo povezovanje ljudskega z sodobnim. Tako sem v folklornem društvu Kres našla veliko izzivov pevskih, predvsem najprej, seveda, ker sem začela tudi plesnih in gočevskih. Potem pa smo naredili eno pevsko skupino, ki je bila mešana oziroma najprej moška, potem mešana in znotraj tega se je oblikoval tercet Lila, iz te pevske skupine Lila, ki je to, kar sem jaz vedno si želela, na nek način postavil v življenje in smo združili sodobno in ljudsko.
2: Jaz sem Erika, v folklornem društvu Kres sem od 14. leta starosti, takrat sem začela plesati, navdušila me je pa ena sošolka, ki v bistvu v tistem času se ni veliko potovalo. Kresovci so pa okoli hodili, ne, no, a jaz bi tudi, ne. In pol sem v bistvu, me je povabila, sem šla na vaje, sem pala noter in zdaj po 30 letih sem v bistvu prevzela kot ena izmed treh naslednic Branke Moškon, umetniško vodenje društva. Vodim vodilno skupino plesno, SMS, to sta dve plesni in dve pevski skupini, moško in žensko zasedbo, pa sem ena izmed treh v tercetu Lila, tako da moje življenje je prepleteno s Kresom na polno. Moj mož je predsednik društva, imam pa tudi dva otroka, ki plešata pri folklori.
3: Jaz sem pa Eva. Začela sem v bistvu plesati pri Kresu, ko sem bila stara 5 let, tako da takrat sem se pridružila otroški skupini. In zato me pač ljudska glasba spremlja pravzaprav celo življenje in sem pač v stiku s to melodiko in ritmiko. Potem sem vmes tudi malo prekinila sodelovanjem, takrat, ko sem študirala sem klavir.

0: na Akademiji za glasbo. Potem pa me je Branka nagovorila, da grem na seminar o ljudski glasbi. Ljudska je cool. In takrat je to imel Klemen Bojanovič in on je bil glavni, res, in sem mu še vedno res hvaležna, da me je nekako spodbudil k razmišljanju. Se pravi, glasba je ljudska, to pomeni, da jo ustvarjamo ljudje, vsak na svoj način, zato je tudi tako priročna in jo tudi zelo veliko uporabljajo tudi v klasični glasbi, tudi v džezu, tudi v kakšnih drugih žanrih. In tudi pač mi kot neko ljudsko društvo se tudi poslužujemo kakšnih drugih idej, različnih, seveda v enem omejitvi, zdaj ta meja vedno, jo vedno iščemo, kje je ta meja. In to me recimo zdaj zanima in nekako poskušam z nekimi idejami obogatiti glasbo pri kresu. Seveda pa smo tudi omejeni, zato ker tukaj v društvu smo vsi prostovoljci, vsi smo tukaj zaradi glasbe, zaradi druženja in ne zaradi denarja, zato je večina amaterjev in se je treba tudi temu prilagajati. Vsaka oseba potem prinese tudi nekaj svojega individualnega in zelo mi je všeč, da pri kresu v bistvu to opazimo. Pač pri vsakmu tist, kar je njegova močna točka, da se tist lahko poudari ali pa da se sam tudi zna izražati. No, tako da v bistvu jaz se trudim nekako dajati ideje in potem tudi pustim godcem, da sami poskušajo najdeti nekaj, kar njim ustreza. Tako da jaz nekaj tudi napišem z notami, ampak včasih pa tudi se oni sami odločijo, kako bodo kaj naredili ali pa se skupaj odločimo.
1: Folklorno društvo Kres je bilo ustanovljeno v Novem mestu 21. septembra 1975. Za njegovo ustanovitev je bila najbolj zaslužna Branka Moškon, sicer po rodu Belokranka.
2: Branka Moškon je bila učiteljica na osnovni šoli Grm v Novem mestu in ko je prišla iz Bele krajine, Metličanka, so jo prosili, če bi pa ona vendarle začela s folklorom v Novem mestu in je začela raziskovati tako oblačilno kot glasbeno dediščino in je potem iz tega, tako ko mi rečemo, iz enega majhnega kresa nastal en velik kres, ki zdaj že 50 let dela.
3: Začeli so z belokranjskimi plesi, ki je to poznala, imeli so te noše. Čez leta so pol pa skupaj z Marijo Makarovič so raziskovali, kakšna je bila noša na Dolenjskem, oziroma oblačilna dediščina na Dolenjskem. Včasih so plesali tudi jugoslovanske plese, pač vse, kar je bilo del takrat tega naše dediščine. Štartali so z odraslo plesno skupino, pa so se jim pridružili tudi tamburaši potem. Otroška skupina, 50 let je dolga doba, kdor se zasvoji s kresom, ponavadi vmes malo preneha pač družinske obveznosti. Večina se jih vrne nazaj v taki ali drugačni zasedbi in so tako se vrnili nazaj najprej veterani. Ta veteranska skupina je zelo uspešna in deluje v okviru društva. Potle smo se ta mlajši veterani, ko so otroci mečkano odrastel, smo v bistvu pogruntali, da bi pa mi vse imeli vaje in ko smo štartali, smo imeli v bistvu 10 na debutnih otrok od 1 do 6-7, ko so bili z nami na vajah. Eno punco smo zadolžili, da je bila njihova varuška in pač tako so se začele naše vaje nazaj. Zdaj ta skupina SMS je tudi na državnem nivoju zelo uspešna. V tem lanskem letu smo bili uvrščeni na državno Marltovo srečanje in smo dobili posebno nagrado za izvirno koreografijo. Tako da v bistvu, tako kot v muski in v petju uvajamo novitete, tudi v ples. Skušamo poiskati močne točke posameznih članov oziroma skupine in tisto poudariti. In zaenkrat nam v bistvu s temi koreografijami to kar uspeva.
0: Ja, in kar je najboljš pri tem je to, da znamo sodelovati med sabo in se tudi poslušati. Jaz se nikoli ničesar ne zmislim čist sama, ampak vedno dobim neko idejno zasnovo od Erike ali pa koga druga, ki postavlja plesno postavito in potem glede na to poskušam dobiti glasbene ideje in potem oni tudi dobijo ideje iz muske za svoj ples in to se vse čas prepleta in dopolnjuje in to je najboljši del.

0: Branka Moškon je folklorno društvo Kres umetniško vodila 50 leti. Takole je na jubilejnem koncertu ob 50-letnici Kresa januarja letos strnila nekaj misli.
1: Mladost sem preživela v Metliki, kjer je bilo kulturno življenje zelo, zelo živahno. In že kot majhna deklica sem se seznanila z plesnim izročilom, ker v naši družini smo vsi plesali. Oče Branko, brat Mladen, mama Marica kot vojarinka, tista, ki je pela naprej v metliškem obredju. Ko sem prišla živeti v Novo mesto, me je leta 75 Danja Bajc in gospod Savnik zaprosila, če bi jaz začela s folklorno dejavnostjo v Novo mesto. Zanimivo pa je to, da nas je gospa Staša Volk vprašala oziroma rekla, vi boste naslednje leto nastopili za 8. marec v Domu kulture v Novo mesto. Tako smo imeli naš prvi nastop po slabih 6 mesecih. Ja, leta 77 smo se nekako v društvu potem odločili, da bi bilo prav, da začnemo ohranjati dolensko ljudsko izročilo, se pravi plese pesmi, kar pa je pogojeno z nošo. Dolenska noša se je zelo zgodaj izgubila, se pravi, tukaj je bila precej velika revščina in med obema vojnoma so kar precej porabili za vsakdanje življenje. Zato sem se obrnila na dr. Marijo Makarovič iz Etnografskega muzeja v Ljubljani za pomoč in rekonstrukcijo dolenske noše. S pomočjo zapisov, fresk in pa votivne podobe z Blečjega vrha smo rekonstruirali kmečko dolensko nošo. Gospa Danja Bajc nam je pomagala pri imenu in sicer je ona rekla, naj bo folklorno društvo Kres, ker o Kresi se dan obesi, se pravi, ima neko izročilo ljudsko in tudi pomagala nam je narediti tale logo za društvo, ki ga imamo še danes.
0: V folklornem društvu Kres deluje več plesnih skupin. Otroška, mladinska ter glavna skupina, mlajši veterani oziroma skupina SMS in veterani. Plesne skupine dopolnjujejo še tamboraši, pevska skupina Lila in pa gočevska zasedba, ki jo vodi Eva Zec.
2: Imamo dva glavna harmonikaša in to je Gregor in Žan. Žan je tak zelo perspektiven, mlad fant, se zelo hiter zapomne melodije in ritme in on recimo eden tistih, ki naj tudi Gregor, nobeden ni glasbeno glih izobražen in ne pozna notnega zapisa in tako naprej. Ampak ima ta oba občutek, sta muzikalna, ima ta posluh, znata nekako poslušati, ne, na svete in tako. Potem pa imamo, Gregor drugače igra tudi kontrabas in Erika igra kontrabas občasno. Potem pa imamo dve violinistki trenutno, no, Nika pa Ana in obe sta tudi zelo, zelo fajn violinistki, imata tudi super občutek. Skratka, to se mi zdi tako lepo in pomembno, da imajo ti glasbeniki svoj notranji občutek za glasbo, ker so tudi vsi ti živeli nekaj časa z ljudsko glasbo in v Kresu, tako da so jim znane te melodije in ritmi in se tudi znajo prilagajati, a ne? Ali pa nekako so dovzetni za sprejemanje novih idej in tako naprej. In tudi način igranja, včasih jaz kaj posežem tudi v to, ne, in povem, kaj bi jaz rada slišala, pa pol probajo sami raziskati, kako bi to zdaj izvedela, ne, ker jaz ne znam igrati violine pa harmonike, tako da to je nekako se mi zdi glavno. Oprekli smo pa dobili pred leti, to je tudi super pridobito za Kresa, ne, ker to je pa res en tak čudovit inštrument, jaz sem si ga zmer želela znati igrati. Zdaj pa nekako nimam časa, da bi ga vadila. Jaz si zelo, zelo želim in imam cel kup enih idej in bi zelo rada. No. In tukaj pa mi je zelo pomagala Nina Volk, k njej sem šla dvakrat na uro ali pa tako, da mi je malo pokazala sistem in tako, kako ona igra. Ker čudujem njeno igranje, mi je zelo všeč. No. Tako da tukaj imamo še prostor za izboljšave ali pa za iskanje novih zvokov.

0: Pevsko skupino folklornega društva Kres je leta 1993 ustanovila Majda Nemanič. Danes se Kresovi pevci družijo v pevski skupini Lila, znotraj omenjene skupine pa je nastal tudi tercet Lila. Ime pevske skupine ima prav poseben pomen.
1: Mi smo iskali neko zanimivo, drugačno ime za pevski sestav, ki bi bilo s Kresom na nek način povezano. No? In potem, ki sem brala o teh običajih ob Kresu, na Kresno noč, sem našla, da se je družina, ki je varovala Kres, so se imenovali pri Lilatovih. In iz tega sem potem rekla, aha, ok, v ljudski glasbi se veliko ta Lila uporablja kot v glasbi na splošno. In sem rekla, aha, ok, pa bi pa mi lahko bili mogoče Lila. Tako da, tako včasih domisli, da je to kar tako nekje vzeto, ampak dejansko ima tudi neko to ozadje, ki je s Kresom povezano.

0: Poleg plesnih, pevskih in gočevske zasedbe pa v kulturnem društvu Kres deluje tudi tamburaška skupina.
1: To je pa moja najbolj aktivna skupina v društvu. Redno imajo enkrat na teden vaje in vsaj enkrat na teden še en nastop neki. So povabljeni na razno razne dogodke. Mislim, da so vsi že v penziji in imajo čas in veselje in radi se družijo in jim ni problem pač.
2: Oni so res en fenomen Kresov, ker jaz jih res občudujem. Vsi so pač že v penziji, ampak res aktivni in s takim veseljem igrajo in se družijo, da so res občudovanja vredni.
0: Repertoar folklorne skupine je sprva temeljil na dolenskih plesih, danes pa so ga krepko razširili in dopolnili. Kot dodaja ena od trenutnih umetniških vodij plesnih skupin Erika Blažič, repertoar izbirajo glede na kostume, ki jih imajo na voljo.
1: Glede na noše, to kar imamo kostumov, pa se tudi v bistvu v tiste pokrajine smo bolj fokusirani. Naprimer, gorenske noše nimamo in gorenskih plesov nismo nikoli plesali. Imamo pa primorsko, Rezijo smo si sposodili, potlej dolenska, Bela krajina je branka od dol, tako da tle imamo tudi cel spekter in noš in postavitev iz razno raznih predelov Bele krajine. Štajerska, Prekmurje, Razkrižje je po bistvu najnovejše. Je bila tudi Brankina ideja in je skupaj, Mirko Ramovši je takrat pomagal postaviti postavitev. To je bila po moje ena izmed njegovih zadnjih koreografij, ki jo je nas naučil. Prvič smo jo pa plesali pol po koroni. Takrat sta Branka pa Bojan Knific tudi se sestala in posvetovala, kakšno nošo bi takrat mi sešil. In je dal Knific predlog, da bi naredil pa malo stilizirano. Tako da to je v bistvu prva naša noša, ki je res, oziroma ne noša, kostum, ki je čist stiliziran, ki je drugačen od celotnega slovenskega okolja in mu ne moreš reči noša, ker ni, ker je sodoben. Tako da to so naše, kar se tiče plesnih in glasbe, bolj ali manj, ki raziskujemo. Pri pevskih je pa tako, pri teh večjih zasedbah smo tudi bolj na dolenski, belokranjski del, ker so nam te melodije v bistvu jih poznamo in jih pojemo, z tercetom smo šle pa po celi Sloveniji.
0: Ustvarjalni proces novih plesnih spletov in koreografij terja veliko sodelovanja, znanja, umetniške vizije in časa. Sogovornice dodajajo.
1: Pri meni to zgleda tako, da dobim navdih in potem je en vikend, smo v tem noter, ker začneš to učiti, je pa proces spreminjanja, pa kaj bi še kje dodelali. Pa še kar nekaj jih je tudi koreografsko podkovanih znotraj skupine, tako da se pol usedamo še malo skupaj, ali pa ne vem, mislim, letos je bila Eva tista, ki je dala idejo, pa smo se pa tri punce, kako bomo to skupaj zložile. Prve tri, štiri vaje, povemo najprej, zdaj se bomo učili, ampak to ni to, pač ne si zapomen do konca, naslednjica bo mogoče malo spremenilo, pa pač bodite potrpežljivi, ko vas bom predstavljala levo, desno. Tako da je proces, ki se razvija. Najtežje je pa ideja.
2: Pri meni je pa tako, da ponovat ima Erika glavno idejo in potem pride s postavitvijo in tudi ima že izbrane melodije ali pa vsaj približno, ne, kaj želi. Potem jaz grem pač v knjige, ne, in se probam mal poglobiti tudi tako, da odkot izvira kaj, ne, kakšne so še kakšne druge variacije. Potem, glede na zasedbo, ki jo imamo na voljo, a ne, kako bi to zdaj zvenelo, glede na pesem, ki si jo izberejo, ne, zdaj v kateri tonaliteti bo in tako. Tako da veliko stvari je že kar določenih ali pa si jih moram določiti glede na to, kar imam.

0: Vsem članom folklornega društva Kres je skupno eno, ljubezen do ljudskega izročila. Evo, Eriko in Nino smo vprašali, kako se Kres razlikuje od drugih folklornih društev.
1: Jaz mislim, da ravno ta povezanost se mi zdi, da je res Kres ena družina.
2: Pa izraz, ki ga je Anuša Gaši velikrat omenja, medgeneracijsko sodelovanje. Imamo od starosti 3 let, pa do Branke, ki je trenutno najstarejša, ki je 78. In v spektr vmes v različnih skupinah in tudi znotraj skupine so od 15 pa do 60 in brez težav funkcionira. In se ta ljudsko izročilo prenaša na mlajše in na starejše.
3: Vsi v društvu sodelujejo. Ne? Se mi zdi, da kadarkoli so kakšni dogodki, pa to nekako vsi stopijo skupaj. Ne? In vsak nekako neko vlogo prevzame, ki pomaga potem, da superata. Ne?
1: Ni prostora za neko ljubosumje ali pa grebatrstvo ali pa karkoli, ampak enostavno se mi zdi, da se imamo vsi radi med sabo in si pač pomagamo.
0: Čas, v katerem živimo, je pogosto zahteven, tempo življenja se pospešuje, interesi pa se nenehno spreminjajo. Kljub temu ljubiteljska kultura v Novem mestu ostaja in se razvija. V zadnjih letih tudi z vse večjim poudarkom na sodobnejših pristopih k predstavitvi folklorne dediščine. O tem sta nekaj misli strnili umetniška vodja plesnih skupin Erika Blažič in vodja gočevskega sestava Eva Zec.
2: Tako kot vse ostalo v življenju, vse se je pohitrilo. In plesi, spleti, kot so se plesali, ne vem, 15-20 let nazaj, je bilo pač, ne vem, 10-minutni splet, 5 plesov, en za drugim, v nekaterih primerih z ustavljanjem, sicer povezano, ampak 5x eno in isto, 10 minut in takrat so to ljudje sprejemali, gledali z zanimanjem. Zdaj, v tem času, pač smo se morali prilagoditi, da so spleti krajši, da so zanimivi, da se skozi nekaj dogaja, ker drugač to v bistvu ne gledajo. Tako da tudi te naše novejše postavitve so v bistvu bolj energične, predvsem pa jim neko zgodbo notri dajemo tako, da te nekaj skozi pritegne. Moraš, ne vem, v vsakem plesu mora nekaj biti, da te povleče noter, ali je to z musko, ki skozi nekaj variacije različne dela, ali je to nekaj, kar se zgodi na odru. Tako da, če nisi šel v korak s tem s časom, v bistvu hodeš samo še zaradi druženja polna.
1: Glede glasbe, takrat, ko sem jaz bila prisotna, so večinoma so igrali pač priložnostni glasbeniki, ki so sicer z veseljem hodili na vaje, ampak niso imeli nekih izpisanih stvari ali pa določenih, ampak so pač večinoma po posluhu igrali, v tercah, ne, zelo preprosto in večinoma enako. Ne. Zdaj tist, ki je imel kaj več domišljije, je še kaj svojega dodal, ne, pač zelo ljudsko. Ne. Ampak pač tudi sam način razmišljanja. Ne. Zdaj se pa nekako trudimo tudi v glasbi narediti malo bolj določene vse stvari, da ni čist sama improvizacija, se pravi, izhaja že iz improvizacije in želimo, da bi zvenelo tako, kot da si je nekdo to sam pravkar zmislil. Ampak še vedno je določeno, kaj bo kdo igral, zato da ima neko smisel več. In tudi jaz recimo mene pač ljudska glasba zanima, ker vedno bolj, kot jo raziskujem, vedno bolj vidim, kako je kompleksna in kako je zanimiva in mi je žal, da nimamo kakšne res inštitucije, ki bi poučevala ljudsko glasbo, kamor bi šel lahko človek študirati, ker je res zanimivo in jaz se pač tudi bolj študiozno včasih lotam, se zakopljam v knjige, kaj preberem, čim več različnih, recimo, variacij poskušam poiskati, melodije včasih precej malo napisanih, tako da probam tudi tako malo raziskovati in na ta način potem dobivam tudi ideje.
0: Folklorno društvo Kres je v 50-ih letih delovanja pripravilo veliko samostojnih nastopov v domačem Novem mestu in okoliških krajih po Dolenjski, a letošnji jubilejni koncert je bil prav poseben. Na odru se je v celoviti in premišljeni odrski predstavitvi zvrstil izbor najvidnejših postavitev iz vseh 5 desetletij delovanja društva. Program je ponudil pregled umetniške poti kresa, hkrati pa osvetlil njihovo vlogo pri raziskovanju, ohranjanju in sodobni interpretaciji dolenjske ljudske dediščine. Večer je bil tudi svojvrstni poklon ustanoviteljici društva in vsa desetletja tudi njegovi umetniški vodji, Branki Moškon, ki je na koncertu simbolično predala umetniško vodenje naslednji generaciji.
2: Zdaj za 50. obletnico pa nekako ni bilo neke ideje. In smo dolgo časa res ono malo tavali, kako in kaj. Potle smo pa na koncu rekli, nač 50 let, pa dajmo pol mi to 50. obletnico pa narediti kot kronološki pregled z nekimi intervjuji, kaj smo v bistvu mi v teh 50 letih naredili. In smo šli v bistvu od začetka, od prvih plesov, ki so se plesali, seveda smo, jih nismo odplesali tako, kot takrat so sodobne koreografije z postavami, ki jih imamo zdaj, ampak začeli smo, ne vem, z Belo krajino, ker je bilo to prvi ples, prvi kostum, ki ga je kres imel. Pa smo šli čez Štajersko, ki je bil naslednji, pa smo se na Dolenjsko in smo tako šli do konca, do Razkriža, ki je bil ta zaden. Zaključili smo pa pol koncert z Abrahamom kot simbolika za 50 let. In tudi ta Abraham smo v bistvu pol enkrat naknadno, ko smo že imeli celoten koncert, smo prišli na idejo, da bi v bistvu pred vsakim intervjujem, ki je bil, bi nekako nek kot avizo, napovednik intervjuja, dal en izsek Abrahama, zaigran v melodijah, v stilu
1: prejšnjega spleta.
2: Tako da smo v bistvu različnih načinov melosov zvenov Abrahama. Tako da koncept je bil na koncu intervjuji, vmes krajše točke, 3-5 minutne, da je pač to teklo, ker imamo zelo veliko skupin in zelo veliko pokrajin smo imeli za obdelati, tako da so mogle biti točke strnjene. Nekateri so se preoblekali vmes tudi 7-krat, tako da smo imeli zelo veliko vaj tudi na odru in v noši, ker so imeli tudi sam 3 minute.

0: Poleg koncerta pa so ob 50. jubileju izdali tudi zvočni album z naslovom 50 ljudskih za 50 Kresovih let. Kresovo glasbeno popotovanje po slovenskih pokrajinah. Kot pravi umetniška vodja glasbenih sestavov Eva Zec, je bilo snemanje albuma tudi dobra vaja pred obletniškim koncertom.
1: Glavna ideja je bila, da sodelujejo vsi člani društva in da nekako zajamemo čim več pokrajin. Jaz sem dobila to idejo zato, ker sem vedela, da bodo mogli tudi glasbeniki izvaditi in mi nimamo drugačnih posebnih vaj z glasbeniki. Skratka, se mi je zdelo, da bo to super vaja tudi, ne? Če bomo posneli, da bo tudi super vaja potem za koncert, hkrati pa bi potem ti posnetki lahko bili tudi material, ki bi ga plesalci lahko uporabili ali na vajah ali pa na nastopih, pač veliko se je že zgodilo, da bi jim posnetek prav prišel. In tako da to je pač glavni bil razlog. Ne? Tako da zato so tudi v nekaterih posnetki pač daljši in vsebuje, kar so v bistvu splet plesov, ne? In so podlaga za ples.
0: Pomembno vlogo pri snemanju omenjenega albuma pa je imel tudi pevski tercet Lila.
2: Tercet je imel kar nekaj materiala. Tako da mi smo tudi, se mi zdi, da je potem, ko je to nekje na posneto pa na traku, pa tako je to vseeno drugače. Vedno sem si želela, no, da bi lahko te naše domislice, ki so se znotraj tega pojavile, nekako ujeli, da bi jih imeli zavedno. Tako da sem zelo hvaležna, da je ta možnost bila in da smo to lahko naredile. Torej, sam proces snemanja je bil zanimiv, no. Mi smo poskusili dva različna načina, eno je, kjer smo snemali skupaj in drugo, kjer je bilo pač studijsko posneto. Vse ima svoje prednosti in slabosti, no, vsekakor pa mi najraje ustvarjamo skupaj, zato ker se nam zdi, da takrat, ko se lahko še vsaj delno ujame, tudi ta energija, ki jo imamo, me, ko skupaj pojemo in igramo, to je tista dodana vrednost. Tako da se mi zdi res velik doprinos, da to imamo.
3: Kar sem hotela dodati je, da pri tercetu nimamo ene vodje in enega umetniškega, ki bi teral naprej. Ampak smo vse tri in dejansko so vsi posnetki, vse naše priredbe so od vseh treh. Ne more se pod nobenega ena podpisati spodaj, tako da...
2: Ne bi bili taki ti posnetki, če ne bi bile mi tri. Tako se mi zdi, da to potem res narediš tisto posebno zadnjo iskro, da ne, samim glasbi.

0: Obeti za prihodnost folklore v Novem mestu so dobri. Temu priča tudi dejstvo, da v otroških in mladinskih skupinah deluje veliko otrok in mladih, ki z veliko vnemo sodelujejo v folklornem društvu Kres.
1: V našem kraju trenutno šteje mladinsko skupino 25 plesavk in plesavcev. Tako da je zelo, zelo močna skupina. Skupaj so že kar precej časa. Mal imajo težav z fanti. So se pa zdaj kar nekaj mlajših fantov se je pridružilo zraven in te punce, ki so zdaj že srednja šola ali pa začetek faksa, so jih v bistvu dihajo ko eno. No. Ne čuti se razlik med onimi, ki so že 5 let pri mladinski skupini. Pač potencial te skupine je, da bo prešla v vodil, čim bolj kot celota, zato jih niti v teh zadnjih letih nismo hoteli razbijati pa posameznikov vleči gor, ker je tukaj močna. Ker ko začneš posameznike naprej v vodilno skupino, se preostanek pol kar nekako zgubi. Tako da jih res načrtno jih držimo še skupaj. Zdaj so to konc osnovne šole, srednja šola in so zelo perspektivni. Otrok je pa zdaj tudi nekaj čez 20.

0: Kresova ustvarjalnost se že vrsto let kaže tudi v iskanju sodobnih izrazov folklorne dediščine. Ob koncu snemanja smo sogovornice vprašali, kakšne so njihove želje za prihodnost Kresa.
1: Jaz si želim še globje zakopati v korenine našega izročila in najde še kakšno zanimivost ali pa še kaj, kar ni toliko znano. Morda bomo veseli še kakšnega glasbenika, ki bi se nam želel pridružiti, ki bi ga zanimal tak način igranja in razmišljanja. Tako da možnosti so neskončne in nikoli ni konca. Ne? Tako, ko greš v gore, potem vidiš še 10 poti, kam bi rad šel. In isto je tukaj, ko nekaj začneš delati, že takoj vidiš, kaj še vse si želiš raziskati in narediti.
2: Vsekakor se pa meni zdi ljudsko izročilo je tako, ko je na pot, to je večno. Ne? In ti vstopiš nekje in lahko svoj del daš. In meni je to super občutek, zato me tudi res nagovarja ta ljudska glasba in se mi zdi, da kdorkoli pride in tukaj noter vstopi, ga itak not potegne, da nekaj novega, nekaj svojega in ustvarja nove rodove in novo prihodnost. No.

To je bila oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi, ki jo je pripravila Tina Žun. Bral je Igor Velše, tonska mojstra Damjan Rostan in Miha Klemenčič. Oddaji lahko znova prisluhnete na spletni strani prvi.rtvslo.si in na multimedijskem portalu RTV 365.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Sindikati so po sprejetju interventnega zakona za razvoj Slovenije napovedali zbiranje podpisov za zakonodajni referendum. Poudarili so, da je njihova dolžnost obramba socialne države pred razkrojem. Prizadevanja sindikatov so podprli tudi v odhajajoči koaliciji. Delodajalske organizacije pa so ponovile podporo interventnemu zakonu, ki po njihovem predstavlja odgovoren prvi korak k razvojnemu preboju države. Izrazili so upanje, da pri uveljavitvi zakona ne bo ovir in zavajajočih trditev. Poslanci NSI, SLS in Fokusa ter SDS-a in Demokratov so v državni zbor vložili predlog zakona o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč, ki poleg vnovične uvedbe dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja, na novo določa tudi lokacijo pokopa posmrtnih ostankov žrtev povojnega nasilja, ekshumiranih iz jame pod Macesnovo Gorico in sicer na Ljubljanske Žale. Obrambni minister Borut Sajovic je ob robu zasedanja z evropskimi kolegi komentiral informacije, da je redni pregled obrambnih izdatkov, ki so ga opravili ocenjevalci Zveze NATO, pokazal, da Slovenija lani za jedrne obrambne izdatke ni namenila 2% BDP-ja. Lani je sicer Slovenija obrambne izdatke zvišala na 1,438 milijarde evrov, kar je pomenilo 2,04% BDP-ja, je pa od tega 330 milijonov namenila za infrastrukturna vlaganja, kar po mnenju Sajovica sodi med obrambne izdatke. Izrael je sprejel zakon o ustanovitvi posebnega vojaškega sodišča v Jeruzalemu za sojenje palestincem, obtoženim, da so 7. oktobra 2023 izvedli napad na Izrael, v katerem je bilo ubitih več kot 1100 ljudi, približno 250 talcev pa so odpeljali v Gazo. Zakon za obsodbe genocida in drugih najhujših kaznivih dejanj predvideva smrtno kazen in velja tudi za nazaj.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Evropsko sodišče za človekove pravice bo na zahtevo Vrhovnega sodišča izdalo mnenje, ali je praksa izdaje gradbenega dovoljenja pri pomembnih cestnih projektih, četudi se je postopek razlastitve šele začel, v nasprotju s konvencijo o človekovih pravicah. Gradbeni zakon v Sloveniji namreč omogoča, da vlagatelj v nekaterih primerih lahko izkaže pravico graditi s potrdilom o vložitvi predloga za razlastitev ali s pogodbo z lastnikom zemljišča, tudi še za nerealizirane, tudi če ta še niso realizirane v zemljiški knjigi. Združene države Amerike so za vojno proti Iranu doslej porabile 29 milijard dolarjev, je na včerajšnjem zaslišanju v kongresu dejal finančni nadzornik Pentagona Jules Hurst. Obrambni minister Pete Hegseth je med tem odločno zavrnil domnevno pretirana poročila o pomankanju streliva. Zagotovil je, da ima ameriški predsednik Donald Trump vsa pooblastila za obnovitev vojne, a da je sovražnosti konec. Po požaru, ki je 1. januarja izbruhnil v baru v švicarskem letovišču Kran Montana in terjal 41 smrtnih žrtev, v bolnišnicah ostaja 38 od skupno 115 poškodovanih, so včeraj sporočile švicarske oblasti. Zaradi resnosti poškodb in velikega števila poškodovanih so nekaj bolnikov sprejele specialistične klinike v Belgiji, Nemčiji, Franciji in Italiji. 20 so jih konec aprila premestili v bolnišnice v Švici, 18 pa jih ostaja na zdravljenju v Franciji. V Celju bomo danes dobili zmagovalca letošnje sezone nogometnega pokalnega tekmovanja. V ženskem finalu se bosta v popoldnevu pomerili najboljši ekipi lige, Mura bo lovila svoj 12. naslov, Radomlje pa prvega. V večeru sledi še obračun za naslov pri moških, obe ekipi še nimata pokalne lovorike. Za Aluminij bo to tretji finale, za drugoligaša Grosuplje pa prvi. Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od minus 4 do 6, dnevne od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo v zahodnih krajih nastajale plohe in nevihte. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Obrambni minister Borut Sajovic je ob robu zasedanja z evropskimi kolegi v Bruslju komentiral informacije, da je redni pregled obrambnih izdatkov, ki so ga opravili ocenjevalci Zveze NATO, pokazal, da Slovenija lani za jedrne obrambne izdatke ni namenila 2% BDP-ja. Sajovic ustraja, da se tudi naložbe v infrastrukturo štejejo med obrambne izdatke. Slovenija je namreč od skupno 1 438 000 000 namenjenih za obrambo, 330 000 000 namenila za infrastrukturna vlaganja. Kolegi predsednika državnega zbora Zoran Stefanoviča bo danes obravnaval nov sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. Z njim bi po predlogu Stevanoviča Levici in Vesni dodelila mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje, kot so želeli. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa bi tudi SDS v teh odborih zagotovili dodatno mesto. Vodja poslanske skupine Levice in Vesne Luka Mesec računa, da bodo tak predlog na kolegiju potrdili, sicer bodo druga pravna sredstva. Združene države Amerike so za vojno proti Iranu doslej porabile 29 milijard dolarjev, je na včerajšnjem zaslišanju v kongresu dejal finančni nadzornik Pentagona Jules Hurst. Obrambni minister Pete Hegseth je medtem odločno zavrnil domnevno pretirana poročila o pomankanju streliva. Zagotovil je, da ima ameriški predsednik Donald Trump vsa pooblastila za obnovitev vojne, a da je sovražnosti konec. O prihajajočih praznikih v tujini na Darsu opozarjajo na povečanje prometa na slovenskih cestah. Prve zgostitve iz smeri Avstrije proti Hrvaški je pričakovati jutri zaradi praznika nebohoda, ki je v Avstriji, Nemčiji, Švici, Belgiji in na Nizozemskem dela prost dan. Prometno obremenjen bo tudi binkošnji konec tedna. Več držav ima dela prost tudi binkošnji ponedeljek. Obenem se takrat začenjajo še počitnice v nemških zveznih deželah Bavarska in Baden-Württemberg, ki trajajo do 8. junija. Na drugi četrtfinalni tekmi regionalne lige so košarkari Olimpije v Stožicah izničili zaostanek 21 točk in v napeti končnici premagali Crveno zvezdo z 92-86. Ljubljančani so na dvoboju prvič povedli šele dobre 3 minute pred koncem tekme s trojko Alekseja Nikoliča, na koncu pa z odlično igro izsilili podaljšanje serije. O potniku v polfinale lige bo tako odločala tretja tekma v petek v Beogradu. Zmagovalec tekme se bo v polfinalu pomeril s Partizanom, ki je bil z 2-0 boljši od Bosne. Po podatkih Agencije za okolje bo danes po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo.

prostori lokalnih okusov, srečevanj in zgodb ljudi, ki ohranjajo stik med mestom in podeželjem. Za uvod smo bili v Trebnjem, pred sedmo slišimo povzetek in mu dodamo seveda še nagradno vprašanje, v oddaji ob osmih pa tokrat o tem, ali je sprejetje interventnega zakona res nekaj najbolj usodnega, kar je Slovenija doživela, če bi sodili zgolj po političnih odmevih, bi se res lahko tako zdelo, vendar pa podroben pogled pokaže, da interventni zakon ni inovacija, pač pa znova nekaj, kar razveljavlja vse, kar nova koalicija smatra za škodljive posledice prejšnje koalicije. Potem se bomo pogovarjali z izvršno direktorico Združenja Manager Petro Juvančič in z Markom Hočevarjem iz Centra za politološke raziskave Ljubljanske FDV. V svetovalnem servisu po pol deveti pa o krvodajalstvu na vaše vprašanje bo odgovarjala Polonca Mali, doktorica medicine, specialistka transfuzijske medicine, sicer pa tudi vodja Centra za izbor dajalcev in zbiranje krvi. Vprašanje lahko zapišete že zdaj na elektronski naslov prvi@rtvselo.si ali pa na našem spletnem naslovu prvi.rtvselo.si. Zdaj lepa začenjamo vse skupaj z glasbo po izboru Anje Rupel.

0: Del sredinega jutra je tokrat tudi Radiosfera po pol osmi, v kateri bomo spoznali delo psov vodičev. Okrog 30 jih je v Sloveniji, njihova naloga pa je, da slepim lajšajo vsakodnevne poti. Zaradi tega imajo uzakonjen dostop do javnih prostorov in so uradno opredeljeni kot medicinski pripomočki. Več o njihovem sobivanju s slepimi nam bo oddaj povedala Sabina Dermota, predstavnica uporabnikov psov vodičev v komisiji ZZZS za pse vodiče, ki takole na kratko opiše sodelovanje s svojim psom vodičem Zenom.
1: Služba ima takrat, kadar greva recimo v mesto, kadar greva na avtobus, kadar ima na sebi oprsnico in vodilo, a ne, takrat je služba in takrat ni druženja z drugimi psi, ni božanja, ni crklanja, ni ogovarjanja. Se pravi, tak,

0: Krat, kadar imajo naši psi oprsnice, si mi zelo želimo, da jih drugi ljudje pustijo pri miru, da se obnašajo do njih tako, kot da jih ni. Kadar je pa pes samo na vrvici, a ne, takrat je pa pač običajen pes in takrat je sicer tudi fajn, da se jih ne ogovarja takoj na prvo žogo, da se vedno najprej ogovori lastnika, uporabnika, a ne potem šele psa.
1: Ja, ko je pes vodič takole v navednicah v službi, ga torej ne motimo s svojim ravnanjem, še več o tem, kaj je primerno, ko srečamo slepega in njegovega psa vodiča, pa kot rečeno v radiosferi po 7:30. Zdajle pa je 11 minut čez 5, še nekaj glasbe, potem pa podrobne k vremenu.

0: 19 minut čez peto je čas, da pregledamo aktualno vremensko napoved Agencije za okolje. Takole pravi, danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastale krajevne plohe in posamezne nevihte. V petek in v soboto bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, tako da toliko o obetih, preglejmo pa zdaj še temperature po državi izmerjene ob petih.
1: Dobro jutro, precej hladne so te temperature. Ljubljana oblačno 4 stopinje, zračni tlak 1014 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 3, Slovenj Gradec megla nič, letališče Edvarda Rusjana Maribor megla 1, zračni tlak 1013 milibarov. Murska Sobota in Postojna jasno nič, Novo mesto megla 2, letališče Portorož jasno 5, zračni tlak 1010 milibarov. Bile pri Novi Gorici pretežno oblačno 6, Kredarica pretežno jasno minus 7, piha severozahodnik sunki do 53 km na uro. Rateč je minus 4, Rogla minus 3, Celje 3, Maribor 2, Kočevje 1, Ilirska Bistrica minus 1 in Koper 8 stopinj.

0: Prisrčnica.
1: V tokratni prisrčnici prisluhnimo skladbi Reci le zakaj, ki sta jo napisala Slavko in Vilko Avsenik. Aranžma sta pripravila Janja Brlec in Peter Napred, ki sta hkrati tudi izvajalca. Janja Brlec na citrah in Peter Napred na violini.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Ali je Zveza NATO zadovoljna s slovenskim razrezom sredstev, ki jih namenja za obrambne namene? Sodeč po nekaterih medijskih poročanjih ni. A minister za obrambo Bojan Sajovic včeraj zatrdil, da smo za obrambo namenili več kot 2%, različne poglede pa da sproža 330 milijonov evrov, ki so bili porabljeni za infrastrukturne projekte, v glavnem na železnicah in cestah.
2: In zame to je obramben izdatek, zatem stojim.
1: Podrobneje po preostalih poudarkih oddaje.
3: Prvi obrok 90 milijard evrov težkega evropskega posojila bo Ukrajina prejela prihodnji mesec. Dejan Korošak, novi rektor Mariborske univerze. Košarkarji Olimpije po preobratu v Stožicah izsilili tretjo četrtino tekmo v regionalni ligi. Po mrzlem jutru nas čaka dokaj sončen dan s temperaturami od 14 do 18 stopinj.
1: Z vami sva Maja Mol in Benjamin Jeram. Obramni minister, ki opravlja tekoče posle, Borut Sajovic, je v odzivu na medijsko poročanje, da naj bi NATO v pregled izdatkov pokazal, da Slovenija lani ni namenila 2% bruto domačega proizvoda obramnim izdatkom, dejal, da je Slovenija za ta namen namenila več kot 2%. Kot je pojasnil Sajovic, je Slovenija Zvezi NATO prijavila obramne izdatke v višini 2,04% BDP-ja oziroma 1438 milijard evrov. Od tega je bila dobra milijarda namenjena med drugim za potrebe vojske, tehnike, ministrstva in nadzor varnostnih sistemov, kar po njegovem sproža različne poglede, pa je 330 milijonov evrov, ki so bili na podlagi zakona o obrambi, porabljeni za infrastrukturne projekte, v glavnem na železnicah in cestah.
2: In zame to je obramben izdatek, zatem stojim. Razumem pa, da je seveda razmišljanje tistih ocenjevalcev drugačno, da se držijo nekih preteklih pravil, ampak poglejte, v Hagu smo postavili dva stebra, prvega in drugega, da lahko ti izdatki sodijo v drugi steber, ni nobenega dvoma.
1: Na obisku v Sloveniji je bila februarja delegacija strokovnjakov Severnoatlantskega zavezništva, ki pregleduje napredek pri doseganju ciljev pri izpolnjevanju mednarodnih zavez. Depeša, ki naj bi vsebovala kritike glede doseganja ciljev, je sicer tajni dokument, zato na ministrstvu njegove vsebine ne morejo komentirati.
3: Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča bo danes obravnaval nov sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. Z njim bi po predlogu Stevanoviča Levici in Vesni dodelili mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje, kot so želeli. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa bi tudi SDS v teh odborih zagotovili dodatno mesto. Vodja poslanske skupine Levice in Vesne Luka Mesec računa, da bodo tak predlog na kolegiju potrdili, sicer bodo uporabili druga pravna sredstva.
1: Zasedanje obrambnih ministrov članic Evropske unije je prineslo potrditev nadaljne pomoči v Ukrajini v njenem boju proti Rusiji. Tako naj bi Kijev prvi obrok denarja v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila, ki mu ga je zagotovila Unija, dobil prihodnji mesec. Iz Bruslja Igor Jurič.
4: Srečanje obrambnih ministrov je pokazalo, da bo Evropska unija tudi v prihodnje podpirala Ukrajino v njenem boju proti ruskemu agresorju. Pri tem bo pomembno vlogo imelo 90 milijard evrov vredno posojilo Ukrajini. Po ministerskem zasedanju je visoka predstavnica Unije za zunanjo in varnostno politiko Kaja Kalas sporočila, da bo prvi obrok namenjen za drone, ki so v tem trenutku ključnega pomena za obrambo pred ruskimi silami. Nekateri ministri ocenjujejo, da ruski predsednik Putin ni v dobrem položaju, ker ima težave rusko gospodarstvo, ukrajinske sile pa v zadnjih mesecih spet osvajajo manjše dele ozemlja. Ministri so sicer veliko pozornosti namenili tudi krepitvi evropskih obrambnih zmogljivosti. Tokrat je bil poudarek zlasti na vojaški industriji, ki mora pospešiti in povečati svojo proizvodnjo. Denarja je po mnenju ministrov dovolj, zdaj se mora na to odzvati še industrija, saj rusko vojno gospodarstvo trenutno proizvaja nekajkrat več kot evropsko.
1: Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini, Kristjan Schmidt, s položaja odhaja že junija. Kljub poročilom, da so se za njegov odhod zavzemale Združene države, Schmidt ves čas zatrjuje, da je odločitev o odhodu iz Sarajeva sprejel sam. V New Yorku je včeraj predstavil še svoje zadnje polletno poročilo o razmerah v Bosni in Hercegovini. Več naša beograjska dopisnica Saša Banjanac Lubej.
5: Nedelovanje in blokade skupnih institucij, nerešeno vprašanje državne lastnine in zavračanje multietničnosti v Republiki Srpski so osrednje težave, ki preprečujejo napredek Bosne in Hercegovine, v poročilu ugotavlja predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini. Razmere se z odhodom Milorada Dodika iz predsedniške palače niso spremenile, ugotavlja Kristjan Schmidt.
6: On the contrary, nasprotno,
5: vodstvo Republike Srpske še naprej postavlja pod vprašaj celovitost Bosne in Hercegovine in spodkopava stabilnost in reforme. Staro in novo vodstvo Republike Srpske je tako pred nekaj dnevi ob dnevu zmage nazdravljalo z ruskim predsednikom v Moskvi. Schmidta pa so ves čas obstruirali in mu odrekali legitimnost. Zaradi odcepitvenih teženj je sodišče Dodiku prepovedalo upravljanje funkcije. S položaja se je umaknil, a se je kmalu z Američani dogovoril, da mu ukinejo sankcije. Predstavnica Združenih držav Amerike v varnostnem svetu Tammy Bruce. Kristjan Schmidt je pomagal vzpostaviti institucije za suvereno Bosno. Naloga naslednjega visokega predstavnika bo prenos odgovornosti za upravljanje teh institucij na lokalne voditelje, je dejala Tammy Bruce in dodala, da imajo Združene države Amerike že svoje kandidate za Schmidtovega naslednika, če drugih ne bo.
0: Prva jutranja kronika.
1: Na Univerzi v Mariboru so včeraj potekale volitve rektorja. Z nekaj več kot 56% glasov je bil izvoljen Dejan Korošak. Kot je dejal po izvolitvi, se bo zavzemal za avtonomijo univerze, poleg tega se bo skupaj z ekipo takoj začel pripravljati na novo obdobje visokega šolstva v Sloveniji.
7: Kjer prehajamo na nov način razumevanja, torej financiranja in delovanja visokega šolstva in tukaj nas čaka zelo naporno delo pogajanja po dveh temeljnih zakonih z pristojnim ministrstvom.
1: Korošakov protikandidat Mitja Slavinec je prejel dobrih 43% glasov. Povejmo še, da ob prihajajočih praznikih v tujini na Darsu opozarjajo na povečanje prometa na slovenskih cestah. Prve zgostitve iz smeri Avstrije proti Hrvaški je pričakovati jutri zaradi praznika v nebohoda, ki je v Avstriji, Nemčiji, Švici, Belgiji in na Nizozemskem dela prost dan. Prometno obremenjen bo tudi binkoštni konec tedna, več držav ima dela prost tudi binkoštni ponedeljek. Obenem se takrat začenjajo še počitnice v nemških zveznih deželah Bavarska in Baden-Württemberg, ki trajajo do 8. junija. Sledi pregled športnega dogajanja z Nino Smole, jaz pa vam želim uspešen začetek dneva.
8: Na drugi četrtfinalni tekmi regionalne lige so košarkarji Olimpije v Stožicah izničili zaostanek 21 točk in v napeti končnici premagali Crveno zvezdo z 92-86. Ljubljančani so na dvoboju prvič povedli šele dobre 3 minute pred koncem tekme s trojko Alekseja Nikoliča, na koncu pa z odlično igro izsilili podaljšanje serije. O potniku v polfinale lige bo tako odločala tretja tekma v petek v Beogradu. Zmagovalec tekme se bo v polfinalu pomeril s Partizanom, ki je bil z 2-0 boljši od Bosne. Drugi polfinalni par je že znan, Dubaj se bo pomeril z Budućnostjo, ki je sinoči še drugič premagala Kluž. Kolesarska dirka po Italiji se je po uvodu v Bolgariji in dnevu premora nadaljevala s četrto etapo, prvo na italijanskih tleh. Ravninsko preizkušnjo z enim vzponom je dobil Ekvadorec Jonathan Narvaez, s tretjim mestom pa je rožnato majico vodilnega oblekel domačin Giulio Ciccone. Današnja etapa bo bolj razgibana z 2 kategoriziranima vzponoma. Na teniškem turnirju serije Masters v Rimu se je prvi igralec sveta, domačin Jannik Sinner, brez težav uvrstil v četrtfinale in z 31. zmago izenačil rekord Novaka Džokoviča po zaporednih zmagah na turnirjih serije Masters. Presenetljivo je izpadel drugi nosilec turnirja Aleksander Zverev, ki ga je premagal še en Italijan Luciano Darderi. V Celju bomo danes dobili zmagovalca letošnje sezone nogometnega pokalnega tekmovanja. V ženskem finalu se bosta v popodnevu pomerili najboljši ekipi lige, Mura bo lovila svoj 12. naslov, Radomlje pa prvega. V večeru sledi še obračun za naslov pri moških, obe ekipi še nimata pokalne lovorike. Za Aluminij bo to tretje finale, za drugoligaša Grosuplje pa prvi.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Blaž Mikl.
0: Vreme.
3: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V petek in v soboto bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran med Uncem in počivališčem Lom proti Ljubljani. Na cesti Bled-Bohin promet poteka izmenično enosmerno, na Bledu zaradi udora ceste. Ponekod po državi megla zmanjšuje vidljivost.
0: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
0: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol. Ura bo 5:42 minut.
6: V Sloveniji potrebujemo v povprečju okoli 300 do 350 krvodajalcev na dan in več kot 100 tisoč na leto, da bolnikom zagotovimo potrebno količino krvi. V Sloveniji smo samozadostni in smo v evropskem povprečju, kar nam uspeva predvsem zaradi prostovoljnih krvodajalcev. Kdo vse lahko daruje kri, kakšne so omejitve pri krvodajalstvu in kdaj lahko ponovno darujemo kri, če smo se odpravili v tropske kraje ali pa če smo imeli operacijo? Na vprašanje nam bo odgovarjala Polonca Mali, doktorica medicine, specialistka transfuzijske medicine iz Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Vprašanja lahko zapišete na našo spletno stran prvi.rtvslo.si ali pa nas pokličete med oddajo v sredo od 8:30 naprej.
0: Prvi jutranji program.

Letala, helikopteri, reševalni psi in vrhunska tehnika. Doživite delo reševalnih sestavov na Bogatajevih dnevih zaščite in reševanja v Novi Gorici od 21. do 23. maja.

Še slabih 10 minut je zdaj ostalo do 6, pesnica in pisateljica Berta Golob pa v današnji ponovljeni duhovni misli razmišlja o menjavah letnih časov. Včasih so jih ljudje bolj občutili tudi v duhovnem smislu.

Zdaj je treba že kar daleč na podeželje, da je mogoče opaziti staro nizko hišo, bolj hišico, in pred njo na klopci priletnega človeka. Pomlad, potem pa poletna senca, je nekoč samoumevno ponujala tak prizor. Vse, kar se še more premikati, prileze na dan, je bilo rečeno. Neverjetno, kako smo povezani z letnimi časi. Tega ne uniči povsem nobena moderna sprememba. Spremeni prav gotovo, uniči pa ne. Treba je samo videti povečan promet od petka do konca nedelje. Primerjava z nekdanjimi zapravljivčki je prav smešna. Tu in tam kaka vprega z lepo opremljenim pramom, mimo grede to je konj, po vsej verjetnosti namenjena nekam na nedeljski obisk ali pa na oddaljeni božepotni kraj. Zdaj šviga švaga vseh avtomobilskih znamk na zrak tja nekam bokve kam. Nikjer več plevic z ožgano zbledelo obleko na plečih in slamico prevezano ruto na glavi. Po ves poletni teden so se pomikale po ostrem strnišču, iz katerega je že med žitom sklilo korenje. Zdaj staro in mlado išče porjavelost, golo do popka od vratu navzdol ali pa od peta navzgor. Pred kožnim rakcem so vendar kreme. Ta letni čas zahteva sprostitev, zato pa so dopusti. Nikjer več ne opazim frnikolanja, ta moj požrešni spomin na otroške igre in na rdečo pisano žogo. Me je ata takoj poučil, če jo už prebodva, jo ne bo več. Malčki zdaj bolje rokujejo z mobitelom kot jaz, veliko bolje. Pa nobene skrbi, da bi pregorel. Niti pri oni starejši gospe, ki je blizu mene med mašo pošiljala nekomu gotovo zelo velepomembni SMS. Napredni časi nekoliko prehitevajo letne čase, a ti imajo vedno svojo moč. Moj učenec je v šolski nalogi z naslovom Pismo sporočil bratu nekam daleč v Bihač. Dragi Franci, zdaj je pomlad, spomladi vsako bitje miga. Lepo te v zadnji vrstici k vojakom pozdravlja tvoj brat. To je bila gotovo svetovno najkrajša šolska naloga v preteklem stoletju, a mene še vedno veseli, da je fantič pravilno razumel pojma pomlad in spomladi. Eh ja, časi, kakršnikoli že so, letni časi pa sploh, nam krojejo duhovna krila. Poleti so pa različni. Tako je ukrojeno stvarstvo. Sokoli in orli, pravi Župančič, vedo, da je dan. Kure, ki da tudi sodijo med ptiče, pa vzletajo le pri tleh.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Kakovost življenja v Sloveniji ostaja visoka, ugotavlja Urad za makroekonomske analize v svojem najnovejšem poročilu. Ob tem opozarja na naraščajoče izzive pri ohranjanju blaginje, zaradi česar bi morali okrepiti človeški kapital in družbeno kohezijo. Poudaril je tudi potrebo po prehodu v nizkooglično krožno gospodarstvo s podporo inovacij in rastjo produktivnosti. Obrambni ministri članice Evropske unije so na včerajšnjem zasedanju potrdili izplačilo 90 milijard evrov posojila Ukrajini, ki bo prvi obrok dobila prihodnji mesec. Razpravljali so tudi o okrepitvi evropskih obrambnih zmogljivosti in pospešitvi proizvodnje v domači vojaški industriji. Bosna in Hercegovina mora ohraniti ustavni red in obnoviti delovanje blokiranih institucij, je opozoril visoki predstavnik mednarodne skupnosti v tej državi Christian Schmidt. Ob svojem polletnem poročanju Varnostnemu svetu Združenih narodov je potrdil svoj odstop z položaja. Varnostni položaj v Bosni in Hercegovini je označil kot zaskrbljujočega. Univerza v Mariboru bo kot rektor v prihodnjih 4 letih vodil Dejan Korošak. Redni profesor in vodja katedre za aplikativno fiziko na Fakulteti za gradbeništvo je po zmagi napovedal uspešno raziskovalno dejavnost univerze. Po neuradnih rezultatih volitev je zbral približno 57% glasov, njegov edini tekmec Matija Slavinec pa 43%. V finalu nogometnega pokala se bosta drevi v Celju pomerila prvoligaš Aluminij in drugoligaš Brinje Grosuplje. Zmagovalec si bo priigral prvo veliko lovoriko doslej, uvrstil pa se bo tudi v kvalifikacije za evropska tekmovanja. V pokalnem finalu nogometašic se bosta medtem srečali najboljši ekipi lige Mura in Radomlje. Po podatkih Agencije za okolje bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Temperature bodo od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 0 do 5 ob morju 7, dnevne od 15 do 20 na severozahodu okoli 12. Obeti, v petek in soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. Še podatki o prometu. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Lom proti Ljubljani. Zastoj je na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Ura je 6:03.

0: 7 minut je čez 6, 13. maj danes in to je 133. dan v letošnjem letu in danes med drugim mineva 117 let od prve izvedbe dirke po Italiji. Znameniti tritedenski Giro se je začel in končal takrat v Milanu, na njem je sodelovalo 166 kolesarjev, skupno zmago pa je osvojil domačin Luigi Ganna. V naslednjih minutah pa preletimo še nekaj drugih pomembnih dogodkov, ki so tako ali drugače povezani s 13. majem.
1: Januar, februar, marec, aprilec, sreda, četrtek, petek.
2: Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
3: Najprej gremo v 18. stoletje, na današnji dan leta 1717 se je na Dunaju rodila Marija Terezija, nemška cesarica in češka ter mađarska kraljica. Bila je edina vladarica Habsburških dednih dežel, cesarskim kronanjem svojega moža Franca I. Štefana, pa je postala tudi cesarica Svetega rimskega cesarstva. 40 let je vladala v duhu razsvetljenega absolutizma, uvajala reforme in centralizirala upravo.
0: Pod Marijo Terezijo se je za Slovence začela moderna doba in posredno tudi narodni preporod. Med njene najpomembnejše ukrepe sodijo oblikovanje državne uprave, reformiranje davčnega sistema, poenotenje kazenskega zakonika, spodbujanje domačega gospodarstva, naborni vojaški sistem, izboljšanje položaja kmetov, pa tudi uvedba obveznega osnovnega šolstva. Tako je v oddaji Junaki našega časa leta 2007 povedal zgodovinar Božo Repe.
4: Šolske reforme so namreč prinesle tudi pouk v nacionalnih jezikih. Posledica teh reform je bila, da so bili recimo Slovenci konec 19. stoletja skoraj v celoti pismeni. Treba je tukaj povedati, da ne gre za kakšno posebno miloščino ali naklonjenost nacionalnim jezikom ali narodom, ne, ker so se bali, da ti narodi ne bi preveč zrasli. Gre za v bistvu racionalizem. Ne, se pravi, ljudi je treba izobraziti, da od te ravni, da so dobri podložniki, dobri državljani, da znajo umno gospodariti, kmetovati in tako naprej. Ne, kaj dosti več pa ne. Zato seveda od neke ravni, recimo srednjega šolstva, ne, potem ni bilo več razvoja, kar Slovence zadeva šolstva v nacionalnem jeziku. Ne. Nismo dosegli univerze in tako naprej. Ne.
0: Nekateri ukrepi, ki jih je sprejela Marija Terezija, so se obdržali do konca Habsburške monarhije, nekateri v posodobljeni obliki pa tudi po njenem razpadu. Marija Terezija je umrla leta 1780 na Dunaju.
3: 13. maja leta 1880 je ameriški podjetnik in znanstvenik Thomas Alva Edison v New Jerseyju prvič preizkusil električno železnico. Železniški tiri so imeli v njegovem

0: V življenju pomembno vlogo. V mladosti se je namreč z družino iz Ohaja preselil v Michigan, saj je železnica njegovo rojsno mesto obšla in je zato posel izdelava strešnih kritin močno upadel. Poznaje pa je kot mladenič na vlaku prodajal sladkarije in časopise, s čimer je storil svoje prve korake na podjetniški poti.
1: Leta 1880 je 33-letni Edison v parku Menlo v New Jerseyju na dobrih 500 metrov dolgi progi prvič preizkusil moč električne lokomotive, ki je za sabo povlekla 3 avtomobile. Leto pozneje so ga lokalne oblasti in podjetniki pregovorili, da je v omenjenem parku zgradil še daljšo progo in na njo postavil še močnejše lokomotive, s čimer je demonstriral zmogljivosti, ki jih je ponujala elektrika in tudi nakazal možnost razširitve električne železnice tudi v druge regije. Kmalo zatem sta bili lokomotivi že 2, ena za tovor in druga za potniški promet.
0: Na današnji dan leta 1882 se je rodil francoski slikar Georges Braque, ki je skupaj s Picassom utemeljil kubizem. Sprva je slikal po fovističnih nazorih in pod vplivom Cezana. Srečanje s Picassom je pomenilo zanj velik preobrat. Držal se je načela, da mora biti slika na svoj način edinstvena in ne samo posnemanje narave.
1: Sta si pa oba kubista prizadevala prikazati svet z več različnih zornih kotov. Braque je svoje krajine z ladjami in svetilniki slikal popolnoma fragmentirano, tako da so vsi objekti med seboj povezani in ni mogoče jasno razdvojiti ločnice med nebom, morjem in preostalimi objekti. Umrl je leta 1963 v Parizu.
0: 13. maj 1979 pa je zlatimi črkami upisan v zgodovino slovenskega alpinizma. Kot prva Slovenca sta se na vrh Mount Everesta pospela Andrej Štremfelj in Nejc Zaplotnik. Znameniti alpinist Reinhold Messner, ki je osvojil vseh 14 8000-akov, je takrat močno dvomil v uspešen vzpon. A 13. maja, malo pred 2. uro popovdne, se je kranjska naveza javila v bazni tabor.
1: Na streho sveta sta se povzpela po prvenstveni smeri po še nepreplezanem zahodnem grebenu. Na to jo je čakala še prav tako zahtevna pot navzdol in šele, ko sta prišla v tabor 4, se je slavje lahko začelo. 25-članska jugoslovanska delegacija je v Nepal sicer uletela že februarja 1979, takrat, ko je dobila dovoljenje za zahodni greben. S seboj so imeli 20 ton opreme, cilj pa zgolj en vzpon na najvišjo goro sveta.
0: In zdaj še glasba. Na današnji dan leta 1954 se je rodil irski pevec in pisec besedil Johnny Logan, ki je dvakrat zmagal na tekmovanju za Eurovizijo, prvič že davnega leta 1980 s tole skladbo What's Another Year.

0: Zmagovalka Evrovizije iz leta 1980, mimo grede Irska letos podobno kot Slovenija, Islandija, Nizozemska in Španija bojkotira sodelovanje na pesmi Evrovizije zaradi vojne v Gazi in zaradi sodelovanja Izraela. Zdaj le 16 minut še šesto, pa na prvem še enkrat podrobneje k vremenu. Tokrat s Timotejem Kozeljem z Agencije za okolje. Pozdravljeni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj nas torej čaka danes? Kakšen dan je pred nami? Prebudili smo se v zelo hladno jutro, lahko rečemo. Kakšen pa bo potem dan naprej?
1: Ja, v bistvu se je po noči oziroma do sedaj kar po državi kar precej sledilo. Ponekod po državi tudi podledišče, recimo Alpske doline, Jezersko, Rateče, tam je šlo do minus 4, pa tudi planote Notranjske, recimo Babno polje, Nova Zbloke, pa tudi na Postojanskem, ter tudi, se pravi, Koroška, Slovenjgradec, pa tudi v Murski Soboti je šlo do okoli nič oziroma tudi malce pod ledišče, tako da že kar nekaj let ni šlo v maju tako nizko, kar se temperatur tiče. Kar se pa vremena tiče, pa bo danes po večini sončno. Trenutno je, saj v notranjosti Slovenije, še nekaj megle, ta se bo tekom dopoldneva razkrojila, drugače pa čez dan po večini sončno, bo pa nekaj občasne zmerne oblačnosti čez dan, ampak bo vseeno vtis sončnega vremena. Temperaturi danes nekaj od 15 pa do 19 stopinj, tako da nas bo vseeno čez dan malce pogrelo. Jutri kaže, da bo sprva še precej jasno, se bo pa potem dopoldne od zahoda začelo oblačiti in čez dan bo potem večinoma oblačno, nekoliko manj oziroma nekoliko več jasnine bo proti vzhodnimi kraji. Se bodo pa popoldne, predvsem v zahodnih krajih, začele pojavljati krajevne plohe in pa tudi posamezne nevihte. S tem, da res bolj zahodni oziroma severozahodni kraji proti vzhodu pa bo tega dogajanja manj. Zjutraj bodo temperature nekje od nič do 5, ob morju bo okoli 7 čez dan, pa podobno kot danes, mogoče še kakšno stopinjo več, nekje od 15 do 20, na severozahodu pa bo le okoli 12 stopinj. Potem pa kaže v petek in soboto na povečini oblačno vreme z občasnim dežjem. V petek bo tega dežja več v zahodnih krajih oziroma v severozahodnih krajih, v soboto pa se bo to malce prestavilo in bo več dežja proti vzhodu oziroma proti jugovzhodnimi kraji, tako da bodo, recimo, da vsi kraji spet dobili malce večjo pošiljko dežja.
0: Dobro, hvala lepa, Timotej Kozelj, takšna je torej napoved tja do konca tedna. Lep pozdrav na agencijo želim.
1: Tudi vam, nasvidenje.
0: Nasvidenje, pa zdaj preverimo še temperature po državi, izmerjene ob šestih.
2: Ja, nizki temperaturni udarci so ohladili skupno ozračje, v katerem trenutno bivamo. Vreme po Sloveniji je bilo takole: ob 6. uri Ljubljana oblačno 4, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 3, Slovenjgradec megla nič. Letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno nič, Murska Sobota jasno 1, Novo mesto megla 2, Črnomelj megla 1, Postojna jasno nič. Letališče Portorož jasno 6, piha jugovzhodnik 15 km na uro. Bile pri Novi Gorici pretežno oblačno 7, Rateče in Rogla minus 3, Ravne na Koroškem 1, Celje 3, Maribor 2, Kočevje 1, Ilirska Bistrica minus 1 in Koper toplih 8 stopinj.

0: Danes v drugi jutranji kroniki.
1: Poročilo Umarja, kakovost življenja je v Sloveniji visoka, za ohranitev blaginje bodo potrebni ukrepi. Obrambni ministri Evropske unije so iskali rešitve za krepitev domače vojaške industrije. Visoki mednarodni predstavnik v Bosni in Hercegovini pred odhodom opozoril na nedelovanje institucij. Za novega rektorja Mariborske univerze je bil izvoljen Dejan Korošak, ki napoveduje novo obdobje visokega šolstva. Podatki o prometu na primorski avtocesti med priključkom Unec in počivališčem Lom v smeri Ljubljane, pokvarjeno vozilo ovira promet. Zaradi udora ceste na Bledu promet poteka izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti. Ponekod po državi megla zmanjšuje vidljivost.

0: 5 minut čez pol sedmo, pogled usmerjamo takole naprej po našem sporedu, čez približno eno uro po pol osmi, namreč slišimo najnovejšo radiosfero, v kateri bomo spoznali delo psov vodičev. Okrog 30 jih je v Sloveniji, njihova naloga pa je, da slepi mlajšajo vsakodnevne poti, zaradi tega imajo tudi uzakonjen dostop do javnih prostorov in so uradno opredeljeni kot medicinski pripomočki. Več o njihovem sobivanju s slepimi nam bo oddaji povedala Sabina Dermota, predstavnica uporabnikov psov vodičev v komisiji ZZZS za pse vodiče, ki takole na kratko opiše sodelovanje s svojim psom vodičem Zenom.
1: Službama takrat, kadar greva recimo v mesto, kadar greva na avtobus, kadar ima na sebi oprsnico in vodilo, a ne, takrat je služba in takrat ni druženja z drugimi psi, ni božanja, ni crklanja, ni ogovarjanja. Se pravi, takrat, kadar imajo naši psi oprsnice, si mi zelo želimo, da jih drugi ljudje pustijo pri miru, da se obnašajo do njih tako, kot da jih ni. Kadar je pa pes samo na vrvici, a ne, takrat je pa pač običajen pes, in takrat je sicer tudi fajn, da se jih ne ogovarja takoj na prvo žogo, da se vedno najprej ogovori lastnika, uporabnika, a ne potem šele psa.
0: Ja, ko je pes vodič v službi, ga torej ne motimo s svojim ravnanjem, še več o tem, kaj je primerno, ko srečamo slepega in njegovega psa vodiča, pa torej v radiosferi po pol osmi. Zdaj le sledi še nekaj glasbe, potem pa se posvetimo našim napotkom.

0: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto.
2: 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev, ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami.
1: Brezplačne vstopnice Eventim.
2: V službi domovine.

0: 15 minut do 7, preden gremo k povzetku napotkov, še prej hiter skok na ceste.
1: Zaradi nesreče je na primorski avtocesti zaprt vozni pas pred Postojno proti Kopru, nastaja zastoj, zamuda je 15 minut. Na podravski avtocesti pa je pri priključku Podlehnik oviran promet zaradi srne na vozišču.
0: Tako, zdaj pa torej k našim napotkom. V nedeljo se je začela 24. sezona oddaje Napotki, v njej smo začeli novo serijo reportaž, v katerih obiskujemo slovenske tržnice, prostore lokalnih okusov, srečevanj in zgodb ljudi, ki ohranjajo stik med mestom in podeželjem. V prvi epizodi smo se odpeljali v Trebnje, oddaja je v celoti na voljo med podcasti in na spletni strani prvi.rtvsl.si. Zdaj le pa sledi kratek povzetek in na to nagradno vprašanje.
2: Ej, kaj če bi kam šla?
3: Napotki.
0: Kako zahtevno je ustrajati za stojnicami vse leto, zakaj se kupci vračajo iz tedna v teden in kako je tržnica postala pomemben del utripa Trebnjega. Vse to smo slišali v reportaži z Dolenjske, ki jo je pripravila Nataša Rašel-Šoster. Tamkajšnji mestni park že več kot 20 let vsako sobotno jutro oživi s kmečko in rokodelsko tržnico. Nekateri prodajalci sodelujejo občasno, nekaj pa jih prihaja vsako soboto. Med njimi je Nada Zorec, predsednica društva podeželskih žena Tavžen Troža Trebnje, ki skrbi kar za dve stojnici hkrati.
4: Ja, zame je to recimo kar obveznost, čeprav to rada delam. Jaz sem bila celo življenje z ljudmi, ker sem delala na terenu kot terenska poštarica. In meni delo z ljudmi, pa matematika ne dela nobenih problemov. Včasih pride sobota, ker ne morem, ker imam kakšno obveznost ali karkoli. Mi to manjka. Ljudje so se me navadili, jaz sem se navadila ljudi, tako da že za mnoge vem, že kar vnaprej več ali manj, kaj bo kdo kupil in to je to.
5: Vidim, da imate že stranke, ne bom vas motila. Kar izvolite.
0: Malo po 7. uri so prvi obiskovalci že čakali pred njeno stojnico, eno izmed 8 odprtih ta dan. Po ocenah organizatorjev trebanjsko tržnico redno obiskuje približno 300 stalnih kupcev, kar pa je za manjše dolenjsko okolje visoka številka.
4: Kaj sem že kupila? Ja, tamle sem že kupila rezance, pa kruh, pa bučko bom še vzela, 2, 3 mite. Pa jih lahko dava v košaro, lej, ne rabo nič vrečke.
5: Ste pripravljeni takole?
4: Ja.
5: Opremljeni?
4: Ja, vedno, sem kar redna.
5: Vsako soboto?
4: Ja. Ne vem, rada imam domačo hrano. Ne hodim, ne maram velikih trgovin, kjer se prodaja kvalitetno zelo slaba hrana. Rajš dam mečken več, nakupim za cel teden nekak in to je to.
0: Sicer pa se je zgodba začela leta 2003, ko so ustanovili DROT, Društvo za razvoj in oživitev Trebnjega. Ena prvih akcij je bila ravno vzpostavitev kmečke in rokodelske tržnice, ki je danes nepogrešljiv del sobotnega utripa v mestnem parku.
6: V tem času pač se trudimo nekako spodbujati naše kmete, ki smo izrazito podeželska občina, k registraciji morda dopolnilnih dejavnosti, da se upogumijo, ne vem, pridelovati, predelovati določene stvari, tako da imamo in med in medene izdelke, torej imamo čebelarje, imamo suhe mesnine, imamo mleko in mlečne izdelke, imamo fermentirano zelenjavo po zimi od kmetov lokalnih, kruh, krušne izdelke, pecivo, pridružujejo se nam tudi rokodelci. Čisto vsako soboto, ne glede na to, ali pade na praznik ali ne, nekako Trebnje zaživi soboto dopoldan. No, to je tudi bistvo, ker se v Trebnjem, v centru, ni nič dogajalo, zdaj pa ta tržnica kar živa.
0: Vsak nakup je podpora podeželju, pravi Špela Smuk, ki je s trebanjsko tržnico povezana že od samega začetka, torej več kot 20 let. Na eno od stojnic so med snemanjem reportaže dobrote šele pripeljali.
5: Dobar dan, gospa, vi ste se pa ravno kar pripeljali.
7: Ja, ker ne gre prej. Pač tukaj imam predpriprav zjutraj. Še za druge stranke in potem ki jih sprodi delam zjutraj, da je vse sveže, no? Pa pol ne gre. Pa še za tržnico pripraviti. Pa, ja.
5: Vaš prtljažnik, vaš avto, vidim, da je poln dobrot.
7: Bo, tudi miza bo zdaj polna. Upam, da bodo tudi stranke danes.
5: Kaj prodajate?
7: Sladice. Predvsem monoporcijske tortice, kozarčke, popse. Zdaj imam še liofiliziran sadje na novo. Večino imam že prednaročila, no? Drugač pa sprot, potem, da tudi vidijo moje izdelke, da se lažje pol tudi za drugič odločijo.
5: Zdaj, poslušalci tega ne vidijo, ampak vi med tem, ko se pogovarjava, pripravljate stojnico, ne? To je zelo
7: tako
5: pomembno.
7: Ja, rada imam tako, da se lepo, da je dejansko tudi vizualno zavideti, no? Tudi doma imam razne delavnice teh sladic, tako da potem predstavimo tudi to dekoracijo, tudi to, ta zaključen del, no? Da je pol ena celota.
5: Gospa, kaj pa vi delite med prodajalci? Nekaj toplega?
3: Čaj za poživitev in otoplitev.
5: Aha, da se malo pogrejemo.
3: Tako. Z divje nabranih zelišč.
5: Dobro, hvala.
3: Takole. Domači čaj, ja.
0: Predanost, ustrajnost in prilagajanje vremenu ter letnim časom tudi brez tega ne gre na sobotni trebanski matineji.
8: Zna biti po zimi zelo, zelo pasje. Kakšna vlaga je hujša, ko sam razno. Včasih si oblečen ko robot, se pa pač moraš ja več slojno oblačiti, da se potem lahko začneš slačati, ko pride sonček.
5: Zdaj, tamle gospod ima na soncu stojnico, ne?
8: Ja.
5: Vej, se morate pa posebej greti, ne? To ni ravno.
8: Sej poleti je zelo paše senca.
5: Ja. A ja, poleti je pa prav, da ima.
8: Poleti je super.
5: Se poznate med sabo že, ker vidim, da se prodajalci potem kar med sabo že...
7: Ja, druženje v soboto.
8: Ja, se že kar dolgo poznamo, ja.
5: Zabava v soboto zjutraj.
8: Ja, dopoldne.
0: Tržnica v Trebnjem, torej tudi po več kot 20 letih, pomeni sicer skromen, a vendar pomemben prostor prodaje lokalnih pridelkov in izdelkov, ter tudi to ni zanemrljivo, srečevanja v mestnem parku. Zdaj pa je že čas za nagradno vprašanje. Če ste v nedeljo poslušali celotno reportažo, boste verjetno poznali odgovor. Zanima nas, za kateri izdelek je bilo že na vse zgodaj, torej malo po 7 uri, na omenjeni tržnici daleč največ zanimanja. Nič 1-475-22-22, zanima nas torej, po kaj so prišli prvi obiskovalci, ki so na vse zgodaj stali že v vrsti pred stojnico, eno izmed 8 odprtih ta dan.

0: Prvi, ki nas je poklical, je poslušalec Karel, pozdravljeni.
1: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro, povejte.
1: Se pravi, vprašali ste, katera stvar se najbolj prodaja razjutri, ne, takoj.
0: Tako, za katero je bilo največ zanimanja.
1: Kruh.
0: Ja, res je. Torej, domač kruh, to je dobesedno vroča roba na trebanski tržnici, zanje treba pohiteti, vse drugo pa je vsako soboto na voljo, potem do 11:30. Povejte, ste tudi vi obiskovalec tržnic, imate radi takšno sobotno dopodansko vzdušje?
1: Da bi ekstra hodil za na tržnico, to ne. Rad pa obiščam, tako pač nam reko min grede, ne bi se zaradi tega ekstra utrebne odpravo. No.
0: Dobro, pa kakšno drugo, morda kakšno, ki je vam bliže tudi v tej sezoni, jih bomo kar nekaj spoznali. Ja.
1: Kamniška je, ampak parkrat na let.
0: Parkrat na leto. Dobro, kot sem dejal, torej v prihodnjih tednih jih boste spoznali kar nekaj po vsej državi, ste pa seveda pravilno odgovorili na naše nagradno vprašanje in si s tem prislužili praktično tedensko nagrado. Lahko povem, da tedensko nagrado tudi tokrat podeljuje Slovenska turistična organizacija in da bo v tej sezoni to nekaj sladkega in sicer slovenski med, kar tudi ni slabo, kaj ne.
1: Ja, hvala lepa.
0: Hvala lepa, pustite še svoje podatke v režiji, jaz pa med tem povem še to, da bo žreb za glavno nagrado predvidoma ob koncu julija, ko bomo nekomu med tedenskimi nagrajenci podelili glavno nagrado. Javni zavod Turizem Bohinj bo takrat pripravil paket bohinjskih dobrot s certifikatom Bohinjsko from Bohinj, ki označuje pristnost vrhunskih lokalnih izdelkov in storitev. To je torej glavna nagrada letošnje sezone, ki smo jo takole začeli v nedeljo in jo seveda tudi nadaljujemo prihodnjo nedeljo pred sedmo. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. V naši državi še vedno uživamo blaginjo, a se bomo morali v prihajajočih letih prilagoditi na številne izzive, ugotavlja Urad za makroekonomske analize. Zaradi politične razklanosti pa žal razprava o nadaljem razvoju vedno znova izostane, opozarja ekonomist Mojmir Mrak.
2: In to jaz mislim, da je tudi eden od razlogov, zakaj smo v zadnjem času v bistvu rasli bistveno počasneje, kot bi si želeli.
1: V zraku ostaja tudi vprašanje, koliko ustvarjene blaginje se bo prelilo v vojaške izdatke. Pregled Zveze NATO naj bi pokazal, da Slovenija ni izpolnila ključne zaveze o naložbi 2% BDP v obrambo. Pristojni minister Borut Sajovic to zavrača in meni, da bi morali upoštevati vlaganja v kritično infrastrukturo.
3: In zame to je obramben izdatek. Razumem pa, da je seveda razmišljanje tistih ocenjevalcev drugačno.
1: Na Mariborski univerzi so izvolili novega rektorja. Zdravka Kačiča bo na položaju zamenjal Dejan Korošak, ki napoveduje priprave na novo obdobje visokega šolstva.
4: In tukaj nas čaka zelo naporno delo pogajanja po dveh temeljnih zakonih z pristojnim ministrstvom.
1: Košarkarjem Olimpije je sinoči grozil konec sezone v mednarodnih tekmovanjih, a jim je kljub zaostanku več kot 20 točk uspelo zasukati tekmo v Stožicah in si zagotoviti še tretji obračun proti Crveni zvezdi. O polfinalistu Lige ABA bo odločilo srečanje v Beogradu. Še hiter prelet vremena, po državi se je precej ohladilo, ponekod so se temperature spustile tudi pod ledišče. Danes bo prehodno nekaj več jasnine, popoldne bo spet oblačno in deževno. Z vami sem Rasto Pahor. Ta teden potrjeni tako imenovani interventni razvojni zakon je pokazal, da ima slovenska politika popolnoma nasprotne poglede na to, kaj je razvoj in kako ga doseči. Kot poudarjajo strokovnjaki, je prav politična razklanost ena od ključnih ovir za hitrejši razvoj. Na vprašanja, kakšna je kakovost življenja v Sloveniji in kje so omejitve do zdajšnjega razvojnega modela, odgovarja dokument z naslovom Kakovost življenja v Sloveniji, poročilo o razvoju 2026, ki ga bo Urad za makroekonomske analize in razvoj javno predstavil danes. Da Slovenija potrebuje sodoben, operativen in finančno vrednoten strateški dokument, strokovnjaki in gospodarstvo opozarjajo že dlje časa. Erika Štular.
5: O omejitvah do zdajšnjega razvojnega modela smo poslušali že lani, a kljub pozivom volilno leto ni prineslo resne razprave o novem modelu, kjer bi gospodarstvo in družba temeljila na ustvarjalnosti, inovacijah in maksimiranju svojih potencialov. Tudi profesor Mojmir Mrak že dolgo opozarja.
2: To, da smo v Sloveniji tako politično razklani, kot smo, je nedvomno resen razvojni problem naše države, zaradi katerega tudi v bistvu se ne uspemo poenotiti o praktično nobeni resni stvari. In to jaz mislim, da je tudi eden od razlogov, zakaj smo v zadnjem času, v zadnjih letih v bistvu rasli bistveno počasneje, kot bi si želeli.
5: Je pa zdaj več strinjanja, da je osnovni predpogoj za dvig kakovosti življenja produktivnost.
2: Če mi ne bomo produktivnosti povečali, potem jasno bomo socialo dosegali na ta način, da bomo imeli vsi manj.
5: Slovenija potrebuje strateški načrt tudi zato, da bo v prihodnjem proračunskem obdobju Evropske unije lahko fokusirala investicije na prednostna področja in vzpostavila učinkovit ekosistem za sodelovanje na centraliziranih razpisih bodočega Evropskega sklada za konkurenčnost. Nacionalni načrt razvoja pričakuje tudi gospodarstvo. Vesna Nahtigal, Gospodarska zbornica.
6: Slovenija namreč ima potencial za razvoj podjetij z višjo dodano vrednostjo, zato so potrebne dolgoročne razvojne odločitve tako na področju znanja, tehnologij, inovacij, investicij, razvoju kadrov in tako naprej.
5: Država bi morala opredeliti strateške gospodarske panoge in ukrepe glede poslovnega okolja, od davkov energetike do financiranja, pravi. Umar tudi letos ugotavlja, da kakovost življenja ostaja visoka, soočamo pa se z naraščajočimi izzivi. Za ohranjanje blaginje in razvoj bi morali okrepiti človeški kapital, izboljšati življenjske pogoje vseh generacij in družbeno kohezijo, pa tudi okrepiti prehod v nizkooglično krožno gospodarstvo, podprto z inovacijami, rastjo produktivnosti in razvojnimi javnimi financami.
1: Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča bo danes obravnaval nov sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih. Z njim bi po predlogu Stevanoviča Levici in Desni dodelili mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje, kot so želeli. Za zagotovitev večine prihodnih koalicij pa bi tudi SDS v teh odborih zagotovili dodatno mesto. Vodja poslanske skupine Levice in Vesne Luka Mesec računa, da bodo tak predlog na kolegiju potrdine Levice in Vesne Luka Mesec računa, da bodo tak predlog na kolegiju potrdili, sicer bodo uporabili

0: milijarde evrov. Od tega je bila nekaj več kot milijarda namenjena za druge potrebe vojske, tehnike, ministrstva in nadzor varnostnih sistemov. Različne poglede pa po njegovem sproža 330 milijonov evrov, ki so bili na podlagi zakona o obrambi porabljeni za infrastrukturne projekte.
1: In zame to je obramben izdatek, za tem stojim. Razumem pa, da je seveda razmišljanje tistih ocenjevalcev drugačno, da se držijo nekih preteklih pravil, ampak poglejte, v Hagu smo postavili dva stebra, prvega in drugega, da lahko ti izdatki sodijo v drugi steber, ni nobenega dvoma.
0: Depeša, ki naj bi vsebovala kritike glede doseganja ciljev, je sicer tajni dokument, zato na ministrstvu njegove vsebine ne morejo komentirati. Zasedanje obrambnih ministrov članic Evropske unije je prineslo potrditev nadaljne pomoči Ukrajini v njenem boju proti Rusiji. Tako naj bi Kijev prvi obrok denarja v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila, ki mu ga je zagotovila Unija, dobil prihodnji mesec. Ministri so se srečali tudi s predstavniki evropske vojaške industrije in poudarili potrebo po krepitvi proizvodnje. Iz Bruslja Igor Jurič.
2: Srečanje obrambnih ministrov je pokazalo, da bo Evropska unija tudi v prihodnje podpirala Ukrajino v njenem boju proti ruskemu agresorju. Pri tem bo pomembno vlogo imelo 90 milijard evrov vredno posojilo Ukrajini. Prvi obrok bo izplačan prihodnji mesec, saj po političnem obratu na Madžarskem ni več nikogar, ki bi preprečeval izplačilo. Po ministerskem zasedanju je visoka predstavnica Unije za zunanjo in varnostno politiko Kaja Kallas sporočila, da bo prvi obrok namenjen za drone, ki so v tem trenutku ključnega pomena za obrambo pred ruskimi silami. Nekateri ministri ocenjujejo, da ruski predsednik Putin ni v dobrem položaju, ker ima težave rusko gospodarstvo, ukrajinske sile pa v zadnjih mesecih spet osvajajo manjše dele ozemlja. Na šibkost Putina po ceni Kallas kaže tudi njegova izjava, da misli, da se vojna v Ukrajini bliža koncu. Kallas ocenjuje, da bi to lahko bila priložnost za končanje vojne. Bi pa seveda morali videti varnostna zagotovila za to in popuščanje na strani Rusije, ker ta vedno napada svoje sosede. Ministri so sicer veliko pozornosti namenili tudi krepitvi evropskih obrambnih zmogljivosti. Tokrat je bil poudarek zlasti na vojaški industriji, ki mora pospešiti in povečati svojo proizvodnjo. Denarja je po mnenju ministrov dovolj, zdaj se mora na to odzvati še industrija, saj rusko vojno gospodarstvo trenutno proizvaja nekajkrat več kot evropsko. Predstavniki industrije so na srečanju sicer opozorili, da je eden od problemov tudi veliko povečanje potreb v članicah Unije.
0: Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Christian Schmidt z položaja odhaja že prihodnji mesec. Da se je postopek iskanja njegovega naslednika že začel, je med razpravo v varnostnem svetu dejala ameriška predstavnica v Združenih narodih. Prav ZDA naj bi pritiskale na nemškega krščanskega demokrata, da zapusti pisarno v Sarajevu. Schmidt pa ves čas zatrjuje, da je odločitev o odhodu iz Sarajeva sprejel sam. V New Yorku je včeraj predstavil še svoje zadnje polletno poročilo o razmerah v Bosni in Hercegovini. Več naša dopisnica iz Beograda, Saša Banjanac-Lubej.
3: Nedelovanje in blokade skupnih institucij, nerešeno vprašanje državne lastnine in zavračanje multietničnosti v Republiki Srbski so osrednje težave, ki preprečujejo napredek Bosne in Hercegovine. V poročilu ugotavlja predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini. Razmere se z odhodom Milorada Dodika iz predsedniške palače niso spremenile, ugotavlja Christian Schmidt.
4: On the contrary, the leadership of Republike Srpske.
3: Nasprotno, vodstvo Republike Srpske še naprej postavlja pod vprašaj celovitost Bosne in Hercegovine in spodkopava stabilnost in reforme. Staro in novo vodstvo Republike Srpske je tako pred nekaj dnevi ob dnevu zmage nazdravljalo z ruskim predsednikom v Moskvi. Schmidta pa so ves čas obstruirali in mu odrekali legitimnost. Zaradi odcepitvenih teženj je sodišče Dodiku prepovedalo opravljanje funkcije. Z položaja se je umaknil, a se je kmalu z Američani dogovoril, da mu ukinejo sankcije. Predstavnica Združenih držav Amerike v varnostnem svetu Temi Bruce. Kristjan Šmit je pomagal vzpostaviti institucije za suvereno Bosno. Naloga naslednjega visokega predstavnika bo prenos odgovornosti za upravljanje teh institucij na lokalne voditelje. Da bi to nalogo uspešno zaključil, mora naslednji visoki predstavnik uživati zaupanje vseh skupnosti v Bosni, je dejala Temi Brus.

0: in dodala, da imajo Združene države Amerike že svoje kandidate za Schmidtovega naslednika, če drugih ne bo. Politični analitik Dušan Janič pravi.
1: Postoji ta neformalna trojka.
0: Obstaja neformalna trojka, Združene države, Velika Britanija in Italija, ki koordinira dejavnosti v naši regiji. Ne glede na to, kakšen je Trump, ameriška administracija ne želi izgubljati časa na Balkanu, temveč končati s procesom normalizacije, pravi Janič. Bosno že oktobra čakajo volitve na vseh ravneh.
2: Izjave nemškega kanclerja Friedricha Merca razburjajo občinstvo na njegovih pogovorih z državljani ali s predstavniki zaposlenih, od katerih terja večjo delovno prožnost in prizadevanja. Njegov govor na kongresu največje sindikalne organizacije so večkrat preglasili z žvižgi. Delavci grozijo tudi s stavkami, če bo vlada posegla v njihove pravice. Iz Berlina Maja Derčar.
3: Prvič po 8 letih je nemški kancler stopil pred delegate sindikalne krovne organizacije v Nemčiji DGB in doživel hladen sprejem. Nemčija mora rešiti strukturne težave, ki jih vrsto let odlagamo in so se v mestnem času zaostrile. To veste, to vsi vemo. Treba bo delati dlje po vzoru skandinavskih držav. Pri pokojninah se bo treba nasloniti tudi na kapitalski stebr, je poudaril Friedrich Merz. Drage dame in gospodje, to ni zlonamernost z moje strani ali strani zvezne vlade. To je demografija in matematika. In osrednje sporočilo kanclerja, če gospodarstvo ne raste, ne moremo vzdrževati javnih sistemov. Vlada je že sprejela zdravstveno reformo, ki krči nekatere pravice zavarovancev. Omejila bo tudi plačila na področju dolgotrajne oskrbe, ki so bila uvedena v času debelih krav. Kancler sindikatov, ki v njem vidijo zagovornika kapitala, ni povabil k dialogu in drugače kot nekdani kancler Scholz jim ni napovedal rožnate prihodnosti. Konflikt bi se lahko poglobil, sindikati napovedujejo stavko, če bo vlada uzakonila prožnejši delavnik. Vlada prejema udarce strani kapitala in dela, nihče ni zadovoljen in vladne stranke se same borijo druga proti drugi. Najhujši boj se odvija glede spremembe obdavčitev. Socialdemokrati ustrajajo pri večji obremenitvi visokih dohodkov. Če v koaliciji ne najdejo skupne smeri, je z njimi do konca poletja konec.
4: Druga jutranja kronika.
2: Ura je 7:13. Novi rektor Univerze v Mariboru je Dejan Korošak. Na včerajšnjih volitvah je dobil skoraj 57% glasov, njegov protikandidat Mitja Slavinec pa dobrih 43%. Tamara Zupanič Čučnik.
5: Volilna komisija Univerze je po opravljenih volitvah in po pregledu rezultatov predčasnega glasovanja ugotovila, da je od 17.685 volilnih upravičencev 2.699 oddalo veljavno glasovnico, med njimi 915 iz skupine visokošolskih učiteljev, 1.010 volivcev iz skupine študentov in 774 volivcev iz skupine drugih delavcev. Novo izvoljeni rektor Univerze v Mariboru, dr. Dejan Korošak, se je takole odzval po razglasitvi rezultatov.
6: Hvala akademski skupnosti Univerze v Mariboru. Hvala študentkam in študentom, hvala sodelavkam in sodelavcem.
5: Zahvalil pa se je tudi sokandidatu doktorju Miti Slavincu za veliko vsebinskih pogovorov skozi kampanjo. Doktor Slavinec je novo izvoljenemu rektorju čestital.
7: In mu želim uspešno vodenje naše univerze. Se mu na tem mestu zahvaljujem za korekten odnos na vseh predstavitvah.
5: Dr. Dejan Korošak se bo zauzemal za avtonomijo univerze, poleg tega se bo skupaj z ekipo takoj začel pripravljati na novo obdobje visokega šolstva v Sloveniji.
6: Kjer prehajamo na nov način razumevanja, torej financiranja in delovanja visokega šolstva in tukaj nas čaka zelo naporno delo pogajanja po dveh temeljnih zakonih z pristojnim ministrstvom.
5: Dosedanji rektor Zdravko Kačič je poudaril.
8: Verjamem, da bo univerza tudi v prihodnje šla po poti uspešnega razvoja.
5: In da bo v prihodnjih letih uspela uresničiti vse projekte, ki so že v teku ali v pripravi.
2: Za konec spomnimo, v državnem zboru se bodo znova odločali o razrezu mest v parlamentarnih delovnih telesih, potem ko so na prvi poskus delitve letele številne pripombe strank do zdajšnje koalicije. Delo parlamenta bo tudi pod drobnogledom ustavnih sodnikov, ki bodo med drugim obravnavali pritožbe v zvezi z označenimi lističi na tajnem glasovanju o predsedniku parlamenta in ustavnostjo poslovnika. Pričakovati je tudi nadaljevanje vročih polemik o interventnem zakonu, ali gre za usodno spremembo v naši državi ali le za popravek usmeritve najverjetnejše prihodnje koalicije. Več o tem v razširjeni oddaji ob 8 na kvadrat. V športnem prispevku pa o uspehu košarkarjev Olimpije, ki so v Stožicah izničili visok zgodnji zaostanek proti Crveni zvezdi in tako vsaj za eno tekmo podaljšali svojo sezono v Jadranski ligi. Z vami bo Nina Smole. Ostanite še naprej na toplem in v naši družbi prijetno sredo želimo.
3: Košarkarji Olimpije so na drugi tekmi četrtfinala Jadranske lige proti Crveni zvezdi z 92-86 slavili na domačem parketu in serijo vrnili nazaj v Beograd. V Stožicah je bil Luka Skrlovnik.
9: Po slabem začetku Olimpije, ko je Crvena zvezda odlično organizirala, domači pa so se zanašali na neizdelane mete, so gostje že v drugi četrtini povedli za 21. Olimpijo sta pred polčasom približala DJ Stewart in Umoja Gibson, v nadaljevanju pa je na svoji predstavi le gradila. Povedla je v obrambi, zaprla vse poti do točk Crveni zvezdi in iz obrambe gradila svoj napad. Zvezda se je v drugem polčasu zanašala na samostojne zaključke in individualno kakovost. Olimpija pa je odgovorila z borbo pod košem in ekipno igro. Za piko na i do končne potrditve zmage domačih je tri proste mete zadel Aleksej Nikolič.
10: Vedeli smo, da ne moramo tako slabo igrati skozi tekmo in verjeli, da bomo uspeli spostaviti nek svoj ritem, predvsem v obrambi, oni so res zadevali in imeli so dokaj lahke pozicije, potem smo nekako bolj čvrsto zaigrali in v napadu je pač pol steklo.
9: Olimpija je v zadnjih minutah igre uprizorila zrcalno sliko s prvo tekmo serije. Imela je več energije kot nasprotnik za udaren zaključek. Najboljša strelca Olimpije sta bila Stewart z 20 in Gibson s 25 točkami. Tretja odločilna tekma serije bo konec tedna v Beogradu.
3: Na kolesarski dirki po Italiji je včeraj s tretjim mestom rožnato majico vodilnega oblekel domačin Giulio Ciccone. V skupnem seštevku ima 4 sekunde prednosti pred zasledovalci. Današnja peta etapa je razgibana in se bo nekaj po 12. uri začela ob obali Tirenskega morja. Do cilja v Potenci bodo kolesarji morali premagati še 2 kategorizirana vzpona. Celje bo danes prizorišče finalnih obračunov nogometnega državnega pokala. Moško tekmovanje je prineslo veliko presenečen, v finalu pa se bosta ob 20. pomerila Aluminij in drugoligaš Brinje Grosuplje. Obe ekipi sta na poti do finala izločili številne favorite in obe lovita svoj prvi naslov. Za Aluminij bo to tretji pokalni finale, za Brinje pa prvi. V ženskem finalu, ki bo ob 16. se bosta srečali najboljši ekipi ženske lige. Državne prvakinje nogometašice Mure bodo lovile svojo 12. pokalno lovoriko, Radomlje pa prvo. Na evropskem prvenstvu v tekvondoju v Minhnu so slovenski borci za zdaj še brez zmage. Prva dva dneva sta v prvi borbi pot končala Ivan Trajkovič in včeraj še Domen Mol. Danes bodo na blazine na Bavarskem stopili 3 Slovenci, poleg Ožbolta, Molja in Nike Rudolf še olimpijec iz Pariza Patrik Divković.
11: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Natalija Muršič, voditelj Rasto Pahor, tonski mojster Lovro Štanta.
4: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
12: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Vreme.
11: In Timotej Kozel.
14: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, ob morju okoli 7, najvišje dnevne od 15 do 20 na severozahodu. Hodo okoli 12 stopinj Celzija. Obeti, v petek in v soboto, bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
12: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba, tudi po noči? Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
15: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti pri Krtini proti Ljubljani. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sapom proti Ljubljani, ter na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico prav tako proti Ljubljani. Gneča je tudi na cestah Pjava Gorica Škofljica, Mengeš Trzin in Dolsko Šentjakob. Ura je bila 7:21.
16: V Sloveniji potrebujemo v povprečju okoli 300 do 350 krvodajalcev na dan in več kot 100 tisoč na leto, da bolnikom zagotovimo potrebno količino krvi. V Sloveniji smo samozadostni in smo v evropskem povprečju, kar nam uspeva predvsem zaradi prostovoljnih krvodajalcev. Kdo vse lahko daruje kri, kakšne so omejitve pri krvodajalstvu in kdaj lahko ponovno darujemo kri, če smo se odpravili v tropske kraje ali pa če smo imeli operacijo? Na vprašanja nam bo odgovarjala Polonca Mali, doktorica medicine, specialistka transfuzijske medicine iz Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Vprašanja lahko zapišete na našo spletno stran prvi.rtvslo.si ali pa nas pokličete med oddajo v sredo od 8:30 naprej.

0: Sreda, 13. maj in vreme po Sloveniji ob 7. Ljubljana oblačno 4 stopinje, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana zmerno oblačno 4. Slovenj Gradec megla nič, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 2. Murska Sobota jasno 3, Novo mesto megla 2. Črnomelj megla 1, Postojna pretežno oblačno 1. Letališče Portorož jasno 7. Bile pri Novi Gorici oblačno 8, Kredarica pretežno jasno minus 6. Piha severozahodnik sunki do 45 km na uro. Rateče minus 2, Rogla minus 3, Ravne na Koroškem in Kočevje 1, Celje 3, Maribor 4, Ilirska Bistrica nič in Koper 9 stopinj.
1: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
2: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 250,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
7: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
8: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
9: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Sredino jutro na prvem prebuja. Jure Čepin.
1: Znova lepo pozdravljeni v sredenem jutranjem sporedu, še nekaj sekund je ostalo do pol osmih, Maja Mol, Loro Štanta in Blaž Mikl pa še sestavljajo ekipo na prvem, kjer smo pred sedmo podelili prvo tedensko nagrado v novi sezoni napotkov, v kateri obiskujemo in raziskujemo tržnice po državi. Kmalo sicer na naših valovih slišimo tudi najnovejšo radiosfero, v kateri bomo spoznali delo psov vodičev. Okrog 30 jih je v Sloveniji, njihova naloga pa je, da slepim lajšajo vsakodnevne poti. Podajo ob osmih pa tokrat o tem, ali je sprejetje interventnega zakona res nekaj najbolj usodnega, kar je Slovenija doživela. Podroben pogled pokaže, da interventni zakon ni inovacija, pač pa znova nekaj, kar razveljavlja vse, kar nova koalicija smatra za škodljive posledice prejšnje koalicije. V svetovalnem servisu po pol deveti pa tokrat o krvodajalstvu na vaše vprašanje bo odgovarjala Polonca Mali, doktorica medicine, specialistka transfuzijske medicine, sicer pa tudi vodja centra za izbor dajalcev in zbiranje krvi. Zdaj pa nadaljujemo z glasbo, Anja Rupel je izbrala tudi zasedbo Elevators.

0: Vsako zadnjo sredo v aprilu obeležujemo Mednarodni dan psov vodičev. Ti slepim sicer ne morejo povrniti vida, omogočijo pa jim lahko varnejše in hitrejše gibanje po vsakdanjih poteh. Slepi s pasjo pomočjo postanejo tudi samostojnejši in samozavestnejši. Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije bo ta dan z nekoliko zamika obeležila danes ob 10. uri z dogodkom v knjižnici slepih in slabovidnih Minke Skaberne v Ljubljani. Dogodek bo namenjen tudi o zaveščanju o vlogi psov vodičev, o izkušnjah in izzivih povezanih s to tematiko. In o tem tudi v Radiosferi, ki jo je pripravila Andreja Gradišar.
1: Radiosfera. Svet, ki ga ujame prvi jutranji program.
2: Sabina Dermota, predstavnica uporabnikov psov vodičev v komisiji ZZZS za pse vodiče, je z menoj to jutro. Lepo pozdravljeni.
3: Dobro jutro.
2: Ja, predstaviti pa bi morala pravolek vas pravzaprav še nekoga, kaj ne?
3: Ja, to je moj pes vodič Zen.
2: Je to vaš prvi pes vodič ali ne?
3: Ne, to je moj drugi pes.
2: Koliko časa sta z Zenom že skupaj?
3: Zdaj je to 2 leti pa pol, odkar so naredila izpit. Pri tem sem imela pa Barona, on je bil tudi labradorc, je bil pa z mano malo manj kot 12 let.
2: Slabih 15 let nazaj pravzaprav, ko ste z Baronom začeli hoditi po svojih vsakodnevnih poteh, kako vam je pes vodič spremenil življenje?
3: Moram povedati po pravici, ne, da sem čutila zelo veliko odgovornost do psa vodiča, zato sem tudi kar zelo razmišljala, ali ga vzeti ali ne, a si bom upala z njim hoditi, a bom znala za njega skrbeti tako kot pes tak zasluž, ker ne bi rada že takrat, da bi to postal en navaden družinski pes, ker je za njim preveč šole, preveč vloženo v njega in tudi velika odgovornost tudi do Zavoda za zdravstveno zavarovanje in do voditeljev tega psa. Ampak, ko sem se odločila, potem je bila ta odločitev 100% in mi enkrat ni bilo žal. Z njim sem postala veliko bolj samostojna, bolj sigurna vase, samozavestna, pa tudi razbremenila sem svoje družinske člane, pa tudi svojo okolico. Ne, ker prej sem bila navajena hoditi okrog, pač mi rečemo, se prijeti za komovca. Ne. Bolj malo sem hodila sama, potem, ko sem pa dobila psa, se je pa to zelo spremenilo.
2: Torej, bi lahko rekli, da je pomembno, da ima slepi na voljo psa vodiča?
3: Jaz bi tako rekla, a ne, nismo vsi ljudje za živali, tudi vsi slepi nismo za pse. Vsak pri sebi mora zelo dobro razčistiti, a je pripravljen. Si vzeti čas, ker pes ni samo bela palca, a ne, ki ti olajša življenje, ampak se tudi odgovornost, obveznost. Pač ne moreš iti kamorkoli, kadarkoli, brez njega. Vedno ga sicer lahko vzameš s sabo, so tudi okoliščine, ko ga pač ne moreš vzeti s sabo. In to so stvari, ki jih je treba fajn premisliti. In če si za to, če si pripravljen se določenim stvarem odpovedati, zato da boš imel veliko ugodnosti, potem ja, je to zelo, zelo v redu.
2: Morda veste, koliko slepih ima v Sloveniji okvirno psa vodiča?
3: Ja, trenutno nas je 31. Ta številka je ponavadi kar zelo podobna. Od 28 do 32 se giblje, a ne, eni pač se ne odločajo več, se odloča kdo nov. Vsem tem času, ko sem jaz v tej komisiji, se ta številka giblje od 26 do 32, mogoče kdaj, kakšno kratko obdobje 33, več pa.
2: Ga lahko dobi vsak slepi, ki si zaželi, da bi imel psa vodiča, ali ne vem, je čakalna doba, čakalna lista?
3: V bistvu je tako, pri nas šolajo psi glede na uporabnika, a ne? Uporabnik da vlogo, če je ta vloga popolna in če zadostuje vsem tistim pogojem, ki je potrebno, se izbere voditelja. Iz liste voditeljev psov vodičev, ki jih izbere Zavod za zdravstveno zavarovanje, in potem voditelj mora poiskati primernega psa za njega, ga izšolati. In ta postopek kar traja tako od leta do leta pa pol, kdaj tudi 3 leta odvisno. Ni čakalne dobe take v tem smislu, kot jo poznamo recimo, ne vem, pri menjavi kolkov, ampak je čakalna doba glede na to, da pač čakaš, da se pes zate izšola.
2: Ko se odločite, da boste nekam šli, kako se začne vajna pot, kako vi psa usmerjate?
3: Jaz psa najprej opremim z oprsnico, na kateri so zelo vidne oznake pes vodič. Na to oprsnico se pritrdi kovinsko vodilo, prek katerega jaz čutim, kdaj se pes ustava, stop na stopnico ali karkoli se dogaja. Tudi čutim, recimo, kam on gleda, a se on zelo fokusira na eno določeno stvar, ali glavo sklon, da bi kaj požaril. Ne? Zelo vse se čuti prek, prek tega vodila. Vzamem belo palco v desno roko in greva. A ne? Na vodila so čisto običajna, naprej, desno, levo, zebra, stopnice, vrata, vse to, kar on zna. A ne? Ko smo v bližini recimo vrat, neke trgovine ali pa pošte ali pa banke, mu rečem vrata in on postavi svoj gobček direkt pod kljuko. Jaz grem samo z roko po njegovi glavi in samo primam za kljuko, porinam vrata, potegnem k sebi, odvisno kako se pač odpirajo. A ne? In potem ga dam na prostor, da on počaka, če sem v vrsti, a ne? Ali pa če greva na avtobus, ga dam na prostor, tam, kjer je največ prostora za psa, ga umaknem, da se drugi ljudje ne spotikajo čez njega. Dosti krat se zgodi, da ljudje me vprašajo, se želite usest, ampak jaz grem vedno na sproti ta prvih izstopnih vrat, ga dam v kot, ob steno, a ne, da ni na potu. Vedno se potrudim, da sva čim bolj umaknjena.
2: Nekako vam on potem pomaga pri zaznavi razno raznih ovir, recimo pa kljuk vrat, kot ste dejali, ni pa, da bi on poznal pot na pamet, recimo, ne? To morate še vedno vi vedeti.
3: Tako je, to je še vedno naše in prav je tako, a ne, ne more pa skr nekam pelati, kamor bi se nam njemu zdelo, ne. Čeprav, ne, včasih mu rečeš, greva domov, pa točno ve, kaj to pomeni, ali pa greva v službo, to tudi ve, a ne, ampak še vedno moraš ti slediti, kje sta, a ne, kje sva. In mu pač poveljevati oziroma slediti poti. A ne?
2: Če imajo ljudje vprašanje o vas ali o vašem psu vodiču, torej naj najprej pristopijo k vam, nagovorijo vas, ne pa da se dotikajo psa ali pa njega ogovarjajo.
3: Tako je, ja.
2: In tudi o zaveščanju o tem je pravzaprav namenjen dogodek ob Mednarodnem dnevu psov vodičev, ki ga tokrat obeležujete 13. maja, danes ob 10. uri v knjižnici slepih in slabovidnih Minke Skaberne v Ljubljani bo. Torej namenjen je o zaveščanju, pogovoru o izzivih in izkušnjah ter tudi predstavitvi pravilnega odnosa do psov vodičev. Ker precej teh vsebin sva se tudi midve dotaknili v pogovoru, morda pa še tale podrobnost, ki ste jo omenili tudi na avtobus, gre seveda lahko pes vodič. Kaj ne, morda je kdo ob tem presenečen?
3: Psi vodiči in tudi psi pomočniki gibalno oviranim imajo javen prost vstop na vsa javna mesta in vsa prevozna sredstva. To ne pomeni samo avtobusi, vlaki, avioni, trgovine, pač šole, vsa javna mesta, a ne? To je zakonsko urejeno. Nimamo težav, se pa še vedno zgodi, da se kakšna pojavi. Takrat jo rešujemo. Pač, če uporabnik sam ne more rešiti, se obrne na Zvezo slepih, se povežemo, obrnemo na tisto ustanovo, kjer je bil nastal problem. Smo se tudi že na policijo obrnila, ne? Tudi policijo osveščamo, pač vse, kjer pride do konflikta, a ne? Si želimo, da bi bilo teh čim manj in da se na lep način osvesti ljudi, da so to pač naši medicinski pripomočki in da pač so del nas, ne moram reči drugače. Jaz dosti krat opažam, ne, ko grem po mestu, da ljudje, ki svoje pse sprehajajo na fleksijih oziroma na teh raztegljivih povodcih, niti ne gledajo, kaj njihovi psi počno. In dosti krat se zgodi, da lastnik to opaz šele takrat, ko je njegov pes mojemu psu pod nogam. To je za mojega psa zelo, zelo motiče. In jaz mislim, da tudi za druge pse, ne samo za pse vodiče. Zato bi svetovala vsem, da ste malo bolj pozorni, kaj vaši psi počno po mestu. A ne? Konfliktnih situacij si res ne zaslužimo, jih ne rabijo niti naši psi in včasih je dosti krat potrebno kar velik dela, da je eno tako slabo izkušnjo, da psu dopoveš, da je pač to ena od mnogih oziroma ena slaba od toliko in toliko dobrih. A ne? Zato bi res apelirala na vse lastnike psov, da so morda malo bolj pozorni do takih stvari.
2: Pristopijo kdaj na ulici ljudje do vas in kaj vprašajo?
3: Ja, dosti krat pse, pač ja, a ne, začne se ponavadi tako, joj, kako je lep, a ne, in potem, kako pa vam pomaga, a lahko gre povsod, pa kam pa lahko gre, kakš pa tako. Mi ja, to vedno razlagamo in je lepo, da ljudje nas govorijo. Jaz osebno sem vesela, da ljudje sploh opazijo, da je pač mal drugačen pes, da ima določeno funkcijo, da se ne vtikajo v njega. A ne? Je pa res, da se mogoče kdaj kdo naveliča. Obstoja, v vsaki knjižnici obstoja knjigica, ki sicer nosi naslov Psi vodniki, ko njej se da prebrati, kakšna je funkcija, kako do takih psih postopajo, kaj moramo mi znati, kaj psi delajo, kaj morajo psi znati, ker ti psi morajo znati res veliko stvari. A ne?
2: Sabina Dermota, najlepša hvala za tale pogovor in lepo praznovanje Mednarodnega dneva psov vodičev vam želim.
3: Ja, najlepša hvala. Vsi toplo povabljeni v knjižnico na Kotnikovo 32, kjer bo danes ob 10:00 pogovor in srečanje s psi vodiči in uporabniki.
0: Andreja Gradišar je pripravila pogovor, ki ste ga poslušali. Omenimo še enkrat, Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije bo Mednarodni dan psov vodičev obeležila danes med 10. in 12. uro v knjižnici slepih in slabovidnih Minke Skaberne v Ljubljani. Ob tej priložnosti bo predstavljena tudi knjiga Tačko, ki jo je izdalo Društvo Tačke Pomagačke, prostovoljsko društvo, ki terapevtsko delo s pomočjo psov izvaja v približno 130 ustanovah po vsej državi. Knjiga je dostopna tudi slepim in slabovidnim ter na poljuden način oriše razumevanje pasje govorice, pravilnega pristopa do psov in odnosa do mladičev kot temelja varnega in spoštljivega sobivanja ljudi in živali.
4: Ladies and gents, it's time to shake those hands out of your pants. Get off your seats, stretch those knees and move your feet. I wanna see some serious clowning, prancing and fooling around tonight, cause you know what time it is. It's time to hit the town.

Radio Slovenija napoveduje. Prvi, je res, kar pravijo, da je imel Ivan Cankar patološki odnos do svoje mame, je bil alkoholik, ali so junaki njegovih del res pasivni, sporočilo njegove književnosti pa pesimistično in depresivno? Ob 150. obletnici rojstva našega največjega pisatelja v oddaji Intervju gostimo literarno zgodovinarko doktorico Alojzijo Zupan-Sosič, da bi preverili, ali uveljavljeni stereotipi o Cankarjevem življenju in pisanju držijo ali ne. Po 10. Val, zakaj se staramo in kaj se pri tem dogaja v naših celicah? V novi epizodi Frekvence X o dolgoživosti raziskujemo celične mehanizme staranja. Zakaj se genetski material poškoduje in zakaj se nam starostjo kopičijo poškodovane celice? Pojasnili bomo, kako na proces staranja vplivajo prehrana, gibanje, spanje in mikrobiota, ter zakaj kljub številnim obljubam proti staranju, staranja ne moremo ustaviti. Lahko pa življenjskim slogom pomembno vplivamo na to, kako zdravo in kakovostno se bomo starali, točno opoldne. Program ARS v oddaji Glasovi svetov o lobiranju v Evropski uniji. Brusel je v zadnjih letih sprejel zakonodajo, ki naj bi uporabnice in uporabnike ščitila pred škodljivimi in nezakonitimi praksami spletnih gigantov, zdaj pa pripravlja spremembe za omilitev regulacije. Zakaj se pravila rahljajo in kakšno vlogo imajo pri tem lobisti? O tem z Bramom Frankenom iz Corporate Europe Observatory po 14.

Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti pri Krtini proti Ljubljani. Glavna cesta Celje-Rogaška Slatina je zaradi nesreče pri Belem zaprta, predor Markovec je občasno kratkotrajno zaprt zaradi tehničnih težav iz smeri Kopra proti Izoli. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Grosupljim in Šmarjem Sapom proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico prav tako proti Ljubljani. Gneča je tudi na cestah Pjava Gorica Škofljica, Mengeš Trzin in Dolsko Šentjakob.

0: 25 sekund čez 8 se na prvem sprašujemo, ali je bilo sprejetje interventnega zakona res nekaj najbolj usodnega, kar je Slovenija doživela. Če bi sodili zgolj po političnih odmevih, bi se res lahko zdelo tako. Podroben pogled pokaže, da interventni zakon ni inovacija, pač pa znova nekaj, kar razveljavlja vse, kar nova koalicija smatra za škodljive posledice prejšnje koalicije. Tudi o tem se bomo pogovarjali z izvršno direktorico Združenja Manager Petro Jovančič in z Markom Hočevarjem iz Centra za politološke raziskave Ljubljanske FDV v razširjeni različici oddaje ob 8 na kvadrat.
1: Ob 8 na prvem s Tomažem Celestino in Natašo Mulec.
2: Dobro jutro, spoštovana gosta. Ali interventni zakon res ruši vse sisteme države in Slovenijo postavlja na glavo? Takšnih poudarkov namreč zadnje dni ne primankuje, pa če začnemo kar z vami, gospa Jovančič.
3: Ja, razprava v zadnjih dneh na to temo je res intenzivna, kar je na nek način pričakovano. Je pa treba gledati na ta zakon celovito, prinaša več ukrepov, ki so tudi dobri za ljudi, od tega, da se znižuje DDV na osnovne dobrine, da se razbremenjuje upokojence, da se razbremenjuje samostojne podjetnike. Je pa res veliko fokusa seveda sedaj tudi na razvojni kapici, pri čemer je treba povedati, da jo imajo večina držav Evropske unije in da to na noben način ne ogroža socialne države. Treba se tudi vprašati, kaj socialna država pravzaprav je in odkot pridobiva sredstva, in bi morali počasi razumeti, da če ima država atraktivno poslovno okolje, prihaja v državo podjetja, se zaposluje, se lahko povečuje dodana vrednost, zaradi česar so plače višje. To prinaša višje prihodke iz davkov, prispevkov in na nek način to tudi bistveno bolje zagotavlja delovanje socialne države. In še na en vidik se tukaj pozablja. Mi sicer govorimo o razbremenitvah na področju zdravstvenih in pokojninskih prispevkov, pri čemer se pa točno zaradi tega tudi prihodki z dohodnine povečujejo. Skratka, na dolgi rok je treba to zadevo pogledati, narediti kakšen izračun in oceniti tudi, kaj bo to prineslo dodatnega v naše blagajne.
2: Gospod Hočevar.
4: Dobro jutro. Torej, zdaj tako je. Gre za ključno vprašanje razvoja, kot je že v samem imenu tega zakona, ampak razvoj Slovenije je tukaj izenačen z recimo temu davčnimi olajšavami za peščico najbolje plačanih, hkrati pa, in to je ključno, ne, daje nek zelo specifičen ton celotni najverjetnejši prihodni koalicija, ne, in ta ton na področju gospodarskih in socialnih politik je reganomika, so neoliberalne politike, ki so jih začeli izvajati v času Ronalda Reagana. Ne govorim zdaj slučajno in konkretno o Reaganu, zakaj? Zato, ker resnica ima v svojem programu, predvolilnem programu, eksplicitno omenjenega Arturja Leferja in njegovo znamenito krivuljo glede tega, kako z povečanjem davčne stopnje bi se zmanjševali davčni prihodki. To je voodoo ekonomika, to je bilo stokrat dokazan, da ne drži. Kam je to pripeljalo? ZDA v 80-ih letih do eksplozije javnega dolga, do eksplozije neenakosti, pozneje v 90-ih do tistega, če mu Colin Crouch pravi zasebni kenezijanizem, ker se država ni mogla zadolževati, je to šlo potem na nižjo raven, na gospodinstva. Prišlo je do eksplozije različnih derivatov v bankah in do poznejše krize. In to je neka pot. Seveda Slovenija je neprimerno nepomembnejša v primerjavi ZDA, ampak samo za oris, kaj je neka ključna usmeritev nove desne vlade.
5: Če pa zdaj pravzaprav govorimo o sami tehnologiji, ko gre za ta interventni zakon. Prejšnja koalicija je takoj na začetku mandata sprejela zakon o odpravi škodljivih posledic prejšnje, torej Janševe vlade. Ta prihajajoča Janševa koalicija s tem zakonom pravzaprav počne isto, samo ime je pač malce drugačno. Obenem nagovarjajo vse tiste tarče Golobove koalicije, ki smo jih seveda opozovali v zadnjem mandatu, pa lahko tu omenimo samo zdravnike in gospodarstvenike. Gospa Jovančič, ali prihajamo v nekakšen vzorec, pravzaprav, ko vsaka nova vlada najprej odpravi, popravi vse tisto, kar ni bilo všeč pri prejšnji?
3: Eden od fenomenov naših vlad, zgodovinsko gledano, je, da se zelo rado zgodba začenja na novo, ne vse zanatraj treba spremeniti. Mi imamo tudi zato zelo kompleksno pravno okolje v naši državi, ker se z vsakimi novimi ministri spreminja vsa zakonodaja, kar je na nek državi, ker se z vsakimi novimi ministri spreminja vsa zakonodaja, kar je na nek način nepotrebno in mi tudi ves čas govorimo

0: je prišlo še iz neto plač do te dodatne obremenitve, potem seveda je bilo treba finančno urediti dolgotrajno oskrbo, to je logično, ne? Ampak je tudi to zelo v kratkem obdobju prišlo do nove obremenitve in pa potem seveda vemo še ad hoc božičnica, potem minimalna plača in vse to so bili zelo obremenilni ukrepi, ki prinašajo en krč v naše podjetniško okolje. Zdaj pa, če se malo zremo na predvolilno kampanjo in če natančno pogledamo tudi besede predsednika vlade in pa finančnega ministra dosedanjega, se tudi sama dva sta se zelo dobro zavedala, da je delo Slovenije preobremenjeno, sta sama to večkrat poudarila in če se recimo dotaknemo zgolj vprašanja razvojne kapice, je bila tudi strani Gibanja Svoboda v njihovem programu Aktivna Slovenija napovedana. Mogoče bi to naredili, ne vem, s kakšno drugo dinamiko in na drugačen način, ampak dejstvo je, da se bolj ali manj vsi zavedamo, da v Evropi to imamo. Jaz ne bi toliko se primerjala z Ameriko, ki je neskončno, jaz rečem, primerjava vas in kontinent, a ne? Ampak mi smo tukaj v Evropi, mi si želimo biti socialna država, mi absolutno podpiramo, da je ta socialna država močna, ampak moramo iskati na nek način nenehno ravnovesje med tem, kako bomo obremenjevali gospodarstvo, da bomo še vedno atraktivni, da bo motivacija za delo in da bomo na nek način lahko tudi kot družba več ustvarjali.
1: So ti prelomi dr. Hočevra pravzaprav, ko gre za skok med eno in drugo koalicijo, koristni pravzaprav, ali dejansko škodijo, ker Slovenija res postaja nepredvidljiva?
2: Poglejte, zdaj, nepredvidljivost je zelo lahko različno razumljen pojem. Tisto, kar se je dogajalo v Sloveniji v zadnjih 4 letih, recimo ne, ni bilo posledica samo odločitev te vlade, ampak tudi izjemno pomembnih mednarodnih okoliščin. Ne. In to se je odražalo, ali pa to se je predvsem odražalo tudi na področju gospodarstva, gospodarske dinamike in tako naprej. Vi ste prej govorili o različnih tarčah in tako naprej. Jaz ne vem, kdo je tukaj bil eksplicitna tarča. Gospodarstvo je imelo izjemno dobre rezultate po podatkih Ajpesa. Zdravniki, ne vem, če so bili tarče, če gre za ureditev, pač naj delajo v eni ali v drugi sferi. Skratka, spremembe in prelomi so, spremembe in prelomi se vedno dogajajo, ni samo slovenska posebnost. Tisto, kar pa je posebnost in tukaj se bo izrazito poznalo, je izrazito drugačna percepcija odhajajoče in nastajajoče vlade, glede tega, kaj ne bi bili ključni politični ukrepi. In seveda, ko obstaja tako različna percepcija, kaj je, če želite v navednicah, razvoj, kaj je socialna država, kaj je dobrobit države in državljank in državljanov, potem je tudi zapričakovati radikalnejše spremembe, posege. Komu in ali bodo oni sploh komu koristili, bomo pa videli v prihodnosti. Napovedi so, kot sem že razložil na začetku, precej jasne, a ne, za koga je ta paket sprejet, ali bo kakšen drug paket sprejet za kakšen drug del prebivalstva, dajmo se presenetiti.
3: Ja, ena od vlog utegne v tem postopku odigrati tudi ustavno sodišče, ki bo najverjetneje odločilo o dopustnosti izvedbe referenduma. Sodišče sicer že odločilo, da so tako omnibus zakoni dopustni. Dilema, ki se lahko pojavi, pa je dopustnost razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu s fiskalnimi posledicami. Seveda tukaj ne moremo ugibati, niti nimamo ustreznega znanja, pa vendar samo na kratko, kaj pričakujeta gospa Jovančič in potem gospod Hočevar.
0: Ja, mislim, da je to res bolj vprašanje za politologe, no? In kot ste rekli, je to zelo težko napovedovati. Bi se mogoče pa navezala na navedbo o podatkih Ajpesa. Jaz moram reči, no, da se bomo morali v Sloveniji zavedati, da to, da podjetja ustvarijo dobiček, ne sme biti noben tabu, to je kvečemo dober za nadaljni razvoj. Je pa res, da bo treba te podatke še konsolidirati in bolj natančno pogledati. Pri nas so namreč ti rezultati v veliki meri povezani z zelo dobrimi rezultati v farmaciji, ki je seveda naša parada na panoga in energetiki, med tem, ko ostali del gospodarstva, kar ostaja v krču in ima tudi zaradi okoliščin v svetu, ne samo, ne pogovarjamo se tukaj samo o Sloveniji, seveda, ne, ima kar velike težave in tudi, ko se pogovarjamo, en večjih izzivov v Sloveniji je demografska slika. Mi bomo morali zelo delati na tem, da bomo imeli dovolj delovno aktivnih prebivalcev, ker nam na tem temelijo vsi socialni sistemi. Imamo Bismarckov model in to je tisto, kar je

0: Pravzaprav dolgoročno gledano daleč največja grožnja. In tukaj smo pa v bitki za talente. In mlade generacije si zelo hitro zračunajo, ko pridejo v naša podjetja bruto za neto in okoliške države, socialno kapico so seveda pri tem bistveno bolj konkurenčne od Slovenije.
1: Gospod Hočevar, kaj vi pričakujete v nadaljem postopku, ustavno sodišče?
2: Glejte, ključni problem je nastal 2013, ko je bila spremenjena ustava v zelo specifičnih okoliščinah in z namenom, da se prepreči kakšnokoli referendumsko odločanje o takratnih, recimo, varčevalnih ukrepih. Ne? To je bil razlog, ker je EU to zahtevala, pisali smo fiskalno pravilo, imeli smo ZUJF, poskušali se z referendumi, ustavno sodišče je v tistem momentu odločilo, da ni dopustno, tudi ne recimo referenduma o SDH, ampak ključno pa je torej, da se možnost političnega odločanja da se ljudstvo izključi iz možnosti političnega odločanja o tako bistvenih zadevah, kot so tudi davki. A ne? To je ena izmed temeljnih političnih ideoloških, če želite, vprašanj. Politika je ideologija. Ne? Politike brez ideologije ni. Ta zakon je ideološki zakon. Ne, ker vsak zakon je ideološki zakon. Ne, ideologija ni samo pokop domobrancev na žalah. Ideologija je tudi ta zakon. Zato pravim, da gre v bistvu za nemožnost odločanja od najbolj temeljni politični zadevi na referendumu. In tu se napaka, če želite, iz politološke perspektive, če je demokracija najvišja vrednota, ne, in referendum najbolj elementarni demokratični politični inštrument, se je zgodila leta 2013. Kako bo sedaj sodišče presodilo, ne bi špekuliral, ampak ker je tako eksplicitno ta element davčne zadeve v zakonu, imam neko domnevo, v katero smer bi lahko šla ta odločitev.
3: Pravzaprav bomo skoraj zagotovo, kakorkoli se bo pač zadeva že odvila ali referendum ali bomo sredi nekakšne uradne ali pa pol uradne kampanje, sindikati že zbirajo 2500 podpisov za nadaljevanje postopka. Pravzaprav smo v letu volitev in če bo referendum, če vendar le bo, se bo kar nekako prelil tudi v kampanjo za jesenske lokalne volitve. Kaj bi lahko pravzaprav ta referendum po vajnem pomenil za dogajanje pravzaprav politično pri nas? Na eni strani, če bomo dobili novo vlado, bo ta na začetku nove poti. Imamo odhajajočo koalicijo, ki je relativno kratko potegnila pri zadnjih dveh zakonodajnih referendumih. Kako previdna bo pravzaprav lahko, če najprej midva to obdelava dr. Hočevar, politika, ko bo šla za ta referendum? Veliko je v zraku.
2: Veliko je v zraku, ampak recimo opoziciji, ki je mogoče še v šoku, lahko da novi zagon za aktivacijo in motivacijo za nekako konsolidacijo lastnih vrst. Sedanji nastajajoči koaliciji s konstruktivno opozicijo v bistvu pa lahko na nek način odpre neko področje boja, za katere ga niso pričakovali, da se bo odprl tako hitro, a ne? Ker treba je vedeti, v bistvu ta zakon se sprejema še preden je konstituirana vlada, oziroma je bil sprejet že, še preden je bil bodoči mandatar potrjen v samem parlamentu. Skratka, gre za neko precej specifično dinamiko, ker neko logika sosledja bi bila obratna, ne? Da se najprej konstituira vlada in potem, da se izpeljajo ti zakoni. Zato pravim, da veliko je tukaj nejasnosti, dejstvo pa je, da prihajajo torej in lokalne volitve in kmalu tudi predsedniške. Tudi predsedniške, in to je vse lahko že poligon, kot smo videli tudi v zadnjem letu, ko je desna opozicija uporabljala relativno spretno te referendumske inštrumente za to, da je mobilizirala in ohranjala nekako aktivno in budno svoje volilno telo.
3: Kakšno kampanjo pa pričakujete pravzaprav vi, gospa Jovančič, in pa seveda še neko pod vprašanje, ali bi se lahko referendumsko kampanjo, če ta bo, vključila tudi delodajalska združenja?
0: Če začnem na koncu, no, mi zagotovo se bomo konstruktivno vključevali v razpravo, mi spremljamo, kaj se dogaja na gospodarskem področju, vemo tudi, kako je s konkurenčnostjo Slovenije, tako da tukaj lahko s svojim znanjem in izkušnjami marsikaj prispevamo, predvsem pa bi si želeli, no, da se v to vključijo pametni ljudi, lahko tudi z obeh polov, strokovnjaki, ki jih v naši državi imamo, in da se naredijo neke realne ocene, kaj pravzaprav so lahko posledice takšnih in drugačnih ukrepov. Zdaj, kar se tiče same kampanje lokalne, težko komentiram, verjamem pa, da na lokalni ravni precej odločajo tudi čisto lokalne zgodbe, ampak ja, zagotovo je pred nami intenzivno zanimivo poletje.
1: Tako, to je bila tokratna razširjena epizoda oddaje ob 8 na kvadrat, celoten pogovor z izvršno direktorico Združenja Menedžer Petro Jovančič in doktorjem Markom Hočevarjem iz Centra za politološke raziskave na Ljubljanski FDV, bo kmalu na voljo med podcasti prvega programa. Z vami smo bili urednica Urška Sobočan Ivanovič, tonska mojstrica Mirta Berlan ter Tomas Celestina in Nataša Mulec.

0: Tako še enkrat ponovimo daljšo različico današnje epizode ob 8 na kvadrat, torej kmalu najdete med podcasti in pa na spletni strani Prvega.
1: Sledijo podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti pri Krtini proti Ljubljani in med počivališčem Tepanje in Slovensko Bistrico, kjer je zaprt vozni pas proti Ljubljani. Glavna cesta Celje-Rogaška Slatina je zaradi nesreče pri Belem zaprta, predor Markovec pa občasno kratkotrajno zaprt zaradi tehničnih težav iz smeri Kopra proti Izoli.
2: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.

0: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Ulovite prvi val poletja.
2: Poletna termalna riviera Term Čatež je že odprta.
1: Kratek skok ali daljši odklop.
2: Več na terme-čatež.si.
1: Gremo v Čatež prvič, spet, vedno.

0: Tako le 5 minut je še ostalo do 8:30, kar pomeni, da se počasi približujemo tudi še eni naši jutranji vsebini, in to je svetovalni servis. Dobro jutro, Lana Furlan.
1: Pozdravljeni, Jure Čepin.
0: Zdaj, včeraj je bil med drugim tudi svetovni dan medicinskih sester in tudi te, torej medicinske sestre v centrih za transfuzijske dejavnosti, opravljajo seveda zahtevno nalogo.
1: Ja, gotovo. Za nadomestitev izgubljene krvi med srčno operacijo je namreč potrebna kri 6 krvodajalcev, za presaditev jeter 5, podobno tudi, če pride do recimo zapletov med porodom, pri oskrbi ponesrečencev pa je potrebnih celo do 30 enot krvi.
0: Zdaj, naša država je na tem področju samooskrbna, kar pa seveda ne bi bilo mogoče brez prostovoljnih krvodajalcev. Na Zavodu za transfuzijsko medicino jih letno sprejmejo okrog 65 tisoč.
1: Ja, lepa številka. Torej, ti, Jure, si tudi sam del te številke, torej teh 65 tisoč?
0: Moram reči, da ne, lahko pa rečem ne še, bom poslušal pozorno, kakšen je postopek sploh.
1: Ja, tako, nikoli ne veš. V Sloveniji torej potrebujemo v povprečju okrog 300 do 350 krvodajalcev na dan in več kot 100 tisoč na leto. Danes bomo v svetovalnem servisu torej odgovarjali na vprašanja, kdo vse lahko daruje kri, kakšne so omejitve pri krvodajalstvu in kdaj lahko ponovno darujemo kri, če se recimo podamo na potovanje v tropske kraje. Z nami bo Polonca Mali, doktorica medicine, specialistka transfuzijske medicine. Če imate torej vprašanje, ga lahko zapišete na naši spletni strani prvi.rtvslo.si, lahko pa nas tudi pokličete, to imamo še raje, me dodajo na 0-1-475-2222.
0: Tako, hvala lepa, Lana, za tale uvod, še nekaj glasbe, potem pa torej svetovalni servis.

0: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba tudi po noči? Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
1: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Dragi, kaj to piješ?
3: Magnezij Active. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
2: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezij Night.
3: Magnezij iz Valensa. Podpora za vsak del dneva.
4: V vseh lekarnah in na valens.si.
5: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Ja, ura je 8:30 in dober dan vsem, ki spremljate svetovalni servis. Tokrat bo govora o krvodajalstvu. Z nami je Polonca Mali, doktorica medicine, specialistka transfuzijske medicine iz Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
8: Ja, dobro jutro, predvsem dobro jutro vsem krvodajalcem in krvodajalkam.
7: Ja, tako. Kako pa je recimo zalogo krvi v tem trenutku?
8: Ja, v tem trenutku so zaloge krvi zelo dobre, odlične. To je seveda posledica odziva naših zvestih krvodajalcev in tistih, ki se odločajo za krvodajalstvo na novo, da se odzivajo na vabila Rdečega križa in transfuzijske službe in svojim dejanjem pomagajo bolnikom, ki kri potrebujejo.
7: Katera krvna skupina pa je recimo v Sloveniji najbolj iskana?
8: Najbolj pravzaprav moramo najprej povedati, kakšna je zasedba krvnih skupin ali pa pojav krvnih skupin v splošni populaciji, torej tudi med krvodajalci in podobno je tudi med bolniki. Najbolj pogosta krvna skupina v Sloveniji in tudi na evropskem nivoju je krvna skupina A, to je 40% ljudi, potem sledi krvna skupina nič, tam okrog 39% je takih ljudi, krvna skupina B za 15% in seveda tista redka krvna skupina AB za okoli 5%. Ker pa delimo krvne skupine še na podskupino, glede na RH faktor, je pa seveda tako, da je okrog 80% RHD pozitivnih, torej skoraj večina, no nekaj je pa tistih, ki smo RHD negativni, tako da se potem te številke še nekoliko spremenije. Najbolj zaželjeni, če tako rečem, zaradi svoje možnosti, da lahko podarijo kri komorkoli, so seveda krvodajalci in krvodajalke, ki so krvne skupine nula negativni.
7: Tako, so pa seveda čisto vsi zaželeni, kaj ne?
8: Seveda, vsaka kapljica šteje, še posebno, kadar gre za množične nesreče, kadar gre za velike potrebe, kot ste omenili, recimo ob porodu, ob transplantacijskih programih, zlasti transplantacije jeter, srca in ostalih organov, ki zahtevajo veliko podporo s transfuzijo. Zdaj bo tudi čas bolj aktivnosti na prostem, ko se dogajajo prometne nesreče zaradi potovanj ljudi, pa tudi športi, ki so bolj adrenalinski, kot so skoki, padalstvo in podobno, tam so lahko poškodbe tako hude, da zahtevajo tudi velike potrebe po krvi.
7: Ja, poklical pa nas je že tudi prvi poslušalec, Branko iz Ljubljane. Dobar dan.
9: Dobar dan, gospa.
7: Povejte, kaj vas zanima.
9: Polonca Mali.
8: Ja, pozdravljen, gospod Branko.
9: Vprašal, kako zagotavljajo hlajenje krvi, ki jo rabijo?
8: Aha. Vsaka oduzeta kri, torej vsak krvodajalec daruje kri 450 ml, napolni to vrečko. To je tisto, kar študente lepo povzamejo v svoji kampanji častim pol litra, tako da malo manj seveda kot pol litra. Ta enota krvi je seveda topla na 37 stopinjah Celzija, se mora potem nekaj časa nekoliko ohladiti. Potem jo pa mi pod posebnimi pogoji in pod posebnimi postopki razdelimo v posamezne krvne komponente. Torej kri vemo, da vsebuje celice, eritrocite, rdeče krvničke, ki po telesu prenašajo kisik, trombocite, naše ploščice, ki nam pomagajo zaustavljati krvavitve in pa levkocite, to so sicer bele celice, ki jih ne ne posebej zbiramo, razen kadar je posebna potreba, ampak zbiramo pa tisti večinski del krvi, ki je plazma, torej tekoči del. No in to so te tri komponente, ki jih tudi potem bolniki oziroma zdravniki, ki predpisujejo zdravljenje s krvjo, predpisujejo bolnikom, torej glede na to, kaj bolnik potrebuje, glede na svojo bolezen.
7: Ja, tako Branko, najlepša hvala za vaše vprašanje. Imamo pa še kar nekaj vprašanj, ki so jih naši poslušalci in poslušalke zapisali na našo spletno stran. Ta so vsa bolj povezana s potovanji in sicer naš poslušalec, tako vsaj sklepam, je zapisal, imel sem 12-urni prestop v Tanzaniji, od tega je minilo že 3 mesece in počutim se zdrav. Lahko vseeno darujem kri, kljub temu, da sem v takšni državi bil le nekaj ur in še to samo v mestu.
8: Ja, spoštovani krvodajalec, predvidevam, če pa še niste, pa boste. Tanzanija skupaj z Zanzibarjem, kar upozarjamo tudi skupaj z infektologi in Nacionalnim inštitutom za varovanje zdravja oziroma javnega zdravja, je sodi v skupino tistih držav, kjer se pojavlja malarija. Žal lahko kakšen komar zaide tudi v letališko stavbo celo, tako da boste morali darovanje odložiti za 6 mesecev. In mislim, da je pisala tudi gospa Tina, ki je potovala v Kenijo. To so pravzaprav vsa ta subsaharska afriške države, kjer so zelo aktualne in popularne in verjamem, da tudi zelo lepe za ogled, so žal tiste, kjer je potrebno odložiti darovanje za vsaj 6 mesecev. Vabim krvodajalce, ali pa tiste, ki se boste odločali, da enostavno, ker je ogromno držav, ogromno nekih drugih bolezni, ki se lahko prenašajo s krvjo, pozna in komarji, če tako rečem, poleg malarije, ki je najbolj poznana med našimi poslušalci, seveda je to še denga, pa čikungunija, pa zika, pa zdaj se bo pojavil vestnajl tudi v naši bližini, da enostavno ali nas pokličejo transfuzijske ustanove ali pa nam pišejo. Zelo enostavno si je zapomniti naš naslov krvodajalec afna.ztm, torej Zavod za transfuzijsko medicino, .si in vam bomo tam seveda pogledali specifično, ali morate odložiti za 1 mesec ali pa za daljši čas.
7: Ja, tako. Seveda je pa tudi pomembno, da krvodajalci oziroma krvodajalke povedo po pravici, kje so bili, kaj ne?
8: Ja, vsekakor si ne želimo. Če se postavimo malo na plat tudi druge strani, ne, ampak dajmo začeti na začetku, torej ne želimo si, da bi krvodajalci zanikali karkoli, predvsem morajo biti pošteni do sebe. Naloga transfuzijske službe je, da skrbi za varni odzem in varnost in zdrav odzem, če tako rečem, pri krvodajalcu, torej smo najprej moramo poskrbeti za naše krvodajalce, a ne. Potem pa seveda na drugi strani skrbimo za varno in kakovostno kri tudi na drugi strani, torej prejemnika in bolnika, ki bo to kri prejel. In vedno rečem, a ne, kadar je kdo v dvomih ali bi zamolčal ali ne, postavite se v vlogo, da boste, upajmo, da ne, morda nekoč lahko tudi bolniki. Kako bi bilo, če bi nekdo nekaj zamolčal? To je ta poštenost, ki velja med krvodajalci, moram povedati, da z informacijami, ki so objavljene na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, v medijih, na Facebooku, Instagramu, Rdečega križa ali pa nam pišejo, so danes krvodajalci izredno obveščeni in se tudi, bom rekla, aktivno udeležujejo tako, preverjajo stanje zalog, ki je objavljeno na spletu in sodelujejo aktivno in se jim res na tem mestu lepo zahvaljujem, da so tako pripravljeni sodelovati.
7: Ja, imamo pa še eno vprašanje naše poslušalke Katje. Zanima jo, ali veljajo za darovanje plazme enaka navodila kot za darovanje krvi in ali lahko daruje torej plazmo le v Ljubljani ali pa še kje drugje.
8: Ja, odvzem plazme je posebni odvzem, ko torej odzamemo krvodajalcu samo ta tekoči del krvi, vse ostale celice pa zaradi posebnosti aparature, na katerem poteka ta odvzem, vrnemo krvodajalcu oziroma krvodajalki. Zaželjeno je, da dobro prenašate odvzem polne krvi, da morda vsaj 2-krat poteka ta odvzem napolnitelj, torej vrečke krvi brez posebnih neželjenih učinkov, ki se lahko pojavljajo pri krvodajalcu, da ste seveda zdravi, veljajo popolnoma enaka merila za odvzem plazme, da se ustrezno tudi pripravite, torej da zaužijete lahek nemasten obrok, veliko tekočine prihajajo poletni meseci, ko bomo vsi na meji skoraj dehidriranosti, pa je zelo zaželjeno tudi z medicinskega vidika, hrane, da zaužijemo dovolj tekočine, torej ne alkohola, tekočine druge vrste, in da pravzaprav pridete pripravljeni. Se je pa potrebno za odzem plazme, tako kot za ostale odzeme, prosimo, no, svetujemo naročiti, zato da po nepotrebnem ne čakate oziroma da je ta vaš dragoceni čas, ko darujete kri, čim krajši, da ne posegamo tudi v ta privatni del življenja. Predvsem pa, ker že po telefonu preverjamo, ali ste primerni za darovanje krvi ali ne, in da ni tega nepotrebnega prihoda na odzemno mesto. In kot ste dejali oziroma sprašuje naša gospa Katja, ja, trenutno poteka odzem plazme samo v Ljubljani, tako da spremljajte naše informacije. Predvidevamo, da bo s časoma, no, nekaj časa bo trajalo, ampak da zaženemo program tudi po celi Sloveniji.
10: Ja, prejeli smo novo vprašanje, in sicer poslušalke Petre pravi pa tako. Sem primerna krvodajalka, če imam levkopenijo. Zdravnica pravi, da je to bolj kozmetične narave, ker nimam nobenih težav in nizek pritisk. Včasih tudi 100 skozi 60, stara sem 54 let in nasplošno zdrava. Imam pa krvno skupino nič negativno. Nekoč so me na zavodu za transfuzijo zavrnili kot krvodajalko.
8: Ja, morda, če pričnemo še pri neljubem starostnem mejniku, kar ženske nimamo prav rade, ampak ne glede na to, morda, gospa seveda še ni tako stara, da bi bil to razlog za odklon. Tam nekje do 65. leta lahko darujemo tudi kakšen mesec in leto čez, če smo redni krvodajalci. Po 60. letu smo pa tisti, ki pač sodelujemo pri izboru krvodajalca, bi rekla, zelo natančni in želimo imeti tudi morda kakšne teste ali pa saj sistematske preglede v službi ali pa, če vas je povabil osebni zdravnik, ne, zato da vidimo, kakšno je stanje vašega, torej kakšno je vaše zdravstveno stanje in stanje vaših organov. Gospa je lepo navedla, da je levkopenija, torej gre za tiste, ki morda ne veste, gre za znižano vrednost levkocitov, torej belih celic, ki se delujejo pri obrambi našega organizma, je lahko tudi seveda kozmetska napaka v narekovajih, nikoli pa ne vemo, ali je možen kakšen prikriti infekt, zato je bila gospa tudi v preteklosti, če je bil to razlog zavrnjena, in seveda smo odsvetovali darovanje krvi. Jo pa vabimo, da kot nekoč krvodajalka in s tako krvno skupino seveda spodbuja mlade, ker na mladih pa svet stoji, in oni so tisti, ki za 10% in udeležbo srednješolcev, potem študentov, pravzaprav pomagajo, da se ta velika družina krvodajalcev stalno obnavlja, in da tisti, ki ne morejo več darovati, pač nadomesti jih nekdo mlajši. In ta. Tako da, če ne moreš dati krvi, daš svoj znoj, kar pomeni, spodbujaš druge.
10: Tako. Imamo pa tudi že nekoga na naši telefonski liniji. Dobar dan, gospod Marko.
11: Dobar dan. Eno pripombo bi dal na aktiviranje krvodajalcev. Mislim, da bi morala družinska medicina eno človeku, ki ga ima na obisku, mogoče priporočati, da bi, če je zdrav in tako naprej, če ima vse pogoje, da bi postal krvodajalc, če še ni bil, ali pa da bi bil večkrat, kot je bil. Namreč po čakalnicah na teli družinski medicini je dosti prostora, da bi en tak zelo udaren plakat noter postavljali v čakalnice, da bi ljudje med tem, ki čakajo, malo pomislili na to, da bi postali ali pa nadaljevali s krvodajalstvom, dokler lahko. Zraven tega pa ne, ne bi bil motiv krvodajalcem, da bi dal kri za to, ki bojo kdaj sami rabili, ampak zato, ker je to v bistvu ena dolžnost zdravega človeka, da to opravi, tako da bo preveč krvi ne premalo.
10: Ja, najlepša hvala, Marko, za tale komentar.
8: Ja, pravzaprav bom začela na koncu, kjer je gospod Marko končal. Res je, krvodajalstvo je solidarnostna oblika, najvišja oblika pravzaprav pomoči sočloveku, za katero razen dobrega počutja in občutka, da smo naredili nekaj za drugega, krvodajalec nimamo, bom rekla, nobenih posebnih nagrad. Še več, z Rdečim križem in transfuzijsko službo učimo že mlade od vrtcev dalje, tako da spodbujajo otroci v vrtcu svoje starše, potem pa v srednjih šolah in kjerkoli je le možnost, delujemo na promocijsko in motivacijskih delu, torej da spodbujamo ljudi in da jim pojasnimo, kaj pomeni ta solidarnostna oblika pomoči, torej ne da daš neki denar, ampak da v bistvu daš del sebe. Namreč transfuzija krvi je pravzaprav transplantacija celica, ne, v ožjem pomenu in to je tisto, kar nekomu omogoča, da se njegovo življenje nadaljuje ali pa saj olajša. In to v večini zdravstvenih domov so tudi nameščene zdaj te neke digitalne table, kjer se izmenjujejo te vsebine, tudi letaki, brošure, vendar danes moramo vedeti, da pravzaprav v svet se vrti okoli socialnih medijev in tam je mesto, zato se trudimo vsi, ki smo v tem dejavnosti, da bi tam nekako spodbudili mlajšo populacijo, predvsem, da bi našla informacije. Družinska medicina z kolegi pravzaprav celotnega zdravstva odlično sodelujemo, tudi spodbujajo seveda, kadarkoli jih nekdo vpraša, napotijo nazaj na transfuzijsko službo, naj nas vprašajo, ali so ljudje primerni ali ne, tako da gospod Marko definitivno spodbuda tistim, ki še morda v svojih čakalnicah tega nimajo, pa lahko seveda pridobijo letake ali pa plakat na Rdečem križu in tam bodo tudi dobili vse informacije, kaj in kako, tako da ideja na mestu.
10: Ja, tako. Poklical pa nas je tudi Jože iz Velenja. Dober dan.
12: Dober dan, voščem. Jaz sem redni krvodajalec, mi pa nekaj povedal. Primer, trikrat na leto dam kri in nazadnje, ko sem bil marca, je pač neprijetnost taka, da pri odzemu se je potem zelo zapeklo, da bo konec, in potem se mi je vse skupaj noter razlilo do zapestja. In je trajala ta podplutba, bi rekel, 3 tedne z bolečino. In zdaj, ko bo zdajle krvodajalska, ali naj grem, ali naj ne, ali naj to povem, ali kako naj človek ukrepa v taki situaciji. Hvala lepa, srečno, bom poslušal po radio.
10: Ja, hvala Jože za vprašanje.
8: Ja, gospod Jože, hvala za to vprašanje. Morda res posvečamo včasih premalo pozornosti tudi tistim neželjenim učinkom darovanja krvi, s katero je prav, da ste seznanjeni. Seveda obvestila in neke informacije so na mestih, na odzemnih mestih, tudi na spletnih straneh, pa včasih človek, ko pride na odzem, nima časa vsega prebrati kakorkoli. Imel ste res neprijeten, neželjeni učinek, torej izliva ali hematoma oziroma podplutbe, ko ste sam lepo opisal. To nastane pravzaprav takrat, ko z iglo, ki je kar debela, zato da kri lahko prosto izteka v odzemno vrečko, lahko minimalno oziroma ali pa naredimo neko poškodbo žil in seveda krije, dokler ne upravijo trombociti svoje funkcije, da zaustavijo krvavitev, lahko nekaj časa izteka, vsaj tam nekaj minut, to je tisti klasični čas za starjevanje krvi, če seveda nima kdo moten starjevanje krvi, za kar pa tudi ne bi bil primeren krvodajalec. Tako da v takem primeru vabimo in spodbujamo krvodajalce, pravzaprav svetujemo in jih učimo, da se takoj javijo transfuzijski službi. Morda vas bo tam, kjer ste darovali, lahko tudi v naš zavod bomo dali na svete, seveda je pa veliko lažje, če je to tam, kjer ste kri daroval, predvidevam ali v Velenju ali pa morda v Slovengradcu, kjer je transfuzijska ustanova, ker damo potem posebna navodila, kot je mirovanje, hlajenje. Če je tega več, tudi svetujemo včasih in se boste morda moral pri pokazati, kako zgleda. Vsekakor da se veliko rešiti po telefonu. Vas pa prosim, da tokrat odložite darovanje, ker ste reden krvodajalec, a ne moški, lahko darujete 4-krat na leto, torej na vsake 3 mesece, ženske pa na 4 mesece darujemo zaradi znanih, bi rekla, težav oziroma menstrualnega ciklusa, ki ga je ženske v rodni dobi izkusijo. Tako da vas prosim, da odložite, da se to res dobro pozdravi in da boste imel lahko darovanja v prihodnosti. Jih pa prosim, opozorite.
10: Ja, našo poslušalko oziroma poslušalca pa zanima naslednje. Pravi, zanima me, ali kljub oboleli ščitnici bazedovka imam zdravila etroksin, pa me zanima, ali lahko oddam kri.
8: Ja, bolezni ščitnice so kar pogoste med populacijo, ugotavljamo, da pravzaprav je veliko krat tudi spregledana bolezen. Je pa ščitnica ena od najbolj pomembnih žlez v našem organizmu, ker je pravzaprav povezana z vsemi funkcijami vseh organov od srca in metabolnih presnovnih ciklusov, tako da seveda je odvisno, kdaj ste zboleli, če imate redno torej terapijo z eutiroksom, če se je ta ustalila, potem nekako svetujemo in lahko darujete kri, pa to vedno posvet z zdravnikom na licu mesta oziroma z lokalnim zdravnikom, ne vem, ki pač običajno darujete, ker ta je pa končni pravzaprav tisti, ki potem presodi, ali ste primerni za darovanje ali ne, odvisno ali imate še kakšne druge zdravstvene težave, tako da posvet ne bo odveč.
10: Ja, tako, posvet. Našo poslušalko Petro pa zanima, ali je lahko krvodajalec nekdo, ki je bil v preteklosti že večkrat okužen z boreliozo?
8: Ja, zelo zanimivo vprašanje. Hvala, gospa Petra. Vemo, da klopi so postali aktivni, je toplo vreme nastopilo letos ne tako zgodaj kot v predhodni sezoni in klopi po Sloveniji seveda prenašajo klopni meningoencefalitis, virusna bolezen, ki prizadene centralni živčni sistem, zato tudi spodbujamo vsi zdravniki, da se ljudje, tisti, ki ste veliko v naravi ali pa veliko v vrtovih ali pa hodite torej v naravo, da se cepite, ker cepljenje je pravzaprav ena od bistvenih preventiv, da ne boste zboleli za to hudo, lahko hudo obliko klopnega meningoencefalitisa. Drugo, kar je seveda, da so naši klopi okuženi tudi z borelijo, to je sicer drugačne vrste, ni virus, je posebna bakterija, ki se prenaša lahko delno tudi s krvjo in še nekatere druge anaplazmoze, ki se prenašajo, tako da vedno svetujemo krvodajalcem, vkolikor so našli klopa, da počakajo z odzemom saj en mesec. Tisti, ki je imel pa večkrat borelijo, pa vemo, da so lahko borelijski zapleti še pozni in pozne posledice, tako da ponavadi svetujemo, da se skupaj z infektologi oziroma zdravnikom, ki vodi takega bolnika, skupaj potem odločamo, kaj in kako večinoma odsvetujemo darovanje krvi.
10: Kaj pa so recimo še razlogi, da nekoga zavrnete? Predvidevam, da tudi pomanjšen hemoglobin, kaj?
8: Ja, prav gotovo, da če hočeš nekomu nekaj podariti, moraš podariti delček tistega, kar imaš viška, če tako rečem. Vsak krvodajalec moški mora imeti koncentracijo hemoglobina tega rdečega barvila v eritrocitih več kot 135 gramov na liter, ženske pa več kot 125 gramov na liter. Morate biti tudi primerne teže in višine, torej mlada dekleta, ki želijo imeti lepo manekensko postavo, bi že rekla kar v eno anoreksijo in zelo suhljate osebe, ki imajo še težave z nizkim pritiskom, ponavadi prosimo, da odložijo darovanje za kasnejši čas, ko bodo ali pridobili kakšno kilogram ali pa se bo ta pritisk zaradi mladosti uredil. Definitivno ne smeš imeti težjih bolezni srca, ožilja, torej vsi, ki ste preživeli infarkt, angino pectoris in podobne stvari, da morda malo iz prakse povem. Tisti pa, ki imate zdravljenje visokega pritiska in je ta pod nadzorom, če tako rečem, seveda pa dobrodošli, če ste vsaj en mesec na tem terapiji. Morda še zdravljenje z inzulinom, to je težka diabetes, torej sladkorna bolezen tipa 1, ki ponavadi začne v mladosti, je absolutna kontraindikacija za darovanje krvi. Je pa kdo včasih pridobi, sladkorno bolezen zaradi ali debelosti ali pa neprimernega metabolnega stanja, tam pa vedno je posvet. Torej, karkoli vas skrbi, najprej prosimo, da si preberete, veliko stvari smo objavili, preberete na naši spletni strani in potem seveda smo odprti za vprašanje.
10: Ja, tako, dobili pa smo še eno vprašanje, ki je pravzaprav povezano s tem, s čimer smo pravzaprav govorili zdaj, in sicer našega poslušalca oziroma poslušalko zanima, katera zdravila preprečujejo darovanje krvi.
8: Med zdravili pravzaprav so večinoma zdravila, ki povzročajo motnje pri razvoju ploda. Torej, če bi tako kri z posebnimi zdravili dobila nosečnica, bi lahko to vodilo v anomalije otroka. Zato so to včasih, torej, tako na hitro povem, ker je za mlajše predvsem aktualno zdravljenje aken z posebnimi zdravili. Potem so nekatera zdravila tudi za zdravljenje nekaterih psihiatričnih bolezni oziroma drugih bolezni. Lahko so tudi zdravila, ki so se včasih uporabljali. Torej, nešteto je zdravil, tako da če ste v dvomih, prosim, napišite, pa bomo pogledali za to zdravilo.
10: Kaj pa recimo nosečnost in krvodajalstvo, kako je s tem?
8: Ja, nosečnice morajo poskrbeti najprej za sebe in potem seveda za svojega nerojenega otroka. Zdravo življenje, prehrana, neka blaga športna aktivnost. Sem pediater osnovno tudi po izobrazbi. Nisem prav navdušena za ekstremne športe, maratone in tem v času nosečnosti, čeprav mnogo kjera se tudi dobro počuti. Vendar seveda nosečnost je absolutno kontraindikacija, tudi načrtovanje nosečnosti. Prosimo, počakajte, če vmes boste zanosili, bomo zelo veseli, ker včasih se tudi ženske, vemo, nekatere zelo trudijo, da bi zanosile, pa ne bi želeli biti tisti, ki morda potem ni bilo kaj uspešno. Še več pa, da po porodu uživajte v življenju in svojem novorojenem otroku, družite se, posvetite mu čas vsaj eno leto, toliko časa, da dojenje, recimo tisto zelo aktivno preneha, ko greste v službo, ko začnete spati po noči cela družina, takrat pa dobrodošle mamice mlade nazaj na krvodajalsko akcijo.
10: Ja, tako, ponovno. Dobili smo še eno vprašanje in sicer, kako pa premagati strah pred iglo. Osebno imam nekaj tega strahu, že odzem krvi za laboratorij mi je neprijeten in nekaj tistih trenutkov raje gledam stran. Ne vem, kako bi prenesel odzem večje količine krvi in kako dolgo to sploh traja.
8: Zanimivo je, da se ta strah nekako zakorenini verjetno od mladih nog, ko morda imamo neko neprijetno izkušnjo in se ta izkušnja seveda ponavlja, se to jaz rečem kar zapeče morda v naše možgane. Seveda z večkratnimi oduzemi, ki nam sledijo v zastaranjem, ko imamo neke preventivne preglede in podobno in imamo pozitivno izkušnjo, ne, osej pa nič ni bilo posebnega, ta pik sem nekako predihal, preživel in se mi nič ni zgodilo, naši možgani dobijo informacijo pozitivno in se na to nekako ta strah pade. Če je ta strah tako velik, da imate neželene učinke pri odzemu v laboratoriju, odsvetujemo darovanje, ker seveda tudi darovanje ali pa, če želite, 5 minut na stolih, kjer poteka odzem krvi, ponavadi se ne izteče najbolje, torej se pojavi kakšna omotičnost, vrtoglavica, slabo počutje, to si pa seveda ne želimo. Tako da, kot sem dejala, če ne moreš dati krvi, pa spodbudi nekoga, pridi z nekom, poslikaj ga, skupaj se zabavajta, skrajšaj mu čas, nič ne robe, bo veliko je dejavnosti prostovoljnih, kjer lahko ljudje svojo, bi rekla, dejavnost ali pa svojo željo pomagati drugim tudi naredimo.
10: Ja, dobili smo še eno vprašanje na naši spletni strani, ki pravi tako, ali lahko darujem kri med uporabo zdravil za debelost, kot naprimer GLP-1 in podobno.
8: Ja, debelost je kar epidemija svetovne razsežnosti modernega sveta. Seveda so sedaj na voljo te pripravki, ki omogočajo spremembo življenjskega stila in pa tudi redukcijo telesne teže, ki so v pomoč. Lahko darujete, če se dobro počutite, če nimate stranskih učinkov in če je to pod zdravniškim nadzorom. Tisto, kar počnete ali kupujete morda kjerkoli drugje, seveda pa bo ovira za darovanje krvi.
10: Ja, tako. Dobili smo tudi komentar Nine, poslušalke Nine, ki pravi, sama sem redna krvodajalka, imam pa predlog za reklamo za medije ali plakate. Ljudem predstavite, koliko darovalcev je potrebnih v primeru operacije, določenih organov, nesreč. Se mi zdi, da če imajo ljudje slikovno predstavo, koliko krvi je potrebno, bi mogoče še kakšnega darovalca pridobili.
8: Ja, vse ti plakati so narejeni, uporabljeni, so tudi dosegljivi na spletih. Veliko bolj spodbujamo, kdo je primeren krvodajalec in kaj pomeni biti krvodajalec, zakaj? Zaradi tega, ker se tudi operativne tehnike spreminjajo, potrebe po krvi morda v določeni operaciji, ko so bile velike, so se zdaj tudi malo zmanjšale, tako da vsekakor to, kar je bilo navedeno na začetku naše oddaje, je nekako tista spodbuda krvodajalcem ali pa ljudem, da se odločijo za krvodajalstvo.
10: Ja, tako na tej točki velja še omeniti tudi 4. junij, ki je dan slovenskega krvodajalstva in pa 14. junij, ki pa je svetovni dan krvodajalcev. Mogoče je to še ena takšna dobra priložnost, da obiščemo transfuzijski center, kaj ne?
8: Točno tako, vendar prosimo, predhodno se naročite, da ne bo kakšne slabe volje, če morda ne boste mogli darovati krvi. Vsekakor pa vabljeni, da praznujete kar mesec junij in ne pozabite, bolniki ne gredo na počitnice, krvodajalci pa gremo. Bolniki bodo potrebovali kri, tako da dajte se udeležiti krvodajalskih akcij na povabilo Rdečega križa in transfuzijske službe in hvala v imenu bolnikov.
10: Ja, tako smo počasi prišli do konca današnjega svetovalnega servisa. Na vaše vprašanja je odgovarjala Polonca Mali, doktorica medicine, specialistka transfuzijske medicine iz Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Najlepša hvala za vse odgovore in nasvete.
8: Lep pozdrav, srečno krvodajalci.
10: Ja, svetovalni servis bo znova na sporedu jutri, ko bomo govorili o SOS telefonu. Do takrat pa srečno in vse dobro.

0: Ura je 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ustavno sodišče začenja sejo, na kateri bo obravnavalo pritožbo na sklep o izvolitvi predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča. Sodniki bodo obravnavali tudi pobudo za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora, ki jo je prav tako vložilo Gibanje Svoboda. Na dnevnem redu imajo prav tako preostali del pobude za oceno ustavnosti zakona o zdravstveni dejavnosti Združenja zasebnih zdravnikov, ki se nanaša na porabo dobička koncesionarjev. Evropska unija bi lahko svojo pomorsko misijo v Rdečem morju razširila na Hormuško ožino, kot je po zasedanju obrambnih ministrov povezave v Bruslju še dejala visoka zunanje politična predstavnica Kaja Kalas, bi se to sicer lahko zgodilo šele po koncu vojne na Bližnjem vzhodu. Glede misije Združenih narodov v Libanonu, ki se ji mandat izteče konec leta, pa je povedala, da razmišljajo o novi misiji Unije, ki bi pomagala okrepiti libanonsko vojsko, kar bi hkrati ošibilo vpliv šiitskega gibanja Hezbolah. Ameriški predsednik Donald Trump je pred sinočnim odhodom na Kitajsko dejal, da se bo s tamkajšnjim kolegom Xi Jinpingom pogovarjal tudi o Iranu. Dodal je, da ne potrebuje njegove pomoči pri končanju vojne z Islamsko republiko. Med temami njunega dvodnevnega srečanja, ki se začenja jutri, bosta tudi Trumpova carinska politika in Tajvan. Novi rektor Univerze v Mariboru bo Dejan Korošak, ki je na včerajšnjih volitvah po neuradnih informacijah zbral dobrih 56% glasov in pol. Dozdajšnji prorektor za znanstveno raziskovalno dejavnost, redni profesor in vodja katedre za aplikativno fiziko na Fakulteti za gradbeništvo je po izvolitvi napovedal nadaljevanje uspešne raziskovalne dejavnosti univerze. Edini protikandidat Mitja Slavinec mu je čestital za zmago. Košarkarji Olimpije so v četrtfinalu Jadranske lige izsilili tretjo tekmo. Sinoči so v Stožicah premagali Crveno zvezdo z 92-86, potem ko so zaostajali za 21 točk. O polfinalistu, ki se bo pomeril s Partizanom, bo odločala petkova tekma v Beogradu. Po podatkih Agencije za okolje bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, temperature bodo od 14 do 18. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, dnevne od 15 do 20, na severozahodu okoli 12. Še obeti, v petek in soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti pri Krtini proti Ljubljani. Prav tako je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med počivališčem Tepanje in Slovensko Bistrico, prav tako proti Ljubljani. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani in na Gorenjski avtocesti med priključkom Kranj Zahod ter Vodicami proti Ljubljani. Gneča je tudi na cestah Trzin-Črnuče in Laško-Celje v obe smeri. Še nekaj sekund in ura bo 9:04 minute.
1: Jutro na prvem. Grško pevko Savino Janatu pri ustvarjanju navdihuje voda v vseh pojavnih oblikah. 21. maja v klubu Cankarjevega doma.
2: Letala, helikopteri, reševalni psi in vrhunska tehnika. Doživite delo reševalnih sestavov na Bogatajevih dnevih zaščite in reševanja v Novi Gorici od 21. do 23. maja.

Na prvem je čas za obvestilo. Sodelujte na natečaju za najboljšo kratko zgodbo programa ARS Radija Slovenija. Podeljena bo nagrada Lastovka. Zgodbe, ki se bodo uvrstile v ožji izbor, pa bomo odkupili. Vaša besedila pričakujemo do 8. junija po običajni pošti. Več o natečaju na ARSovi spletni strani.

vse boš plačal z obrestmi? Pa da neš mislil, da hiša ostane tvoja, moja ostane. Avto si pa kar odpeli, pa da boš vedel, Jan ostane pri meni.

0: iz radiosfere.
1: Boris Kavaca, Sivkasto nebo, majska.
2: Sivkasto nebo, z vzhoda mlečni si, majska noč toplo, ura blizu tri, prej sem bil še

0: cele nebo z vzhoda mlečni si, majska noč toplo, ura blizu tri.
1: Devet in 17 minut kažejo kazalci, seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic pa so pred skoraj natanko 5 urami ob 4 in 19 minut zabeležili izmeren potresni sunek magnitude 2,0. Po prvih podatkih je bilo na žarišče potresa 9 km severozahodno od Trebnjega. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla 4. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili prebivalci Trebnjega in okoliških krajev. Tako so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji za okolje in ravno v Trebnje natančne na tamkajšnjo tržnico smo se odpravili tudi mi v prvi epizodi najnovejše sezone naših napotkov. Danes smo slišali povzetek pred sedmo in tudi nagradno vprašanje. Sicer pa zdaj le že kmalo slišite tudi, kaj zanimivega boste lahko na naših valovih potem še slišali v sredinem dnevnem sporedu.

0: Tako le še slabih 5 minut je ostalo do 9:30, kar pomeni, da bo na prvem prišlo do takšne hitre, v športnem žargonu bi lahko rekli, leteče menjave po 9:30, ko bo na voditeljsko mesto sedla Cirila Štubar. Cirila, pozdravljena.
1: Dobar dan vsem.
0: Zdaj, ena od vsebin, ki bomo lahko slišali na prvem v tem dnevnem sporedu, je seveda ob sredah intervju. Kdo bo v njem imel glavno besedo?
1: Ja, danes ga prav posebej priporočam. Goran Dekleva se bo z umetnostno zgodovinarko doktorico Alojzijo Zupan-Sosič pogovarjal o Ivanu Cankarju, o katerem seveda mislimo, da že vse vemo. Recimo, mislimo, da vemo, da je imel Cankar patološki odnos do svoje mame, da je bil alkoholik, da so junaki njegovih del pasivni, sporočilo njegove književnosti pa pesimistično in depresivno. Slišali bomo, kako je v resnici s temi stereotipi, ki marsikoga tudi odvračajo od branja, in kako mislimo, da o največjem slovenskem pisatelju vemo vse in ga prav zato sploh ne beremo. Pa je, da se podobno dogaja z Williamom Shakespeareom pri Britancih. Skratka, prisluhnimo umetnostni zgodovinarki Alojziji Zupan-Sosič po 10:00.
0: Po 10:00. Tako podrobneje o ostalih vsebinah oziroma o sporedu dnevnem pa po 9:30. Od 5:00 naprej smo bili z vami tonska mojstra Blaž Mikl in Laura Štanta, napovedovalka Maja Mol in voditelj Jure Čepin. Glasbo za sredino jutro pa je izbrala Anja Rupel. Uspešen dan vam želimo in se slišimo.

0: Morda ste spoznali Stevieja Wonderja, Sir Duke je naslov skladbe, ki ste jo pravkar slišali po izboru Andreja Prezlja. Z vami na prvem pa bomo danes še Blaž Mikl, Dejan Kaloper in Cirila Štuber.
1: Danes na prvem programu.
0: Ob 150. obletnici rojstva Ivana Cankarja v sredinem intervjuju gostimo doktorico Alojzijo Zupan-Sosič, literarno zgodovinarko, s katero bomo spregovorili tudi o uveljavljenih stereotipih o največjem slovenskem pisatelju. Na obisk gremo danes v svet golfa. Zanimalo nas bo tudi, ali še velja, da je to šport elite, in kako se nasploh spreminja kultura tega športa. Prisluhnite nam o 11:30. Popoldne bomo spregovorili o prepovedi energijskih pijač za mladoletnike na Hrvaškem. Pogledali bomo, kaj se dogaja v ljubljanskih Fužinah. V studiu ob 17:00 pa bomo govorili o genskih tehnologijah v kmetijski pridelavi.
1: Iz glasbenega uredništva na prvem.
0: Seveda pa še vedno večinski del programa tudi na prvem predstavlja glasba in zdaj je z menoj v studiju Andrej Prezelj, današnji glasbeni urednik, ki je odgovoren za izbor glasbe vse do 17. ure.
2: Ja, Cirila, dobro jutro. Kot se že prej, pravzaprav kot si že prej dejala, je uvod v moj glasbeni izbor odprl Stevie Wonder in to skladbo Sir Duke. Stevie Wonder je danes dopolnil 76 let. Ta ameriški pevec, glasbenik in producent velja za enega najvplivnejših glasbenikov 20. stoletja. Oslepel je kmalu po rojstvu, že kot otrok pa je pokazal izjemen glasbeni talent in to pri 11 letih je pravzaprav podpisal pogodbo za založbo Motown, seveda je znan po uspešnicah, kot so Superstition, I Just Called to Say I Love You in tele, ki smo jo prej slišali, Sir Duke. No, skladba Sir Duke je pravzaprav poklon slavnemu džezovskemu glasbeniku Duke Ellingtonu, ki ga je Wonder zelo občudoval, no zanimivo pa je tudi to, da je ta zelo prepoznavni uvodni del strobili postal eden najbolj zahtevnih in priljubljenih delov za igranje med glasbeniki, no še posebej v šolskih džezovskih zasedbah in orkestrih. No, do konca tele ure bomo slišali, upam, da še dve skladbi, no, to bosta kantavtor Jason Isbell pa zasedba Proper, med 10. in 11. uro, torej po intervjuju bomo zajadrali v Afriko v neuradni uri slovenske glasbe, pa boste lahko poleg ostale slovenske produkcije slišali tudi kakšno z festivala slovenskega šansona. No, zagotovo pa največ glasbe lovite v pasosih med 14. in 15. ter med 16. in 17. uro danes. Ja,
0: veselimo se tudi tistih iz festivala slovenskega šansona. Mislim, da so zelo priljubljene.
2: So.
0: Imamo pa še eno glasbeno oddajo proti koncu dneva Godbe z godbo.
2: Ja, drži. Torej 10. maja je minilo 64 let, odkar je na Bledu prvič zazvenel festival Slovenska popevka in zato smo šli v Godbah z godbo v preteklost festivala, ki nam je dal pravzaprav ogromno odličnih skladb. Poslušali bomo nekaj zmagovalnih popevk iz različnih obdobij festivala, ki je pomembno zaznamoval domačo glasbeno sceno v zlatih letih. Festivala so seveda najboljši avtori in izvajalci ustvarjali skladbe, ki so postali zim zelene. Tudi v novem tisočletju je festival pravzaprav postregel z nekaterimi odličnimi skladbami in novo generacijo pevk in pevcev. No, še zadnjič so nove popevke zazvenele leta 2023, v Godbah z godbo pa bomo festivalske zmagovalke prepevali Stane Mancini, Marjana Držaj, Elda Viler, Majda Sepe, Ditka Haberl, Vlado Kreslin, Katrinast in še pravzaprav nekaj drugih. No, da bomo lažje počakali na večerno oddajo, predlagam Cirila, da prisluhnemo eni zim zeleni, ki je leta pravzaprav 76 na slovenski popevku osvojila prvo nagrado. To je bila skladba Samo nasmeh je bolj grenak, Jožeta Privška in Elze Budov.
0: Ja, in predlagam, da za danes ta grenkoba ostane v skladbi.
2: Tako.
0: Sicer pa se bomo nasmehnili tudi brez grenkobe.
2: Tako.
0: Andrej Prezelj, hvala lepa.
2: Malenkost.

0: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto.
1: Spoznaj poklice in dvorani Marof, prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti.
0: Brezplačne vstupnice, eventi.
1: V službi domovine.
2: Festival 202. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Bodi del festivala, o katerem se bo govorilo vse poletje. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
3: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
1: Ura je 10.
2: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
1: Tudi naložbe v infrastrukturo se štejejo med obrambne izdatke, je zatrdil obrambni minister Borut Sajovic. Po nekaterih medijskih poročilih naj bi namreč pregled izdatkov Zveze NATO pokazal, da Slovenija ni dosegla zastavljenega cilja, da bi za obrambo namenila 2% BDP. Sajovic ustraja, da je naša država presegla cilj, a priznal, da različne poglede sproža poraba 330 milijonov evrov, ki jih je Slovenija porabila za infrastrukturne projekte. Združene države so do zdaj za vojno proti Iranu porabile 29 milijard dolarjev. Je sporočil Pentagon, obrambni minister Pete Hegseth je na kongresnem zaslišanju zavrnil medijska poročila o pomankanju streliva. Kongresniki obeh strank so ob tem izrazili pomisleke glede strategije v vojni z Iranom in ravnanja z zavezniki. Ameriški mediji poročajo, da je Iran kljub drugačnim navedbam Washingtona ohranil več kot 2/3 svojih raketnih zalog. Bosna in Hercegovina mora ohraniti ustavni red, predviden v Daytonskem mirovnem sporazumu, je pozval visoki predstavnik mednarodne skupnosti v tej državi Christian Schmidt. Ob svojem polletnem poročanju Varnostnemu svetu Združenih narodov je potrdil svoj odhod z položaja. Varnostni položaj v Bosni in Hercegovini je označil za skrb vzbujajočega, je opozoril tudi na institucionalno krizo in poskuse razgradnje države. Kakovost življenja v Sloveniji ostaja visoka, ugotavlja Urad za makroekonomske analize. V najnovejšem poročilu pa poudarja tudi vse številnejše izzive pri ohranjanju blaginje in razvoja. Med drugim svetujejo izboljšanje življenjskih razmer za vse generacije ter krepitev družbene kohezije in zelenega prehoda. Svetujejo še jasno strategijo za spodbujanje inovacij in produktivnosti. V finalu nogometnega pokala se bosta drevi v Celju pomerila prvoligaš Aluminij in drugoligaš Brinje Grosuplje. Zmagovalec si bo priigral prvo veliko lovoriko doslej, uvrstil pa se bo tudi v kvalifikacije za evropska tekmovanja. V pokalnem finalu nogometašic se bosta medtem srečali najboljši ekipi lige Mura in Radomlje. Po podatkih Agencije za okolje po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Temperature bodo od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, dnevne od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj. V petek in soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. Še podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zaradi del zastoj med Kranjem in Brnikom proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za približno pol ure. Na štajerski avtocesti so prav tako zaradi del krajši zastoji pri Slovenski Bistrici v obe smeri ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta.
2: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
1: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
1: Petrol. Ura je 10:04.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Intervju.
1: Ali je res, kar pravijo, da je imel Ivan Cankar patološki odnos do svoje mame? Je res bil brezupno zapit? Ali so junaki njegovih del res pasivni, sporočilo njegove književnosti pa pesimistično in depresivno? Ob 150. obletnici rojstva našega največjega pisatelja v današnjem intervjuju na Prvem gostimo literarno zgodovinarko doktorico Alojzijo Zupan Sosič. Z njo se bo pogovarjal Goran Dekleva.
2: 10. maja je minilo 150 let od rojstva Ivana Cankarja, pisatelja, dramatika, esejista, pesnika in javnega intelektualca, ki se ga Slovenci sicer ne obotavljamo razglašati za našega največjega, a se prav tako ne pomišljamo nad njim zgražati in, še zlasti v zadnjih nekaj desetletjih, tudi iskati vsakovrstnih pojasnil oziroma izgovorov, zakaj bi se branju njegove literature, vkolikor je mogoče širokem loku, radi ognili. Tudi gostja današnjega intervjuja na Prvem, literarna zgodovinarka, predavateljica na oddelku za slovenistiko Ljubljanske filozofske fakultete, doktorica Alojzija Zupan Sosič, je prepričana, da si, če se odločimo Cankarjevo književnost ignorirati, pravzaprav delamo medvedjo uslugo. V intrigantni monografiji Uporno upanje v prihodnost Ivan Cankar, romanopisec in mislec, ki je pred nedavnimi šla pri Cankarjevi založbi, namreč prepričljivo dokazuje, da je Cankar še kako tudi avtor za naš čas. Da je Cankar pravzaprav avtor za vse čase. Da je, še drugače rečeno, ob Hiši Marije Pomočnice in Pohujšanje v dolini Šentflorjanski in Podobah iz sanj in drugih delih, mogoče daljnovidno in pretanjeno misliti samega sebe in svet, obenem krut, bridek in lep, v katerem živimo. Kaj vse nas torej odriva stran od Ivana Cankarja in kaj vse bi utegnili odkriti v literarnih pokrajinah, ki nam jih je zapustil, če se bomo tja kaj le odpravili, bomo, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v pogovoru z doktorico Zupan Sosič preverjali tja do 11. ure. Spoštovana gospa Alojzija Zupan Sosič, lepo pozdravljeni, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Zdaj, Ivan Cankar je na velika vrata slovenske književnosti odločno potrkal leta 1899, ko je izdal svojo prvo knjigo, erotiko, kaj ne? In nemudoma je povzročil škandal. Ljubljanski škof Jeglič je, kot vemo, dal pokupiti, kolikor je le mogel izvodov te pesniške zbirke, ki se mu je zdela neodpustljivo pohišljiva in jih potem sežgati. In kakor da bi hotel dokazati veljavnost tiste ljudske modrosti, ki pravi, da se po jutru dan pozna, Cankar svojim pisanjem, pa tudi svojim življenjem, ni nehal dvigovati prahu. Tudi generacije literarnih zgodovinark in zgodovinarjev ste se po njegovi smrti decembra leta 1918 nenehno vračali k njemu, najrazličnejše načine ste pretresali njegovo pisanje in se prerekali o tem, kaj nam pravzaprav sporoča. Nekje vmes je Cankar seveda postal tudi nepogrešljiv del šolskega berila. Zato me je pravzaprav precej presenetila vaša trditev z začetka upornega upanja v prihodnost, da namreč Ivan Cankar ostaja v svojem bistvu neprebran. Kako je to mogoče, ko pa mu Slovenci svojo pozornost brez omembe vrednega predaha vendar posvečamo že 127 let?
3: Ja, to je paradoksalna trditev, kar je bilo tudi vedno značilno za Cankara, da je veliko paradoksalnih trditev postavljal. Je pa seveda resnična stališča interpretacije, bistva interpretacije. Torej vemo, da

0: imamo že ogromno interpretacij, da so ga interpretirale različne politične opcije na različen način, da je tudi sam veliko prispeval k tem, ko je v pismih recimo pisal. Ampak zakaj menimo, to ni samo moje mnenje, v tem je že tudi prej recimo pisal Boris Paternu, pa še ostali, da je neprebran, zato ker je to tako pomemben avtor in ima tako več plastno pisanje, da ga pravzaprav ne moremo dokončno spoznati in ga ne moremo dokončno predeliti. Ampak to zdaj gledamo stališča pozitivnosti, ne stališča negativnosti. Se pravi, imamo še odprte poti. Lahko ga srečujemo na teh poteh na različne načine in hkrati tudi omogočamo mladim, da oni na svoj način, ne samo tist, ki so ga recimo jim usilili ali pa kakorkoli na lep način podarili v šoli, ampak lahko se vsi lotimo Cankarja, ga prebiramo in ga na svoj način tolmačimo. In to se mi zdi, da je značilno za kvalitetno literaturo. Cankar je namreč dolgo progaš. Veste, zdaj ustvarja zelo veliko kratko progašev. To pomeni, so sicer neke zvezdice, ki bodo kmalu zašle, zato ker pač založništvo si želi zgodb, po katerih bomo hitro zaspali, a ne? Se pravi, roman ki so čim manj problematični, pesniški zbirk, ki samo našo dušo, bom zdaj cankarjanski izraz uporabila, božajo, ne pa da nas malo spravijo k razmišljanju, a ne? Tako kot je rekel tudi Ljosa, a ne? Književnost je živi plamen. Mi ne moremo pričakovati od književnosti, da nas bo samo učkala ali pa spravljala spat, a ne? Zato imamo druga sredstva. Književnost je tudi to, kar nas pravi neko drugo stanje, kar nas pusti recimo tudi lahko tesnobnega, da razmišljamo o sebi, o svetu in danes jaz mislim, da je pa čas, da veliko razmišljamo o svetu, v kaj smo se pogreznili, sami vemo in ne bomo se mogli rešiti, če ne bomo zelo dobro premišljavali o tem. Cankar je namreč v, tudi že takrat je bil svet podoben, ne? Ko je on živel in je v svoji knjigi Bela krizantema napisal Domovina, ljubil sem te s poznanjem. A veste, lahko je ljubiti domovino, ampak ljubiti jo s poznanjem, to pomeni, da si seveda pripravljen tudi, da dobiš udarce. Te udarce sprejmeš, greš naprej. Zato je uporno upanje v prihodnost. Ne?
1: Če vas torej dobro razumem, doktorica Alojzija Zupan-Sosič, hočete reči, da je ta Cankarjeva neprebranost pravzaprav takšna, kakršna je neprebranost Williama Shakespearea ali tako. Dostojevskega, ne? Se pravi, to so ti avtori, ki so na nek način neizčrpni, ne?
0: Tako, kadarkoli rečemo, aha, zdaj pa vemo čisto vse o tem avtorju, ta avtor potem ponavadi tudi čez nekaj časa izpade iz kanona, ne? To pomeni, da se več ne bomo nič ukvarjali z njim, imamo že piko postavljeno in to je to, ne? Cankar si pa nikoli ni želel te pike. Si je želel, da bi bile kritike malo manj hudobne, to ja, ker veste, kritika je lahko zelo produktivna, kadar ni hudobna in osebna, ne? Zato se še danes imenuje kobalovska kritika. Se pravi, kritika, ko se ti spraviš na osebnost, ne na delo, in hočeš spodkopati nekoga s tem, ko blatiš njegovo ime, celo njegovo intimo in tako naprej. Ne? Torej, da ni argumentirana. On si je pa vedno želel, zato je vedno vzklikal z Levstikom, Bog živi kritiko. Se pravi, on si je želel kritike in je bil tudi zelo samokritičen. Vedel je, kaj je dobro. Zelo dobro je vedel, da Krišna gori je čist poprečen roman. Ampak ga je ljudstvo tako sprejelo in so mu pisali, da je to najboljši roman, ker on je Krišna gori napisal samo v enem mesecu. Veste, kaj je to? Je vedel, da mora napisati nekaj takšnega, da bo tudi katoliško bralstvo bilo zadovoljno, se pravi, da se bo tudi srečno končalo, ker so mu vedno ne učitali, da on pa nima srečnih koncev. Čeprav ta roman ni trivialno, ne? Ampak je manj kvaliteten in to se on sam zavedal. Se pravi, je bil samokritičen. On je tudi že napisal ostalim. Ja, zdaj sem pač napisal en roman, ki je v redu, ampak se nikakor ne more primirati z drugimi. Ne?
1: Ko že pravite, kaj ne, da Cankar v očeh bralk in bralcev figurira kot avtor, ki ne mara srečnega konca. Ne? To je učitek, ki pravzaprav ustraja od njegovih dni do danes. Ne? Da je Cankar pesimističen, da so njegovi liki pasivni, da se vdajajo svetobolju, hrepenenju, da ne morejo zares zgrabiti bika svojih življenj za roge, to je učitek, ki ga znova in znova namenjamo Cankarjevi literaturi. In ko sem v uvodu govoril o tem, da se radi Cankarju, če le mogoče ognemo, ne, je to zelo pripraven odgovor. Kako bi odgovorili dvomljivcem, ki pravijo, se bi bral Cankarja, ampak na koncu me bo vedno potrl in zamoril?
0: Ja, to seveda ni res, ne? To je Cankar tudi bil, tukaj bil pa najbolj žalosten, ne? Če so mu očitali, da je on samo pesimističen pa traumatičen, je vedno rekel, slikal sem veliko mraku in veliko noči za to, da bi vi zagledali dan in luč. Kaj to pomeni? A ne? Že v pismu Zofki Kvede leta 1900 je napisal, jaz sem se dekadenci se bom odrekel, torej sem se odrekel, jaz hočem zdaj pisati književnost, ki bo tudi pokazala, kaj imamo še vse na robe, se pravi nekakšen Tolstoj plus Dostojevski plus Baudelaire, ne, če zdaj z imeni povema, ne, plus Virginia Woolf, ker je v bistvu začetnik res modernega, sodobnega romana pri nas. Zdaj pa, da se vrneva na njegov pesimizem. Najlažje je vedno reči, ja, to ne bom bral zato, ker je preveč temno, ne, pesimistično. Ampak pri pesimizmu se moramo vprašati isto kot pri Schopenhauerju. Ne. Tukaj se bom zdaj malo na te miselne prvine vrnila, ker tudi v svoji knjigi dokazujem, da je Cankar mislec, torej filozof. On je zelo dobro poznal filozofijo in se je pri trplenju naslonil na Schopenhauerjevo filozofijo trplenja. In sicer Schopenhauer meni, ker seveda govori o volji, ne, da je volja tista, ki giba človeško bitje in je tudi tista, ki je pravzaprav krivec za določene stvari. Trplenje namreč Cankar ne razume katoliško. Torej, katoliško razumevanje trplenja je, mi trpimo tu, na tem svetu, smo tudi najbrž trpimo zato, ker smo za nekaj kaznovanja, ne, ali za izvirni greh, ali za karkoli. Potem, ko bomo pa prišli v drugi svet, bomo pa tam pač nagrajeni in odrešeni. Isto je razmišljal Tolstoj. Čeprav se je Cankar na Tolstoja navezal, se je tej logiki izognil. Trpljenje je zanj po Schopenhauerjevo je razumel. Sicer, tako, trpljenje je del našega življenja. To moramo sprejeti. Ni človeka, ki nima v življenju tudi trpljenja, ker to je nenaravno, da bi bil tak človek. Se pravi, mi sprejmemo trpljenje kot del življenja, s tem, ko ga sprejmemo, ga tako imenovano učlovečimo, ne, če ga mitiziramo, če se ga bojimo, če stojimo stran, se to vam tudi terapevti povejo, ne, zdaj sem Cankar je bil že pred terapevti v bistvu, ga sprejmemo, ga za nekaj vsakdanjega in se poskušamo nekako postaviti na svoje noge. Druga stvar, Cankar absolutno ni bil pesimist. Če spet gledamo pa zdaj ne Schopenhauerja, ampak Nietzscheja, Cankar je bil to, kar je bil tudi Nietzsche, tako imenovani optimistični pesimist oziroma pesimistični optimist. To pomeni, da stalno ti dve skrajni perspektivi prepleta med seboj, ker skrajnost nikoli ni bila njegova lastnost, ampak je vedno poskušal čim več ali filozofskih perspektiv ali pogledov na svet združiti, da ne bi šel samo v eno smer. Zelo se je kantovski logiki upiral, se pravi, da je bistvo človeka racionalnost, kot se je potem tudi sta se Schopenhauer in pa Nietzsche. Bistvo človeka, Cankar meni, so čustva, je sočutje tako kot tudi Schopenhauer zagovarja. A ne? Zato tudi jaz mislim, da ga veliko moških, predvsem ženske, so ga zelo hitro sprejeli. Ni sprejelo, ker se jim je zdel preveč ženski, ker je tako vedno ljubezen, sočutje, dekleti, torej upisoval je dekleta, ženske in tako naprej. To v tistem času patriarhalne logike ni bilo značilno za moške pisatelje. Ne? In če bi se zdaj spet še nazaj na pesimizem vrnila, tako kot so za Schopenhauerja ugotavljali, ker so mu tudi očitali, da je pesimista, ne? So mu potem kritiki rekli, ne, Schopenhauer ni pesimist, ampak je realist. In jaz bi tako rekla tudi. Se pravi, če že moramo samo z eno stvarjo ga označiti, Cankar je realist, če ga z oznako Izidorja Cankarja označimo, Cankar je etični optimist, je rekel, bolj bi se pa navezala na Prešerna, zato ker Cankar nikoli ni bil samo levo-desno, ne? Tudi pri strankah, ne? Ampak je bil vedno nekaka, kako bi rekla, več stopna, ne, je zagovarjal, tako kot Prešeren, je zagovarjal tri stopne in tako je tudi prehajal v vseh svojih romanih in vseh daljših besedilih. Začne torej z vitalizmom ali idealizem, lahko to tudi marsikdo imenuje, ne, če preveč zaupamo v moč življenja. Potem je nihilizem, lik se na neki točki zlomi, ampak se ne zlomi tako, da bi naredil samomor oziroma so tu taki liki, da bi popolnoma obupal. Pač pa se na tretji točki zavzame za fatalizem oziroma za uporno upanje. A ne? Se pravi, stalno, če gledamo predvsem romane, zato je mogoče to za marsikoga malo bolj naporno, ker lik sledimo dlje časa in po večjih fazah, kot če recimo črtica, kjer je pač krajša in ne more se Cankar seveda posvetiti celotemu razvojnemu liku, pa predstavi samo v nekem trenutku, ne, lik. Tako da mislim, da romani so ravno zaradi tega tako večplastni in še v bistvu neodkrit svet, predvsem za tiste, ki jih še niste prebrali, zato vas vabim, da si vseh 10 preberete, ker boste ugotovili marsikaj, kar mogoče najbrž še niste vedeli.
1: Pravite, 10 romanov je napisal Cankar, ne? Pa napisal je lepo število črtic in nekoliko daljših povesti, pesniško zbirko, več esejev, napisal je seveda tudi koliko 7 ali 8 dramskih...
0: 7.
1: Ne? Orjaški opus je to pravzaprav, če pomislimo, da ga je ustvarjal samo kakšnih 20 let, celo morda kakšno manj. Ne? In vendar ne manjka med Slovenci in Slovenkami bralcev, ki so prepričani, da je bil brezupen alkoholik. Kako bi nekdo, ki se je docela zapil, vdal pijači, lahko ustvaril zbrano delo, ki je v koliko 30-ih knjigah.
0: 30 knjig je zbranega dela. Ja.
1: To mi preprosto ne gre v račun.
0: Ne, lejte, vse to so že prej dokazovali tudi pred mano. Ne? To je res nelogično. Seveda je Cankar tudi kaj popil, vse so bila bohemska družbe takšne, predvsem recimo, ko govorimo o kovarniški literaturi, kjer so se zbirali, večinoma so bile takrat moški ustvarjalci, ampak so se zelo veliko pogovarjali, torej res so šli celotno, jaz danes ne vidim več take kovarniške družbe, ne, kjer bi šla celotno pomembno seveda literarno sceno v pogovorih, potem še filozofsko in tako naprej. In Cankar je pil, začel res bolj, kako bi rekla, intenzivno piti proti koncu svojega življenja, prej pa ne, ker ne bi mogel ustvariti 30 knjig zbranega dela. Od tega moramo računati, da so tudi 4 knjige pisem. A veste, kaj je to? Da ti napišeš pismo, recimo, ki bi zdaj ga jaz lahko tudi, naprimer, na osnovi vseh teh definicij celo definirali, kot da je črtica. Tako so pisma, recimo, poglobljena. Ne tako, kot mi napišemo zdaj, recimo, po mailu, ne, 5 besed in to je pismo, recimo, ne. On se je prav poglobil, razlagal, recimo, svoj roman, razlagal literarno situacijo, avstrijske moderne in tako naprej, ne? Se pravi, da je imel še tudi to čas in če ti vse to delaš, absolutno ne moreš piti. Ne? Tu ni logike. To, ki bi pa jaz zdaj na drug problem upozorila, ne? Zakaj moramo mi nekega velikana, kot je Cankar, diskreditirati s tem, da mu takoj oznako pijanec prilepimo. Ne? To recimo jaz pri drugih narodih nisem tako opazila. Ne? Naprimer, vsi vemo, da je bil Baudelaire narkoman in da je bil Freud tudi, pa kot znanstvenik narkoman, zato ker se je preveč, na začetku stoletja se še ni tako natančno vedela, kako škodujejo droge in je pač eksperimentiral, ker se je ukvarjal s psiho in je celo svojemu najboljšemu prijatelju predlagal opij in v bistvu je prijatelj potem zaradi tega tudi umrl. Ker je preveč, ne, tega, ker so mislili, da to lahko, če se slabo počutiš, pa kar hitro se začneš malo drogirati. Ne. Se pravi, nihče ne reče, Freud je bil odličen psihoanalitik, ampak velik narkoman. Nihče ne reče, Baudelaire je bil najboljši francoski pesnik, ampak velik narkoman. Nihče ne reče, Shakespeare je bil odličen dramatik, ampak je kradel drame Johnsonu. Lejte, gre za to, da se mi potem, ko se nadalje pogovarjamo, še seveda lahko kaj že tudi povemo še kaj kritičnega, ampak že na začetku ne smemo tako začeti. Ne? Mi bodimo ponosni, da imamo Cankarja, zato ker bi se on lahko odločil za nemščino, zato ker je bil skoraj dvojezičen, ker je odlično, potem je bil tok časa na Dunaju in vse tisto, kar prej ni znal, je seveda pridobil. On se celo francoščino v zelo kratkem času naučil, se pravi, da je imel velik posluh za jezike. Se pravi, on bi lahko pisal v nemščini, če bi hotel in bi seveda znatno več zaslužil. Ni je pisal v slovenščini in je s tem nekako dosegal, da smo bili vsaj literarno enakopravni v tistem času, celo presegal je evropsko moderno oziroma dunajsko moderno.
1: Zanimivo se mi zdi, ne, da je bil Cankar avtor, ki je očitno zavestno izbral pisanje v slovenskem jeziku za slovensko publiko, potem pa je velikokrat slišal očitke, češ da so njegova govorica, motivi, teme in problemi, ki jih obdeluje v svojih literarnih delih, ne slovenski, ne povezani z duhom našega prostora, naše zemlje in tako naprej. Ampak sej je že vendar preširen avtor, ki je pokazal, da, ali pa je Stritar, kritik, ki je pokazal, da če hočemo biti Slovenci na kako literaturo resnično ponosni, ne moremo biti preprosto zadovoljni s tem, da avtor predeluje neke že znane obrazce, ki so blizu ljudskemu slovstvu, ampak je potreben dvogovor z najvišjimi primerki evropske književnosti. Kako je Cankar pravzaprav reagiral na to zmrdovanje, češ da ni zares v pravem pomenu besede slovenski pisatelj ali dramatik?
0: Ja, s tem sem se tudi s Kristjanom dopisovala glede tega. Jaz mislim, da je ta očitek bil pa res narejen zgolj iz hudobije. Iz teh malih, malih glav, ki so vedno ljubosumne, če nekdo več naredi, a ne? Celo kolegi, ne, namesto da bi bili recimo pisateljski kolegi veseli, da nekdo tako uspe, so mu bili seveda nekateri ljubosumni. So pa točno vedeli, Cankar je bil že na vse navajen, ne, bil je navajen, da ne piše dobro, da piše preveč zapleteno, da teme uvaja, ki niso za naš slovenski prostor, ampak to, da so mu pa učitelj, da ni slovenski, so povedali, da ga bo najbolj zabolelo, ne. In to ga pa je zabolelo, zato ker se je res ukvarjal s slovenskimi razmerami, je pa nekaj del postavil na Dunaj, jasno. Predvsem so mu najbolj očitali Hišo Marije Pomočnice in pa nekaj Črsic. Ampak drugače zanimivo, čeprav je bil na Dunaju, je pisal o Sloveniji in tudi postavljal, dogajalni kraj so Slovenija, ne večinoma Ljubljana, Vrhnika ali pa tam okrog. No in Hiša Marije Pomočnice je pa res postavljena na Dunaj in zanimivo, jaz prihajam iz mednarodnega simpozija na Dunaju, kjer je študent slovenistike na Dunaju povedal, kako je bil ganjen in pretresen, ko je šel ko je bil nek praznik na Dunaju in so govorili o Hiši Marije Pomočnice, ki je danes še edino prisotna v tem romanu, ker to bolnico so potem seveda zaradi tega, ker so popravljali, porušili in je ni več, ne? Ampak kako so ljudje tam rekli, da jih je ganilo, ko so prebrali ta roman, kako je nekdo znal tako se v psiho mladih deklet spustiti in kako je dejansko zadel ne samo njihov čas, ampak tudi čas drugih narodov, ne? Torej ne samo avstrijski, slovenski, ampak tudi drugi. In o tem so govorili zdravniki in psihiatri. In ta študent je bil fasciniran, da se ljudje izven našega področja, torej izven književnosti, tudi za to zanimajo in da dajo Cankarju pohvalo, da vidijo, kaj je naredil.
1: Ko že govorite, doktorica Zupan Sosič, ne, o deklicah, ki jih srečamo v Hiši Marije Pomočnice, pa prej ste rekli seveda, ne, da je Cankar zelo rad za osrednje junake svojih romanov, pa tudi dram izbiral junakinje, ne? Kar ni bilo okrog leta 1900 ali 1910 običajno. Ne? Se mi zdi, da morava seveda spregovoriti nekaj besed o Cankarjevem odnosu do žensk. To je namreč še eno izmed tistih privilegiranih mest, kjer radi Cankarja zasmehujemo, se nad njim zgražamo in tako naprej. Ne? Njegov odnos do matere, ki naj bi bil patološki, njegov odnos do partnerk, ki naj bi bil prav tako zelo problematičen, ne združljiv recimo z današnjim etosom woke prebujene levice recimo. Ne? Vse to nam ponuja očitno celo kupico alibijev, da bi Cankarja ne brali, pa me znova zanima, kako odgovoriti na to vrstno izmikanje soočenju s Cankarjevo književnostjo.
0: Ja, v bistvu je bil Cankar prvi slovenski moški avtor, ne, ki je prodrl v psiho na tak način, da smo še danes lahko presenečeni. Zdaj, recimo, več kot 120 let je že menilo tega, kar Cankar več ne piše in še vedno ni v Sloveniji moškega avtorja, ki bi lahko to naredil. Edino Tomšič je postavljal ženske kot glavne osebe, ampak je manj romanov napisal. Ne? Torej, ga še ni junaka, če lahko tako rečem, da bi to naredil. Temu se reče spolna transgresija in je na določenih mestih tudi ni, da ne bom zdaj zgledala, da jaz samo idealiziram. Ne? Na določenih mestih tudi ta spolna transgresija, ko prestopimo v drug spol, ni čisto dobro izdelana, recimo ravno v tem križu na gori, ker je pač ga prehitro napisal. To pomeni, da včasih tudi kaj še preveč idealizira ali kaj patetično napiše, samo lejte, on je to naredil na tolikih mestih, da jasno lahko mu tudi kje spodleti, a ne? Torej, se, kje tudi ni popolnoma pravilno uživel, če lahko tako rečemo, ženski lik. Ampak to, kar pa še mene bolj fascinira, je, se ženske like so se v času avstrijske moderne uživljali, ker je bilo moderno, pri nas v Sloveniji ni bilo to moderno. Ne? Ampak v avstrijski moderni je, to so imenovali Zs Mädel, sladka deklica, ki se navezuje na stereotip tako imenovani femme fragile, se pravi krhka ženska. Zakaj pride do tega? Na začetku 20. stoletja in po prvi svetovni vojni moških primankuje. Ker so bili v boju, ker so padli, ker so tudi zboleli in tako naprej. In takrat so morali ženske na določena mesta zaposliti. To ni bila kar nekaj ljubezen zrasla do ženska, ne, da bomo zdaj ta spol dala malo bolj v enakopraven položaj. Ampak takrat so se moški pa prestrašili. Tako kot tudi danes smo na istem položaju, ko so ženske pridobile malo več moči, ampak to bi res malo več, so se pa ustrašili, kaj bo pa zdaj z nami, a ne, tisoč let smo mi glavni, kaj pa zdaj to? In so ustvarili konstrukt femme fragile, se pravi krhka ženska, opisovati punčko, ki je nebogljena, ki je vendarle poslušna in tako naprej. Cankar je to vzel, ampak vidite, kako je bil inovativen. On je v ta femme fragile ustavil žensko, ki razmišlja, dekle, ki se zna odločati, dekle, ki zna tudi reči ne, dekle, ki recimo zna recimo se celo upreti gospodarici, gospodarjem in tako naprej. Se pravi, Cankar sicer vzame neko posodo, ampak jo z etično vsebino napolni, ne? Ker avstrijska moderna Schnitzler, na primer Arthur Schnitzler, zelo uporablja Zs Mädel, ampak to je vse tako po mojem mnenju plehko, vse je tako na hitro narejeno, lahkotno, to so to neke deklice, plešejo, vse je v redu, čeprav ima nek problem, ampak Cankar zareže globoko. Ne. Gre pod povrhnico in seveda pokaže na različne pohabe. Glede odnosa do žensk, do patološkega odnosa do matere, tukaj bi zelo težko kaj natančno dokazali, zato ker to, kar piše on v literaturi, kar so nekateri razlagalci delali, a ne, da iz njegove literature razlagamo odnos, to ta psihoanalitska metoda ne more biti produktivna za dlje časa. Zakaj? Ker to, kar ti napišeš kot avtor, je vedno predelava, je vedno še nekaj fikcijskega. Ne moremo iz literature dejstva konkretno iskati. Vemo, da je bil na njo navezan, ampak če bi bil on to grozno navezan, kot se je to pisalo, on bi se držal za krilo, on je šel že zdavnaj na Dunaj, on je sam ustvarjal in če si ti tako patološko navezan na mamo, tudi veliko ustvarjati ne moreš. Jaz ne poznam nobenega, da bi, če bi recimo tako bil odvisen od mame, da bi toliko naredil, kot je Cankar naredil in da bi tudi imel konkretne stike z ženskami, ki so bili tudi spolni stiki, torej niso bili samo duhovni, to ni bilo samo prijemanje za roke. Skratka, Cankar je imel popolnoma običajno ali pa ne vem, kako bi rekla, bolj bojemsko seksualnost, ne, ker se ni odločil, da se bo poročil, kar je bilo pa značilno za umetnike, se še danes je za veliko ljudi to značilno, da se pač ne poročijo, a se je tudi opravičil potem Štefki Löffler za te vse obljube, ki jih je obljubljal, da se bo z njo poročil, a ne. A kako ga je pa prizadelo to, da so ravno knjigo, ker on je rekel, da ima najrajši oziroma najbolj ceni hišo Marije Pomočnice. A ne, zapisal je to, da je to njegov šmercen kind, se pravi otrok bolečine. A kako pa, da so ravno potem najbolj pluvali in mu govorili, da je svinarija, bi pa rada prebrala iz romana Gospa Judit, ker Gospa Judit je pa v bistvu spet nekaj inovativnega, da se ti odzoveš na kritike drugih, ki so res bolne, ble, mislim, čist, oprostite, ampak to je bilo vse pod kritiko, te kritike so bile pod kritiko, kaj so mu vse učitali, da je to svinjarija in tako naprej in on je sam rekel, tisti, ki je sam svinski oziroma ki je pokvarjen na duši, tisti mi bo učital, da je ta knjiga pokvarjena, ne. In Cankar je potem napisal novo pisarijo, torej v uvod Gospe Judit je vložil vse to, kaj on misli v teh kritikih. To je spet nekaj čisto novega, to še ni nihče do Cankara naredil in spet po Cankaru nihče. Pravi takole, da bomo še malo Ivana slišali. Kaj bi človek še veliko govoril, če ljudje zahtevajo, kdo bi se jim upiral. Vsa pravica je njihova. Pravijo, da je na umotvoru umetnost postranska reč, glavna pa, da je blag namen in moralno besedilo. Če tega ni, da je treba pognati preko praga umotvor z umetnikom vred. In da umotvor ni ustvarjen za zrele ljudi, umetnosti željne, temveč za koga? Vrak vedi za neki tako imenovani narod, ki sicer ne kupuje knjigi in jih ne bere, ampak ki je kljub temu močeč in strog sodnik umetnosti in še mnogo terim drugim stvarem. Tisti narod je velik kujon. Sam ne spregovori nikoli, ne vidi ga človek, komaj da ga duha. Zagovornikov pa ima veliko število vestnih in ognjevitih zagovornikov. Z dolgim in mrkim obrazom se ogleda zagovornik v motor, zamaje z glavo na desno, zamaje na levo ter zdigne kazalec. Kar se mene tiče, bi dejal, da je tale umotvor resničen umotvor, prijeten je po obliki in sočnat po vsebini. Ampak kaj poreče narod? To ni za naš narod. Naš narod ne pokvarjen, kakor je, in dolga pridiga. Osramočen odide umetnik in njegova nemorala z njim. Pa kaj še zahteva narod? Navduševanja za vse, kar je lepega in blagega na svetu. Nikoli še nisem opazil, da bi se bil narod navduševal ali da bi čutil željo po navdušenosti. Leži tam kakor pobožna klada. Ampak če ga umetnik ne navdušuje, zacepeta takoj z nogami svojih zagovornikov. Kje pa je navduševanje? Ali boš navduševal ali ne? Pa kaj nadalje še zahteva? Pouka zahteva. Res je sicer, da ni pouka prav nič željan in da bi mu, kakor se kaže, tudi ne koristil nič. Ampak dolžnost umetnikova je, da poučuje, da prodaja moralo na debelo in na drobno in da se navdušuje neprestano, kakor kobilica v soncu.
1: Hvala vam, Alojzija Zupan-Sosič, za tale odlomek, ki se pravzaprav sam od sebe odpira mojemu naslednjemu vprašanju. Kakšnih učinkov se Cankar nadeja od svojega pisanja? Očitno zavrača idejo, da naj bi bil umetnik ta, ki pomaga dozidavati veljavno družbeno moralo. To je iz odlomka, ki ste ga prebrali, očitno, ne? Še več, očitno je, da je umetnik nekdo, ki se nemišljenim mestom, slepim pegam v obstoječi javni morali mora upreti. Ampak kakšne učinke naj njegovo pisanje, njegova umetnost na vse zadnje v idealnem svetu slej ko prej izoveta?
0: Ja, Cankar je tudi, potem, če bi prebrali naprej, ne, ta uvod, je razdelil moralo na dve. Če bi pa prebrali črtico zjutraj, je pa celo na štir morale razdelil, ne, ker je bil res zelo duhovit in humoren, ne. In sicer imamo narodovo moralo in umetnikovo moralo. Ne. Narodova morala je zakoličena, to se ve. Ne. Ne smemo to, hodimo hmaši, kažemo se lepe na navzven in tako naprej. Ne. Ampak umetnik je pa vizionar. On pa pokaže vnaprej. On pa vidi tudi napake. Tudi če mi povprečni ljudje pač se izogibamo tem napakam, jih nočemo videti, umetnik pa vse to vidi in poskuša pokazati za naprej. Se pravi, da bo umetnikova morala vedno prišla nekako na skrižje z narodovo moralo in seveda bo tukaj vedno nek konflikt. Cankar ne meni, da konflikta ne bo, ampak vseeno nekako pokaže, da poskušajmo dati umetniku glas in besedo, da bo tudi on malo prispeval k tako imenovani narodovi morali. In tukaj predvsem v tem odlomku, zato sem ga tudi prebrala, vidimo ogromno ironije in humorja. In Cankar je predlagal tako kot Schopenhauer. Dajmo mi na svet gledati, na tragične stvari, ki jih je veliko, dionizično. Cankar je menil, da Slovenci gledamo na svet preveč, vsi narodi imajo trpljenja veliko, vsi narodi se morajo ukvarjati s tragiko. Ne? Ampak Cankar je menil, da nam manjka malo dionizičnosti. Se pravi, dajmo malo ironije not vključiti, dajmo malo humorja. In to je tisto, kar ga je tudi bolelo, ker recimo niso potem spoznali, da je pravzaprav Cankar poskušal tudi preko humor kaj povedati, ker so vedno nekako že na začetku rekli, ne temnje, konca. Ne? In potem niso prebrali naprej. Zdaj, že v samem tem odlomko vidite, kako se pravzaprav norčuje z tega, ne? Ker nekako tudi dela razliko med moralo in moraliziranjem. Se pravi, Cankar je bil etičen avtor, zato mu tudi Izidor Cankar tako pove, a ne, da gre za etični optimizem. ampak ni pa bil moralizatorski, se pravi, ni imel tega kazalca, ki ga kažemo, ne, pa žugamo narodu, pač pa je poskušal s tem, ko je slikal določene slabosti, pa tudi vesele stvari, pokazati, da obstaja še več poti. A ne? Ena izmed njih je recimo solidarnost, ker je bil socialist. A ne? A druga je prijateljstvo, upoštevanje drugih, se pravi tistih, ki so diskriminirani, ne samo ženske, ki so bile drugorazredni razred in so še vedno ponekod, ampak otroci. A ne? Cankar je prvi uvedel otroke kot glavne like za odrasle. Ne? Vse smo že prej imeli tudi otroško mladinsko književnost, ampak to je bila namenjena otrokom oziroma staršem, ki berejo otrokom. Ne? Tukaj so pa otroci in kar 14 let, zato lahko Kišomrje pomočnice, ki je genialni roman, razumemo tudi kot kolektivni roman. Ne? 14 let nobena ne izstopa. Že Krmavner, Taras Krmavner zelo dobro ugotovil, da gre tukaj za začetek modernizma slovenskega, s čimer se jaz tudi strinjam.
1: Rdičo nit najnega pogovora doktorica Zupan Sosič bi pograbil pri besedi socialist, ki ste jo uporabili ravno kar. Ne? Cankar je bil socialist, o tem ni dvoma, leta 1907 je na državnozborskih volitvah kandidiral za socialdemokrate avstrijske, oziroma jugoslovansko socialdemokratsko stranko. Izvoljen ni bil, ampak povest o hlapcu Jerneju in njegovi pravici, ki jo je natanko v tistem kontekstu volilnega boja pravzaprav napisal, ne pušča dvoma o njegovih političnih preferencah. Ne? Ampak potem pa pridemo recimo ne, proti koncu njegovega življenja do podobi san in čisto na koncu, ne, ko se nekako vizionarsko pogovarja s smrtjo, ki ga pride vlešt v pekel, in poskuša pravzaprav se iz nevšičnega položaja izmotati in predstavi, katere so njegove poglavitne vrednote, na katerih stavi, postavi to znamenito triado. Mati, domovina, Bog. Kakšen socialist je to, ki kot tretjo in najmočnejšo izmed vseh svojih vrednot postavi Boga. Cankar se mi zdi skratka na nek način hočem reči, nezvedljiv na to temeljno ideološko dihotomijo, ki strukturira slovensko javno družbeno politično življenje že ja, še od pred Cankarjevih časov.
0: Jaz bi to rekla, da je bil tako sodoben mislec, Lacan govoril temu, da je evropska filozofija preveč kodirana, se pravi, da mi imamo še vedno vse na temelju pozicij, se pravi, idealizem, nihilizem, a ne? Moško, žensko, črno, belo. A ne? In Cankar, jaz mislim, da je prehitel to, ker on nikoli ni imel samo dve skrajnosti, ampak kot sem že prej rekla, po treh fazah ali pa še več bi jih lahko, naprimer, kdo drug našel. Tako da na začetku absolutno je bil socialist in celo anarhični socialist in je v bistvu čisto v vseh delih, kjer obravnava socialno tematiko, razno recimo v Gospe Judit, kjer se ne ukvarja socialno temo, ne, zelo malo je teh del, kjer se ne ukvarja socialno temo, drugače socialno temo vedno prepleta še z drugimi, pokaže, da je potrebno vzpostaviti tako imenovano socialno empatijo, ki je pa seveda nujna, ki jo se skozi socializem zagovarja. In še pri socializmu on pravzaprav prepleta tri vrste socializma. A ne? Katoliški socializem, znanstveni socializem in etični socializem. Ne? Se pravi, so bili pri nas marksisti, ki so samo to vejo gonili naprej. A ne? Se pravi, Marx, znanstveni socializem, z revolucijo bomo vse popravili. Ampak on je že tukaj bil bolj napreden, se pravi, in katoliški socializem, zato tudi napiše recimo, da je Krek bil zan, a ne vzor, in v tekstu, ki ga prej niste omenili, zakaj sem postal socialist, a ne, to je tekst, ki nam zelo, zelo jasno pokaže, zakaj je on postal socialist. Tako da jaz mislim, da tudi to smo lahko veseli, ker dejansko nobena politična formacija oziroma opcija si ga ne more prilastiti. Bil je pa seveda vzgojen kot veren človek oziroma otrok in vse tisto, kar imaš kot otrok v sebi, se ti lahko tudi kdaj seveda povrne. Ne mislim pa, da je bil na koncu da je vse, tako kot so nekateri dokazovali, ne, da je vse tole svoje socialistično prepričanje zdaj kar pozabil in se samo na Boga oprl. Jaz mislim, da pred smrtjo marsikdo, torej, ker je v stiski, se marsikdo, tudi tisti, ki je čisti ateist, celo odloči za cerkveni pogreb ali karkoli. Jaz mislim, da tik pred smrtjo ne moremo več natančno človeških možganov analizirati. Bi pa rekla, da je recimo ta njegov občutek za kolektivnost, ne, ki je pa čisto drugačen kot recimo pri Ničeju. Ne. Tukaj se pa zelo razlikuje od Ničeja. Niče je bil zgolj za individualizem, bil je proti feminizmu, proti socializmu. Cankar je bil pa, v bistvu bi lahko rekla, protofeminist, socialist in iz katolištva je tudi ta kolektivizem po moje potegnu, se pravi, se borimo za skupno, si pomagamo, je med nami neka ljubezen, ki je lahko abstraktna, ampak se potem recimo konkretizira. Se pravi, jaz mislim, da iz vseh teh pojavov, ki so ga obdajali, je potegnu tisto pozitivno. In jih je potem seveda tako sintetiziral, se on tudi zagovarja, da resnica, za katero se on bori, katera je prava? Ne tista, ki je trdna, ampak tista, ki se stalno spreminja, ki je fragmentarna. To je v bistvu že pozicija modernizma, to je v bistvu že pozicija Schopenhauerja in Nietzscheja. Ne? Za Nietzscheja pa še danes vemo, da se filozofija še vedno lahko na nekatere njegove, tako so moderna izhodišča naslanja.
1: Portret Ivana Cankarja, ki ste nam ga zdaj le pomagali izrisati, doktorica Alojzija Zupan-Sosič, je očitno zelo kompleksen, mestoma notranje protisloven, hkrati kaže v več smeri, ki so v običajnem načinu razmišljanja seveda nasprotja. Ne? Cankar pa natanko to dihotomnost nasproti presega in očitno uspeva najdevati nekakšno višjo sintezo, ali kako bi temu rekel. Ne? Iz tega, in to ne bo zadnje vprašanje, ki ne vam ga danes zastavim, iz tega bi si človek mislil, da je pravzaprav Cankarja težko brati, da zahteva od bravkin bravcev ogromno predznanja, visoko stopnjo koncentracije in pripravljenost pravzaprav nekega razmišljanja post festum. Ne? In naliva si čistega vina. Ne? Naša zmožnost takega branja v družbi, ki pač je družba zaslona, ekrana, tweetov in TikTok videov, ne, slabi. Zato me zanima, kje, na kateri točki, ob katerem delu bi po vaši sodbi utegnil biti vstop v to veličastno zgradbo Cankarjeve literature za nas danes najlažji, najenostavnejši, najbolj vabljiv, ne mara tudi najbolj provokativen, sej na provokacije pa še vedno radi, rečeno s pogovornim izrazom, trzamo.
0: Ja, tudi to imam veselo novico za vas in sicer Cankar je računal in pisal tudi za tradicionalnega bralca, torej za tistega, ki pač nima toliko časa, da bi se čisto poglobil v določeno delo ali celo nima časa, da bi cel roman prebral do konca. In pa seveda za tega bralca, ki je danes veliko pred zaslonom in mu že koncentracija drugače deluje, kot je takrat, recimo na začetku 20. stoletja delovala. Zato bi jaz predlagala hierarhizacijo branja, se pravi, da se lotimo Cankarja s tistimi tradicionalnimi besedili in tudi tistimi, kjer ni toliko krivde oziroma kjer ni toliko tega temačnega trpljenskega vidika. Ne? Se, trpljenju se ne bomo mogli izogniti ne v svojem življenju, ne v kvalitetnih knjigah. Ne? Recimo, da začnemo s črticami, predvsem je to zelo pomembno za mlajše bralce tudi, a ne? Da jim ne postrežemo tako, recimo, jaz čist priznam tule, tako da se lahko tudi marsikdo ne čuti krivega. Jaz, ko sem začela brata, ne, Cankarja v osnovni šoli, meni ni bil všeč. Zakaj? Ker smo med prvimi prebrali Mater sem zatajal. In sem jaz potem, ko sem pač razmišljajoč šla v celo noč, se premetavala po posli in razmišljala, kaj sem jaz se mami naredila narobe, pa nisem bila slab človek, pa otrok. In sem se, ja, pa jaz sem sigurno, skratka, mi je povzročilo res kar veliko teh problemov. Začeli bi recimo z mojim življenjem, torej s črticami, ki so bolj tradicionalne, ne tako modernistične, kjer ni toliko lirizacije, kjer je v spredju zgodba, en taka zelo prepoznavna zgodba, recimo črtice Češnje in prsten, črtice Pravljica, kar nekaj jih boste pa lahko spoznali v antologiji vse te melodije Oznanjevalke mojih trenutkov, ki bo zdaj šla v Gogi, in sem zato iz 14 knjig izbrala res tudi take, ki so humorne, ki se ne ukvarjajo samo s trpljenjem, se pravi, jaz mislim, da moramo postreči z različnimi pladnji. Ne, sej, nekatere pa nič ne moti trpljenje oziroma imajo pa radi takšno malo bolj temačno književnost. Ne, za tiste bomo nekaj drugega ponudili, pa sploh bi pa predlagala, da za osnovno in srednjo šolo se res malo spremenijo izbire, a ne, skodelica kave že še, ampak s kakšnimi temi, ki so pa res samo mama, mama, mama, jaz mama, se mi zdi, to smo pa že malo prerasli.
1: Iz lastnih srednješolskih spominov moram priznati, da je bilo branje Pohujšanja v dolini Šentflorjanski pravo odkritje, taka vesela strupena hudobija veje ven iz te drame, da mislim, da si pač najstniki in najstnice z veseljem ob Cankarju nasedijo svojo neposredno socialno okolico.
0: Tako. Ja, super, da ste to predlagali. Meni so tudi biografski študenti za novo leto napisali čestitko, ker vejo, da imam zelo rada Cankar. Oni pa tudi so mi napisali veselo in hudobno novo leto vam želimo.
1: Tako, ob 150. obletnici njegovega rojstva ali pravzaprav kadarkoli Ivan Cankar je vreden našega časa in naše pozornosti, vam, spoštovana doktorica Alojzija Zupan-Sosič, pa seveda najlepša hvala za tale intriganten pogovor in za vsa pojasnila.
0: Vam pa hvala za povabilo. Nasvidenje.
1: Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, hvala vam za pozornost. Srečno! Intervju.

0: Ura je bila 11.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Kolegi predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča začenja sejo, na kateri bo na njegovo pobudo obravnaval nov predlog za razrez mest v parlamentarnih delovnih telesih. Ta predvideva, da bi Levici in Vesni podelili dodatno mesto v odbori za okolje, zdravje in izobraževanje. Za zagotovitev večine prihodnji koaliciji bi večje zastopstvo dobila tudi stranka SDS. Predlog sledi opozorilom, da dozdajšnji razrez ni v skladu s poslovnikom in da bi ga bilo treba spremeniti. Vodja Levice Luka Mesec je v nasprotnem primeru zagrozil z drugimi pravnimi sredstvi. V ruskih napadih na Ukrajino sta bila v mestu Krivi Rog ubita dva človeka, še šest pa drugod po regiji Dnipropetrovsk, poročajo lokalne oblasti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je poudaril, da so droni v njegovem rojstnem mestu Krivi Rog zadeli stanovansko stavbo, ki ni imela nobenega vojaškega pomena. O napadih poročajo tudi iz Rusije. Po podatkih Moskve so prestregli 286 ukrajinskih brezpilotnikov. V južni regiji Krasnodar je zaradi padlih delcev drona izbruhnil požar v industrijskem objektu. Ameriški senat je danes z 51 glasovi za in 45 proti potrdil Kevina Warsha na čelo centralne banke Fed. Zamenjal bo dozdajšnjega predsednika Jeroma Paula, ki je bil tarča številnih pritiskov iz Bele hiše. Warsh bo štiriletni mandat nastopil v sredo, pričakovati pa je, da bo moral na položaju krmariti med stanjem v gospodarstvu z visoko inflacijo in političnimi zahtevami po nižanju obrestnih mer. Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem omrežju objavil zemljevid, ki Venezuelo prikazuje kot 51. zvezdno državo ZDA. Začasna predsednica Venezuele, Delcy Rodriguez, je v odzivu zatrdila, da takšne priključitve ne načrtujejo. Trump je kot možnost za 51. zvezdno državo v preteklosti omenjal tudi Kanado, ki je to odločno zavrnila. V več argentinskih mestih so potekali množični protesti proti zniževanju sredstev za javne univerze. Vlada jih je okrnila v okviru varčevalnih ukrepov predsednika Javierja Mileja, zaradi česar se univerze srečujejo z odhodi profesorjev, osipom študentov in pomankanjem učnih gradiv. Argentinski kongres je sicer sprejel zakona, ki zahtevata krepitev financiranja visokega šolstva, a se vlada ne meni zanjo. Po podatkih Agencije za okolje bo po večini sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo, predvsem v zahodnih krajih, nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. Prometne informacije. Na gorenjski avtocesti je zaradi del zastoj med Kranjem in Brnikom proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za približno 20 minut. Zaradi del so krajši zastoji tudi na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter na regionalni cesti Lesce-Bled. Na regionalni cesti Gorenja vas Škofja Loka je zaradi pokvarjenega tovornjaka v predoru Stn promet urejen izmenično enosmerno. Slišali ste poročila. Ura je 11:04 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
4: Dober sluh ohranja vaš spomin bister in vaše počutje vitalno.
5: Preverite svoj sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
4: V Sloveniji že več kot 50 let.
6: Slušni aparati Videx.
4: Simfonični orkester RTV Slovenija vabi na majski koncert Kromatike.
5: Koncert bo uvedla Schumannova uvertura Genoveva. V Straussovem koncertu za obo bo nastopil izvrstni francoski oboist Ilyes Bouffaden-Adloff.
4: Koncert pa bo zaokrožila Schumannova Renska simfonija.
5: Dirigent bo Leo Kwokman.
4: V četrtek 14. maja ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
5: V živo na programu Ars.
6: Nocoj, naj vem, da si srečna z menoj. Nežno se k meni privi, v moje naročje se skri. Dolga je pot do srca, čepel je skoz trnje in znoj. A midva prišla sva do tja, zato ljubi me. Ljubi nocoj, ljubi me, ljubi nocoj.
7: Ljubi me, ljubi nocoj, saj veš, da grem rada s teboj.

Venera že ve, kako ukrotiti Marsa, ponekod pa se sprašujejo, kako ukrotiti medvede. Na Japonskem je odgovor na to vprašanje proizvedlo podjetje Ohta Seiki, ki izdeluje po videzu krvoločne robotske volkove. To je po rekordnem številu smrtonosnih napadov medvedov na ljudi lani zabeležilo poplavo naročil, letos že do danes 50, kar je več, kot jih običajno prejme vse leto. Tako imenovani pošastni volk, Monster Wolf, je avtomatizirano strašilo v realistični obliki volka z umetnim krznom in utripajočimi rdečimi očmi, ki grozeče tuli in renči z namenom, da bi prestrašilo divje živali. Za ceno od približno 4000 dolarjev naprej je opremljen z baterijo, sončnimi celicami, senzori, zvočniki in drugo opremo. Oddaja več kot 50 različnih posnetih zvokov, vključno s človeškimi in elektronskimi, ki se jih lahko sliši do 1 kilometra daleč. Vodja podjetja je za francosko tiskovno agencijo povedal, da naprave izdelujejo ročno in da jih trenutno ne zmorejo izdelati dovolj hitro, glede na povpraševanje. Podjetje naročila večinoma prejema od kmetov, upravljavcev golf igrišč in ljudi, ki delajo na bolj ruralnih območjih, na primer v gradbeništvu. V letih 2025 in 2026 so medvedi na Japonskem ubili 13 ljudi, po celotni državi so zabeležili več kot 50 tisoč opažanj medvedov, 2-krat več od prejšnjega rekorda, postavljenega pred 2 letoma. No, bojim se, da kmalu tudi divjina ne bo več to, kar je bila, robotske zveri prihajajo.

11 in 18 na prvem ste, no če so lahko misli pozitivne, je lahko na nek svoj način, tudi če nemara ni pozitivno tudi vreme. No in danes je, temperature ob 11 pa so bile po Sloveniji, kar zadeva vreme, torej takšne. Ljubljana jasno in 10 stopinj Celzija. Letališča Jožeta Pučnika na Brniku pretežno jasno 11. Edvarda Rusjana pri Mariboru delno oblačno 13. Piha jugozahodnik 21 km na uro. Cerklje ob Krki oblačno 6, Portorož pretežno jasno 15, temperatura morja pa 18 stopinj. Slovenj Gradec jasno 11, Murska Sobota jasno 13, Novo mesto pretežno oblačno 9, Postojna pretežno oblačno 10, Bilje pri Novi Gorici jasno 15 stopinj, Kridarica pretežno jasno ter minus 2. Drugi podatki pa Rateče in Celje 10 stopinj, Rudnopolje 5, Krvavec nič, Jezersko 8, Ravne na Koroškem, Črnomelj in Kočevje 11, Velenje 12, Maribor in Park Škocjanske jame 13, Koper pa 15 stopinj Celzija.

0: V arboretumu Volčji potok prav gotovo še nimajo robotskih volkov, ki že preganjajo medvede na japonskih golf igriščih. O golfu bomo govorili danes, ki ni več samo igra zelenic, tišine in pravil, ampak tudi svet digitalizacije, simulatorjev, športne psihologije in novih tehnologij. Je to res še vedno šport elite ali pa že postaja ena najbolj sodobnih in dostopnih športnih panog današnjega časa? Zakaj golf po svetu znova doživlja velik razcvet, kako se spreminja kultura tega športa in kaj človeka golf nauči o disciplini, koncentraciji in odnosu do drugih? Vse to zdaj preverjamo na prvem. Odpravili smo se na obisk v golf resort Arboretum. Prvi udarec pa bosta pred številno publiko prvega izvedla Damjan Rostan in Marko Rozman.
1: Ja, saj tako naj bi približno zvenel popoln udarec, ki navdušuje tudi občinstvo. Gorazd Kogoj, sekretar na Golf Zvezi Slovenije, pozdravljeni.
2: Dobar dan, poslušalcem.
1: Verjetno je prijeten občutek, ko pride do popolnega udarca.
2: Ja, verjetno je res, čeprav golfisti seveda nikoli niso zadovoljni za svojim udarcem. Zmeraj razmišljajo, da bi lahko udarili bolje. Ravno največji čar golfa je ravno v temu, da po neki igri si zamislimo in razmišljamo, kako bi lahko neko luknjo odigrali bolje. To je zelo pomembno, zaradi tega je tudi golf tako zanimiv. Pa še ena stvar je, ki je, da seveda, če pogledamo ostale športe, primerjava z atletiko, na 100 metrov seveda teči 10-11 sekund, je vrhunski rezultat. Dosežejo ga samo vrhunski atleti, medtem ko v golfu pa lahko na nekem, na določeni luknji, lahko vrhunski golfist, ki je najboljši na svetu, doseže enak rezultat oziroma mi dosežemo enak rezultat na tej luknji, čeprav smo amateri. To je ta razlika v tem športu. No?
1: Majhna bela žogica je za marsikoga v Sloveniji še vedno nekakšen simbol. Ne? Pri nas golf še vedno, lahko rečemo, se povezuje z elitizmom, po drugi strani pa v nekaterih evropskih šolah otroke učijo prav tega športa, tudi zaradi kulture obnašanja, discipline in koncentracije. Smo v Sloveniji pri pogledu na golf torej nekoliko ujeti v stare predstave?
2: Ja, ne bom rekel, da samo v Sloveniji, tudi v drugih državah nekaterih, je pa seveda razlika od države do države, od kontinenta do kontinenta. Če pogledamo neko Avstralijo, kjer pravzaprav vsi igrajo golf, smučajo pa ne. Če pogledamo Švedsko, kjer vsaki šesti prebivalec Švedske igra golf in je to nekaj popolnoma normalnega. Seveda Slovenija poskušamo v 10, 20 letih poskušamo razbliniti to paradigmo, da je to elitni šport, pravzaprav golf ni elitni šport, kakorkoli vzamemo, ne cenovno, ne časovno, je pač način rekreacije, ki je zelo, zelo zdrava. To, kar je vsi inštituti, ki so proučevali, so ugotovili, da življenje golfista, ki redno igra, se podaljša od, bom rekel, poprečja vsaj za 5 let. Tako da, ja, se pravim, v Sloveniji vsi smučajo, pa to nobenega ne zanima, če pa rečeš, da igraš golf, pa vsi malo debelo pogledajo. Ampak to je percepcija v različnih državah, ki je različna. Upam, da ta stereotip, da se počasi razblinja, seveda pa razblinja se pa z tem, da je bolj dosegljiv za vse, z, bom rekel, lokalnimi oziroma, bom rekel, z javno infrastrukturo, na katerih je možno igrati golf, tako da, ja, upamo, da se bo to s časoma tudi v Sloveniji spremenilo.
1: No in igralci, ki začnejo igrati golf, pogosto pri njem tudi ostanejo še desetletja?
2: Ja, torej, tako je zdaj gledano statistično gledano, v Sloveniji imamo rednih članov, ki igrajo golf, to se pravi, so člani klubov, jih je cirka 5000, te tudi igrajo na turnirjih, tekmujejo in tako naprej, seveda jih je pa saj še enkrat toliko, ki igrajo golf občasno, mogoče enkrat, dvakrat, trikrat na leto oziroma takrat, kadar imajo dopust. Torej ocenjujemo, da v Sloveniji v tem trenutku ali vsakem trenutku je cirka 15000 oseb, ki so probali golf, ki mogoče, bom rekel, so igrali eno ali dve leti, pa prenehali, ampak to je pač različno. Tist, kar pa je bistveno, da vsako leto nekako se to članstvo obnavlja, dobimo v, bom rekel, registriranih igralcev okoli 600, kar je 10% in moram reči, da smo kar veseli, kar se tega tiče.
1: Trenutno se torej nahajamo v enem tehnološko najbolj naprednih golf centrov v Evropi. Tukaj imate posebno digitalno aplikacijo za igralce, simulatorje, za celoletno vadbo pa golf robota, ki pomaga pri učenju samega športa. Pa dajmo pustiti to še za kasneje. Urban Sodnik, učitelj golfa in sodnik, je tukaj z nami, pozdravljeni. Torej, tudi ta športna panoga se je digitalizirala in lahko rečemo, da je v koraku s spremembami v tehnologiji.
3: Ja, lepo zdrav vsem, še z moje strani. Seveda, z napredkom v materialih, v tehniki, se je tudi golf razvil in sam zamah, učenje, delo z ljudmi. Tukaj imamo zdaj idealno priložnost, da lahko, kot ste omenili, uporabljamo tudi v zimskem času naše notranje prostore, kjer lahko izvajamo treninge in vadbo praktično kot na vadbišču skozi leto. Igramo tudi različne igrišča na teh simulatorjih. Definitivno se spreminja in se digitalizira tudi delo na samem golf igrišču.
1: Kaj je pri začetnikih težje naučiti? Udarec ali potrpežljivost?
3: Mislim, da odvisno od tega, kakšno osnovo ima željena oseba. Dan danes bi rekel, da je potrpežljivost mogoče še malce težje naučiti, seveda pa to ne pomeni, da je sam golf zamah taka vrlina, ki bi jo enostavno lahko usvojil. Kombinacija vsega, bi jaz rekel.
1: V golfu je pomembna tudi tišina, ne? Koliko ur koncentracije zahteva recimo profesionalna runda golfa?
3: Igralci odigrajo za vsak turnirski dan 18 lukenj, lahko tudi več, ampak recimo profesionalci odigrajo 18 lukenj. Zaključijo jih tisti boljši 60, malo čez 60 udarci, malo slabši tja do 80 udarcev. In če zdaj razmišljamo, da za vsak udarc potrebujemo približno eno minuto koncentracije, da sprememo odločitev, kam želimo žogo udariti, se za njo odločimo, izvedemo poskusni zamah, pa dodamo temu še pripravo pred samo rundo in pa trening. Je to v bistvu kar cel delovnik, skoraj z umestnimi premori seveda. Je pa pri tej koncentraciji najbolj zanimivo to, da v umestnem času, ko hodimo od žoge do žoge, od udarca do udarca, se moramo znati tudi razbremeniti, malo zbistriti misli, da lahko potem spet s polno koncentracijo pristopimo k novemu udarcu.
1: Na začetku smo že omenjali popoln udarec. Kaj vse se mora poklopiti?
3: Ja, kot je Gorazd lepo povedal, popolnega udarca ni. A ne? Tudi, ko odigramo najboljšo rundo našega življenja, vemo, kje smo pustili tiste tri udarce. Občutki morajo biti pravi, verjetno moramo v svoje znanje, v svojo tehniko, morajo se poklopati tudi malo zvezde, veter mora biti idealen, imeti moramo malo sreče. Za popolno rundo golfa je treba vsa področja igre imeti na visokem nivoju. A ne? Kratka igra, dolga, mentalna priprava, spočitost, tako da čarobnega recepta za to ni. Delo.
1: Tukaj pri tem športu je tudi zanimivo, ne, da igralci sami prijavljajo svoje napake. Ne. Zakaj golf tako poudarja to poštenost?
2: Ja, golf je edini šport, kjer ni sodnikov. Torej, mi sicer imamo izraz sodnikov, ki pa je v drugačnem pomenu. Ljudje, ki so na igrišču ob določenih tekmah, ne sodijo, ampak pojasnjujejo pravila golfa. Golf je kako sem že omenil, edini šport, kjer si sam svoj sodnik. Sam sebi pripišeš napake in sam sebi sodiš in dodajaš, če je potrebno, kazenske udarce. Zaradi tega je golf, bom rekel, kot tak, predvsem za mladostnike, izjemno, izjemno pomemben. Samo disciplina, poštenost. In kot zanimivost bom povedal, da recimo v Ameriki vrhunski golfisti ali pa golfistke, ki so končali univerzo oziroma količ, so zelo, zelo zaželjeni v kateremkoli, bom rekel, poslu ali biznisu. Namreč vrhunski golfisti morajo in postanejo dejansko pošteni ljudje, ki znajo presoditi kaj in poznajo vrednote. Zaradi tega je tudi golf, predvsem za mladino, izjemno, izjemno pomemben, bom rekel, kar sami poudarjamo, da pride do te poštenosti in spoznavanja samega sebe.
1: Sam svoj sodnik, pa tudi lahko rečemo šport, kjer človek tekmuje predvsem sam sabo.
3: Tako, ja. Vedno nam je v interesu, da bi zboljšali naš prejšnji rezultat. Nekako pravimo, da preden se pomerimo z ostalimi, ki so na tekmovanju, recimo, moramo najprej premagati sebe, potem igrišče, na to pa sledijo še vsi ostali. Tako da vedno stremimo k temu, da bi bilo bolje, kot je bilo prejšnjič, potem pa pride tudi do rezultatskega uspeha lahko.
1: Pri tem športu je pomembna tudi kakovostna oprema, pa tudi pri sami igri, ne? Prava izbira palic pri določenem udarcu.
3: Ja, golfist ima lahko 14 palc v torbi, vsaka ima svoj namen, z vsako izvajamo malo drugačne udarce. Dolžina teh udarcev je od teh najkrajših, temu pravimo golfisti patanje oziroma kratka igra, to je tisto, kar je najbolj podobno minigolfu, pa tja vse do 250-300 metrov za tiste najdaljše profesionalce recimo. In za vsako razdaljo od teh imamo svojo palco, pa še odvisno od tega, ki leži žoga. Ne? Trava je različno visoka na različnih delih igrišča, tako da v osnovi se golfist nauči zamaha, potem pa ga malo korigira glede na to, katero palco ima v rokah in česa si želi doseči.
1: Privoščimo si glasbeni predah in kmalu se vrnemo nazaj.

0: Najboljši golfisti na svetu se bodo danes zbrali na prvenstvu Združenja poklicnih igralcev v Filadelfiji. Turnir z nagradnim skladom v znesku skoraj 17 milijonov evrov bo potekal na igrišču Aeroniming, ki slovi po hitrih zelenicah, dolgih igralnih poljih in strateško postavljenih peščenih ovirah. Vračamo se na golfišče v Arboretumu Volčji potok in seveda nas zanima, ali bi tak golfistični masters lahko organizirali tudi na katerem od slovenskih golf igrišč.
1: Ja, kar vprašanje za sekretarja na Golf zvezi, gospod Kogoj.
2: Ja, vprašanje ni tako enostavno, seveda, lahko se organizira v Sloveniji. Samo seveda, to je priprava za tak turnir je nekaj let, to je prva zadeva. Druga zadeva, igrišče, katerokoli, oziroma mogoče bi prišlo v poštev Bled, je treba, je ogromno, ogromno sredstev, ki jih je treba vložiti v tak projekt. Če pogledamo Masters, ki je bil pretekli Masters v Augusti, kot zanimivost, ko so končali naslednji dan, so igrišče zaprli in bo zaprto do septembra, ker ga bodo spet pričeli pripravljati za naslednjo sezono. Zdaj, kar se tiče zelenic, ali imamo hitre ali nimamo hitre, predpisano je, kakšna naj bi bila hitrost zelenic. Tako hitrost bi lahko dosegli tudi po vsej verjetnosti, če bi pripravili v arboretumu. Res da pa priprava takih zelenic z nizko košeno travo na zelenicah pomeni, da bi potem v naslednjem obdobju ta trava odmrla, ker ne bi imela hranil. Tako da to je tako, bom rekel, vprašanje za milijon dolarjev, ne? Kakor je tle nagradni sklad, ali lahko ali ne, težko.
1: Slovenija je zaradi svoje majhnosti vseeno, lahko rečemo, nekakšna golf destinacija. Oziroma, ali zveza že kaj razmišlja, se je to kdaj načrtovalo, se načrtuje, da bi golf igrišča povezali med sabo sicer?
2: Ja, torej, golf igrišča med sabo, seveda, golf igrišča morajo preživeti. Vsak gleda na svoj košček, bom rekel, zemlja ali področje, na katerem ima svoje igrišče, razmišlja, kako bodo preživeli. Vlaganja v golf igrišča so, bom rekel, veliki stroški, ali kdo igra, ali pa nihče ne igra, ali so polna ali prazna. Vzdrževanje je seveda zelo pomembno. Če hočemo vzdrževati dobro, vzdrževati igrišče, to precej stane. Tako da ne vem, kakšen vam bi dal točen odgovor, kar se tega tiče. Ne? To je to.
1: Ja, veliki izziv je tudi samo vzdrževanje. Ne? Oziroma, veliki izziv je bil že včerajšnji dež za tole lokacijo, kjer se ravno kar nahajamo, niste vedeli, kaj vas čaka. Ne? Dolgo časa ni bilo dežja, potem pa velika količina dežja. In kaj je bilo danes zjutraj, vse v redu?
3: Ja, zelo smo zadovoljni stanjem igrišča. Ko pade taka količina v kratkem času, ne samo golf igrišče, tudi marsikatera terasa ne uspe požreti vse te vode. Tako da po ogledu danes je igra normalno stekla ob 8 uri, kot predvideno. Določene deli so seveda malo bolj razmočeni, ampak to ni čisto nič nenavadnega, taka je praksa tudi drugod. Ko igramo sami, lahko žogo, kjer je stoječa voda, seveda premaknemo in nadaljujemo na suhem delu. Ma pa vsaka od naših lukenj veliko suhih delov že danes, tako da smo zadovoljni s prenovo in z deli.
1: Pomembno je tudi, da golf ostane, ne, povezan z naravo, da ni samo še ena, lahko rečemo, tehnološka izkušnja. Golf igrišča so marsikje kritizirana kot luksuzni poseg v prostor. Pogost je tudi očitek, da se veliko uporablja vode in da je to nekakšen konkreten poseg v naravi. Kako se sodoben golf danes sooča s temi kritikami po vaše?
2: Lahko jaz povem. Ja, torej, seveda, isto kakor pri percepciji, kaj je golf, ali je elitni ali ni elitni šport, enako je razmišljanje, da golf posega v naravo. Na nivoju Evropske zveze in, bom rekel, cele Evrope seveda so velike iniciative, ki želijo to paradigmo razbliniti. Ne drži. Seveda, odvisno je od tega, kako je golf igrišče vzdrževano. To je treba zelo dobro razumeti. Prvič, če je golf igrišče dobro narejeno, če se redno vzdržuje, potem ni potrebno velike količine vode. Niti uporabo aktivnih substanc, ali kakor so pesticidi, fungicidi in tako naprej. To je vse odvisno od tega. Če zanemarimo golf igrišče kot ravnato površino, potem pa seveda se pričnejo uporabljati določena kemična preparati sredstva, ki mogoče niso dovoljena. Čeprav v Sloveniji je bilo že v preteklosti se strani države oziroma državnih organov izvedeno kar precej, bom rekel, testiran, ali se uporablja na golf igriščih nedovoljene snovi in ni bilo ugotovljenih nobenih nepravilnosti. Pač to je povsod enako, seveda tisti, ki se ne spoznajo na golf, bodo oziroma kako se zdržuje igrišče, bojo kritizirali, ampak to neupravičeno.
1: Prej smo že omenjali, da smo trenutno na enem najbolj digitaliziranih golf igrišč v Evropi. Kaj to danes pomeni za igralca?
3: Če se dotaknemo najprej mogoče aplikacije, si želimo, da bi s pomočjo te aplikacije ljudje in golfisti imeli dostop do pomembnih informacij, ves čas, ko so na terenu. Naše igrišče je sedaj opremljeno tudi z LED zasloni na vsaki luknji, in pa seveda laboratoriji, ki smo jih prej omenjali, ki se nahajajo na vadbišču, kjer lahko tudi, ko nimaš učne ure s trenerjem ali ko nisi v sklopu treninga na vadbišču, sam analiziraš in v bistvu pregleduješ svoje udarce, te se ti beležijo v shrambo, kjer, do katere imaš dostop kadarkoli in lahko analiziraš svoje treninge in preteklo delo, ki se ga opravil. S pomočjo digitalizacije je prišla tudi bolj učinkovita skrb za golf igrišče, se pravi te kosilnice, ki jih imamo, so se posodobile, spremljanje je bolj ažurno, hitreje se lahko odločamo za morebitne ukrepe.
1: Omenjali smo že golf robota, ki pomaga pri učenju, kako to, če malo opišete, izgleda v praksi. Obstaja tudi program, kjer se aktivira recimo udarec najboljših golf igralcev, recimo Tigerja Woodsa?
3: Če čist plastično razložim, je ta robot kot neka oseba, ki stoji pred tabo. V njegove roke je vpeta palca in on te potem vodi po določeni poti, kot ste recimo omenili, zamah Tigra Woodsa, po točni določeni poti, po kotih, naklonih, ki jih Tiger Woods skozi zamah izvede. To je odličen pripomoček za razvoj občutka, da nekomu, ki ima malo več težav s predstavo, kako naj bi zamah zgledal, mu omogočimo, da te občutke na najhitrejši način ponotranji.
1: Če pogledamo še v bližnjo prihodnost, kako bo z golfom čez recimo 10-20 let? Bo bolj digitalen, bo bolj odprt, bolj urban?
2: Ja, trendi so različni. Torej, moramo razumeti, in to je povsod po svetu. Prvič je, eden izmed problemov golfa je dolžina, čas igranja. Seveda za 18 lukenj potrebuje nekje 4 do 5 ur, pa da prijamo do igrišča, pa da prijamo domov in tako naprej, kar pomeni, da nam porabimo kar precej časa. To, kar se predvsem v Združenih državah Amerike pojavlja, je golf, ki je poseben oziroma ki se izvaja v notranjih prostorih z golf simulatorji. Te simulatorji so lahko različni. V principu to, kar sem videl ravno pred 10 dnevi, zelo zanimivo, da je isto kakor video igrice, ne, s tem, da v principu, bom rekel, izvajaš vse skupaj z žogico in golf palico. To se je zelo razširilo, da ne bom rekel, tudi med profesionalci, predvsem približati golf širši populaciji. Kam se bo razvijal golf? Seveda, družba se razvija, mi se razvijamo, vse se razvija, vse gre v digitalizacijo in seveda počasi bo seveda tudi to prevladalo. glede na to, da je ta starostna struktura trenutno med golfisti, ne samo v Sloveniji, ampak tudi drugje, precej visoka, tam okrog 50 ali pa še več let, seveda je za njih mogoče malo bolj zakomplicirano dojemanje vsega tega. Mladi te stvari zelo, zelo radi sprejmejo, seveda, če vse preko telefona, ker so na to navajeni, starejši pa malo težje, ampak tako je v tem življenju. Navadili smo se na računalnike, na vse, vse je digitalno in pač v to smer se bo razvijal, če hočemo ali pa nočemo.
1: Sklepna beseda o parih.
3: Jaz bi se navezal na vaš uvod. Želimo si, da bi lahko golf približal čim širši javnosti, seveda ob upoštevanju določenih pravil golfske etike, ki skrbi, da ta šport še naprej daje ljudem to, česar smo bili deležni v zgodovini, vabljeni, da se preizkusite pri nas in pa vse dobro.
1: Golf Resort Arboretum je bila danes lokacija, kjer je bil torej prvi na obisku. Hvala sogovornikoma za pogovor in da ste nas gostili v tem prelepem predelu Slovenije. Ekipo sva danes sestavljala Damjan Rostan in Marko Rozman.
0: In hvala tudi ekipi. Če pa vas bo mikalo spremljati Masters v Filadelfiji, ki se je začel danes, branilec naslova je prvi igralec na svetu Scotty Scheffler, ki je tudi na papirju prvi favorit, takoj za njim pa je Rory McIlroy, ki sredi aprila v Augusti drugič zapored, ki je oblekel zeleni suknič. Čeprav so na stavnicah glavni favoriti najboljši svetovne lestvice, igrišče ponuja možnost tudi manj uveljavljenim igralcem, saj zahteva veliko natančnosti začetnih udarcev in iznajdljivosti pri kratki igri.

0: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
1: Jaz sem Zdravko Riba.
2: In jaz Živa pa zdrava. Oba veva, da je zdravje dragoceno.
1: Zato poskrbimo zanj skupaj. Izkoristimo preventivni pregled in brezplačne aktivnosti za krepitev zdravja.
2: Skupaj zmoremo. Skupaj za zdravje.
1: Več na skupajzazdravje.si ali v vašem najbližjem zdravstvenem domu.
3: Dvanajst je bila ura.
4: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
3: Gibanje Svoboda je napovedalo podporo sindikatom pri zbiranju podpisov za referendum o interventnem zakonu. Predtem je podporo napovedala tudi civilna iniciativa Glas ljudstva, ki se strinja, da zakon razgrajuje socialno državo in uničuje solidarnost. Predvideni ukrepi bi po njihovem mnenju koristili 1% najbogatejših in oškodovali 99% preostalih. Še posebej so posvarili pred vnovičnim pospeševanjem privatizacije in uničevanjem javnega zdravstva. Kolegij predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča je soglasno sprejel spremembe pri razrezu delovnih teles državnega zbora. Levici in Vesni so dodelili dodatna mesta v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje. Za zagotovitev večine prihodnje koaliciji pa so dodatno mesto v teh odborih dodelili tudi SDS. Rusija je po februarskem izteku jedrske pogodbe z ZDA včeraj preizkusila novo raketo dolgega dosega, ki lahko nosi jedrsko konico. Ta je po besedah ruskega predsednika Vladimirja Putina več kot 4-krat močnejša od vsega, kar imajo vojske zahodnih držav. Putin je dodal, da so najmočnejši raketni sistem na svetu do konca tega leta pripravljen za bojno delovanje. Ameriški protiraketni ščit Zlata kupola, ki ga predlaga predsednik Donald Trump, bi stal 1200 milijard dolarjev, kaže poročilo nestrankarskega kongresnega proračunskega urada. Trump, ki je projekt sprva ocenil na 175 milijard, je za zgled vzel izraelski protiraketni ščit Železna kupola, a bi bil ameriški precej širši. Poleg raket kratkega dosega bi tako lahko prestregel tudi sodobne hipersonične in daljnosežne rakete iz zraka in vesolja. Združeni narodi pozivajo k preiskavi smrtonosnih zračnih napadov v Nigeriji, na severu države, ki se že dlje časa spoprijema z varnostnimi izzivi zaradi napadov kriminalnih tolp in džihadističnih skupin. Naj bi bilo v nedeljskih napadih nigerijske in čadske vojske ubitih več kot 100 ljudi. Območje med Nigerijo, Kamerunom, Nigrom in Čadom je sicer od leta 2009 džihadistična trdnjava, kjer se skrivajo borci tako Boko Harama kot Islamske države Zahodne Afrike. Po podatkih Agencije za okolje bo po večini sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo. Temperature bodo od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo, predvsem v zahodnih krajih, nastajale krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 0 do 7, dnevne od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. Prometne informacije. Na Dolenjski avtocesti je zaradi del krajši zastoj med priključkom Šmarje Sap in razsepom Malence proti Ljubljani. Opozorimo še na nevarnost naleta. Zaradi del so krajši zastoji tudi na primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri, na glavni cesti Laško-Celje v obe smeri ter na regionalni cesti Lesce-Bled. Na glavni cesti Koper-Dragonja je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt en pas pri Šmarjah.
4: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
5: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
6: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
5: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
6: Petrol.
3: 12 in 4 minute.
7: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: Dobar dan v sredo, 13. maja. Na današnji dan. Vika Podgorska, pot slovenske igralke. Prvi oboroženi spopad med italijanskimi okupacijskimi silami in pripadniki organizacije Tiger. Nejc Zaplotnik in Andrej Štremfel na strehi sveta.
7: Na današnji dan.
3: Gledališka igralka Vika Podgorska s pravim imenom Hedvika Čuš se je rodila leta 1898 v Mačah v Rožu na Koroškem. Otroštvo in mladostna leta je priživela v vasi Sedlo v Breginjskem kotu in Gorici, po svetovni vojni pa se je naselila v Mariboru. Bila je uradnica na okrajnem glavarstvu, hkrati pa je obiskovala dramsko šolo svojega poznejšega soproga, režiserja Hinka Nučiča, ustanovitelja in finančnega podpornika Narodnega gledališča v Mariboru. Dve leti je tam igrala, potem pa je z možem odšla v Zagreb in se kmalu uveljavila kot prva tragedinja Hrvaškega narodnega gledališča. V njem je igrala do leta 1958. Vika Podgorska je v Sloveniji, tako kot Hinko Nučič, gostovala le priložnostno, čeprav so nekateri kritiki in tudi režiserji zahtevali njuno vrnitev na slovenske odre.
8: Na današnji dan.
3: 13. maja 1941 se je skupina pripadnikov organizacije Tiger na Mali gori nad Ribnico na Dolenjskem spopadla z italijansko patruljo. To je bil prvi oboroženi spopad okupacijskih sil s prvimi slovenskimi uporniki v drugi svetovni vojni. V boju je padel vojaški vodja Tigrovcev Danilo Zelen. Številni tigrovci so se med vojno pridružili partizanom, nekateri z neformalnim vodjo organizacije Albertom Rejcemuret, pa so zavrnili sodelovanje v odporniškem gibanju pod vodstvom komunistov in so naprej sodelovali z obveščevalnimi službami zaveznikov. Osvobodilna fronta Tigra kot skupine nikoli ni priznala. Vodstvo komunistične partije Slovenije je nekatere tigrovce usmrtilo že med vojno, po njej pa so bili postavljeni na rob političnega in družbenega življenja ter nadzorovani. Leta 1997 je tedanji predsednik Republike Slovenije Milan Kučan ob 50. obletnici priključitve Primorski Sloveniji organizaciji Tiger podelil najvišje državno odlikovanje – zlati častni znak svobode Republike Slovenije.
7: Na današnji dan.
3: 13. maja 1979 sta se Nejc Zaplotnik in Andrej Štremfel kot prva Slovenca povzpela na streho sveta, na 8848 metrov visoki Mount Everest. Slovenska smer po zahodnem grebenu velja še danes za eno najtežjih smeri na najvišji gori sveta.
9: Na sprejemu. Na sprejemu. Na sprejemu. Na sprejemu. To ne naredi na sprejem.

0: gore sveta. Dva dneva pozneje, 15. maja, so se na vrh povzpeli še Stane Belak Šrauf, Hrvat Stipe Božič in nepalski šerpa Ang Pu, ki se je pri sestopu smrtno ponesrečil. V spomin nanje Aleš Kunaver, eden izmed utemeljiteljev slovenskega himalajizma, v Manangu v Nepalu organiziral šolo za gorske vodnike, šerpe, ta se zdaj imenuje po njem, in jim priskrbel tudi inštruktorje. Na današnji dan.
1: Iz sončnih opeklin lahko čez leta nastane zelo huda bolezen.
2: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
1: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.

0: Tega vokala mogoče niste prepoznali, poslušalci prvega programa. Slišimo znan slovenski, znano slovensko skladbo, prepeva pa Žigan Krajnčan. Nekaj bomo povedali o džezovskem dogodku, ki se obeta danes zvečer ob 20. Brata Žigan in Kristjan Krajnčan vabita na poseben večer ob izidu njunega novega albuma. Z menojo v studiju prvega je zdaj Hugo Šekoranja. Pozdravljen.
1: Ja, lep pozdrav sem.
0: Za kakšno glasbo gre? Je to taki pravi čisti džez ali je ali malo prehaja v druge sloge?
1: Ja, danes je res težko govoriti, kaj džez je in kaj ni. Džez seveda je dal skozi svoj razvoj, dobrih 100-120 let že nekako ta glasba živi in se razvija v različne smeri, tako da marsikaj, kar danes poslušamo, lahko džez je, morda pa tudi ni, vsekakor pa ima džez veliko obrazov, vsak se mi zdi lahko najde svojega, so zvrsti znotraj tega žanra, ki so lažje poslušljive, težje poslušljive, bolj alternativne, bolj eksperimentalne, bolj zabavne, bolj plesne, tako da mislim, da je džez ena taka stvar, kjer res lahko vsak pravzaprav najde veselje v tem in prepričan sem, da bo tako tudi nocoj v džez klubu Kazina v središču Ljubljane. Jaz večkrat rečem, da je to zdaj najbolj vroča džezovska lokacija v mestu. Koncert torej dveh bratov znane slovenske glasbene družine, seveda vemo, to sta Žigan in Kristjan Krajnčan, dva brata, ki že nekaj let takole tudi ne samo ob kosilih, ampak in večerjah družinskih, ampak tudi sicer glasbeno sodelujeta in rezultat tega je novi album, ki ga predstavljata nocoj, primerno v jazz klubu Kazina. Kristjan Krajnčan je eden najbolj uglednih slovenskih jazzovskih bobnarjev, študiral je tudi med drugim v New Yorku, kjer se je učil pri največjih mojstrih džezovskega bobnanja in lahko povem zanimivo anekdoto s tem v zvezi, da sem nekoč bil v klubu Village Vanguard, najbolj znanem newyorškem džezovskem klubu in sem šel v zaoderje pozdraviti bobnarja Johna Rileyja, veliko džezovsko legendo, ki je z nami že nastopal z Big Bandom RTV Slovenija. Pa sem ga šel pač za odr pozdraviti, ne, in živjo, in potem mi pravi, veš, imam enega študenta iz Slovenije, a ga mogoče poznaš, Kristjan Krajnčan, ne, zma tako nekako, Kristjan Krajnčan je rekel, ne, sem rekel, seveda poznam, to je sin našega dirigenta, Lojzeta Krajnčana, in pravi, veš, ta pa bo, ta je pa resen, talentiran, priden in ta pa bo. No in njegove napovedi so se uresničile. Kristjan Krajnčan je eden najbolj eminentnih, najbolj znanih slovenskih bobnarjev. Njegov brat pa je mlajši, seveda.
0: 9 let razlika je
1: ja,
0: to.
1: Ja, 9 let razlika, no, so pač malo počakali, ne. Je pa sicer v osnovi plesalec, Žigan Krajnčan, ki pa tudi vedno več in več poje in kot smo lahko slišali v tem znanem slovenskem, lahko rečem, standardu Mati bodiva prijatelja, Veva, to je prepeval sloviti legendarni Oto Pestner, se je tudi pač v tej skladi pokazal. Brata Krajnčan ustvarjata nekaj svojega, drugačnega, seveda prav je tako, da človek, glasbenik, umetnik najde svoj glasbeni izraz in mislim, da ga zelo uspešno iščeta.
0: Ja, in tako kot je Kristjan Krajnčan študiral na Nizozemskem, pa v New Yorku si povedal, je brat Žigan tudi bil marsikje, ne? V Evropi, ZDA, na Kitajskem in v Afriki in
1: ja,
0: tako spoznaval različne kulturne vzorce in zdaj imata ona dva, kako se že temu reče?
1: Ja,
0: torej, ne mix, ampak
1: torej, ta duo, ne, nekako, ja, ne. Jaz sem vesel, da imamo znotraj koncertnega cikla Jazz Ars All Stars, ki poteka v ljubljanski Kazini, zelo različne koncerte. Gostili smo mlade džeziste, torej Big Band konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani, gostili smo Jureta Pukla, Lenarta Deboka, torej kar nekaj slovenskih glasbenikov je imelo priložnost pokazati in so iz različnih, kako bi rekel, džezovskih vrtičkov, a ne, tudi zasedba Kumovi, na primer, je nastopila že, a ne. Važno je, da se glasba razvija tja, kamor si umetniki to želijo, kar umetniki čutijo, kar živijo, ker džez je življenje, džez se skoraj vedno neposredno iz življenja, iz ulic seli potem v klube in na koncertne odre.
0: Ja, in nocoj bo v džez klubu Kazina v Ljubljani in tudi na valovih programa ARS, tretjega programa Radija Slovenija, neposredni prenos, bokaj ne?
1: Res je, neposredni prenos. Jazz klub Kazina je majhen, intimen, prijeten klub, tudi sicer z odlično postrežbo, tudi nekaj malega hrane in tako naprej. Skratka, eno prijetno shajališče džezistov je postal, je tudi del Akademije za glasbo in njenega oddelka za džez v isti stavbi in je seveda hitro poln. Zato smo veseli, da lahko ta koncert ponudimo tudi našim poslušalkam in poslušalcem.
0: Ampak danes bi se še našlo kakšno mesto, še kakšna vstopnica?
1: Imamo rezervirani dve vstopnici za poslušalko, poslušalca prvega programa, ki bo pravilno odgovoril na naše nagradno vprašanje, torej nas poklical in pravilno odgovoril na težko, zelo težko nagradno vprašanje smo pripravili. Tako da morda, če nas pokliče kdo, ki je zainteresiran na našo telefonsko številko.
0: Ja, nič 1-475-2222, ampak najprej vprašanje, ne?
1: Ja, jaz predlagam, da vprašanje zastavijo potem, ko bo poslušalec že na zvezi, ker Google...
0: Da si ne bo pomagal z umetno inteligenco.
1: Če GPT dela svoje, ne, pustimo vsaj malo odprto, torej...
0: Dobro, nič 1-475-2222, kdor si upa odgovoriti na težko nagradno vprašanje in bi si želel danes na koncertu Jazz Club Kazina v Ljubljani, kjer bosta nastopila brata Žigan in Kristjan Krajnčan in predstavila svoj novi album.
1: Tako. Naj povem, da je to tudi zadnji koncert zdaj v tej sezoni. Iz cikla Jazz Arts All Stars z majem zaključujemo in nadaljujemo z oktobrom. Imamo še en koncertni cikl Ars in Drama, sodelovanje naše hiše z največjim slovenskim gledališčem. V nedeljo tudi še zadnji koncert te sezone Bossa da Novo, potem pa spet 4. oktobra naprej. Skratka, delamo.
0: Ja, in nekdo se je že opogumil. Istok nas je poklical iz Črnuč. Dobar dan, Istok.
2: Ja, živjo, pozdravljeni.
1: Dobar dan.
2: No, jaz se grem to vašo igrco.
0: Dobro, in zdaj bo Hugo Šekuranja postavil nagradno vprašanje.
1: Torej, da vidimo, bomo mi hitrejši z vprašanjem ali vi hitrejši s ChatGPT-jem, torej.
2: Ne, to je pa za me preveč, ker sem 83 let star.
1: Zvenite pa kot 23.
2: Ja, hvala Bogu, kaj to?
1: Torej, če boste pravilno odgovorili na vprašanje, boste prišli na koncert.
2: Ja, seveda.
1: Dobro, ste z Ljubljani.
2: Ja, Črnuč, kje pa so to?
1: To je danes že v Ljubljani, bi rekel človek,
2: ja
1: res.
2: Ja, predmestje, ja.
1: Ja, torej, si želite težko ali lahko vprašanje?
2: Ja, prvo lažje, štartimo.
1: Štartimo z lažjim. Ja, kam pa ne potem še gremo, če bomo štartili z lažjim? Dobro, na najlažje. Prav, torej, vprašanje se glasi. Kje se nocoj nahaja koncert bratov Krajnčan?
2: Odgovor je točen in bom povedal v Kazini, ne, to je na Dunajski cesti, nasprot mladinske knjige, ne, Kazina, Jazz Club Kazina.
1: Najlepša hvala, ker se tako lepo tudi lokacijo povedal.
0: Odlično in zdaj, ko smo slišali, da zveni star 23 istok, nas veseli, da bomo pa še videli, kako izgleda. Ne?
2: Ja, pa dole, lep sem kar roža.
1: Ja, strahovito. Torej, prosimo vas, ne, da ne odložite telefona, ampak našemu voditelju, gospodu Kaloperju, zaupate svoje podatke in dve vstopnici vas boste čakali na vhodu v Jazz Klub Kazina.
2: Odlično.
0: Koga boste peljali zraven?
2: Zraven? Žene ne bom, zato ko ona, ker razpava v križankah šla poslušati kakšen jazz, ne, pa to so se spoštovane dame raj zbrale tam v atriju, ne, tam zraven bifeja, ki so pobegnile.
0: In so bile na kozačko vina, a ne?
2: Ja, ali pa ne vem kaj. V glavnem, bla, je bilo dosti tega, ne? In so rekli, vse včasih je res kaj tazga, da pride kakšna glasba, ki tudi jaz ne prinesem. Ja.
1: Vi pa ste tisti pravi ljubitelj džeza, torej.
2: Gospod Šikuranja, sva štim kolega.
1: Lepo prosim, torej, malo več podatkov, torej, prosim.
2: Ja, v glavnem igram tudi klarnet pa saksofon. Ansambl Fox, ne, je bil legendarni, 40 let smo nastopali, tako da poznam in vas in vse te fante iz Big Banda, s katerimi sem bil tudi čast včasih skupaj nastopati. No, tako.
0: Obetaven 23-letnik.
1: Ja, no, torej prihodnost je pred nami.
2: Da je ta 23-letnik že dvakrat dedek.
1: Čestitam. Dobro, torej najlepša hvala za vaš klic. Vidimo se torej, spoštovani gospod Štim kolega, zvečer v Jazz klubu Kazina.
2: Velja.
0: Hvala lepa.
2: Ura je pa katera?
1: Ob 20. uri.
2: Točno.
1: Ja. Točno.
2: Točno povdne.
1: Radio Slovenija je točen kot ura.
0: Ja, vsi ostali pa bomo ta koncert poslušali prek valov
1: programa Ars.
0: Bomo zavrteli še kakšno skladbo?
1: Ja, jaz predlagam, da slišimo v izvedbi bratov Kranjčan še tudi priredbo enega znanega džezovskega standarda, pravzaprav priredbo skladbe, ki je najbolj prodajana džezovska skladba vseh časov, in to je skladba Paula Desmonda in Davea Brubecka Take Five.
0: Dobro, s tem zaključujemo. Hugo Šikuranja, hvala lepa.
1: Hvala lepa za povabilo.

Predstavniki inicijative za Štepanjsko naselje so do zdaj zbrali skoraj 5000 podpisov za razpis referenduma o najnovejšem odloku o urejanju prometa v Ljubljani. Ob tem so zavrnili navedbe ljubljanskega župana Zorana Jankovića, da gre za referendum proti županu. Trdijo, da je njihov cilj odgovorno vodenje mesta. Predstavniki inicijative so na današnji novinarski konferenci povedali, da je hitrost pridobivanja novih podpisov vse večja ter da jih podpira vse več znanih posameznikov in civilno-družbenih organizacij. Pri tem so izpostavili učinke promocije na družbenih omrežjih. Po njihovem prepričanju bodo do 28. maja, ko se bo zbiranje podpisov zaključilo, zbrali vsaj 11.500 overjenih podpisov, kolikor jih potrebujejo za razpis občinskega naknadnega referenduma. Prvi program poslušate 13 minut čez pol enih.

0: Danes na prvem programu.
1: Zakaj so v Radovljici na Jesenicah ustavili izvajanje participativnega proračuna? Občina Podčetrtek bo staro šolo na Sveti Emi preuredila v izobraževalno središče z mladinskim hotelom. S projektom Mladi v pokrajini spomina želijo na Goriškem razbijati stereotipe ter spodbujati medkulturni dialog in empatijo. V oddaji po Sloveniji ob 13.20 na prvem.

0: Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan. Slovenija se po kakovosti življenja še naprej uvršča med uspešnejše članice Evropske unije, je ob predstavitvi poročila Urada za makroekonomske analize in razvoj povedal Peter Vostner.
2: Kakovost življenja je visoka in ima pozitiven trend.
1: Kot je opozoril, pa stopnjevanje globalnih pritiskov, demografske spremembe, slabša prilagodljivost in premalo investicij v prihodnost omejujejo razvojne možnosti. Povečuje se tudi tveganje revščine. Več po preostalih poudarkih oddaje.
3: Potrjen razrez v parlamentarnih delovnih telesih z dodatnimi mesti za Levico in Vesno. Evropski ministri za energetiko v luči bližnje vzhodne vojne o zmanjševanju rabe fosilnih goriv. Rusija preizkusila novo raketo dolgega dosega, ki lahko nosi jedrsko konico. Popoldne bo po večini sončno.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Sara Lutrič. Kakovost življenja v Sloveniji je med ducatom najboljših na svetu in trendi so dobri, vendar zaradi staranja družbe, neprilagodljivosti in prešibkih investicij ne izkoriščamo svojih možnosti. To med drugim ugotavlja Urad za makroekonomske analize in razvoj v danes predstavljenem poročilu o razvoju in kakovosti življenja. Opozarjajo na naraščanje tveganja revščine ranljivih skupin, kot so starejši in priseljenci. Zauzemajo se za nov razvojni model, ki bi temeljil na učenju, ustvarjanju in digitalizaciji. Nekaj poudarkov povzema Erika Štular.
4: Podroben pregled družbe, okolja in gospodarstva kaže ugodno sliko zdaj, a opozorila za naprej, direktorica urada Alenka Kajzer.
5: Ugotavljamo sicer, da Slovenija ohranja visoko kakovost življenja, vendar pa naraščujoči globalni pritiski, demografske spremembe, omejena prilagodljivost in prenizke investicije v prihodnost omejujejo polno izkoriščanje teh razvojnih potencialov.
4: Podobno so urednik poročila dr. Peter Vostner.
2: Če vzamemo vse države na svetu, smo tam okrog 10-13% držav, ki imajo najvišjo kakovost življenja na tem planetu, pri čemer je, kot rečeno, trend navzgor.
4: Povečuje pa se tveganje revščine ranljivih skupin.
2: Se pravi, starejši, nizko izobraženi, enočlanska gospodinstva, priseljenci in ta njihova izpostavljenost, ker smo premalo pozorni na njih, se povečuje.
4: Skrbi nazadovanje pri ključnih dejavnikih za prihodnost.
2: Premalo investiramo. Premalo se ukvarjamo z digitalizacijo, vemo, da imamo demografsko zbodgo in to so stvari, s katerimi moramo razumeti, da je pač čas drugačen.
4: Čez dobri 20 let bo delovno aktivnih za 145 tisoč manj in bodo starejši. Na trgu dela smo med najbolj izpostavljenimi tehnološkim spremembam, ki se jih bojimo.
2: V smislu, tehnologija nam bo požrla delovna mesta, ne, in smo še bolj v krču in iz tega izpeljemo sklep, da se moramo še bolj oklepati tega, kar delamo zdaj. Kar je edini scenarij, ki bo zagotovo pelil v katastrofo.
4: Zato je nujno vseživljenjsko učenje, preusposabljanje, prilagajanje, tako v podjetjih kot v šolah. Zadnji smo po želji dijakov po učenju, ustvarjalnosti in digitalnih kompetencah.
2: In tukaj je tisto, kar spregledujemo. Odpornost, prožnost, okretnost, radovednost, vseživljenjsko učenje, to, da se vse spremlja, bistvo je, da se zaposleni so sposobni da so prilagodljivi, da se znajo obrniti, da se znajo naučiti novih stvari.
4: Umar med priporočili izpostavlja razvoj človeškega kapitala, izboljšanje kakovosti življenja vseh generacij in okrepitev prehoda v nizkooglično družbo in krožno gospodarstvo.
3: Nova Ljubljanska banka je danes objavila novo ponudbo za prevzem avstrijske Addiko Bank. Za delnico ponuja 29 evrov, vključno z dividendo, potem ko je pred 2 letoma ponujala 22 evrov, zmanjšano za morebitna prihodnja izplačila dividend. NLB želi v banki s sedežem na Dunaju pridobiti najmanj 3/4 delež. Prevzemno namero je prejšnji mesec objavila tudi skupina Raiffeisen Bank International, ki bi za delnico odštela dobrih 23 evrov.
1: Poslanska skupina Levice in Vesne bo vendarle imela svoje člane tudi v parlamentarnih odborih za okolje in prostor, za zdravje ter za izobraževanje mladino in znanost. Tako so soglasno sklenili na seji kolegija predsednika državnega zbora, poroča Jolanda Lebar.
6: Ob razrezu članstva v parlamentarnih odborih je prejšnji teden na seji kolegija poslanska skupina Levica Vesna izpadla iz 3 odborov. Luka Mesec je že takrat protestiral.
7: Mi smo tukaj ena od parlamentarnih strank, ki ne more polnopravno sodelovati pri 3 temeljnih vsebinah.
6: V strankah nastajajoče koalicije jih niso uslišali. Predlog, da bi v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje zagotovili tudi mesto za poslanca Levica Vesna, so zavrnili. Jelka Godec, SDS, je takrat dejala.
8: Torej ne drži, da vam omejujemo delo oziroma ne dovolimo delovati v odborih, ki ste jih našteli. Torej ne drži. Poglejte si poslovnik, lahko pridete, lahko sodelujete z razpravo in tako naprej. Drži pa, da nimate glasovalne pravice.
6: Dogovor je v ponedeljek na seji potrdil tudi državni zbor. Danes pa preobrat. Predlog predsednika zbora Zorana Stevanoviča, da tudi Levica Vesna dobi članstvo v treh odborih, zaradi sorazmernosti pa dodatnega člana še SDS, so vsi vodje poslanskih skupin podprli brez razprave. Zoran Stevanovič je po glasovanju zgolj ugotovil.
9: Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet.
6: Spremembe morajo na plenarni seji potrditi še poslanke in poslanci.
0: Danes do 13.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je odpotoval na dolgo napovedan obisk Kitajske, kjer se bo s predsednikom Xi Jinpingom v prihodnjih dveh dneh pogovarjal tudi o Iranu. Pred odhodom je zatrdil, da bodo Združene države tako ali drugače zmagale v tem konfliktu. Blaž Ermenc.
10: Ameriški predsednik Trump je nameraval zaključiti konflikt z Iranom še pred srečanjem s kitajskim predsednikom, prav zato je odhod v Peking enkrat že prestavil. Tja bi namreč moral odpotovati že na začetku aprila. A več kot mesec dni pozneje ostajajo napetosti visoke, pogajanja pa so zašla v slepo ulico. Ne moremo dovoliti, da bi Iran imel jedrsko orožje. To je vse, to je edino, kar me motivira, je dejal pred odhodom na Kitajsko. Iranske oblasti so se negativno odzvale na ameriško mirovno ponudbo, da bi se v zameno za odpravo sankcij odpovedale jedrskemu programu ter vnovič odprle Hormuško ožino. V Teheranu so odgovorili svojim predlogom, v katerem so zahtevali odpravo sankcij, plačilo vojne odškodnine, konec spopadov na vseh frontah tudi v Libanonu in odpravo ameriške blokade iranskih pristanišč. V Beli hiši so te pogoje označili za nesprejemljive. Iran medtem z grožnjami še naprej blokira ladijski promet skozi strateško pomembno morsko ožino in ne samo to. Kljub silovitim izraelsko-ameriškim napadom je po ocenah ameriških obveščevalnih služb Iran ohranil večino mobilnih izstrelitvenih sistemov in raket. Po poročanju časnika Washington Post je iranski vojski uspelo popraviti nekaj poškodovanih raket in celo sestaviti nekaj novih. Iransko vodstvo in vojska očitno nista v rasulu, kljub drugačnim trditvam Bele hiše in Pentagona. Svetovne cene nafte medtem ostajajo visoke, prav tako tudi cene energentov v Združenih državah Amerike. Večina Američanov zato krivi Trumpa in njegovo vojaško avanturo. Vse to o podatku, da so ZDA za vojno z Iranom doslej porabile $29 milijard.
1: O ukrepih za ublažitev posledic energetske krize, ki jo je povzročila bližnja vzhodna vojna za evropska gospodinstva in podjetja, razpravljajo pristojni ministri članic Unije. O prihodu na njihovo neformalno zasedanje v ciprskem glavnem mestu Nikozija je evropski komisar Dan Jergensen poudaril, da je kriza povezana s fosilnimi gorivi. Zato je treba po njegovih besedah ustrajati na poti nadomeščanja teh energentov z obnovljivimi viri.
11: Today I will be presenting a catalog of best practices.
12: Predstavil bom nabor najboljših praks, kako zmanjšati porabo v članicah. Jasno je tudi, da moramo prehod od fosilnih goriv k obnovljivim virom energije gospodinstvom in gospodarstvu predstaviti kar se da privlačno.
1: Med drugim bodo govorili o shranjevanju električne energije in razvijanju domačih energetskih virov ter prehodu na pogostejšo uporabo vodika.
3: Rusija je po februarskem izteku jedrske pogodbe z Združenimi državami Amerike včeraj preizkusila novo raketo dolgega dosega, ki lahko nosi jedrsko konico. Ta je po besedah ruskega predsednika Vladimirja

0: starosti. K medgeneracijskemu druženju namreč povabijo še vse druge ptujske osnovne in srednje šole, pa vrtce, bližnja društva in zavode za ljudi s posebnimi potrebami ter domove za starejše. Letošnje geslo je Življenje je vrtiljak. S Ptuja Gabriela Milošič.
1: Udeleženci različne po starosti, sposobnostih, interesih so dan obarvali glasbeno.
2: Kaj ste igrali?
3: Pink Pantherja.
1: Vam je všeč?
3: Ja, ful.
1: Imate radi glasbo in takšne glasbene delavnice?
3: Glasbene delavnice so zakon.
4: Za nas to pomeni, da je ful vesel dan, srečen, vsi se lahko družimo.
1: Vodja projekta Pobarvajmo dan, Vojka Havlas.
5: Eni so šli na plesno delavnico, drugi imajo bobnarsko delavnico, potem imamo Pink Panther glasbeno delavnico. Imamo 4 inkluzivne delavnice. To pomeni, da se naš razred druži z razredom ene izmed rednih ptujskih šol.
1: Ravnateljica šole dr. Ljudevita Pivka Lidija Marin poudarja, da so takšni dnevi priložnost, da se srečamo in spoznamo.
6: Vsekakor se moramo truditi, da vsi skupaj sodelujemo, se družimo in se imamo v življenju na tak ali drugačen način lepo.
1: Številni prostovoljci, kot je njimo dijaka Nik in Tjaša z Ptujske srednje šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo pravita, da je druženje z ljudmi s posebnimi potrebami dragocena izkušnja.
7: Od njih tudi lahko pridobiš nove izkušnje, jih malo spoznaš, da vidiš, kakšen je svet malo na širši način. No.
8: In potem s tem tudi bolj ceniš to, kar imaš. In mislim, da bi to moral vsak mlad enkrat doživeti.
1: Udeleženci pa niso širili glasbe in dobre volje samo v prostorih šole, ampak so glasbo ponesli tudi na ptujske ulice, s tem pa že 8. pobarvali dan na lepše tudi mimo idočim.
0: Potep po domačih krajih bomo nadaljevali v oddaji Po Sloveniji, v kateri boste med drugim lahko slišali, da je v občinah Radovljica in Jesenice po večletnem izvajanju usahnilo zanimanje za participativni proračun. To sicer ni edini razlog, zakaj sta ga občini prenehali izvajati. Na gradu Negova, ki še ni povsem obnovljen, so dopoldne odprli neklasičen informacijski center in novo razstavo. Občina Trebnje pa je sklenila milijonsko pogodbo za vzdrževanje in obnavljanje lokalnih cest. Več čez nekaj minut. Hvala za pozornost in nasvidenje.
9: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Boštjan Repanšek.
10: Vreme.
9: Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature so od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Čez dan bo pihal jugozahodnik, ob morju se bo krepil jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Obeti v petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. Prometne informacije. Na štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani ter med Domžalami in Zadobrovo v obe smeri. Zaradi del so krajši zastoji tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter na glavni cesti Laško-Celje v obe smeri. Na glavni cesti Koper-Dragonja je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt en pas pri Šmarjah. Štajerska avtocesta bo zaradi del zaprta od 22. do jutri zjutraj do 5. med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Uvoz Trojane bo zaprt v obe smeri. 13 in 14 minut.
11: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: po Sloveniji.
1: Dober dan in dobrodošli. Po več letih izvajanja je participativni proračun v nekaterih občinah izgubil veter v jadrih. V Radovljici in na Jesenicah so se zato odločili, da ga za zdaj ustavijo. Nagrado Negova so slovesno izročili namenu nove pridobitve, ki so plod čezmejnega projekta De Profundis oziroma Iz globin. Občina Podčetrtek bo staro šolo na Sveti Emi preuredila v medgeneracijski in izobraževalni center z mladinskim hotelom. Občina Trebnje je sklenila 1 milijon evrov vredno pogodbo za vzdrževanje in prenovo lokalnih cest. Dobrepoljska občina je bila uspešna pri pridobivanju sredstev za ureditev športnega parka ob dvorani na Vidmu. Slišali boste, da si na Goriškem prizadevajo odpraviti tudi med mladimi ukoreninjene stereotipe. Podrobnosti v oddaji, ki jo vodim, Nina Brus. Številne občine so participativne proračune kot obliko neposrednega odločanja občanov o financiranju manjših projektov lokalnega pomena šele dobro začele vključevati v občinske proračune. Na drugi strani pa jih nekatere občine tudi že opuščajo. Med njimi sta gorenjski občini Radovljica in Jesenice. Prispevek Romane Rjavec.
2: V Radovljici so se po tretjem dvoletnem ciklu projekta Za moj kraj, v katerem je bilo lani izglasovanih novih 18 projektov, ki si jih bodo letos še zaključili, zato da letos ne objavijo novega razpisa, odločili pravi župan Ciril Globočnik, predvsem zato.
3: Ker enostavno pri tolkih letih, zdaj smo to uvajali v proračune, je zmanjkalo odličnih predlogov. Zdaj govorim o odličnih predlogih. In pa, da je bilo kar preveč predlogov v posameznih poteh, ki jih imamo izredno veliko in te treba vzdrževati.
2: Kar pomeni, dodaja direktorica občinske uprave Alenka Langus, tudi dodatno obremenitev prihodnih proračunov. Ob tem pa so se pravi srečevali še z vrsto drugih težav.
4: Predvsem pri zagotavljanju soglasi, pri pridobivanju dovoljenj za poseg v prostor, zato smo, mislim, da v preteklem letu 2 projekta zamenjali, ker nista bila izvedljiva, pa tudi vrednost projektov, ki so bili predlagani, je presegla tisto mejo 25 tisoč evrov, zato je bilo za nekatere projekte možno izdelati samo projektno dokumentacijo, niso pa bili izvedeni tudi na terenu.
2: Med več kot 70 projekti, ki so jih izbrali v teh letih v okviru participativnega proračuna, so bili v ospredju predvsem projekti za izboljšanje kakovosti življenja. V kraju med njimi pa so, kot rečeno, izstopale pohodniške in tematske poti. In tu se je, dodaja Lenka Langus, pojavila še ena težava.
4: Tematske poti so opremljene z velikim številom informativnih tabel. Število informativnih tabel se je v naravi zelo povečal in je tega kar malo preveč.
2: Participativnega proračuna, ki so ga poimenovali Jaz odločam in za katerega so doslej namenili približno 560 tisoč evrov, pa letos niso razpisali tudi na Jesenicah, kot pravi župan Peter Bohinec, iz podobnih razlogov. Poleg tega pa je ob koncu tudi odziv občanov že zelo splahnel.
5: Mi smo pričakovali boljši odziv, premalo idej, premalo projektov, samega dejanskega in izvedbenega stanja so se stroški enormno povečali in seveda tukaj prišel prevelik pritisk na občinski proračun.
2: Tako v Radovljici kot na Jesenicah pa morebitnemu ponovnemu zagonu projekta, ki omogoča uresničitev idej občanov, niso povsem zaprli vrat. Bo pa potrebno, če bi se za to odločili, pravijo, razmisliti o spremenjenem modelu izvedbe.
1: Nagrado Negova so danes slovesno odprli čezmejni infointerpretacijski center, ki so ga uredili v okviru 3-letnega interregovega projekta De Profundis, pri katerem sodelujeta Gornja Radgona in Radgona na avstrijskem Štajerskem. V prizadevanja za ohranitev naravne in kulturne dediščine Mofet in Slatin, pa tudi v razvoj trajnostnega turizma, so poleg omenjenih mest vključeni še marsikateri pristojni zavodi in ustanove iz obeh držav, strokovnjaki pa so najprej opravili potrebne raziskave. Poroča Lidija Kosi.
6: Na Negovskem gradu, katerega obnova sicer še ni povsem končana, je vse več dogajanja in tako se je danes razstavi Dihanje zemlje, s katero so pred časom predstavili Mofete, pridružila še Nasledi mehurčkom. Projekt Iz globin pa bo popestril turistično ponudbo, hkrati pa dodal 3 osrednje programe. vzgojno-izobraževalnega, kulturno-ustvarjalnega ter kolesarskega. Skoraj 1 milijon evrov vreden čezmejni projekt De Profundis poleg hidrogeoloških raziskav vključuje tudi etnološko komponento in je, kot pravi njegova vodja Mojca Bedjanič z Mariborske enote Republiškega zavoda za varstvo narave, projekt ljudi.
0: Že začel se iz lokalnega okolja, že preden smo mi s projektom prišli v prostor, je zgodba tukaj živela, tudi je že bila postavljena razstava Dihanje zemlje. Dejansko so temu fete, predvsem pa Slatine, pete v življenje ljudi, tako da smo samo nadaljevali neko zgodbo, ki v prostoru je že prisotna.
6: Z danes odprtim centrom, ki ni klasičen infocenter, želijo z omenjenima razstavama nagovarjati obiskovalce, dodaja direktorica Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona Tatjana Kotnik-Karba.
7: Da bodo potem tudi obiskovalci, ki pridejo na sam grad njegova, tudi potem se sprehodili in pa obiskali mesta oziroma lokacije, kjer ta termalna in pa mineralna voda izvira in mufete in si jih tudi ogledali. S tem se bo tudi začel razvoj samega okoliša oziroma Šavniške doline.
6: Ki poleg hidrogeološkega bogatstva ponuja tudi zanimivo botanično ter etnološko, kar je pomemben temelj za razvoj trajnostnega turizma. Zan se trudijo na obeh straneh meje, poudarjata župana obeh Radgon, saj se zavedajo edinstvene naravne in kulturne dediščine Mofet in Slatin. S projektom De Profundis ali Iz globin, ki se izteka letošnjo jesen, so že zdaj zadovoljni pravi županja Gornje Radgone Urška Malko-Tuš.
8: Zelo pomemben projekt, ki povezuje seveda dve lokalni skupnosti v Sloveniji in Avstriji in skupno nam je to dejansko ta ranljiva, bogata geološka dediščina. In namen projekta De Profundis je tudi ta, da to ranljivo dediščino najprej zaščitimo, revitaliziramo in seveda ohranjamo za naše zanamce.
6: V obeh Radgonah bodo letos v okviru projekta hkrati pripravili še festival Voda in svetlobe.
1: Občina Podčetrtek v letu dni načrtuje staro šolo na Sveti Emi preurediti v medgeneracijski in izobraževalni center s hostlom. Po načrtih naj bi prvi del projekta, predvsem prenovo starega objekta, končali že letos, celoten center pa naj bi zaživel predvidoma poleti prihodnje leto. Več Suzana Vahtarič.
9: Občina Podčetrtek je uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj za revitalizacijo javne infrastrukture na obmejnih problemskih območjih. Za projekt Mladinsko-izobraževalni center Sveta Ema je pridobila sofinanciranje v višini do 1,2 milijona evrov. Skupna vrednost investicije pa je ocenjena na približno 2,2 milijona evrov. Torej bo občina zagotovila še 1 milijon, pove župan Podčetrtka Peter Mis.
10: Mi računamo, da bomo del, ki se nanaša na razpis, zaključili do novembra meseca, potem pa nadaljujemo z našim delom, ker ta stavba ima del, ki je financiran z kohezije in tudi del, ki ga bomo sami financirali, tako da računam, da bi drugo leto junija, julija bila ta zadeva odprta.
9: Kot pojasnjuje župan, projekt vključuje prenovo stare šole in gradnjo novih prizidkov, kjer bodo med drugim uredili kuhinjo in jedilnico za večje skupine, tako da bi nastal.
10: Kot neki medgeneracijski center, ampak glavnina je za mlade, za razne projekte mladih, ki bodo lahko tukaj tudi bivali kot delni hostel. Zanimivost je pa tudi, da imamo tudi ogled ze strehe v zvezde, pa tudi fantastični pogled na celotno okolico.
9: V centru bodo vzpostavili prostore za delo nadaljavo, večnamenske dvorane za kulturne, izobraževalne in socialne dejavnosti ter interpretacijski center, kjer bo mogoče tudi opazovanje zvezd. Ob tem župan Podčetrtka poudarja, da projekt dopolnjuje širšo razvojno vizijo občine, ki vključuje tudi podjetniški inkubator in druge razvojne vsebine. Podčetrtek kot izrazito turistična občina naj bi s centrom mladih in hostlom z do 30 ležišči dopolnila ponudbo, ki bo nastala na področju Vonarja, na Sveti Emi pa se tudi zaključuje Emina pot in tako bodo v novo urejeni zgradbi predstavili tudi njeno zgodbo.
1: V občini Trebnje imajo 300 kilometrov lokalnih cest. Zaradi razpršenosti naselij je vzdrževanje teh prometnic velik izziv. Letos so za prenovo cest in graditev manjkajočih pločnikov v proračunu zagotovili 1 milijon evrov. Med prvimi bo v nekaj tednih prenovljena cesta med občinskim središčem in naseljem Repče. Več Jože Žura.
11: Občina Trebnje je 1 milijon evrov vredno pogodbo za vzdrževanje in prenovo lokalnih cest sklenila s podjetjem Mapri Pro Asfalt, pove županja Mateja Povhe.
12: Izbrani izvajalec bo uredil 6 odsekov, tako bo skupno obnovljenih in na novo zgrajenih nekaj manj kot 3 kilometre lokalnih cest, ob tem pa še okoli 400 metrov novih pločnikov za pešce.
11: Najprej so začeli prenavljati 600-metrski odsek ceste med Trebnjem in naseljem Repče, dodaja županja Trebnjega.
12: Na tem odseku je že odstranjen dotrajani asfalt, cesta pa bo ponovno tudi širša. Gre za nadaljevanje projekta, saj je bil spodnji del odseka obnovljen že pred leti, sedaj pa smo se lotili še ureditve zgornjega dela proti naselju Repč.
11: Prenovili bodo še odseke lokalnih cest med Grmado in Dobrničem, Dolenjo vasjo pri Čatežu in Drojami, novo cesto pa bodo zgradili v nastajajoči stanovanski soseski Dobrava pri Dobrniču, dodaja županja Mateja Povhe.
12: Potem se pa lotevamo tudi temeljite rekonstrukcije odseka pod Trebanjskim pokopališčem, ki vodi do šole. Tam je predvidena širša cesta s pločnikom in javno razsvetljavo, kar bo zagotovilo varnejšo šolsko pot.
11: Pločnik pa bodo zgradili tudi v spodnjem delu naselja Račje selo.
1: Kaj bo na vrsti v prihodnjih minutah oddaje? Občini Dobrepolje je uspelo pridobiti državno sofinanciranje za ureditev športnega parka. Obnovo bo, kot kaže, dočakalo tudi nogometno igrišče Partizan v okviru ljudskega vrta v Mariboru. Slišali boste še o projektu, ki naj bi mladim pomagal razbijati stereotipe ter krepiti medkulturni dialog in empatijo. V občini Dobrepolje so se v preteklih dneh razveselili novice, da jim je pristojno ministrstvo odobrilo sofinanciranje graditve novega športnega parka ob večnamenski športni dvorani na Vidmu. Prispevek Marka Škrlja.
13: Država bo občini za izvedbo projekta primaknila 250 tisoč evrov, tako da bo lahko v kratkem izvedla javni razpis in športni park začela graditi še letos. Saj so že pridobili gradbeno dovoljenje in drugo potrebno dokumentacijo, pove direktor Dobrepolske občinske uprave Uroš Pikl. Objekt bo namenjen
14: primarno za potrebe osnovne šole, da bo lahko izvajala vse potrebne programe, ki pač pašejo v športno vzgojo v osnovni šoli. Imeli bomo atletsko stezo, imeli bomo nogometno zunanje igrišče, imeli bomo košarkaško igrišče, potem odbojko na mivki, potem za skok v daljino, tako da vse tiste panoge, ki se izvajajo v sklopu teh, bom rekel, športnih kartonov, se bojo lahko izvajale zunaj.
13: Ob igrišču bodo postavili tudi reflektorje.
14: Tako da se bo lahko tudi do poznih večernih ur zadeva uporabljala, tako namenjena je pa za uporabo vsem, kot sem že povedal, občanom in občankom, plus otrokom osnovne šole.
13: Park bodo uredili tik ob športni dvorani, s čimer dodatno nadgrajujejo ta zelo pomembni del občinske infrastrukture, še dodaja Uroš Pikl.
1: Mariborska občina pa načrtuje prenovo nogometnega igrišča Partizan v sklopu nogometnega stadiona Ljudski vrt, in sicer tako glavnega igrišča kot tistega za mali nogomet. Vrednost naložbe je ocenjena na dober 1 milijon evrov, prejeli so tudi 500 tisočakov od Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Dela bi se lahko začela julija. Tamara Zupanič Čučnik.
15: Mariborska občina bo z naložbo zagotovila kakovosten športni objekt, ki bo na voljo za vadbo in tekmovanje glavnega uporabnika nogometnega kluba Maribor, pa tudi šolam in drugim uporabnikom za organizirano vadbo.
16: Sam cilj mestne občine Maribor pa je usmerjen predvsem v ustvarjanju pogojev za večjo športno aktivnost prebivalcev, dostopnost športne infrastrukture, podporo kakovostnim športnim programom ter krepitev sodelovanja med občino, športnimi društvi, vzgojno izobraževalnimi inštitucijami in pa seveda drugimi deležniki.
15: Pove vodja Urada za šport na Mariborski občini Darko Zarič. Tako nastaja na območju Ljudskega vrta sodobno športno igrišče. Vrednost najnovejše investicije je ocenjena na nekaj čez 1 milijon evrov.
16: Zelo smo veseli, počaščeni in seveda tudi hvala ministrstvu in pa državi, da nam je omogočila sofinanciranje. Kot je bilo rečeno, prijavili smo se na razpis športnih investicij. Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport in seveda, ker smo s tem velikim projektom bili uspešni, nam je država namenila 500 tisoč evrov.
15: V sklopu prenove bodo popravili gumijaste podlage in uredili višinsko prilagoditev igrišča, namestili novo umetno travo in uredili odvodnjavanje.
16: Dodatno je predvidena še namestitev novih golov, lovilnih mrež, zamenjava energijsko-potratnih reflektorjev, ki so res že dokaj stari, postavitev nove kovinske ograje.
15: Odstranjeno travo z glavnega igrišča pa bodo uporabili za preplastitev igrišča za mali nogomet v neposredni bližini. Prenovo bodo začeli že julija, potem ko bodo končani postopki za izbor izvajalca del.
17: Po Sloveniji.
1: Mladi v pokrajini spomina je projekt, ki želi spodbuditi medkulturni dialog in sožitje. Pod njim se podpisujejo Koprska Epiona, Izolska cona BP, Fundacija Poti miru v Posočju ter medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško. V prihodnjih 2 letih bodo pripravili različne delavnice, poletne tabore znanja v Trenti, natečaj za mlade in celo družabno igro na temo mirovne vzgoje. Včeraj pa je bila v novogoriškem Epiku prva okrogla miza. Tam je bila tudi Eva Furlan.
18: Kako razbijati stereotipe, se povezovati čezmejno in sploh pristopiti do vseh, ki jih vidimo kot drugačne? Psihoanalitik in pisatelj Matjaž Lunaček je razmišljal, da je pomembno aktivno poslušanje.
19: Ta odprtost da tebe sploh zanima. Jaz sem skor prepričan, da med temi dijaki, ki so tukaj bili, da o furlancih večinoma malo vedo. Se pravi, meni se zdi, da so pomembna za to vključevanje tudi ta mikrookolja.
18: Antropologinja Katja Hrobat-Virložepa pa je izpostavila.
20: Malo kdo je vedel, da so istrska mesta bila italijanska. Da je odšlo 200 do 300 tisoč ljudi stran.
18: So pa ostali stereotipi, je nadaljevala Hrobat-Virlože.
20: Ko je en počasen avto s italijansko registracijo pred nami, bo celo otrok rekel, kaj je s tem fašistom. Ne? Mislim, tako bom rekla, da jih ne učimo, ampak so nezavedno prisotni v našem nezavednem obnašanju. In to nas kroji. No.
18: Nad stereotipom, da so Italijani slabi vozniki, so bili presenečeni dijaki iz Vidma, ki jih je lani srečal Eriko Sojnik, ki obiskuje Novogoriško splošno gimnazijo. Vprašanju, kaj Italijani govorijo o Slovencih, pa so se izogibali.
21: Potem, ko sem jaz povedal tisto z vožnjo, so se malo nehali izogibati, ampak mislim, bolj ta s komunisti in malo manj razviti vzhodni blok in take fore.
18: Naj vedno preverijo dejstva in ohranijo kritično misel, pa je mladim preko video povezave svetoval kustos pedagog Uroš Dokl. In mladim so te teme blizu.
22: Mislim, ne slišiš tega vsak dan in če imamo priliko prist na take delavnice, je pač mislim, da zanimivo za vse.
23: V šoli za tega pogovarjamo bolj malo, ma po moje je pa kar za govoriti o tem z mladimi.
24: Ja, bi se pogovarjali več o tem, ampak s kom je pa odvisno.
18: Njihovi sogovorniki zagotovo želijo biti 4 partnerji projekta, k sodelovanju pa bodo morda povabili tudi italijansko mladino in organizacije.
1: Z mladimi in čezmejnim optimizmom tudi končujemo današnjo Pot po Sloveniji, ki bo kmalo dostopna v spletnem arhivu in med podcasti. Z novimi zgodbami bomo spet z vami jutri. Lepo popoldne in srečno do prihodnjič.
17: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji, urednica in voditeljica Nina Brus, tonski mojster Boštjan Repanšek.
25: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Na prvem pa zdaj le tole obvestilo. Rdeči križ Slovenije obvešča, da boste krvodajalski akciji jutri od 7 do 11 v dvorani Konjičanka v Slovenskih Konjicah in od 7 do 13 v Mladinskem centru v Brežicah. Krvodajalci najprej obvezno pokličajo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce tudi prosi, naj se odzovejo na prejeta vabila.

0: 14 je bila ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Predsednik parlamenta in stranke Resnica Zoran Stevanović je napovedal, da bodo njeni poslanci podprli spremembe poslovnika državnega zbora, ki sta jih predlagali poslanski skupini Gibanja Svoboda ter Levice in Vesne. Hkrati je zagotovil, da bodo poslanci Resnice ob glasovanjih vedno enotni, tudi v podpori mandatarju in nastajajoči vladi. O tem bodo konec tedna odločali organi stranke. Države zaradi motenj v oskrbi z energenti, ki jih je povzročila vojna na Bližnjem vzhodu, rekordno hitro porabljajo zaloge nafte in strateške rezerve, kar lahko povzroči bliskovito zviševanje cen, opozarja Mednarodna agencija za energijo. Svetovne zaloge so se aprila zmanjšale za dodatnih 117 milijonov sodov, potem ko so se marca za 129 milijonov sodov. V Bukarešti so se na povabilo Romunije in Poljske sešli voditelji članic vzhodnega krila Zveze NATO oziroma držav, ki mejijo na Rusijo in Belorusijo. Povabilu se je odzval tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Romunski predsednik Nikoš Urdan je dejal, da ruske strategije ne kažejo na željo po miru, zato da je nujna pripravljenost tako NATO kot Evropske unije. Po mnenju poljskega predsednika Karola Nawrockega pa bi si morali evropski voditelji prizadevati, da bi ameriški vojaki ostali na stari celini. Pogodbo za dobavo nadomestnih elektromotorjev za hladilne in vodne črpalke v krški nuklearki je sklenila hrvaška skupina Končar. Vrednost posla niso razkrili. Končar motorje v krški jedrski elektrarni vzdržuje že več desetletij, med drugim vsako pol drugo leto preverjajo in servisirajo glavni generator ter pomožna dizelska generatorja. Za naložbe majhnih kmetij bo letos na voljo 7,8 milijona evrov nepovratnih sredstev iz strateškega načrta skupne kmetijske politike. Pristojno ministrstvo je danes objavilo javni razpis namenjen majhnim družinskim kmetijam, ki so lani dosegale od 4 tisoč do 12 tisoč evrov standardnega prihodka. Vloge bo mogoče oddati od 4. junija do 9. septembra. Po podatkih Agencije za okolje je popoldne po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Temperature so od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, zjutraj pa bo ponekod po kotlinah možna megla. Čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 0 do 7, dnevne od 15 do 20 in na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. Prometne informacije. Na štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani ter med Domžalami in Zadobrovo v obe smeri. Zaradi del so krajši zastoji tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter na glavni cesti Laško-Celje v obe smeri. Slišali ste poročila, 14 in 4 minute je ura.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
3: Minuli četrtek so dijakinje in dijaki Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana v centru Rok pripravili sklepno modno revijo, ki je zaokrožila njihovo štiriletno izobraževalno pot. Z njimi bomo govorili o tem, kako so jo pripravili, kakšne kolekcije oblačil so postavili na modno brv in kako so te del njihove mature.
1: Gimnazijum. V sredo ob 20. na prvem programu Radia Slovenija.
4: Včasih se zamislim, kaj pravzaprav počnejo tisti, ki ždijo doma. Ko kako urejajo misli, ki niso vedno najbolj prijazne ali svetle, saj glava zna biti res naporna stvar. Zato se rada peljem in morda kje tudi ostanem, ampak a je to sploh rešitev za glavo, ki tava? A je to sploh rešitev za srce?

0: šansonom iz tujine Patricije Škof po izboru Andreja Prezlja smo vstopili v sredino popoldne na prvem, z vami pa smo še Boštjan Repanšek, Dejan Kaloper in Cirila Štuber.
1: Danes na prvem programu.
0: Na Hrvaškem so februarja čez noč z trgovskih polic umaknili energijski prašek Snifit. Do 18. maja pa

Rastlin se za izboljšanje njihovih lastnosti v zadnjih letih pospešeno razvijajo tako imenovane nove genomske tehnike, katerih stroga regulacija se počasi rahlja. Zakaj temu nasprotujejo potrošniške organizacije in ali bo to uničilo ekološke kmete? Več v studiu ob 17, ki ga pripravlja Jernej Kadrolec. V prostorih gradu Štanjel se z razstavo Vtisi nevidnega predstavljata Mario Pali in Damjan Kracina, ki vsak na svoj način raziskujeta sodobne likovne izraze. V peterokotnem stolpu na Ljubljanskem gradu pa danes odpirajo razstavo ilustracij Žuželke med znanostjo in domišljijo. Več v svetu kulture po 18. uri.

0: Tudi Maša in Klemen sta prinesla nekaj slovenske šansonjerske svežine v eter prvega, mi pa zdaj gremo v današnje jutro, malce nazaj, v oddajo ob osmih. Interventni zakon, ki ga pripravlja nastajajoča koalicija, je že pred oblikovanjem nove vlade sprožil eno od najostrejših političnih in ideoloških razprav zadnjih let. Medtem ko gospodarstvo v njem vidi nujen korak za razbremenitev dela in večjo konkurenčnost Slovenije, kritiki opozarjajo na neoliberalni zasuk države in razgradnjo socialnih sistemov. V razširjeni oddaji ob osmih na kvadrat sta v pogovoru z Natašo Mulec stališča soočila izvršna direktorica Združenja Menedžer Petra Jovančič in Marko Hočevar z Centra za politološke raziskave Ljubljanske FDV.
1: Ja, eno od vlog utegne v tem postopku odigrati tudi ustavno sodišče, ki bo najverjetneje odločilo o dopustnosti izvedbe referenduma. Sodišče sicer že odločilo, da so tako omnibus zakoni dopustni. Dilema, ki se lahko pojavi, pa je dopustnost

0: možnost razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu s fiskalnimi posledicami. Seveda tukaj ne moremo ugibati, niti nimamo ustreznega znanja, pa vendar samo na kratko, kaj pričakujeta gospa Jovančič in potem gospod Hočevar?
1: Ja, mislim, da je to res bolj vprašanje za politologe, no? In kot ste rekli, je to zelo težko napovedovati. Bi se mogoče pa navezala na navedbo o podatkih Ajpesa. Jaz moram reči, no, da se bomo morali v Sloveniji zavedati, da to, da podjetja ustvarijo dobiček, ne sme biti noben tabu, to je kvečemo dober za nadaljni razvoj. Je pa res, da bo treba te podatke še konsolidirati in bolj natančno pogledati. Pri nas so namreč ti rezultati v veliki meri povezani z zelo dobrimi rezultati v farmaciji, ki je seveda naša paradna panoga, in energetiki, medtem ko ostali del gospodarstva, kar ostaja v krču in ima tudi zaradi okoliščin v svetu, ne samo, ne pogovarjamo se tukaj samo o Sloveniji, seveda, ne, ima kar velike težave. In tudi, ko se pogovarjamo, en večjih izzivov v Sloveniji je demografska slika. Mi bomo morali zelo delati na tem, da bomo imeli dovolj delovno aktivnih prebivalcev, ker nam na tem temelijo vsi socialni sistemi. Imamo Bismarckov model in to je tisto, kar je pravzaprav dolgoročno gledano daleč največja grožnja. In tukaj smo pa v bitki za talente. In mlade generacije si zelo hitro zračunajo, ko pridejo naša podjetja bruto za neto, in okoliške države socialno kapico so seveda pri tem bistveno bolj konkurenčne od Slovenije.
0: Gospod Hočevar, kaj vi pričakujete v nadaljem postopku, ustavno sodišče?
2: Glejte, ključni problem je nastal 2013, ko je bila spremenjena ustava v zelo specifičnih okoliščinah in z namenom, da se prepreči kakšnokoli referendumsko odločanje o takratnih, recimo, varčevalnih ukrepih. To je ena izmed temeljnih političnih ideoloških, če želite, vprašanj. Politika je ideologija. Ne, politike brez ideologije ni. Ta zakon je ideološki zakon. Ne, ker vsak zakon je ideološki zakon. Ne, ideologija ni samo pokop domobrancev na Žalah. Ideologija je tudi ta zakon. Zato pravim, da gre za, v bistvu za nemožnost odločanja od najbolj temeljni politični zadevi na referendumu. In tu se napaka, če želite, iz politološke perspektive, če je demokracija najvišja vrednota, ne, in referendum najbolj elementarni demokratični politični inštrument, se je zgodila leta 2013. Kako bo sedaj sodišče presodilo, ne bi špekuliral, ampak ker je tako eksplicitno ta element davčne zadeve v zakonu, imam neko domnevo, v katero smer bi lahko šla ta odločitev.
3: Slišali ste odlomek, oddajo ob 8 na kvadrat, najdete na spletni strani Prvega in med podcasti Radia Slovenija pod naslovom Ob 8 na kvadrat.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: Na Hrvaškem že od smrti 13-letnika, ki je pred 4 leti umrl zaradi uživanja energijske pijače, ki vsebuje velike količine nikotina in sladkorja, razmišljajo o prepovedi energijskih pijač za mladoletnike. Namero so začeli udejanjati in tako zdaj teče javna razprava o zakonu, s katerim bi prepovedali energijske pijače za mladoletnike, podobno kot zanje velja prepoved alkohola. Na naši zvezi je zdaj naša dopisnica iz Zagreba, Tanja Borčič-Bernard. Dobar dan, Tanja.
1: Dobar dan in lepo zdrav.
0: Kakšni so argumenti za in proti taki zakonodaji, ki bi prepovedala energijske pijače za mlajše od 18 let na Hrvaškem?
1: Argumenti za dejansko, mislim, argumenti za prepoved so, proti pa dejansko niso. Nihče ni proti takšni zakonodaji, morda le trgovci, ki bodo verjetno ob zaslužek, saj so prav mladi, da ne rečem celo otroci, največji uporabniki teh pijač. Pobudo za to prepoved prodaje teh energijskih pijač so že 3-krat vložili v opozicijski SDP stranki, na zadnje konec januarja. Najglasnejša je njihova evroposlanka Biljana Borzan in prav danes popoldne naj bi saborski poslanci razpravljali o tem predlogu. Po njihovih raziskavah je kar 94% vprašanih Hrvatov izrazilo zaskrbljeno zaradi enostavne dostopnosti teh energijskih pijač, ki se jih da kupiti v lokalih, trgovinah, kioskih, bencinskih črpalkah, celo na spletu. Zato, ker podatki kažejo, da otroci na Hrvaškem s pitjem energijskih pijač začenjajo že v osnovni šoli, kar 70% osnovnošolcev je poseglo za tem napitkom, kasneje pa jih potem pogosto mešajo tudi z alkoholom. Zdravstvena stroka seveda opozarja, da te pijače povzročajo motnje spanja med mladimi in resne kardiovaskularne bolezni. Velika težava je tudi marketing, saj se jih prikazuje kot nekaj popularnega, nekaj cool in seveda je tukaj nujna zakonska odgovornost države. Zdaj v vladi se načeloma strinjajo, da je potrebno zakonsko urediti prodajo energijskih pijač, vendar imajo v pripravi svoj zakonski predlog, za katerega pravijo, da je bolj celovit, vključeval ne bolj lokale in restauracije, temveč tudi lastnike zasebnih apartmajev na morju, majhna družinska kmetijstva, organizatorje raznih prireditev in proslav. Zakon naj bi dal pooblastila policistom, pa tudi turističnim inšpektorjem in carinikom, ki bodo lahko izdali denarne kazni na mestu, pa tudi kazenske ovadbe za tiste, ki prodajo energijske pijače mladoletnikom. Obljubljajo pa tudi, da bo zakon jasno definiral, kaj se smatra za energijsko pijačo, da bi se kasneje izognili raznim tolmačenjem kršilcev.
0: Ja, recimo v Sloveniji ugotavljamo, da se niti starši ne zavedajo škodljivosti energijskih pijač in ne preprečujejo svojim otrokom dostopa do njih. Kako je s tem zavedanjem škodljivosti med hrvaškimi starši?
1: Ja, podobno bi rekla, ker so bile pač doslej dostopne v vsaki trgovini. Nekateri starši niti ne vedo, kakšna je razlika med energijskimi pijačami ali drugimi sladkimi brezalkoholnimi napitki. V javnosti se o tem ne govori dovolj, oziroma govori se, ko zaradi zaužitja nastrada kakšen najstnik, kot si sama omenila, to je bilo leta 2021. Druga velika težava je, ker prodajalke v trgovinah, na kioskih in bencinskih črpalkah skoraj nikoli ne sprašujejo najstnikov, naj jim pokaže osebno izkaznico, in če ima na primer nek 15-letnik brado in izgleda starejše kot je, ga nihče ne bo vprašal za osebni dokument in to na vse zadnje tudi sama vsak dan vidim v trgovini.
0: Čisto drugače kot v ZDA glede alkohola, kjer vidijo recimo tudi starejše, ki očitno niso več stari manj kot 18 let, sprašujejo po dokumentih, ko jim prodajajo alkoholne pijače. Ampak na Hrvaškem so februarja letos s takojšnjim začetkom veljavnosti prepovedali energijski prašek Snifit. V obtoku naj bi ostalo okoli 1000 škatlic tega prahu, cena zavojčka pa je bila kar 16 evrov. Gre pri Snifitu, pri tem energijskem prašku, za popolno prepoved ali je prepovedan le za mladoletnike?
1: Ja, Mislim, da gre trenutno za popolno prepoved. Meni se je osebno kar neverjetno zdelo, da se je nekaj takega sploh pojavilo na trgu. Gre namreč za energijski prah, ki ga vdahneš skozi nos. Vsi vemo, na kaj to spominja. Zanimivo pa je, da gre za domačega proizvajalca, nekega meni neznanega hrvaškega podjetnika. Bojda pa so projekt sofinancirali tudi nekateri hrvaški vplivneži. Zdaj, na srečo je bil ta prah v prodaji le nekaj dni, na kioskih in na spletu. Potem pa ga je državni inšpektorat hitro prepovedan, bil je sicer v prodaji le za starejše od 18 let, ampak kot sem že povedala, tukaj se staro slabo ali skoraj nikako ne preverja. Reklamirali so ga pa kot aromatičen prah za hiter dvig energije. In potem, ko so o njem začela poročati hrvaški mediji, so se kmalo oglasili iz Zavoda za javno zdravje, kjer so pojasnili, da gre za prašek, ki vsebuje visok delež kofeina, taurin in B vitamin, ampak problematičen je pa predvsem način uporabe, kajti v zakonu o preprečevanju zlorabe mamil v členu 4 piše, da je prepovedano vse, kar spominja na uporabo mamil. In zaradi istega razloga sem preverila, so podoben prah pred dvema letoma že prepovedali v Franciji, lani pa tudi v Italiji. Hrvaški proizvajalec je o prepovedi dejal, da se bodo borili za dovoljenje prodaje, ampak od takrat se prah ni več vrnil na police, je pa še vedno dostopen na spletu.
0: V Sloveniji so med mladimi popularne tudi tako imenovane fuge, nikotin v zavojčkih, ki jih namestijo pod ustnico. Kako je s tem na Hrvaškem?
1: Na Hrvaškem jim pravijo snus in prava pošast so ti zavojčki. Njihova uporaba je množično razširjena po osnovnih in srednjih šolah. Gre za še en izdelek, ki je mladoletnikom sicer prepovedan, ga pa kot vidimo vsi masovno uporabljajo. Prihaja v teh majhnih pisanih škatlicah z raznimi okusi in mislim, da se mladi sploh ne zavedajo, koliko nikotina vnašajo vase. V povprečju konzumirajo 4 do 5 zavojčkov na dan, samo eden pa lahko vsebuje količino nikotina kot cela škatlica navadnih cigaret. Težava je tudi v tem, da je težko odkriti, kdo ima ta zavojček v ustih in otroci ga znajo dajati pod ustnico tudi v šoli med poukom. Nedavno smo prav v srednji šoli mojega sina imeli strokovno predavanje o tem, zaradi tega, ker so šolska stranišča polna odvrženih zavojčkov. Psihiatrinja Zrinka Čavar iz Zagrebškega zavoda za javno zdravje pravi, da starši v zadnjih letih prihajajo k njej z vse mlajši otroci, ki so se zastrupili s temi zavojčki, stari so bili tudi le 12 let. Pristojni se zaenkrat še niso odločili za popolno prepoved teh nikotinskih zavojčkov, tako da ta pošast vlada še naprej.
0: V Veliki Britaniji so lani v jeseni pripravili predlog za prepoved prodaje energijskih pijač, ki vsebujejo več kot 150 mg kofeina na liter osebam mlajšim od 16 let, ali tudi hrvaški predlog zakona določa zgornjo mejo vsebnosti kofeina?
1: Ja, o teh podrobnostih še niso prav nič govorili, samo da bo jasno navedeno, kaj vse spada pod energijske pijače. Povedali pa so, da bodo kazni za kršitelje visoke, naprimer za lokale, ki bi mladoletnikom prodali energijske napitke še naprej, bo kazen 5300 €. Problem je tudi spletna prodaja, tudi o tem javno še niso povedali kaj veliko. Se je pa nedavno na Hrvaškem razvila kar pestra razprava o aplikaciji Evropske unije, ki bi omogočala preverjanje starosti pri dostopu mladih na družbena omrežja in morda bi bila ta aplikacija uporabna tudi za omejitev spletnih nakupov mladoletnikov, drugače ne vidim, kakšna je smisel prepovedi, če potem oni lahko to na spletu svobodno kupujejo.
0: Ja, Tanja Božič-Bernard, hvala lepa za to poročilo. Lep pozdrav v Zagreb. Jaz pa dodajam še slovenske podatke, ki sem jih našla na spletni strani NIJZ. Več kot 52% 15-letnikov pri nas uživa energijske pijače, med 17-letnimi fanti pa je delež uživalcev energijskih pijač kar 60% in mogoče bomo tudi pri nas morali spregovoriti o tem. Prvi program poslušate ob 14:41.

Že zadnjih 100 let. Po kosilu oči je zaprl, dale malo bi zadremal, a je umrl. Tudi najboljšim se taka napaka zgodi, na svet se pa vrti, če si ali pa te ni. Čeprav trdil je za se, da je nor, bil je car. Bil je car, bil je car, pravi božji dar. Čeprav trdil je za se, da je nor, bil je car. Nor na pivo, nor na ženske, nor na zvoke kitar. Čeprav trdil je za se, da je nor, bil je car.

0: je car.
1: Bil je car, bil je car, pravi božji dar.
0: Čeprav trdil je zase, da je nor, bil je car.
1: Nor na pivo, nor na ženske, nor na zvoke kitar.
0: Čeprav trdil je zase, da je nor, bil je car.

ga na žalost ni bilo. Ljudi pa se je trlo, da nikoli še tako zares dogodek bil, zelo je obiskan. Marsikomu je polepšal dan. Če bi lahko vprašali pokojnika, kaj meni o tem, dejal bi ta ga ga ga ga. Čeprav trduje za sedaj, nor bi

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Kakovost življenja v Sloveniji ostaja visoka, povečuje pa se tveganje revščine. Po novem razrezu mest v parlamentarnih delovnih telesih jih več pripada tako Levici in Vesni kot SDS-u. Več kot četrtina laborističnih poslancev poziva britanskega premijeja Starmerja k odstopu. Drugi menijo, da ni čas za umik. Na Koroški Beli končali obsežno sanacijo za zaščito 2000 prebivalcev pred plazom.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. V Evropskem parlamentu so tik pred sprejetjem nova zakonska pravila, ki bodo rastline pridobljene z novimi genomskimi tehnikami, z manjšimi spremembami genetskega materiala, izenačila s konvencionalnimi in jih ne bo treba označevati. Ali gre za prvi korak k odpiranju evropskega trga gensko spremenjenim organizmom? Kakšne so prednosti te sodobne metode žlahtnjenja? Zakaj temu nasprotujejo potrošniške organizacije in ali bo to uničilo ekološke kmete? Odgovori v tokratnem studiu ob 17. Val? Hoja je ena najpreprostejših, najdostopnejših in hkrati najučinkovitejših oblik gibanja. Ne zahteva posebne opreme, lahko pa močno vpliva na naše počutje, zdravje in raven energije. V interaktivni oddaji gibanja iščemo praktične nasvete za ustrajanje pri hoji, ugotavljamo, kako si postaviti dosegljive cilje in kako s preprostimi vajami okrepiti mišice, izboljšati ravnotežje in povečati vzdržljivost, da bodo koraki lahkotnejši. Ob 16. uri in 45 minut. Program ARS. V oddaji Mojstri samospeva boste lahko prisluhnili ciklu Earth and Air and Rain Geralda Fincija, skladatelja, od čigar smrti letos mineva 70 let in čigar slog bi lahko opisali kot liričen, introspektiven in globoko zavezan besedilu. Delo, ki je nastalo na poezijo Thomasa Hardyja, poslušalca popelje v svet melanholije, minevanja in občudovanja narave ob 16.30.

0: Grško pevko Savino Janatu pri ustvarjanju navdihuje voda v vseh pojavnih oblikah. 21. maja v klubu Cankarjevega doma.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Festival 202. Nepozabna hip-hop izkušnja. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival202.si. Vstopnice Eventim.

0: literarna zgodovinarka doktorica Alojzija Zupan-Sosič, ki smo jo na prvem danes dopoldne gostili v oddaji Intervju, meni, da si, če pisateljeve knjige ignoriramo, delamo medvedjo uslugo. Priznava pa doktorica Zupan-Sosičeva, da bi bilo treba na novo premisliti, katera naj bodo prva dela, ob katerih se s Cankarjem srečamo. Obenem pa najbrž ne bi bilo odveč, če bi tudi odraslim, ki se jim pač vselej že kam mudi, ponudili kak bravski namig, ob katerih naslovih bi najlaže obnovili svoje znanstvo s Cankarjem. Takole pravi Alojzija Zupan-Sosič.
1: Cankar je računal in pisal tudi za tradicionalnega bralca, torej za tistega, ki pač nima toliko časa, da bi se čisto poglobil v določeno delo ali celo nima časa, da bi cel roman prebral do konca. In pa seveda za tega bralca, ki je danes veliko pred zaslonom in mu že koncentracija drugače deluje, kot je takrat, recimo na začetku 20. stoletja delovala. Zato bi jaz predlagala hierarhizacijo branja, se pravi, da se lotimo Cankarja s tistimi tradicionalnimi besedili in tudi tistimi, kjer ni toliko krivde oziroma kjer ni toliko tega temačnega trpljenskega vidika. Ne, se, trpljenju se ne bomo mogli izogniti ne v svojem življenju, ne v kvalitetnih knjigah. Ne. Recimo, da začnemo s črticami, predvsem je to zelo pomembno za mlajše bralce tudi, a ne, da jim ne postrežemo tako, recimo, jaz čist priznam tole, tako da se lahko tudi marsikdo ne čuti krivega. Jaz, ko sem začela brati Cankarja v osnovni šoli, meni ni bil všeč. Zakaj? Ker smo med prvimi prebrali Mater sem zatajal. In sem jaz potem, ko sem pač razmišljajoč, šla v celo noč, se premetavala po posli in razmišljala, kaj sem jaz se mami naredila narobe, pa nisem bila slab človek, pa otrok. In sem se, ja, pa jaz sem sigurno, skratka, mi je povzročilo res kar veliko teh problemov. Začeli bi recimo z mojim življenjem, torej s črticami, ki so bolj tradicionalne, ne tako modernistične, ker ni toliko lirizacije, kjer je v spredju zgodba, en taka zelo prepoznavna zgodba, recimo črtice Češnje in prsten, črtice Pravljica, tudi take, ki so humorne, ki se ne ukvarjajo samo s trpljenjem, se pravi, jaz mislim, da moramo postreči z različnimi pladnji. Ne, sej, nekatere pa nič ne moti trpljenje oziroma imajo pa radi takšno malo bolj temačno književnost. Ne, za tiste bomo nekaj drugega ponudili, pa sploh bi pa predlagala, da za osnovno in srednjo šolo se res malo spremenijo izbire, a ne, skodelica kave že še, ampak s kakšnimi temi, ki so pa res samo mama, mama, mama, jaz mama, se mi zdi, to smo pa že malo prerasli.
0: Slišali ste odlomek današnjega intervjuja z doktorico Alojzijo Zupan-Sosič, se je pogovarjal Goran Dekleva. Intervju najdete na spletni strani Prvega in med podcasti. 150. obletnica rojstva Ivana Cankarja pa odmeva tudi v avstrijskih medijih. Na portalu Hojte je članek z naslovom Ta avtor je neusmiljeno razgalil dunajsko bedo, medtem ko je avstrijska literarna smetana slavila kavarniško meščanstvo, je Cankar v okrožju Ota Kring popisal življenje tistih, ki jih avstro-ogrska elita ni želela videti. Na nemško govorečem trgu sta ob tej priložnosti išla nova prevoda njegovih del, knjigi iz predmestja in Krpanova kobila. Ivan Cankar je namreč na Dunaju preživel 11 let v zelo skromnih razmerah. Neposredno spoznavanje z bedo delavskega razreda pa ga je vodilo v odkrito podporo socialdemokraciji, zaradi česar je leta 1907 na listi Jugoslovanske socialdemokratske stranke tudi kandidiral na volitvah v avstrijski državni zbor. Prvi program poslušate čez dobrih 15 minut, osrednja informativna oddaja Dogodki in odmevi.

0: iz Radiosfere.
1: Boris Kavaca, Sivkasto nebo, majska.
2: Sivkasto nebo, z vzhoda mlečni si, majska noč toplo, ura blizu tri,

0: nakupi
1: prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
2: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije. Količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
3: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija Pikasi.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Izdajanje računov je mačji kašelj. Gotovinski, negotovinski in e-računi. V programu Minimax.
6: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
8: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
9: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
8: Suzuki Swift je lahko sedaj tvoj že za 15.990 evrov.
10: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
11: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
10: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Ulovite prvi val poletja.
14: Poletna termalna riviera Term Čatež je že odprta.
13: Kratek skok ali daljši odklop.
14: Več na terme-čatež.si.
13: Gremo v Čatež prvič, spet, vedno.
15: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto.
16: 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev, ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band v orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami.
15: Brezplačne vstopnice Eventim.
16: V službi domovine.
17: Pri težavah s prostato uporabite Prostasan. Naraven, učinkovit in preizkušen. Prostasan za polno moško življenje. V lekarnah.
18: Zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
19: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
20: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
21: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
22: Vijake Matice Podložke vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam d.o.o.

0: je Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Lepo pozdravljeni. Kakovost življenja v Sloveniji je med najboljšimi na svetu in kaže ugoden trend, ugotavlja Urad za makroekonomske analize in razvoj. Ob tem opozarja, da naša država svojih zmožnosti ne izkorišča v celoti, skrbi tudi tveganje revščine ranljivih skupin, pojasnjuje Peter Vostner iz Umarja.
2: Starejši, nizko izobraženi, enočlanska gospodinstva, priseljenci in ta njihova izpostavljenost, ker smo premalo pozorni na njih, se povečuje.
1: Stranka Levica poziva k odstopu predsednika državnega sveta Marka Lotriča zaradi domnevnega konflikta interesov. Menijo, da ta položaj ni združljiv s predsedovanjem stranki Fokus, pravi sokoordinatorico Levice Asta Vrečko.
3: Je hkrati del oblasti in hkrati njen nadzornik.
1: Je Slovenija za obrambne izdatke lani namenila 2% BDP-ja ali ne? Minister Borut Sajovic vztraja, da je treba vanje všteti tudi infrastrukturne naložbe, Zveza NATO naj bi menila drugače. Po besedah politologa Erika Kopača to dokazuje.
4: Da še vedno prihaja do razlik v razumevanju definicije obrambnih izdatkov med vlado Republike Slovenije in Zvezo NATO.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je prvič po novembru 2017 obiskal Kitajsko. V svojem prvem mandatu je zanetil trgovinsko vojno s Pekingom, zdaj je med drugim pričakovati razpravo o vlogi velesil v vojni v Iranu. Vreme danes bo dokaj jasno, jutri od zahoda po oblačitev in padavine. V Dogodkih in odmevih sem z vami Lučka Majcenovič. Slovenija se uvršča med države z visoko kakovostjo življenja, vendar se vse bolj povečujejo tveganja za prihodnost. Težave so neprilagodljivost zaposlenih in podjetij, prešibke investicije in zanemarjanje digitalizacije. To med drugim ugotavlja Urad za makroekonomske analize in razvoj v danes predstavljenem poročilu o razvoju in kakovosti življenja. Zavzema se za nov razvojni model, ki bi temeljil na učenju, ustvarjalnosti in digitalizaciji. Nekaj poudarkov povzema Erika Štular.
5: Poročilo je rentgenska slika gospodarstva, družbe in okolja in direktorica urada Alenka Kajzer pojasnjuje.
6: Ugotavljamo sicer, da Slovenija ohranja visoko kakovost življenja, vendar pa naraščujoči globalni pritiski, demografske spremembe, omejena prilagodljivost in prenizke investicije v prihodnost omejujejo polno izkoriščanje teh razvojnih potencialov.
5: Opozarjajo na naraščajoče tveganje revščine v ranljivih skupinah, sourednik dr. Peter Vostner.
2: Se pravi, starejši, nizko izobraženi, enočlanska gospodinstva, priseljenci, tukaj pa nimamo nižje stopne revščine od Evropske unije, imamo pa višjo in njihova izpostavljenost, ker smo premalo pozorni na njih, se povečuje.
5: So pa hkrati tu rezerve za trg dela, kjer bo do leta 50 okoli 145 tisoč delovno aktivnih manj kot zdaj. Nadaljne uvažanje neizobraženih delavcev ni več vzdržno, pravi.
2: Mi zaradi tega, ker se oklepamo razvojnega modela, ne samo, da izgubljamo ekonomsko, mi postajamo slabši ljudje. Z temi, ki prihajajo, ne, delamo tako, kot ni ok.
5: Rešitev je tudi avtomatizacija povsod, kjer je mogoča. Za razvojni preboj pa bo nujna reforma šol in preusposabljanje zaposlenih.
2: Učenje, ustvarjalnost in digitalizacija.
5: Pri tem pa tako glede zaposlenih kot poslovnih modelov podjetij dr. Vostner ugotavlja.
2: Tudi iz vesolja se zdaj vidi, da digitalizacije ne jemljamo resno. Tako, ko gre za investicije, kot ko gre za samo digitalizacijo, ne samo, da zaostajamo, ampak zaostanek povečujemo.
5: Za prehod podjetij od izvajalcev v ustvarjalce pa bo digitalizacija nujna.
2: Zgodba digitalizacije ni zgodba o tem, da kupaš tehnologijo in jo uporabljaš, pač pa, da narediš preobrazbo načina poslovanja.
5: To pa tudi pomeni več vlaganj v neoprijemljivi kapital, kot so programska oprema in podatkovne baze.
1: Sindikalni akciji zbiranja podpisov za začetek referendumskega postopka o interventnem zakonu za razvoj se je po Levici in Vesni danes pridružilo še Gibanje Svoboda. Sporočajo, da bodo podprli vsa sindikalna prizadevanja za razpis referenduma in kritizirajo način sprejemanja zakona. V strankah, ki bodo sodelovale v novi vladi, pa so prepričani, da referendum o zakonu z davčno vsebino ni dovoljen. Pričakovati je, da bodo zato v državnem zboru, ko bodo prejeli 2500 podpisov za začetek referendumskega postopka, potrdili predlog o nedopustnosti referenduma, s katerim bodo sindikati odšli na ustavno sodišče. Podrobneje Nataša Mulec.
7: Glede nadaljnih korakov povezanih z referendumom o interventnem zakonu je trenutno še precej nejasnosti, poudarja politolog z Fakultete za družbene vede Marko Hočevar. O tem, kaj pričakuje, če bo vprašanje nedopustnosti referenduma presojalo ustavno sodišče, je povedal.
8: Ker je tako eksplicitno ta element davčne zadeve v zakonu, imam neko domnevo, v katero smer bi lahko šla ta odločitev.
7: Pravna mnenja o tem niso enotna, zato bo treba počakati na odločitev ustavnega sodišča. Če pa bo referendum dobil zeleno luč, bi bila lahko to priložnost za konsolidacijo Svobode, SD-ja in Levice, meni politolog Hočevar.
8: Opoziciji, ki je mogoče še v šoku, lahko da novi zagon za aktivacijo in motivacijo za nekako konsolidacijo lastnih vrst.
7: Referendum bo preizkus tudi za stranke, ki bodo sodelovale v novi vladi. Z interventnim zakonom so odprle politično fronto še pred njenim oblikovanjem in to tik pred jesenskimi lokalnimi volitvami.
8: To je vse lahko že poligon, kot smo videli tudi v zadnjem letu.
7: V razpravo o interventnem zakonu se bodo vključile različne interesne skupine. Med njimi bodo tudi delodajalske organizacije, je napovedala izvršna direktorica Združenja Manager Petra Jovančič.
9: Bi si želeli, no, da se v to vključijo strokovnjaki, ki jih v naši državi imamo in da se naredijo neke realne ocene.
7: Petra Jovančič je nasprotnikom zakona vrgla žogico.
9: Ja, v teh razpravah bo treba tudi pojasniti, zakaj bi bil nekdo proti nižjemu DDV-ju za osnovna živila, zakaj bi bil nekdo proti razbremenitvi SP-jevcev, zakaj bi bil nekdo proti temu, da nekdo dobi polno pokojnino.
7: Poznavalci političnega dogajanja še menijo, da bo morebitni referendum tudi preizkus mobilizacijske moči sindikatov, civilne družbe na obeh političnih polih in mladih, ki so svojo aktivnostjo presenetili na parlamentarnih volitvah.
1: Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je nakazal možnost vložitve veta na v ponedeljek sprejeti interventni zakon za razvoj Slovenije. Kot je dejal, sam še ni videl predloga veta, se pa ta omenja med svetniki. V stranki Levica predsednika državnega sveta in stranke Fokus Marka Lotriča pozivajo k odstopu zaradi konflikta interesov in političnega prepletanja funkcij. Prepričani so, da ne more biti hkrati predsednik državnega sveta in parlamentarne stranke, ki bo celo sodelovala v vladi. Zadevo bodo prijavili Komisiji za preprečevanje korupcije. Lotrič odgovarja, da ni nobenega razloga za njegov odstop, poroča Jolanda Lebar.
10: Pri Marku Lotriču gre za resen primer konflikta interesov, je danes pojasnila sokoordinatorica Levice Asta Vrečko. Kot je dejala, ne vemo, ali Lotrič govori kot predsednik državnega sveta ali kot predsednik stranke.
11: Nastopa tako v vlogi funkcije predsednika stranke, trenutno ne zgolj parlamentarne stranke, ne samo tiste stranke, ki je predlagala konkretni interventni zakon, ampak celo stranke, ki bo šla v bodočo vlado Janeza Janše.
10: Zato naj Lotrič odstopi z funkcije predsednika državnega sveta in tako zaščiti neodvisnost institucij, ločenost v oblasti in zagotovi zaupanje javnosti v demokratične procese, še pravi Vrečko.
11: In trenutno smo v situaciji, ko imamo dvojno vlogo predsednika državnega sveta, ki je hkrati del oblasti in hkrati njen nadzornik. Ko je hkrati nekdo, ki lahko vlaga zakone kot poslanec, predsednik parlamentarne stranke in kot predsednik državnega sveta.
10: Marko Lotrič odgovarja, da ne gre ne za nezdružljivost funkcij in ne za konflikt interesov, da je državni svet postavil na prvo mesto svojega političnega delovanja.
12: Sam sem se odločil in postavil v prvo vrsto državni svet, vodenje državnega sveta kot predsednik, zato sem se odrekel funkciji in pa seveda posledično tudi sodelovanje v bodoči vladi Republike Slovenije.
10: Ali gre v resnici lahko za konflikt interesov, smo vprašali dr. Rajka Pirnata. Na prvi pogled ne, pravi Pirnat. Takšen konflikt je vedno konflikt med zasebnim in javnim.
13: Ni nobenega indica, da bi bil zasebni interes upleten, da bi bila tu neka korupcijska tveganja nastala samo zaradi tega. A veste, dejstvo, da seveda ima nekdo neke politične interese in da jih na svoji funkciji, ki je politična, uresničuje, samo po sebi ni konflikt interesov.
10: Svoje bo o zadevi zagotovo povedala tudi Komisija za preprečevanje korupcije.
1: Kreativno računovodstvo, po katerem naj bi Slovenija za obrambo lani namenila 2,04% BDP-ja in s tem dosegla cilje zavezništva, ni prepričala ocenjevalcev NATO. Slovenija namreč med obrambne izdatke iz tako imenovanega prvega stebra šteje tudi vlaganja v infrastrukturo, to pa po mnenju ocenjevalcev spada v tako imenovani drugi steber, ki govorijo o vlaganjih v obrambo in varnost. Ta pa po strogih merilih NATO ne spadajo v obrambni proračun. Za nekaj več pojasnil je z nami Robert Škrjanc, pozdravljen.
14: Ja, lep pozdrav.
1: Očitno obstajata dva pogleda na tisti del obrambnih izdatkov, ki mu pri nas rečemo odpornost in se nanaša na projekte drugih ministrstev, predvsem na vlaganje v infrastrukturo.
14: Ja, tako je, ampak najprej treba res povedati, da je Slovenija močno zvišala vlaganje v obrambo, kar priznava tudi zavezništvo. Obstaja pa to razhajanje med metodologijo štetja kreativnega računovodstva slovenske vlade na eni in meril NATO na drugi strani. Uradniki direktorata za obrambno politiko in načrtovanje sekretarijata Zveze NATO očitno niso zadovoljni s slovenskim pojmovanjem pojmov obramba, varnost in odpornost, s katerimi tako radi ponovem operiramo. Na NATO namreč jasno ločijo, kaj so sredstva za vojsko in obrambo, ta sodijo v tako imenovani prvi steber, ter kaj so sredstva, ki so z obrambo in varnostno zgolj povezana, kar sodi v drugi steber. Mi pa jih prepričujemo, da so vlaganja v infrastrukturo enako kot vlaganja v obrambo in vojsko. Takole včeraj obrambni minister v odhajanju Borut Sajovic.
15: Zame to je obramben izdatek, za tem stojim. Razumem pa, da je seveda razmišljanje tistih ocenjevalcev drugačno, da se držijo nekih preteklih pravil.
14: Iz slovenskega predstavništva pri NATO pa še nov argument, češ, da se oba stebra tako ali tako seštevata, kar naj bi se tudi pokazalo v končnem poročilu o ravni obrambnih izdatkov, ki so izdani pred julijskim zavezništvom vrhom v Ankari. Še naprej pa seveda ostaja končni cilj 5% BDP za obrambo do leta 35, od tega 3,5 za prvi in 1,5% za drugi steber.
1: Na ministrstvu vseeno zatrjujejo, da Slovenija dosega cilje, to je 2% BDP-ja za obrambo.
14: Ja, tako pravijo in pri tem se sklicujejo, da je vseeno kakšna je struktura teh sredstev, torej ali sodijo prvi ali drugi steber, a Slovenija bi morala 2% doseči v prvem stebru. Zato tudi naslednja ocena nekdanjega veleposlanika pri NATO Erika Kopača.
16: Kljub razširjeni definiciji obrambnih izdatkov, ki upošteva tudi izdatke za odpornost, ne, po mnenju strokovnjakov Zveze NATO, Slovenija še vedno ne dosega 2% BDP-ja namenjenega za obrambo.
14: Na pa morda za razumevanje. Ne? Lani naj bi za obrambo dali več kot 1,4 milijarde evrov, čisti obrambni proračun za vojsko pa je bil pod milijardo. To pomeni, da nam je NATO vseeno priznal določena vlaganja v odpornost, se naj bi bilo spornih le 330 milijonov, kot je včeraj povedal minister. NATO zahteva, da se za vlaganje v odpornost tudi določeni dokumenti, mi pa vlagamo na primer v cestno infrastrukturo, predvsem avtoceste, ki pa sploh ne spadajo v kritično infrastrukturo. Zato me to vse skupaj spominja na to, kot da bi k izdatkom zdravstvene blagajne začeli prištevati tudi vse naše stroške, ki jih namenimo naši odpornosti, torej boljšemu zdravju, torej nakupi vitaminov, super, gojzdarjev, pohodnih palic, trenirk in podobno. In če bi vse to sešteli, bi Zavod za zdravstveno zavarovanje zagotovo na mesto okoli 7 imel še enkrat večji proračun.
1: Robert Škrjanc, hvala za ta pojasnila.
14: Z veseljem.
1: Potem, ko so številni poznavalci letošnjo moskovsko vojaško parado brez vojaške tehnike označili za znak ruske vojaške šibkosti, poskuša Moskva izboljšati vtis s posnetki preizkušanja nove medcelinske rakete Sarmat, ki lahko nosi jedrske konice. Po sobotnih besedah ruskega predsednika Vladimirja Putina, da se vojna v Ukrajini približuje koncu, so vrednosti več svetovnih orožarskih delnic upadle, a na terenu za zdaj ni videti zametkov mirovnega okvira ali popuščanja pri pogajalskih izhodiščih. Medtem Ukrajina z Nemčijo govori o dodatni okrepitvi vojaškega sodelovanja s skupno proizvodnjo vojaške tehnike z umetno inteligenco in novimi brezpilotnimi sistemi. Iz Moskve Helena Ponudič.
17: Sarmat naj bi bil zmožen doseči cilje oddaljene več kot 35 tisoč kilometrov, nosi lahko jedrske konice, do konca leta pa naj bi ga Rusija vključila v bojno uporabo. Testiranje prihaja po februarskem izteku novega starta, zadnjega sporazuma med Rusijo in Združenimi državami o omejevanju jedrskega orožja.
18: Mi bili vynuženi.
17: Bili smo prisiljeni zagotoviti strateško varnost v novi realnosti. Gre za najmočnejši najmočnejši raketni sistem na svetu, ki je zmožen prebiti vse obstoječe in prihodnje protiraketne obrambne sisteme, je prepričan ruski predsednik Vladimir Putin, ki v zadnjih izjavah namiguje na skorajšnji mir. Podobno, da se vojna v Ukrajini približuje k koncu, znova naznanja tudi ameriški predsednik Donald Trump, a pogajalska izhodišča sprtih strani ostajata nespremenjena, medsebojni napadi pa se še naprej stopnjujejo. V Kijevu medtem po poročanju Financial Timesa postajajo manj dovzetni za ameriške pritiske k hitremu dogovoru, saj se je ukrajinska proizvodnja orožjem drastično povečala. Hitri skupni tehnološki razvoj dronov, tudi s pomočjo umetne inteligence, je na včerajšnjem obisku Kijeva izpostavil tudi nemški obrambni minister Boris Pistorius. Še nedavno nihče ni znal napovedati, kakšen pomen bo danes imelo vojskovanje z droni. Razvoj je bliskovit. Po izračunih Evropskega središča za obrambno tehnologijo Defense Tech Hub naj bi do 80% smrtnih žrtev in poškodb povzročili prav FPV droni, okoli 16% topništvo in le 4% pehotno orožje in tradicionalni sistemi vojskovanja.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je dopotoval na Kitajsko, kjer se bo jutri in v petek srečal s kolegom Xi Jinpingom. To je prvi Trumpov obisk na Kitajskem po 9 letih, ker so osebna srečanja ameriških in kitajskih voditeljev redka, vedno vzbudijo veliko pozornosti. A tokratni Trumpov obisk v državi, ki velja za največjo tekmico Združenih držav, Američani spremljajo tudi z zaskrbljenostjo. Trump se je pred odhodom namreč še najmanj ukvarjal s Kitajsko, veliko več pa s svojimi pogledi na vojno v Iranu in še zlasti z graditvijo banketne dvorane v Beli hiši in obnovo bazenov, v katerih odsevata Lincolnov in Washingtonov spomenik na National Mallu. Iz Washingtona Andrej Stopar.
19: Zunanje trgovinski odnosi, zlasti v luči lani uvedenih ameriških zaščitnih carin, visoke tehnologije in Tajvan, so teme visoko na dnevnem redu ameriškega in kitajskega predsednika. Ako so se kritični ameriški mediji, tokrat morda pozorneje kot prej, ozrli na podobo Združenih držav Amerike v kitajski javnosti, so jih oznake, kot so imperij v razpadu, navdale z nelagodnostjo. Če je Donald Trump veljal za nepredvidljivega, ga je njegovo vedenje, zlasti v zvezi z vojno z Iranom in odnosu do sicer zaveznikov, pripeljalo do oznake nezanesljivi. Bo torej kos prekaljenemu gostitelju predsedniku Šiju. Moji odnosi s predsednikom Šijem so odlični in mislim, da bodo takšni tudi ostali. O veliko temah se morava pogovoriti. Če sem povsem iskren, ne bi rekel, da je Iran ena izmed njih, kajti Iran imamo povsem pod nadzorom. Ni bilo treba niti obveščevalnih poročil, ki pravijo, da je iranska vojska v bistveno boljši kondiciji, kot to trdi predsednik Trump, da bi ameriška javnost opazila neskladje med uradnimi izjavami in stvarnostjo. In vse, kar zadeva hormuško ožino, so tako predsednik kot njegovi ožji sodelavci, kot je finančni minister Scott Bessent, javno izražali pričakovanje kitajske aktivne udeležbe pri zagotavljanju proste plovbe skozi njo. Konec koncev, Kitajska je uvoznica 90% iranske nafte, ki ne prekinja odnosov s Teheranom. Zato bi Donald Trump moral misliti tudi na njo. Ne mislim na finančne položaje Američanov. Na nikogar ne mislim, le na eno stvar. Iranu ne smemo dopustiti jedrskega orožja. To je vse. In tako predsednik optimistično zre na obisk države, s katero se je v prvem mandatu zapletel v trgovinske vojne. Veselimo se obiska in kot veste, nam bo proti koncu leta predsednik Xi obisk vrnil. Tudi to bo vznemirljivo. Zgolj želim si lahko, da bi bila banketna dvorana do takrat končana. Gradnja poteka v skladu s proračunom in prehiteva roke. Da, videti je, da predsednik največ časa in misli namenja preurejanju Bele hiše. Skupni imenovalec posegov pa so nespoštovanje kulturne dediščine in naraščajoči stroški. Banketna dvorana na mesto porušenega vzhodnega krila Bele hiše ne bi tako na mesto 200 stala 400 milijonov, na koncu pa zaradi varnostnih zahtev morda celo milijardo dolarjev.
1: V parlamentu Združenega kraljestva so danes slovesno začeli zasedanje. Oba domova je nagovoril kralj Karel III. In predstavil ključne točke prihodnje vladne politike. Premier Keir Starmer je medtem v vse težjem položaju, saj laboristična stranka ob že sicer pičli podpori prejšnji teden doživela poraz na lokalnih volitvah. Vlado so zapustili 4 ministri, 90 laborističnih poslancev pa je Starmerja pozvalo k odstopu. Matej Hrastar.
20: Keir Starmer, ki je laboriste na zadnjih volitvah popeljal do prepričljivega zmagoslavja in prve laboristične vlade po 10,5 leta, je manj kot 2 leti kasneje v navidez izgubljenem položaju. Vlada ni izpeljala ukrepov in dosegla ciljev, ki so jih volivci pričakovali, Starmerjevo kredibilnost pa je najbolj načela afera z imenovanjem Petra Mendelsona, ki se je izkazal za enega najtesnejših znancev Jeffreya Epsteina za veleposlanika v ZDA. Do Starmerja so zdaj kritični celo laburistom naklonjeni sindikati, ki so v skupni izjavi zapisali, da bo na prihodnje volitve stranko popeljal nekdo drug. Načeta je tudi enotnost stranke. Medtem ko je skoraj četrtina laburističnih poslancev Starmerja pozvalo k odstopu, jih je 100 podpisalo poziv, da zdaj ni čas za menjavo in kaos, ki bi ga ta povzročila. Vseeno pa je Združeno kraljestvo pred novo vladno krizo in kaj lahko se zgodi, da bo država dobila že 7. Predsednika vlade v 10 letih. Najresnejša kandidata sta župan Manchestra Andy Burnham in zdravstveni minister Wes Streeting, ki je danes obiskal Downing Street in Starmerjem opravil kratek, približno 17 minut dolg pogovor. Zatem se je premier odpravil v Westminster na slovesno odprtje parlamentarnega zasedanja. Združenemu kraljestvu grozi vse bolj nevaren in nepredvidljiv svet, je svoj nagovor začel kralj Karl III, nato pa povedal, da vlada namerava okrepiti vezi z Evropsko unijo, ter ostaja v celoti privržena zvezi NATO. Spopadla pa se bo tudi z grožnjami tretjih držav in sprejela takojšnje ukrepe za boj proti antisemitizmu. Veliko vprašanje ostaja, ali bo to vladno politiko v prihodnjih tednih in mesecih izvajal Keir Starmer ali pa nekdo drug in ali se bo laburistična stranka premaknila še bolj levo ali bolj proti sredini. Kraljeva prisotnost v parlamentu pomeni le kratek predah v boju za oblast, ki se bo najverjetneje dodatno razplamtel že v naslednjih dneh.
0: Dogodki in odmevi.
1: Zveza organizacij pacijentov poziva ministrico za zdravje naj umakne predlog sprememb pravilnika o kompetencah z področja kakovosti v zdravstvu. Po njihovem namreč predstavlja korak nazaj in načrtno zmanjšuje pomen zakona o kakovosti v zdravstvu. V pripravo morebitnih sprememb je treba vključiti vse zbornice z področja zdravstva, agencijo, ki niti še ni zaživela, in organizacije pacijentov. Prispevek Helene Lovinčič.
21: V zvezi organizacij pacijentov so globoko ogorčeni nad predlaganimi spremembami pravilnika, ki govori o zahtevah za pridobivanje vzdrževanje kompetenc področja kakovosti v zdravstvu, saj da pomenijo nazadovanje varnosti pacijentov. Najprej, pravi predsednik zveze, zožuje zahteve le na tiste zdravstvene delavce in sodelavce, ki opravljajo zdravstvene storitve. Franc Gerbec.
22: Da ne bi bilo treba, da dokaže znanje z tega področja strežnica v domu starejših občanov ali v bolnici, šofer reševalnega vozila, IT tehnik in tako dalje. Vsi ti pa seveda nedvomno lahko vplivajo na kakovost in varnost pacijentov.
21: Znižuje tudi zahtevno znanj tistih, ki opravljajo izobraževanje in preizkuse znanj z tega področja.
22: In sicer tako, da se predpiše samo 5 let dela v zdravstvu, ne pa znanja z področja kakovosti in varnosti. Ni enako, če nekdo 5 let dela v zdravstvu, recimo kot tehnik ali kot zdravnik, in da že ima tudi vsa potrebna znanja z področja kakovosti in varnosti.
21: Sporno je tudi to, da naj bi bilo za oba klinične centre in splošne bolnišnice že razumljeno, da imajo vsa znanja z tega področja in da tudi sami izvajajo preizkuse. Tega nima nobena država na svetu, pravi Gerbec. Ob tem pa, da za izobraževanje posameznika zadošča že le 80% prisotnost na seminarju brez preizkusa znanja.
22: Bom navedel primer: na Škotskem mora zdravnik opraviti 24 tečajev in seminarjev z področja varnosti.
21: Ministrstvo naj bi spremembe komaj lani sprejetega pravilnika pripravilo zato, ker naj bi ob tako strogih merilih ne imeli dovolj usposobljenih strokovnjakov, predavateljev z področja kakovosti.
1: Na Jesenicah so danes slovesno zaznamovali končanje gradbenih del za zaščito pred plazenjem v zaledju naselja Koroška Bela. Gre za eno od najbolj prepoznavnih ogroženih območij. Plazovi so že pred več kot 300 leti odnesli 40 hiš. Da so še vedno velika grožnja, se je pokazalo avgusta 2023, ko so za 3 dni evakuirali 2000 prebivalcev. Glavna dela so zdaj končana, zgrajenih je 8 pregrad. Projekt pa je dokaz, da je mogoče tudi v izrednih okoliščinah z dobrim sodelovanjem izpeljati zahtevne posege v zadovoljstvo vseh. Romana Erjavec.
23: S projektom nad Koroško Belo so, pravi vodja projekta Žiga Jeriha, dokazali,
24: kako se da tudi v ekstremnih razmerah izvesti zahtevna dela. Izjemno nizke temperature, tudi padavin je bilo nadpoprečno veliko in v takih razmerah delati višinska dela, zemeljska dela, betonirati, ni bilo enostavno.
23: Sama gradnja je kljub bojaznim, da bo v vasi zavladal prometni in varnostni kaos, minila brez zapletov. Zasluga za to pa gre, pravi predsednik krajevne skupnosti Matej Brus, izjemno dobri koordinaciji in komunikaciji. komunikaciji.
0: Tako da tam, kjer so se problemi pojavili, so bili javljeni naprej neposredno vodju projekta in izvajalcem in so se spet iskali kompromisi za dobrobit vseh.
23: Postavljene pregrade za ustavljanje drobirskih tokov zdaj vasi zagotovo prinašajo veliko olajšanje, pa pravi tudi domačin Marko Zupančič.
2: 100% varnosti ni, ampak mislim, da glede na te stvari, kot so se tukaj naredile, da bodo pa vaščani lahko veliko, veliko bolj mirno spali.
23: In kot dodaja župan Peter Bohinec, s to investicijo so seveda pridobili.
3: Tisto, kar je najbolj pomembno, evakuacijski čas, ki se podaljša.
23: Izvedba 6 milijonov evrov vrednega projekta je sicer stekla šele konec lanskega novembra, zato so dela potekala v izjemno težkih razmerah. A kljub temu je danes projekt, se je strinjal tudi minister Jože Novak, res lahko primer dobre prakse.
4: Evo, maja smo pa je zaključek del, tako da je bilo izvrstno delo. Je zelo zahteven projekt, ampak kaj je bistveno? Ljudje bi lahko varno živeli, zadovoljen sem, izredno, da smo to uspeli.
23: Da bodo krajani tudi spali mirno, pa bodo nad plazovi bedeli tudi stalnim monitoringom in alarmnim sistemom.
1: Ponovimo, da kakovost življenja v Sloveniji ostaja visoka, skrb vzbujajoče pa je povečevanje tveganja revščine zlasti ranljivih skupin. V Umarju ugotavljajo še, da mora naša država storiti več na področjih vlaganja in digitalizacije ter se hitreje prilagajati na spremembe. Ameriški predsednik Donald Trump je dopotoval na Kitajsko, kjer pričakuje plodne pogovore s kolegom Xi Jinpingom. Med glavnimi temami bodo razmere na Bližnjem vzhodu, odnos do Tajvana in tehnološko sodelovanje. Sledijo športne minute, v katerih bodo tokrat v ospredju ekipni športi, zmaga košarkarja Olimpije in finale nogometnega pokala. Z vami bo Mojca Breskvar. Hvala za pozornost in nasvidenje.
6: Danes bo pestro na celjskem nogometnem igrišču, najprej pa k včerajšnjemu dogajanju. Olimpija si je s tesno zmago na drugi tekmi četrtfinalne serije Jadranske košarkarske lige priigrala odločilno tretjo tekmo proti Crveni zvezdi. Ljubljančani so se po velikem zaostanku vrnili z izjemnim drugim polčasom, znova pokazali značaj in zvezdo doma premagali še drugič v sezoni, komentira Luka Skarlovnik.
25: Ko je Crvena zvezda v drugi četrtini pobegnila na 21 točk razlike, je v Stožicah za nekaj minut obvisel znan občutek. Kakovostnejši tekmec, širša rotacija. A Olimpija se ni sesula ali predala. Iz položaja, ki je močno dišal po koncu regionalne sezone, se je še enkrat več karakterno pobrala. Razliko je začela trgati kos za kosom. Z obrambo, energijo, skokom in držo ekipe, ki letos večkrat ni imela najlažje poti, a se je naučila ostajati v tekmah. Zmaga, zato ni le podaljšanje serije. Je še ena potrditev, kako daleč je Olimpija prišla v zadnjih dveh sezonah. Crvena zvezda ostaja favorit. To se pred odločilno tekmo v Beogradu ni spremenilo, a spremenil se je ton serije. Po težkem zaključku rednega dela je bilo hitro mogoče pozabiti na celotno sliko sezone. Zdaj je Olimpija v Stožicah še enkrat dokazala, da je storila odločen korak nazaj proti evropski eliti, da Mitrovičev projekt deluje in da je njegovo podaljšanje zlata vredno za ljubljansko košarko. To se je čutilo tudi na tribunah, ko sta energija na parketu in vzdušje letos največje množice v končnici Jadranske lige usporedno rasla. In vtis zaključka sezone je praktično z enim polčasom znova dobil pozitivne barve.
6: Danes bosta v Celju znana zmagovalca nogometnega pokala v obeh konkurencah. Večerni vrhunec bo obračun med igralci Brinja iz Grosuplja in Aluminija. Že čez nekaj trenutkov pa se bo začel ženski finale med Muro in Radomljami. Iz Knežjega mesta se oglaša Marko Cirman.
26: V sončnem, a ne vročem Celju je vse pripravljeno za prvi od dveh vrhuncev današnjega pokalnega dne. Nogometašice Mure, ki so si pred dnevi že zagotovile svoj 13. naslov državnih prvakinj, vstopajo tekmo proti Radomljankam kot favoritinje, saj bodo danes od 16. ure naprej lovile že svoj 12. naslov pokalnih zmagovalk. Radomljanke pa v svojem tretjem finalu svojega sploh prvega. To bo zanimiv trenerski obračun dveh nekdanjih slovenskih reprezentantov na obeh klopeh, Vladimira Kokola na klopi Mure in Mateja Mavra Lavriča, Rožiča na klopi Radomelj. Mure v letošnji sezoni brez enega samega poraza, pokal pa je nazadnje osvojila v predlanski sezoni. Radomljanke pa so enega od dveh svojih letošnjih porazov doživele prav v Murski Soboti, kjer je Mura v 13. krogu prvenstva zmagala 6-1. Po podelitvi pokala za najboljšo žensko ekipo pa se bo stopnjevala Vročica pred moškim finalom, kjer bo Stabrinje v svojem prvem in Aluminij v svojem tretjem finalu pokala lovila svojo zgodovinsko prvo lovoriko. Finale med Grosupeljčani in Kidričani se bo v Celju začel ob 20. uri. Tudi ta obračun bomo spremljali na Valu 202.
5: Na teniškem turnirju serije WTA 125 v Parmi je Kaja Juvan izgubila v drugem krogu. Z 2-1 v nizih je bila boljša Solana Sierra. Na turnirju serije Masters v Rimu pa je Iga Švjontek v četrtfinalu 6-1 in 6-2 premagala Jessico Pegula. S peto etapo se nadaljuje kolesarska dirka po Italiji, v rožnati majici vodilnega je Giulio Ciccone. Za konec še odbojka, aktualni državni prvak ACH Voli je v ekipo pripeljal še enega člana slovenske reprezentance, dvoletno pogodbo je z ljubljanskim moštvom podpisal organizator igre Uroš Planinšič.
7: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, tonski mojster Boštjan Repanšek.
8: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
7: Vreme. Po podatkih Agencije za okolje je popoldne po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature so od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, zjutraj bo ponekod po kotlinah možna megla. Čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Čez dan bo pihal jugozahodnik, ob morju pa se bo krepil jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20 in na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Obeti, v petek in soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. Prometne informacije. Zastoji je na južni ljubljanski obvoznici proti Dolenjski, na vzhodni obvoznici proti Štajerski in tudi na severni obvoznici v obe smeri. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj med Framom in Slovensko Bistrico proti Ljubljani, čas vožnje pa se podaljša za 20 minut. Prav tako so zastoji na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter na cestah Lesce-Bled, Laško Celje v obe smeri in Črnuče Tomačevo tudi v obe smeri. Štajerska avtocesta pa bo zaradi del zaprta nocoj od 22. do jutri zjutraj do 5. med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Uvoz Trojane bo zaprt v obe smeri. 16 in 2 minuti.
11: Slušate prvi program Radia Slovenija.
7: Kjer zdaj sledi obvestilo in takole pravi, jutri bodo potekala vzdrževalna dela na antenskem sistemu RTV objekta Pohorje. Posledično lahko tako pride do več krajših izklopov in tudi prekinite oddajanja digitalnega radija DAB R1, DAB plus R2E in R4 in sicer od 10.30 do 15.
11: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
12: Minuli četrtek so dijakinje in dijaki Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana v centru Rok pripravili sklepno modno revijo, ki je zaokrožila njihovo 4-letno izobraževalno pot. Z njimi bomo govorili o tem, kako so jo pripravili, kakšne kolekcije oblačil so postavili na modno brv in kako so te del njihove mature.
10: Gimnazijum. V sredo ob 20. na prvem programu Radia Slovenija.

0: ko gre za sluh, izberite izkušnje in tradicijo.
1: V Sloveniji že več kot 50 let.
2: Slušni aparati Videx. Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar -25% na vse. Rutar in moj dom za živi.
5: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba tudi po noči? Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan. Olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
6: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
8: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

Eagles so povedali, da ste še na prvem, Andrej Prezel, Boštjan Repanšek, Dejan Kaloper in Cirila Štuber. Smo z vami, še nekaj vsebin nam je ostalo. Reportažo o popkulturnem fenomenu Fužine bomo slišali ob 16:30, o novih genomskih tehnikah, katerih stroga regulacija se počasi rahlja, bomo razpravljali v studiu ob 17:00 in izvedeli tudi, zakaj temu nasprotujejo potrošniške organizacije, in razpravljali o vprašanju, ali bo to uničilo ekološke kmete. Potem sledi še Svet kulture, na prvem o razstavi Vtisi nevidnega v prostorih gradu Štanjel in razstavi ilustracij žuželke med znanostjo in domišljijo, ki jo odpirajo v peterokotnem stolpu na Ljubljanskem gradu. Prisluhnite nam ob 18:10, sicer pa poslušate prvi program in Peter Gabriel je zdaj na vrsti.

0: prihajajočem rdečem dežju nam je takole na prvem prepeval Peter Gabriel. No, kakšen bo prihajajoči dež v prihodnjih dneh, kot napovedujejo na agenciji za okolje, torej kakšne barve bo ta, bomo videli, ampak bo verjetno kar brezbarven, kar je tudi pač najbolje. Kakšno pa je bilo vreme po Sloveniji ob 16. Tudi to izvemo zdajle v današnjem sredinem popodnevu. V Ljubljani pretežno oblačno, pa 17 stopinj. Letališča Jožeta Pučnika na Brniku delno oblačno 16, Edvarda Rusjana pri Mariboru zmerno oblačno 16 stopinj, piha pa južni veter 14 km na uro. Cerklje ob Krki delno oblačno in tudi 16, Portorož pa zmerno oblačno pri 17 stopinjah. Slovenj Gradec jasno 15. Murska Sobota jasno 13, piha južni veter 16 km na uro. Novo mesto jasno 17, Listca jasno 11, Postojna jasno 15, piha zahodnik 14 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 18, Kredarica delno oblačno pa minus 1 stopinja Celzija. Drugi podatki so Rateče 15, Rudno Polje 10 stopinj, Krvavec 3, Jezersko 12, Ravne na Koroškem in Črnomelj pa tudi Koper 17 stopinj, Velenje, Hrastnik, Kočevje 16, 16 stopinj tudi v Celju, kjer piha jugozahodnik s 15 km na uro, pa spet 16 stopinj v Mariboru, kjer pa piha južni veter 22 km na uro. In še en podatek nam je ostal za park Šocijanske jame. Tam so namerili ob 16. 18 stopinj Celzija.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Dragi, kaj to piješ?
3: Magnezij Active. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
2: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezi Night.
4: Magnezij iz Valensa. Podpora za vsak del dneva.
5: V vseh lekarnah in na valens.si.

0: Zdaj pa gremo na kratek izlet v ljubljanske Fužine, ki so za nekatere samo ljubljansko naselje, za druge pa simbol multikulturnosti, predsodkov, urbanega življenja in skupnosti, ki se je v zadnjih desetletjih naučila živeti skupaj. In življenje v takem prostoru ni nikoli samo zgodba o arhitekturi. Vedno gre tudi za zgodbo o ljudeh, več pa Biljana Žikič.
1: Bližamo se postajališču, pot na Fužine.
2: 15 do 20 minut z javnim prevozom, nekoliko več s kolesom po odlično urejenih kolesarskih stezah ali 10 minut z avtomobilom iz središča Ljubljane. In že smo v Fužinah. Na sončen majski dan se je vaša reporterka odpravila v ljubljansko sosesko, ki je z leti postala svojevrsten popkulturni fenomen. K temu so prispevali pisatelj Goran Vojnović, reper Zlatko in številne urbane legende o Fužinah. Tokrat pa je bil načrt preprost – preživeti soboto med ljudmi in se na sprehodu pogovoriti s prebivalci te soseske.
3: Pogosto igramo na mizni tenis zraven blokov v naravi.
4: Evo ga.
5: Živjo.
6: Živjo, živjo.
7: Živjo, moje ime je Jaren Cerovik, star sem 23 let in prihajam iz Fužin.
5: In čem se ukvarjaš?
7: Ukvarjam se z glasbo in z videoprodukcijo, tako da ustvarjam vedno nekaj novega.
5: Imaš že kakšen album?
7: Albuma še ni, je pa zdaj za enkrat ene 7-8 singlov zunih, tako da. Skoraj da ne album.
5: A je rap?
7: Mešano, v bistvu je, zdaj na začetku je bil kar rap, zdaj pa se počasi že bolj v komercijalu razvija, tako da. Lahko greste pogledati na YouTube Arjan, Arjan Ceroviku, ta zadnji komad, ale, ale. Nov je dan, že spet zamujam,
5: prepozen hodem spat. Zdaj so mi tle povedali, da ste legenda, Fužin,
7: ali
5: to res?
7: Ja, legenda še ne, mogoče pol.
5: Ja.
7: Okay. Sem pa lahko bi rekel mlađi Zlatko.
5: In kako je živeti v Fužinah?
7: Dobar, zanimivo. Odraščati je bilo ful dober. Zdaj pa, ker sem starejši, počasi se mi zdi, da je že čas, da grem ven. No. Ampak tako, dober, drugače pa dober. Odraščati se mi zdi, da je res kar ena dogodivščina tle.
5: Zakaj?
7: Pa zato, ker je, recimo tako, 30 tisoč ljudi je nabito v blokih. To je res v malem področju, je 30 tisoč ljudi in ti imaš... Ti greš pred blok, pa imaš 100 ljudi, s katerimi se lahko družiš in je skozi konstantno bilo druženje, akcija, je, tako da marsikaj se naučiš, no.
5: Kako je danes? A je bolj mirno?
7: Danes je bolj mirno, ja. Ker smo bili mlajši, ker smo še odraščali, se mi zdi, da je to bilo kar še tako napeto. Zdaj pa je bolj družinsko naselje, zdaj je bolj res umirjeno, eno. Tudi mi se mi zdi, da smo dost pršali bolj k sebi, tako da.
5: Kaj pa nove generacije so bolj mirne?
7: Pa iskreno nove generacije so že bolj podobne starejšim, se mi zdi. Mal bolj nore so, tako da ne vem, bomo videli, kaj bo. Ja, moja glasba je zelo povezana s Fužinami, ker se veste, največ poberaš o tem, kjer si odraščal. Tako da po mojem je to imel ful veliko vpliv.
5: In kako preživljate soboto, vem, kaj se igra?
7: Evo, soboto preživljamo tako, da igramo ping-pong. Šli smo do Mercatorja iskat za piti in zdaj je druženje. Kaj bo druzga?
2: Pred enim izmed velikih blokov na Preglovem trgu se je brezskrbno in nasmejano družila skupina mladih deklet. Pogovarjale so se v jezikih držav nekdanje Jugoslavije. Ko sem radovedno pristopila, so se takoj odzvale na pogovor, 4 dekleta v zgodnjih 20 letih. Nekatere že delajo, druge še študirajo.
8: Ja, jaz sem živela tukaj kot otrok, sem preživela mogoče 2 leti pa pol tu. Zdaj vam seveda še njo 2, ki so moji sestrični. Tako da lahko rečem, da tudi kot otrok se spomnim pač zelo lepih časov tukaj. Z babi pa z dedijem smo živeli, no, pa z starši smo bili vsi skupaj v stanovanju. Tako da je bilo res eno od lepših obdobij. Je Fužine so itak že same po sebi take družinske, z ogromen igrali, z takimi, no, bolj bi rekla, našimi ljudmi, tudi iz bivše Jugoslavije, ki so doseljenci oziroma nekateri tudi kot begunci prišli v Slovenijo. Tako da je naseljenost dost bivše Jugoslavije tudi danes. A ne? Tako da bi jaz rekla, da je eno tako prijetno naselje, tudi lepo za vzgojo otrok seveda in mislim, da so bili to eno res najlepših časov tudi otroštva.
0: To je bil odlomek in verjamem, da tudi vi želite slišati celoto reportažo iz naselja Fužine v Ljubljani lahko slišite v oddaji Sami naši ob 21:15 minut na našem prvem programu. V oddaji pa boste spoznali tudi Evo Ristič iz Makedonije, študentko, ki pripoveduje o prvih mesecih življenja v Sloveniji, iskanju stanovanja in o študentskem vsakdanjiku daleč od doma. Za konec pa bomo poslušali hrvaškega režiserja Ivana Ramljaka, avtorja dokumentarnega filma Mirovnik, ki ob zgodbi osješkega načelnika policije Josipa Rajhla Kjera odpira vprašanja vojne, spomina in družbene odgovornosti. Oddaja Sami naši ob 21:15 vabljeni.

Južnokorejski proizvajalec kozmetičnih in medicinskih izdelkov T&L je danes slovesno odprl proizvodni obrat v poslovni coni v Limbušu pri Mariboru, to je njihov prvi obrat v Evropi, v njem pa bodo izdelovali obliže za nego nepravilnosti na koži tudi z vsebnostjo konopljinih izvlečkov. Potem, ko so pred 3 leti odprli evropsko podružnico T&L Europe s sedežem v Ljubljani, so v načrte za zagon proizvodnje v Sloveniji vložili okoli 3 milijone evrov, v prihodnih letih pa nameravajo vložiti 10 milijonov evrov, se bi radi obstoječi obrat še širili. Trenutno podjetje v Sloveniji zaposluje 9 ljudi, v prihodnih 3 letih pa naj bi njihovo število povečali na 50. Imamo velike načrte, zato slovensko-južnokorejsko sodelovanje, je danes ob odprtju obrata povedal direktor Yoon So Choi, ki je pred 2 letoma podpisal memorandum o sodelovanju s slovenskim proizvajalcem izdelkov iz konoplje Pharma Hemp z namenom razvoja naprednih kozmetičnih izdelkov in medicinskih pripomočkov. Skupaj razvijajo napredne hidrokoloidne, plastisolne in mikroiglične obliže, ki vsebujejo prečiščene izvlečke iz konoplje. Te obliže, ki nastopajo pod blagovno znamko Illumiel Plus, bodo izdelovali v mariborskem obratu, za katerega so nepremičnino kupili avgusta 2024. Izdelki, ki jih bodo izdelovali v Sloveniji, so specifični za Evropo, takšnih torej ne bodo izdelovali nikjer drugje, prodajali pa jih bodo po vsem svetu. Recimo temu dobra novica dneva in z njo se ekipa prvega poslavlja in vas vabi še k poslušanju studija ob 17, v katerem bomo govorili o genski tehnologiji v kmetijski pridelavi. Sledi pa še Svet kulture na prvem ob 18:10. Lep preostanek dneva vam želimo, z vami smo bili Andrej Prezelj, Boštjan Repanšek, Dejan Kalopar in Cirila Štubar.

0: lovite prvi val poletja.
1: Poletna termalna riviera Term Čatež je že odprta.
0: Kratek skok ali daljši odklop.
1: Več na terme-čatež.si.
0: Gremo v Čatež prvič, spet, vedno.
2: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
3: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: Ura je 17.
6: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
5: Vodenje specializiranega državnega tožilstva je prevzel višji državni tožilec Ivan Pridigar. Kot je napovedal, se bo zavzemal za učinkovit pregon najhujših oblik kaznivih dejanj. Med prednostnimi nalogami je navedel pregon korupcije nosilcev javnih funkcij in gospodarskega kriminala v škodo pravnih oseb v posrednem in neposrednem lastništvu države. V Ukrajini upajo, da bo ameriški predsednik v okviru obiska na Kitajskem z gostitelji govoril tudi o ruski agresiji na Ukrajino. Kijev je že večkrat pozval Peking, naj si kot zaveznik Moskve bolj dejavno prizadeva za končanje vojne. Trump je napovedal, da bo s kitajskim kolegom govoril tudi o Iranu. Zaradi motenj v oskrbi z energenti, ki jih je povzročila vojna na Bližnjem vzhodu, države rekordno hitro porabljajo zaloge nafte in strateške rezerve, kar lahko vodi v nove podražitve, opozarja Mednarodna agencija za energijo. Evropska komisija kratkoročno ne pričakuje težav v oskrbi z letalskim gorivom, dolgoročno bo marsikaj odvisno od razmer na Bližnjem vzhodu. Evropska komisija je predstavila zakonodajni sveženj za olajšanje čezmejnih potovanj znotraj povezave zlasti v železniškem prometu. Predlogi so namenjeni poenostavitvi načrtovanja potovanj ter boljši zaščiti potrošnikov, predlagajo vzpostavitev sistemov za nakup enotnih vozovnic za potovanja z več železniškimi operaterji. Francoske oblasti so zavrnile izkrcanje več kot 1700 potnikov in članov posadke z ladje za križarjenje, ki je prejšnji teden izplula iz Šetlandskega otočja in je zdaj v pristanišču Bordeaux, potem ko je eden od potnikov umrl, domnevno zaradi norovirusa. Simptome ima približno 50 potnikov. Prve analize na krovu naj bi izključile norovirus, v bolnišnici v Bordeauxu potekajo dodatne preiskave. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno z občasno oblačnostjo jutri, jasno čez dan se bo pooblačilo, popoldne na zahodu plohe in nevihte. Jutranje temperature 0-7, dnevne 12-20. V petek in soboto bo oblačno s padavinami. Podatki o prometu, zastoji so na južni ljubljanski obvoznici ter na vzhodni severni proti Štajerski. Na severni obvoznici je zaprt vozni pas na razcepu za Dobrova proti Bežegradu. Na Štajerski avtocesti je med Framom in Slovensko Bistrico zastoj proti Ljubljani. Prav tako so zastoji na Primorski avtocesti, pred Postojno ter na cestah Lesce Bled in Laško Celje. Štajerska avtocesta bo zaprta od 22. do 5. med Blagovico in Vranskim proti Mariboru, v Ostrojane bo zaprt. 17:03.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: studio ob 17.
1: Dobar dan. Genski inženiring izpodriva klasično žlahtnenje rastlin, s katerim si ljudje že stoletja pomagajo izboljšati svoje gojene rastline. V zadnjem času so se razvile nove genomske tehnike, ki so že ustvarile pšenico z nizko vsebnostjo glutena, krompir odporen proti patogenom in koruzo odporno proti suši. Čez nekaj dni, 18. maja, bo Evropski parlament odločal o opuščanju označevanja gensko spremenjenih rastlin v hrani in krmi, če so bile te rastline pridobljene z novimi genomskimi tehnikami, s katerimi so jim povzročili do 20 sprememb genoma. Če bo Evropski parlament sprejel predlog uredbe Evropske komisije, bo to prelomni prvi korak k deregulaciji označevanja gensko spremenjenih organizmov. Kaj opravičuje namero evropskih zakonodajalcev, da bi del rastlin novih genomskih tehnik izenačil s konvencionalnimi, ki jih ni treba označevati kot gensko spremenjene? Bomo sploh še vedeli, kaj jemo? Kaj to pomeni za naravno biotsko pestrost in kaj za prehransko varnost? Pogovora o tem se danes udeležujejo Zlata Lutar, profesorica genetike na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, tudi Jesenkova nagrajenka, pionirka na področju genskih transformacij kmetijskih rastlin v Sloveniji. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Z nami je tudi Aleš Fister, podpredsednik Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije. Pozdravljeni.
3: Lep pozdrav sem.
1: In Matjaž Pirc, predstavnik Zveze potrošnikov Slovenije. Dobrodošli vsi skupaj, dobar dan.
4: Pozdravljeni.
1: Z vami sem Jernej Kadrolec. Na Ministrstvu za kmetijstvo sogovornika niso našli, so pa poslali jasno sporočilo, kakšno stališče zagovarjajo, ga bom prebrala v nadaljevanju. Poglejmo najprej, kaj čaka evropske poslance na mizi. Kaj je bistvo uredbe o novih genomskih tehnikah in patentiranju semen, ki je pereča tema, saj mnogi opozarjajo, da pripravljena zakonodaja ni dovolj zaščitniška do potrošnikov, do kmetov in do naravnih ekosistemov. Predlog besedila te uredbe ureja rastline pridobljene z novimi genomskimi tehnikami v dvostopenskem okviru. Gospod Matjaž Pirc iz Zveze potrošnikov Slovenije bi lahko, kolikor je mogoče na kratko, predstavili ta predlog, to zakonodajo, ta nova pravila.
4: Torej, če so trenutno vsi gensko spremenjeni organizmi podvrženi zelo strogemu nadzoru, torej varnostnim ocenam, pravilom sledljivosti in označevanja, se bo zdaj po tej novi uredbi uvedla ločitev med tako imenovanimi NGT1 in NGT2 organizmi, torej organizmi pridobljeni s temi novimi tehnikami. In sicer NGT2 organizmi bodo ostali pod tem strogim režimom, torej tako kot klasični GSO-ji, če tako rečemo, se pravi tukaj gre za bolj neke kompleksne modifikacije. NGT1 pa bodo obravnavani bistveno blažje, torej NGT1 so po bistvu, bomo rekli, organizmi, kjer je vnos dednega materiala iz drugih vrst ni potreben. Torej gre za neke spremembe genoma, ki se izvedejo znotraj rastline in v bistvu so tudi naj bi bile manj podvržene nekim napakam in tudi te organizmi bolje posnemajo neke naravne spremembe oziroma klasično žlahtnenje na ta način.
1: In zato, ker so tako nekako zelo podobne, kot če bi prišle iz konvencionalnega križanja, tako. Naj ne bi bilo potrebno označevanje. In še to, ne, z izjemo semen in rastlinskega reprodukcijskega materiala, rastline te kategorije 1, kot pravite NGT1, ne bodo označene in tudi po ko bo enkrat zunene, začetni kontroli potomci rastlin ne bodo potrebovali nadaljnega preverjanja. Zdaj pa še poglejmo uradno stališče Slovenije, ki so ga tudi na ministrstvu poslali, kot sem rekla, citiram, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano že od vsega začetka nasprotuje odpravi zahteve po obveznem označevanju izdelkov, pridobljenih s pomočjo novih genomskih tehnik iz skupine 1. Kmetijsko ministrstvo zagovarja transparentnost in pravico do obveščenosti potrošnika, kar omogoča informirano izbiro in ohranja visoko raven varstva potrošnikov. Preden gremo naprej glede pomislekov v zvezi s to predlagano novo uredbo, poglejmo najprej, profesorica doktorica Zlata Lutar, kaj so gensko spremenjeni organizmi?
2: Ja, gensko spremenjeni organizmi, tu je izvit človek. Človek tudi, če sprejme gensko spremenjene celice v namene terapije, je izvit. Ostali organizmi so pa to tisti organizmi, ki sprejmejo določen gen v svoj organizem preko genskega inženiringa. V svojo dedno snov, ne, se ugradi en del oziroma en gen ali pa manjša skupina genov.
1: In zdaj v tistih najbolj hudih genetskih spremembah so vnašali celo iz drugih vrst, celo v rastline iz živalskih vrst in podobno. Ampak bomo potem še kaj več o tem, kaj so pa tehnike genskega inženiringa, kaj se trenutno vse uporablja in dogaja na tem področju.
2: Zdaj, genski inženiring vključuje več različnih tehnik. Tukaj so vključene tudi tehnike, kot sem prej omenila, od možnosti, da organizem sprejme nek gen, možnosti, da se njegov gen, endogeni oziroma njegov lastni gen utiša, da je prisoten, ampak ne izraža se v lastnosti. Potem možnosti so tudi izreza določenega gena iz obstoječega genoma oziroma dednega zapisa. To nam vse bistvo genski inženiring omogoča. Omogoča nam pa tudi skupino, kot je bila malo prej že omenjena, takrat, ko recimo njegov endogen, lastni genom, spreminjamo oziroma izvajamo mutacije.
1: Kako pa so gensko spremenjeni organizmi regulirani zdaj? Poglejmo še to, ker vemo, da nekatere države v Evropski uniji že pridelujejo jih tudi na poljih te rastline, pri nas pa mislim, da je to prepovedano. Kako vi kot kmet, gospod Fister, poznate to?
3: Torej, gensko spremenjeni organizmi v Sloveniji so prepovedani. Razen za raziskovalne namene, ki pa pač morajo dobiti dovoljenje. V Evropi so določene članice, kjer so posamezni gensko spremenjeni organizmi dovoljeni, ampak teh je...
1: Naprimer, koruza, oljna repica, kaj podobnega.
3: V Španiji vem, da je ena dovoljena, vse ostalo pa nisem prepričan. Tako da.
1: Mogoče bi še kdo kaj dopolnil, mogoče gospod Pirc... ker pač vemo, da pa
2: ja, prosim, ja. Res je samo ena gensko spremenjena koruza, Monsante 810 je dovoljena za gojenje v Španiji na Portugalskem. To je na območju rahlo hribovitih obeh predelov obeh držav, kjer je koruzna vešča, dve vrsti koružne vešče na let je tako močan, da običajna koruza pač ne uspeva, ne more uspevati in pa tudi sredstva, insekticidi so zelo neuspešni na te tudi sredstva, insekticidi so zelo neuspešni na te dve vrsti.

0: obstoječi genom, obstoječe zaporedje, nukleotidno zaporedje genov samo spreminjamo podobno, kot je to z klasično mutagenezo, kjer vključujemo recimo mutagene agense.
1: Sicer pa so z novo metodo nove genomske tehnike so že razvili pšenico z nizko vsebnostjo glutena, krompir odporen proti patogenom, koruzo odporno proti suši, verjetno še kaj, in vas, profesorica Lutar, sprašujem, kaj vse še oziroma je že na trgu.
0: Zdaj na našem trgu, slovenskem trgu, evropskem trgu jih ni. Tako da bi bile v pridelovanju dostopne potrošnikom, medtem ko zunaj, recimo izven Evrope, pa se pridelujejo tudi že nekatere od zelenjadnic. Potem mislim, da je neko gozdno drevo, zdaj ne vem točno katero, jih je v bistvu že kar nekaj, ne? Ampak v tako množični pridelavi, kot so gensko spremenjene rastline, pa niso seveda, ker so šele v povojih. Ne?
1: Uh-huh. Ampak zunaj v tujini, ko pravite, da jih je že nekaj tudi na trgu, so označene ali ne?
0: Odvisno, običajno recimo v latinsko-ameriških državah, v Ameriki, ravno tako kot gensko spremenjene, rastline niso označene.
1: Pa še to me zanima, vaš strokovni pogled, a ne, z področja genetike, ali lahko rečete, da so rastline NGT1, da rečem tako, da poslušalci razumejo, pridobljene z novimi genomskimi tehnikami, ki so v prvi skupini, kot manj spremenjene. Ali je to upravičeno z vašega vidika, da so izenačene s konvencionalnimi tudi potem v zakonodaji? Tako kot predvideva pač ta predlog, o katerem govorimo, namreč v skladu s sodbo Evropskega sodišča iz leta 2018, zdaj te rastline, pridobljene z novimi genomskimi tehnikami, morajo biti označene in zanje velja enako stroga zakonodaja kot za običajne gensko spremenjene organizme.
0: Mogoče za začetek, če omenim to, preden je gensko spremenjena sorta ali sorta pridobljena z novimi genskimi tehnologijami, potrjena kot sorta, ima še 2 do 3 leta dodatnih preverjanj. Se pravi na toksičnost, alergenost, kar običajne sorte, ki imajo tudi mednarodno v bistvu priznane zadeve, nimajo za enkrat. Ne? Tako da, če verjamemo oziroma verjetno lahko verjamemo še tem dodatnim preverjanjem, ki jih imajo, bi jaz rekla, da so te sorte ravno tako na varni strani.
1: Dobro, ampak na ravni Evropske unije je proti tem zakonodajnim spremembam, kot jim pravijo za deregulacijo gensko spremenjenih organizmov, zbranih že več kot 500 000 podpisov. Pri nas so se mobilizirali v mreži Plan B za Slovenijo, ki povezuje okoli 40 različnih nevladnih organizacij za trajnostni razvoj. Njihov predstavnik Uroš Brankovič.
2: Ja, gre predvsem za to, da se je prvi zgodilo, da so ti gensko spremenjeni organizmi, da so izločeni iz zakonodaje Evropske unije o gensko spremenjenih organizmih, tako da jih ni potrebno več označevati po prvi uporabi. S tem v bistvu potrošniki zgubijo vedenje, kaj jejo, s kje tiste rastline oziroma tudi živalski material prihaja. Pri čemer pa more biti ne negativne posledice teh genskih tehnologij, s katerim so te rastline proizvedene, niso še dovolj preizkušene. Tudi pravniki opozarjajo, da ni nobene nepravne, ne znanstvene obrazložitve, argumentacije, zakaj so te nove genske tehnologije kategorije 1 izločene, in gre za en tak velik precedens, ki je spodbudil več kot 200 organizacij, oziroma zdaj jih je verjetno še veliko več, ki imajo za sabo več milijonov pridelovalcev, pa seveda tudi zelo veliko potrošnikov in tistim, ki jim v bistvu ni vseeno za okolje, pa tudi tisto, kar potrebujejo. Konec koncev pa to, ti organizmi, če pridejo v naravo, lahko tudi vplivajo na našo naravo oziroma na biotsko raznovrstnost, ter jih močno škodujejo potencialno.
1: No, in prav zaradi tega nasprotovanja je mreža Plan B omogočila in pozvala.

0: Hvala ljudi naj pišejo slovenskim poslancem Evropskega parlamenta pismo in jih pozovejo, naj glasujejo proti uredbi novih genskih tehnologij. Koliko podpisov je že zbranih v Sloveniji in koliko pa v drugih državah?
1: Ja, tako je. Zdaj vse te organizacije so tudi oblikovale eno posebno orodje, s katerim lahko ljudje iz posameznih držav pišejo svojim poslancem v Evropskem parlamentu. Do sedaj je bilo na ravni Evropske unije poslanih že 155 tisoč glasov, kar je zelo veliko, če tudi vemo, da lahko v bistvu eden lahko glasuje samo enkrat. Zdaj v Sloveniji te točne razdelitve ni. Je pa tudi posebej v zadnjih tednih, ko je se ugotovilo, v bistvu, da je to res zadnja možnost, se res število teh glasov močno povečuje. Kolikor nam je pa znano, v bistvu bodo pa približno polovica slovenskih poslancev bo glasovala proti, ostali bojo pa potrdili. No, in nažalost trenutno ne kaže najboljše, tako da mi smo zelo... Zelo pozivamo in ljudi, da ne glasujejo preko tega orodja, ter da nekako zavarujejo to svojo izbiro do prehrane, ter tudi izbiro, kaj se bo prihodnje pridelovalo, da bo hrana zdrava in okolju prijazna. To lahko naredijo na spletni strani mreža Plan B za Slovenijo. Sedaj je še čas, zaradi tega, ker tudi nekako te tehnica še ni čisto v eno ali drugo smer obrnjena.
0: Takole vidimo, da imamo na eni strani tiste, ki so prepričani, da je to dobra zakonodaja, da je vse varno, in pa seveda drugi, ki pa opozarjajo na številne pomankljivosti te zakonodaje. No, zanimivo je to, da po novem nimamo več enega pravila za gensko spremenjene organizme, ampak tri, se pravi tri različne strogosti oziroma ureditve. Zdaj me zanima, ali je ta druga skupina novih genomskih tehnik, ki ima večje spremembe, mogoče zavajajoča, oziroma a je potrebna, a kdo na svetu razvija takšne organizme, ki v naravi ne bi mogli nastati, ker najbrž jih ne delajo takih, če potem tudi v naravi ne bi preživele. Seveda zdaj tukaj edino vi, Zlata Lutar, mogoče znate odgovoriti na to vprašanje.
2: Ja, zdaj, če malo tako poenostavim, ne, kot metoda
0: ja, v bistvu žlahnenja... Ja, ker drugače bomo razumeli.
2: Ja, mislim, kot metoda žlahnenja, seveda žlahnitelj spreminja genom, prilagaja ga tudi podnebnim spremembam, vsem obziroma, da je čim bolj prilagojen in da je seveda tržno zanimiv. Zdaj, s klasičnimi metodami žlahnenja lahko dosežemo podobne, lahko v nekaterih primerih celo enake rezultate, ampak tukaj so določene prednosti, časovna postavka je hitrejša. Veliko tega dela se lahko opravi v laboratoriju izven vegetacije rastne dobe, kar lahko vse pohitri to metodologijo, s tem tudi financerji imajo manj opravka z žlahnitelji, ne, oziroma manj vlaganja, in pa doseže se lahko, kot smo rekli, enako in v krajšem času lahko tudi več. Ne? Z večjimi lastnostmi se lahko istočasno ukvarjaš. Ne?
0: No, kot sem prebrala, je Evropski parlament zagotovil seznam lastnosti rastlin, ki jih avtomatsko uvrščajo v kategorijo 2. To so denimo rastline, ki bodo imele znano toleranco na herbicide in pa insekticidne učinke. Dogovorili so se tudi, da se države članice lahko odločijo in na svojem ozemlju prepovejo gojenje rastlin novih genskih tehnologij iz kategorije 2 in da lahko tudi sprejmejo ukrepe, da se izognjajo njihovi nenamerni prisotnosti v prehrambenih verigah in pa verigah za krmo živali. Mogoče kakšen komentar? Aleš Fister.
3: Mogoče tukaj bi izpostavil
0: Zveze ekoloških kmetov oziroma društv.
3: Tukaj bi izpostavil eno težavo, ki jo jaz vidim. Ja. Če se posamezna članica odloči to regulirati, se pravi, da ne bo imela NGT, a ne, še vedno smo tukaj v skupnem trgu. A ne? In lahko vsak kmet praktično gre tudi v Avstrijo, tudi to je praksa je pogosta, da se kupuje tudi razmnoževalni material v tujini. In če mene vprašate, to ni garancija za temu, da pri nas teh organizmov ne bo prisotnih.
0: Torej, to ni dobra rešitev z tega vidika, po vašem mnenju. Mogoče Matjaž Pirc, še z vaše strani, kakšen komentar?
4: Mislim, z vidika potrošnikov bi jaz izpostavil, no, je mogoče najbolj sporna ravno ta del te nove uredbe, kjer se v bistvu obvezno označevanje prisotnosti gensko spremenjenih organizmov oziroma NGT-ev v živilih pač nekako odpravlja. Torej, pač v bistvu se nekako kršijo tiste neke temeljne potrošniške pravice, se pravi pravica do izbire, pa pravica do informiranosti. In v bistvu nekako tudi, bomo rekli, argumentek zagovornikov sprememb oziroma odprave značevanja je, da so pač potrošniki prestrašeni in da bi pač neko označevanje prisotnosti teh NGT organizmov v živilih po nepotrebnem strašila in nekako odvračala potrošnike od nakupa, ampak tudi mogoče tukaj dobro, da podarimo, da načeloma potrošnikov ne strašijo oznake na živilih, ampak jih bolj straši pomankanje oziroma odsotnost teh oznak, ne? Tako je recimo pri poreklu, tako je recimo pri kakšnih drugih zadevah in tudi nek paradoks se tukaj vzpostavlja, ker recimo študije res to potrjuje in sicer, da pač potrošniki načeloma imajo neko verzijo, da izbire iz živil z GSO-ji, ampak zdaj, če se skaže, da so te nove tehnologije dejansko varne, da so recimo, da so koristne, recimo, da se res na dolgi rok izkaže, da je to dobro za družbo, da je to interes vseh, bomo ravno s transparentnim označevanjem prišli do tega, da se pač postopoma izgubi strah in da se zadeva nekako svoji. Se pravi, če je tehnologija res varna, če je koristna, potem se jih ne bi smel bati označevati.
0: No, se pravi, izpostavili ste torej to, da vsaka država bo lahko nekaj po svoje regulirala, se pravi, to ni v redu in pa, da se odpravljajo te oznake. Ampak pa poglejmo, so nove genomske tehnologije lahko tudi koristne. Zdaj, kdaj so te rastline dobrodošle. Menda si od tega veliko obetajo nekateri parki v Ameriki, kjer bi lahko obnovili določene vrste ogroženih, zaščitenih vrst. Večinoma naj bi nove genomske tehnologije pomagale kmetijstvu v smislu prilagajanja na podnebne spremembe, kot ste že omenili. Potem pa, kaj so pravzaprav še cilji novih genomskih tehnologij? V kakšnem smislu bi lahko bile dobrodošle. Gospa Luter.
2: Ja, zdaj recimo težimo k temu, ne, da imajo rastline čim bolj, bi lahko rekli, dobre, izboljšane lastnosti, predvsem, da je njihov genotip tak, da so sposobne same se boriti proti okoljskim vplivom, tudi v primeru kakega patogena, da je ta rastlina sposobna sama zregulirati, oziroma bom lahko rekla, na minimum spraviti, če tako rečem, svoje bolezensko stanje in da še vedno je v bistvu sposobna dati zadovoljiv in pa seveda kakovostni pridelek. S tem, da imamo precej restrikcije glede tudi fitofarmacevtskih pripravkov in tako naprej, so te težnje žlahniteljske, da se pridobi rastline, ki bi lahko to same zregulirali. Zavedati se moramo, da rastlina je fiksirana v zemljo. Ona se ne more omakniti nekemu patogenu, neki bolezni in seveda pomagamo ji danes pridelovalci, pomagajo pač z vsemi in z dodatki hranil, z dodatki recimo tudi oskrbo s fitofarmacevtsko, no, ampak dolgoročne težnje so, da bi teh dodatkov bilo čim manj in da bi rastlinski genotip, če tako rečen, rastlinski dedni zapis bil sposoben ob vsakem dražljaju iz narave sam to zregulirati. Brez nekih kemijskih dodatkov in tako naprej.
0: Ampak imamo pa tudi opozorila še vedno, da recimo ni ustreznih zagotovil, da te rastline še vedno predstavljajo tveganje za zdravje in za okolje. Ker namreč uredba bo odpravila te varnostne preglede, tudi označevanje, kot smo rekli, zaščito proizvajalcev hrane in semen, ki pa proizvajajo pač polščine brez gensko spremenjenih organizmov. Kaj bi tukaj vi dodali, gospod Pfister? Te bojazni, ki so. Ali imamo ustrezna zagotovila, da so te rastline varne za gojenje?
3: To je zelo težko reči, sploh z mojega laičnega vidika. Če z mojega vidika vidim jaz to tako, če ni nekih presoj vpliv na okolje, potem tudi jaz ne morem vedeti, nimam neke, neke osnove se odločati in si predstavljati, ali je to sploh varno ali ni varno. Ne? Za klasično žlahtnjenje tisto je naredi narava. A ne? Kljub temu, da mi lahko pomagamo s čopiči pa pincetami in tako, ampak tisto naredi narava. Tam pač privzamemo, da je to varno.
0: Uh-huh. In narava dopusti takemu organizmu, da
3: če
0: raste
3: tista,
0: ali pa ga
3: organizem preživi,
0: zavrne.
3: Ja. A ne? Mora biti, ja. Pa je pač naraven. Če pa to mi naredimo, pa jaz ne vem, kje imamo mi to zagotovilo, da je to res varno.
0: Uh-huh. Ampak ta zagotovila bi pa nekako civilna družba vendarle rada imela, kaj ne?
4: Se strinjam. Torej, zdaj tudi mogoče dobro...
0: Tudi veliko nekih dokumentov je bilo poslanih na Evropski parlament, na Evropsko komisijo. S tem v zvezi?
4: Mislim, jaz mogoče tukaj lahko komentiram bolj z tega vidika, da je treba mogoče podariti, da zdaj glede na ponavljajoče se ocene tveganja, je Evropska agencija za varnost hrano, EFSA, pač presodila oziroma ocenila, da nekako varnostnega tveganja z vidika zdravja pri teh novih genomskih tehnikah načeloma ni, da pač dejansko se pogovarjamo bolj o morebitnih dolgoročnih posledicah na okolje, na biotsko raznolikost, na učinke, na kmetijske prakse, sploh pri ekološkem kmetijstvu, no se tako, kaj že sogovornik povedal, tam se pojavilo ogromno nekih vprašanj. In v bistvu govorimo predvsem o tveganjih za okolje in predelovalne prakse, ne pa to kot tveganju za zdravje potrošnika. Mogoče to je pametno, da izpostavimo, no, da potrošniki oziroma poslušalci razumejo.
0: Ker sem slišala tudi te bojazni, da bi te rastline postale nekako preveč dominantne, ker bi bile tako uspešne in bi skoraj se potem bojila, da bi bile podobne zgodbe kot pri kakšnih invazivnih rastlinah, ker pač tega ne vemo. A ne? No, ampak ja, ekološko kmetijstvo je nekako najbolj na udaru, kot sem zaznala. Ekološki kmetje opozarjajo, da sprejem takšne uredbe o novih genomskih tehnologijah oziroma tehnikah, kot jo imajo na mizi poslanci Evropskega parlamenta, pomeni prav konec za ekološko kmetijstvo. Po drugi strani pa Evropska komisija in skupna kmetijska, pa tudi slovenska kmetijska politika močno podpirajo prav ekološko kmetovanje in tudi klasično žlahtnenje sort, kar potrjujejo tudi finančne podpore. Miran Mihelič, direktor plačilne agencije za kmetijske trge.
5: Ekološko kmetijstvo v Sloveniji se v okviru površinskih plačil podpira v okviru intervencije IRP19, torej strateškega načrta skupne kmetijske politike. Podpora se dodeli na hektar. Višina podpore je seveda potem odvisna od vrste rabe zemljišča in znaša od 159 evrov na hektar za trajno travinje, pa vse do 1200 evrov na hektar za drevesnice. Sama podpora se dodeljuje tako za izvajanje ekološkega kmetovanja, kot tudi za preusmeritev v ekološko kmetovanje, ker so pa podpore nekoliko više. Tako vključene površine kot izplačila ekološkemu kmetovanju se vsako leto povečujejo in za leto 2025 bo okrog 3770 upravičencev predvidoma izplačanje okrog 16 milijonov finančnih sredstev. Pri vseh sektorjih je podpora pri ekološkem kmetovanju višja.
0: Kako pa je s podporami na področju selekcijskega rastlinskega materiala, torej pridobivanja semen?
5: Naloga selekcije rastlinskega semenskega materiala izvajajo v osnovi torej v javni službi v poljedelstvu in pa v javni službi v vrtnarstvu. Za vzgojo novih sort se izvajajo programi žlahtnjenja krompirja, potem zelja, fižola, ajde, krmnih rastlin in pa ekološkega heterogenega materiala strnih žit, kar je novost. Naloga zagotavljanja izhodiščnega razmnoževalnega materiala, lokalnih sort poljščin in zelenjadnic pa je bila na novo vključena z letom 2025.
0: A imamo v Sloveniji potem tudi podpore za te nove genomske tehnike ali kakšne take druge sodobne tehnologije genskega inženiringa?
5: Samo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ne izvaja podpore za področje novih genomskih tehnik.
0: Gospod Pfister, kako vi zdaj to gledate? A prihaja tukaj do nekega konflikta interesov? Po eni strani država in Evropska komisija pospešuje evropsko kmetijstvo, po drugi strani pa ravno te nove genomske tehnike predstavljajo grožnjo ekološkim kmetom. Kako vi to vidite?
3: Najprej moramo povedati, da v ekološkem kmetijstvu je vsako gensko spremenjen organizem ključno za NGTI prepovedan. Se pravi, ekološki kmetje ne smemo uporabljati takih rastlin. Z sprejetjem te uredbe ne bo to nič, ta uredba ne spreminja ničesar. In ekološki kmetje, prvič imamo bojazen že pri označevanju semen, kljub temu, da določa, da morajo biti semena označena, če so pridobljena z NGTI, ker že zdaj v praksi vidimo, da na vrečkah semen, vrečah marsikje manjka kakšna zakonsko določena kakšen zakonsko določeni podatek. In zdaj, glede na to, da semenske ekološke pridelave v Evropi, v Sloveniji pa še posebej primankuje in ni na voljo sort, ki jih ekološki kmetje uporabljamo, zato lahko kupimo konvencionalna semena. Če ta niso označena in so NGT-ji, recimo, potem takoj imamo eno velik pritisk na kmeta, katero seme zelo spoh vzamem.
0: In vi imate pa tudi kontrole, ne? Verjetno.
3: Seveda, mi imamo kontrole, lahko pri Delektiv lahko vzamejo kontrolo in pregledajo, ne? In ti lahko celo pridelavo izvržejo.
0: Ja.
3: A ne, še ena druga težava je, seveda, spet, ker ni semena na voljo, marsikater kmet uporabi svoje seme z prejšnjih let. In če je, ne vem, sosed, ki ni ekološki kmet, imel enako kulturo, se lahko gen prenese na pridelek, ti to poseješ in si v prekršku. Ne samo v prekršku zaradi certifikacijskega organa, ampak si lahko podvržen tudi pravnim posledicam tega, da si sicer nezavedno, ampak si posejal recimo patentirano seme.
0: Tako da v tem primeru ta zakonodaja ekoloških kmetov dejansko ne zaščiti dobro.
3: Ni dovolj zaščite, ja. Premalo ne. Varovalke. No.
0: No, ampak glavni argument Evropske komisije je biti konkurenčni na globalnem trgu. Ampak potem pa, kot smo slišali, kmetijsko ministrstvo ne daje nekih podpor za te nove genomske tehnologije pri semenski proizvodnji. A je tako? Kako pa potem raziskovalci, recimo na biotehniške fakulteti, na kmetijskem inštitutu, ne vem, kje se še ukvarjajo s takimi zadevami, kako sploh lahko potem greste v korak s časom in delate raziskave? Kdo vas podpira finančno?
2: Raziskave se lahko počnejo, recimo, če zdaj ne govorim samo o novih genomskih tehnikah, ampak o gensko spremenjenih organizmih. Tukaj, recimo, preden grem mogoče, kdo nas podpira, sta tudi dve kategorije, v grobem dve kategorije rastlin. Ene so tako imenovane transgene rastline, ene so cisgene rastline. Cisgene rastline se vnašajo s tehniko genskega inženiringa geni med sortami. Tako kot je prej gospod sogovornik omenil, da se lahko prenese gen. Se pravi, na nek način bi lahko rekli, je to naravno križanje, izvajeno naravno križanje, kjer znotraj iste vrste, med sortami iste vrste se prenašajo geni. To so tako imenovane cisgene rastline. Potem so pa te ta druge, ko smo v vodoma rekli, da lahko v njih prenesemo katerikoli gen. Ampak seveda opremljen mora biti ta gen z določeno informacijo, da se bo ta lasnost pravilno izražala v potomcu.
0: Ampak katerih poskusov je pa največ v Sloveniji, da jih delate ta raziskovalna znanstvena sfera, s katerimi se bolj ukvarjate, ali z klasičnimi gensko spremenjenimi organizmi, s pridobivanjem teh, ali z novimi genomskimi tehnikami, ali s klasičnim žlahtenjem?
2: Zdaj, prisotno je, tako kot smo slišali, mislim, glede financiranja, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ima, v bistvu bi lahko rekli, kar veliko zdaj zadevo v zvezi z žlahtnenjem.
0: To je klasično?
2: Ampak obsega tako, klasične metodologije žlahtnenja, pridobivanje tudi hibridnih sort, kar so klasične metodologije, da lahko dosežemo hibridne sorte. In pa potem imamo pa seveda projekte, ki so lahko financirani preko bi lahko rekli naših sredstev, slovenskih in pa evropskih sredstev, v katerih pa lahko delamo tako gensko spremenjene rastline s klasičnimi metodologijami žlahtnenja, kot tudi z novimi genomskimi tehnologijami, ampak to ostane na nivoju, bom rekla, laboratorijskega dela. Zato imamo prijavljene zadeve, zato imamo prijavljene prostore, sodelavce, s kateri delajo, in to je zavedeno na Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. Sektor biotehnologija.
0: Ja, in kot smo slišali, na novo je tudi neka podpora za ekološko semenarstvo, ampak če se vrnemo k ekološkim kmetom oziroma ekološkemu kmetijstvu, nove genomske tehnike pomenijo poseganje v genski zapis od zunaj. To vemo. Pa čeprav gre za manj kot 20 sprememb genoma, pomeni ustvarjanje gensko spremenjenega organizma. To tudi vsi ekološki kmetje zatrjujejo. In ne o označevanju tako modificiranih rastlin pridobljenih z novimi genomskimi tehnikami nasprotujejo, ne samo v Sloveniji, ampak po vsej Evropi. Juhan Sergava je pionir ekološkega kmetovanja v Estoniji. Že leta 1993 je razvil samo skrbno ekološko kmetijo, takrat na 1000 hektarjih. Meni, da so nove genomske tehnike samo drugo ime za gensko spremenjene organizme in že od vsega začetka nasprotuje poseganju v tako prefinjene zadeve, kot so genomi, ker nikoli ne veš, kot pravi, kakšni bodo dolgoročni rezultati te igre.
6: Principally, not only me, all organic farmers are the standpoint that GMO is not our business at all.
7: Ne gre samo za moje stališče, ampak za načelo ekološkega kmetovanja, ki zavrača oziroma ne dovoljuje pridelave gensko spremenjenih organizmov. Zato je od samega začetka naše stališče, da morajo biti vsi izdelki, ki vsebujejo gensko spremenjene organizme, označeni. Potem se lahko vsak odloči, kaj bo izbral. Če za koga ni razlike, je to njihov način življenja, a del potrošnikov želi uživati čisto, nespremenjeno hrano, kot so jo uživali naši pradedki in prababice, torej tip hrane, ki nas je vzdrževala v zadnjem tisočletju ali dveh in nas pripeljala skozi stoletja do danes. Nočemo biti telesa za eksperimentiranje. To je razlog, da se skušamo varovati pred gensko spremenjenimi organizmi in se jim izogibamo.
0: Kakšen je torej odnos ekoloških kmetov do genomskih tehnologiji, gospod Pfister, ali ekološki kmetje zavračate napredek, kot ga prinaša biotehnološka znanost?
3: Mislim, ekološki v ekološkem kmetijstvu mi smo se zavestno odločili, da tega ne bomo uporabljali. Ravno zaradi tveganja, po drugi strani pa tudi zaradi tega, da smo bolj transparentni do potrošnika. In to je ena izmed bojazni je ta, da zaradi, če bo sprejeto na ta način, kot je zdaj zapisano, bo potrošnik manj zaupal tudi ekološkemu kmetovanju. In bi lahko kupna moč padla in iz tega vidika smo lahko spet ogroženi, ker je premalo varovalk in ni rečeno, da bo vsa hrana ostala GSO prosta.
0: Ja.
3: Kar bi pa želel dodati, je pa, da ekološki kmetje ne razumemo prav zelo, zakaj so potrebna ta nove genomske tehnike. Ker z agrotehničnimi ukrepi lahko veliko od tega, o čemer se pogovarjamo, o odpornosti proti škodljivcem, odpornosti proti suši, z aktivnimi tlemi in z pestrostjo lahko veliko tega mi sami pridobimo, da je rastlina odporna. Ne mogoče, da je odporna, ampak da so v naravi prisotni, recimo za gosenice na zelju, je dokazano, da če je zraven recimo posajena plavica, plavica privablja zajedavske osice, ki zajejo gosenice in se gosenice ne morejo razviti do take mere, da bi bile škodljive posevku.
0: Mogoče manjka pač tega kompleksnega znanja, to je vendarle težje. Zdaj pa mogoče še vi, gospod Pirc, ko tukaj vidimo, da v teh rastlinah novih genomskih tehnologij iz prve skupine, potem ne samo, da ne bo označevanja, tudi sledljivosti in nadzora ne bo. In ali je to lahko tudi problem? Vem, da nekako opozarjate tudi na to, kaj pravijo tudi recimo druge evropske potrošniške organizacije?
4: Torej, sledljivost je absolutno problematična. Zdaj, tako kot je že sogovornik omenil, zdaj, če je sledljivost okrnjena oziroma ni dovolj transparentna, mogoče tukaj govorimo o ekoloških živilih, potem potrošniki bodo s časoma najbolj zgubili zaupanje tudi v ekološka živila, kar pač absolutno ni zaželeno. In tudi druge potrošniške organizacije po Evropi so tega mnenja, da pač je sledljivost neka osnova za zaupanje v prehranski sistem. Zdaj, če mi vemo, od kje sestavine oziroma živila izvirajo, če vemo, kje so se na določeni točki nahajale v prehranski verigi, skozi čigave roke so šle, tako rekoč, potem je ne samo to neka, bomo rekel, neka investicija v zaupanje, ampak tudi neka varovalka. Se pravi, če se kadarkoli, kjerkoli v prehranski verigi oziroma v prihodnosti izkaže, da mogoče nove tehnike NGT-ji predstavljajo določena tveganja oziroma če se kaj zalomi, lahko z nekim učinkovitim sistemom sledljivosti tudi najdemo napake oziroma jih lažje odpravimo oziroma tveganja prepoznamo in ukrepamo pravočasno. Tako da absolutno pomankanje sledljivosti, pa ne bo to pri novih genomskih tehnikah, pa ne bo to pri aditivih, pri ostalih sestavinah, pri živilih, je izredno pomembna. In sledljivost je že trenutno, bomo rekli, precej slaba. Tudi, recimo, poreklo, če govorimo o poreklu, že tukaj imajo potrošniki ogromno pomislekov, ogromno nekih skrbi, ker je že tukaj zakonodaja precej ohlapna.
0: Uh-huh. In lahko se zgodi nam, da se pač ponovi zgodba kot pri medu, ko je evropski trg popolnoma izgubil pač nadzor in nima več trenutno, nima več niti mehanizmu, ni česar, da bi karkoli preverjal glede te pristnosti. No, ampak, če se vrnemo spet k rastlinam, k novim genomskim tehnologijam, tudi kmetijsko-gozdarska zbornica je do uredbe zelo zadržana, tako kot mi, ki smo izpostavili zdaj tukaj nekaj ključnih dilem, kot pravi njihov predsednik Jože Podgoršek, zdaj pričakujejo, da bodo genomske tehnike, ne glede na to, da gre za manjše spremembe, obvezno označene tudi na izdelkih oziroma pridelkih, ki so rezultat teh novih genomskih tehnik. Zdaj pa še prehajamo na zelo pomembno stvar, to pa je vprašanje lastništva semen. In tudi kmetijsko-gozdarsko zbornico skrbi, da bi ta semena, velike semenarske hiše, kot so Syngenta, Bayer, Monsanto, patentirali, kar bi otežilo dostopnost kmetom. Najhujše pa bi bilo, da bi se takšne spremembe genoma razširile z opraševanjem po poljih.
8: Na izkušnje držav, recimo Južne Ameriki, kjer so dovoljeni gensko spremenjeni organizmi, torej gojenje sort žlahtnenih po sistemu gensko spremenjenih organizmov. Torej, izkušnje teh držav so zaskrbljujoče, kajti ravno to patentiranje teh novih genov je tisto, kar pogosto spravlja kmetijsko gospodarstvo v velike težave, kajti te patentirane gene včasih lahko tudi za opraševanjem opraševalci prenesejo na rastlinske vrste, ki, ali pa na tiste sorte, ki tega prvotno nimajo. In ob pregledu seveda potem genoma posamezne sorte rastlin in ob ugotovitvi teh patentiranih genov so na državah Južne Amerike sledili potem visoki odškodninski zahtevki. Kljub temu, da nek kmet, nek pridelovalec ni niti vedel, niti ni bil kriv, niti ni goljufov, ampak je prišlo do klasičnega opraševanja in prenosa genov iz ene na drugo rastlino in zlasti prižitih marsikateri kmetov v Sloveniji, tudi ekološki kmetje, veliko krat uporabljajo svoje lastne seme in tukaj je to tveganje izjemno veliko. Torej, odškodninske tožbe zaradi ravnega prenosa z opraševanjem patentiranih genov na recimo domače sorte, ki jih uporabljamo za seto.
0: Zdaj v sami uredbi je vprašanje patentiranja še precej nedorečeno in prav to povzroča veliko zaskrbljenost. Mednarodna zveza ekoloških organizacij, IFOAM, kmetijske in okoljske organizacije opozarjajo, da so nove genomske tehnike skupaj s patentiranjem semen tempirana bomba. Odločevalci so pozvali naj zaščitijo kmete in žlahtnitelje pred patentnimi zahtevki, preden se spremeni pravni okvir Evropske unije za genski inženiring. Zdaj, Aleš Fister, mogoče najprej vi, zakaj so patenti problem in potem še vi, Matjaž Pirc?
3: Ja, tako kot je že gospod Podgoršek povedal, ne sme priti do tega, da bo kmet, ki je pridelal svoje seme, ga posejal, da bo zaradi tega odgovarjal in mu moral plačevati odškodnine. To je popolnoma na kratko.
0: Ja. No, potem se pa tukaj še pojavlja skrb, da bi to lahko vplivalo na raznolikost naše hrane, da bi se pač tukaj le prišlo do monopolizacije nad genskimi viri.
4: Absolutno. Zdaj moramo se zavedati, da res ni samoumevno, da bodo recimo nižji stroški pridelave, kar pač obljubljajo zagovorniki teh novih genomskih tehnik, da se bodo pač dejansko te koristi prenese na potrošnike. Zdaj, če nove sorte postanejo zaradi dragih patentov dostopne predvsem velikim pridelovalcem, potem to negativno vpliva na manjše kmete, to potem zmanjša raznolikost ponudbe in v končni fazi dvigne cene za potrošnike in tako ostanemo brez večje izbire in z višjo ceno. Pa mogoče tukaj lahko še mogoče izpostavljam to zanimivost, no to se mi zelo paradoksalno zdi, da zagovorniki teh novih genomskih tehnik oziroma rahljanja regulacije so si v precejšnem protislovju, ker po eni strani zagovarjajo, da v bistvu teh novih NGT organizmov nekako ni mogoče niti več ločiti od naravnih, ker so jim tako podobni, ampak po drugi strani pa obstaja možnost patentiranja. Se pravi, ko je potrebno lastnino oziroma intelektualno lastnino zaščititi, se pa zadeve da ločiti. Tako da to mene precej bega. No, tako. Mm-hmm.
0: Prav to, ne, pravijo, da bi skozi takšno zakonodajo se polastili semen. In profesorica Lutar, ali menite, da bi patentiranje novih genomskih tehnologij rastlin, no, čudno jih imenujemo.
2: Rastlin predvsem verjetno.
0: Ja, rastlin pridobljenih z novimi genomskimi tehnologijami, da bi patentiranje teh lahko otežilo dostop do genskih virov, ali mogoče to lahko tudi ovira inovacije v žlahtnenju v Sloveniji?
2: Zdaj, če se zaščiti nek gen, vnešen gen, ne mislim, da bi to lahko vplivalo tako široko, kot je bilo rečeno zdaj. Ne?
0: Nimate teh skrbi?
2: Ne, jaz mislim, da ne. Je pa res, da tudi danes so sorte zaščitene. Ne? Te po klasični metodologiji imamo sorte zaščitene. Je pa res, da v Sloveniji pridelovalci do 20 hektarjev, tudi če prideluje zaščiteno sorto, ne plačuje licenčnine. Ne, tako da, glede na to, če primerjavo zdaj naredimo, da so tudi sorte po klasičnih metodologijah požlahnene lahko in so zaščitene, vsi skoraj bi lahko rekli te hibridi, ki so pri nas v pridelavi, koruze, tudi nekatere pšenice, ne, so zaščitene, so patentirane.
0: Mhm. Ampak v čem je potem razlika recimo ta skrb oziroma kaj bi vi dodali, gospod Fister?
3: Med tem dvemi je ta, da mi lahko tudi zaščiteno seme še vedno lahko posejemo, skrižamo z neko tretjo sorto in iz tega pridobimo novo sorto. Medtem ko pri teh patentiranih, ki imajo gen, tega ni mogoče. Poleg tega se pojavlja bojazen, da če glede na to, da večino trga semeni v Evropi že zdaj kontrolirajo velike hiše, da bodo iz proizvodne vzele semena, ki niso NGT. Se pravi, da bojo ponujale vedno več semen pridobljenih z novimi genskimi tehnologijami, pa vedno manj...
0: Ki bi bile patentirane in bi iz tega dobili več dobička, to mislite?
3: Tako ja. In zaradi tega bi potem dostopnost semen se zmanjšala, posebej za slovenski trg, ker že tako...
0: Pa še raznolikost tudi, ne?
3: Tako ja, ker že tako večino semen dobimo iz tujine. Če pogledamo pa recimo samo čas v koroni, jaz kot kmet sem želel kupiti semena iz Nemčije, so rekli, ne damo jih, imamo jih zase.
0: Ja, pomenljivo. Zdaj, omenili smo že, da te rastline nove genske tehnologije na ceno hrano, mislim, da ne bi pocenile hrane. Kako pa bi to vplivalo na prehransko varnost? Kakšni so tukaj vaši pogledi?
3: Ja, se vemo, če nimamo semen,
0: ja.
3: Potem...
0: Se ste že nekako odgovorili, bi še kdo dodal kaj na to, gospod Pirc, mogoče kakšen stavek?
4: Mislim, zdaj, če dejansko se zavedamo, da pač gremo v vedno večjo podnebno krizo, potem na nek način je razvoj organizmov, ki so odporni na suše, na ekstremne razmere, je absolutno dobrodošlo. Mogoče tukaj je tudi, bi jaz rekel, ena prednost potencialna, ki jo še nismo omenili, je tudi, da bi mogoče lahko spet optimizirala razvoj organizmov z boljšo, mogoče hranilno sestavo, že prej smo omenili brezglutensko pšenico. Tukaj je ogromno nekih priložnosti. Tudi mogoče opcija, da... razvijamo mogoče ko bi rekel pač kulture oziroma rastline, ki potrebujejo manj pesticidov, se pravi, prednost je ogromno, zdaj samo vprašanje je tukaj izvedba, pa dolgoročna pač varnost, pa niti ne toliko za zdravje, ampak varnost, zato smo rekli raznovrstnost, okolje in pa pač izvedbo, oziroma zaupanje potrošnikov, ne? Če potrošniki tega ne zbirajo, se najbrž ne bo obneslo.
3: To, kar sem že prej omenil, ekološki kmeti spet ne razumemo, zakaj bi mogli povečevati minerale in vitamine v konvencionalni prehrani, ko lahko z ekološko pridelavo dokazano stopnje teh v prehrani dvignemo.
0: Dobro, zdaj pa nekateri sicer še namigujejo, da je v ozadju tega hitrega postopka sprejemanja za uveljavitev novih pravil za nove genomske tehnologije, in pa to je tudi pomembno opozorilo njihovo, pri tem ni bilo širše javne razprave. No, da je v zadju skorajšnja začasna uporaba trgovinskega sporazuma Mercosur. Zdaj, nekako nam zmanjkuje časa, da bi to komentirali, pa gremo kar naprej. Torej, novi pravni okvir se bo po 2-letnem prehodnem obdobju začel uporabljati sredi leta 2028, tako je napovedano. Zdaj smo nekako v sklepnem delu naše oddaje in kako naprej vas sprašujem, da bodo nove genomske tehnologije prinesle blaginjo, priložnosti in da zakonodaja glede genskega inženiringa v prehrani ne bo povzročila izgube avtohtonih sort, rušenja biodiverzitete, konca ekološkega kmetovanja in da bo potrošnik ohranil pravico do izbire. Torej ja, ker smo na koncu, vsakega od vas prosim za res kratko sklepno misel, torej lahko je tudi pričakovanje ali predlog. Kako naprej? Doktorica Zlata Lutar.
2: Ja, zdaj verjetno neko zaupanje in tako bom rekla, na trgu nek če lahko tako rečem, neko sodelovanje, je verjetno v tem, da vseeno imamo dobro izdelane ocene tveganja. Jaz mislim, da ocene tveganja so tiste, ki verjetno rešujejo tako pridelovalca, kot potem tudi potrošnika. Zdaj, kaka bo odločitev, kako se bo to izvedlo, pa seveda moramo počakati na odločitve.
0: Ja, gospod Aleš Fister.
3: Ekološki kmetje pričakujemo, da bo uvedeno dovolj varovalk, da za naše za našo proizvodno, da za našo proizvodno to ne bo pomenilo dodatnih bremen. To je v bistvu glavno in posledično temu pač se nam zdi smiselno označevanje, glede na to, da potrošniki to pričakujejo.
0: Še Matjaž Pirc.
4: Absolutno v prvi vrsti najbolj smiselno ukrep z vidika potrošnikov je pač transparentnost, označevanje, obvezno označevanje, ker, kot sem že prej omenil, če je tehnologija koristna, varna, potem se ne bi smel bat označati, potrošnik mora imeti informacije, da se lahko odloči in jaz mislim, da večje tveganje kot neki dodatni stroški označevanja, kar je pač pogosto argument, večje tveganje dejansko predstavlja občutek, da se potrošniku nekaj prikriva in na nek način gre mogoče za potencialno zelo koristno tehnologijo, ki jo potrošniki lahko zavrne zaradi slabe, netransparentne izvedbe in to je dolgoročno lahko izjemno draga zamujena priložnost.
0: Ampak kaj, če tega označevanja ne bo? Čisto na kratko.
4: Ja, jaz si predstavljam, da zna to v marsikateremu potrošniku precej nekaj negotovosti zbudi. Zdaj, ja, so njihovi strahovi utemeljeni, ali ne, tukaj sploh ni relevantno. Če potrošnik nima zaupanja, potem to ogromno nekega stresa povzroča.
0: Spoštovani gostje, hvala za vse, kar ste nam povedali o novih genomskih tehnikah in o pereči temi pravnega okvira za nove genomske tehnike, kar je povezano tudi z vprašanji prihodnosti naše rastlinske semenske proizvodnje. Urednica oddaje Studija ob 17. je Nataša Lang, pogovor sem vodila Jernej Kadrolec, za zvočno podobo je skrbel Boštjan Repanšek. Oddaja, ki to pomlad praznuje 50 let, se zdaj seli na splet in med podcaste, jutri pa bomo v njej govorili o prometni varnosti na naših cestah pred glavno turistično sezono. Lep večer in srečno!

0: danes v radijskem dnevniku. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič v odzivu na poziv Levice k odstopu ocenjuje, da funkcija ni nezdružljiva s predsedovanjem parlamentarni stranki. Slovensko gospodarstvo se bolj občuti posledice bližnje vzhodne krize, poleg zamud so nekatere sorovine in polizdelki celo povsem nedosegljivi. Prvi učinki evropskega posojila Ukrajini bodo vidni v začetku prihodnega meseca, ocenjuje ukrajinski predsednik in poziva k odprtju prvega sklopa pristopnih pogajanj z Unijo. Evropska komisija je predstavila predlog za olajšanje čezmejnih potovanj znotraj 27-erice, zlasti po železnici. Po noči bo pretežno jasno, proti jutru se bo pooblačilo, jutri predvsem na zahodu plohe in nevihte. Podatki o prometu. Zastoji so na južni ljubljanski obvoznici ter na vzhodni in severni obvoznici proti Štajerski. Na severni obvoznici je zaradi nesreče zaprt vozni pas na razcepu za Dobrova proti Zabežigradu. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Framom in Slovensko Bistrico proti Ljubljani, prav tako so zastoji na Primorski avtocesti pred Postojno ter na cestah Lesce-Bled in Laško-Celje. Štajerska avtocesta bo zaprta od 22. do 5. med Blagovico in Vranskim proti Mariboru, obvoz Trojane bo zaprt.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol. V oddaji Sami naši bomo obiskali Fužine, ljubljansko sosesko, ki jo poznamo iz romanov Gorana Vojnoviča, Zlatkove glasbe in vsakdanjih zgodb ljudi, ki tam živijo z različnimi jeziki, kulturami in generacijami. Spoznali bomo tudi Evo Ristič iz Makedonije, študentko, ki pripoveduje o svojih prvih mesecih življenja v Sloveniji, iskanju stanovanja in študentskem vsakdaniku daleč od doma. Za konec pa bomo poslušali hrvaškega režiserja Ivana Ramljaka, avtorja dokumentarnega filma Mirovnik, ki ob zgodbi osješkega načelnika policije Josipa Rajhla Kira odpira vprašanja vojne, spomina in družbene odgovornosti.
4: Sami naši, zgodbe drugačnega vsakdana. Vsako sredo zvečer ob 9:15.

0: Svet kulture na prvem.
1: Dobar dan. Danes se Svet kulture osredotoča na svet likovne umetnosti. Predstavljamo dve aktualni razstavi, ena se posveča vtisom nevidnega, druga razkriva komaj vidna bitja, ki gomazijo vse okrog nas. V prostorih gradu Štanjev je na ogled razstava z naslovom Vtisi nevidnega. Svoja dela predstavljata slikar Mario Pali in kipar Damjan Kracina, ki vsak na svoj način raziskujeta sodobne likovne izraze. Razstava tudi povezuje čezmejni prostor. Pali, pripadnik starejše generacije, namreč prihaja z italijanske strani, Kracina, ki sodi v srednje starostno obdobje, pa iz Posočja. Več o razstavi in

0: pa Damjan Kracina v svojih kipih zelo organski, zoomorfne oblike so ali pa antropomorfne, izmišljene dosti krat, tako da si pomaga s to fantazijo, je pač naredil tudi odklon od klasičnega kiparstva.
1: Mario Palli se je rodil v Gorici v Italiji. Umetnostno se je formiral na državnem zavodu v Benetkah. Študiral je fresko slikarstvo, zato je slog zelo prisoten v njegovih delih.
2: Tehnika,
1: ki jo uporabljam, pravi Palli, je podobna fresko tehniki. Izdelava fresk v cerkvah in palačah pa se je končala z razvojem industrije v 18. stoletju. Sam s fresko izražam svoj filozofski pogled. Ne gre torej za resnično tehniko, ampak za nekaj metafizičnega, ki pritegne pogled, a ni freska. Palli je danes upokojenec, poučeval je na umetnostnih šolah v Gorici, Barju in Trstu ter za svoja dela prejel vrsto nagrad in priznanj.
0: Večina njegovih del ima naslov Sinopija, kar je ta prva risba, ki je bila narejena v ta svež omet, tako da se tudi še vedno v svojih delih nanaša na to srednjeveško tradicijo in ne nazadnje tudi, mogoče jih lahko primerjamo tudi z ikonami, so taki objekti, pred katerimi lahko meditiramo.
1: Kipar in večmedijski umetnik Damjan Kracina pa je rojen v Kobaridu. Študij kiparstva je zaključil na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Kracina deluje na področju sodobne umetnosti, izvedel pa je tudi več kiparskih del v javnem prostoru. Poučuje na srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani.
3: Pri mojih stvareh je to zdaj, sploh pri teh skulpturah, ki so zdaj recimo tu na razstavi, gre zelo za neke organske oblike, jaz sem vzmeri fasciniran nad nad živalmi, nad evolucijo, se pravi, kako se nekaj spreminja, tisto, kar pač kar ni uporabno, pač izumre, tudi pri tem kiparstvu recimo je tudi nekaj taga, veliki idej pač nastaja, veliki skic nastaja, pa ene pač se zgodijo v nekaj drugega, ene pač ne. Po drugi strani pa nočem, da je karkoli, čemorkoli podobno, tako da pač od gledalca recimo pričakujem ali pa si želim, da bi sam svojo zgodbo si ustvaril s tem, ko vidi neko tako stvar, ki je malo asociativna, malo je nečemu podobno, ampak točno pa ne veš čemu.
0: Njegova dela izgledajo kot wunderkamere, kot nek tak soba čudes, kjer najdemo vse možne oblike združene na najbolj nenavadne načine. Njega pa zanimalo vedno več kot zgolj forma, to mu ni bilo dovolj, ampak iskajo vsebine, zanimala ga ta ekološka tema, kjer so živalske vrste, ki izginjajo.
1: Razstava Vtisi nevidnega bo v Štajerskem gradu na ogled do 1. novembra.

0: Ob omembi ilustracije pogosto najprej pomislimo na otroško leposlovje, slikanice. A ilustracija ni vezana le na knjige in otroke. V teoriji se najpogosteje deli na domišljijsko in stvarno. Prva je navadno močno vezana na avtorjev osebni izraz, druga stremi k verodostojnemu upodabljanju stvarnosti. V peterokotnem stolpu na Ljubljanskem gradu prav zdaj odpirajo razstavo Žuželke med znanostjo in domišljijo, na kateri se svojimi deli predstavlja 37 slovenskih ilustratork in ilustratorjev različnih generacij. Kuratorki razstave Eva Mlinar in Maša P. Žmitek sta izbrali širok razpon podob od znanstvene ilustracije, ki temelji na opazovanju, analizi in zvestobi detajlu, do pripovednih vizualnih svetov, kjer žuželke prevzemajo vlogo nosilk značajev, razpoloženj in zgodb. O razstavi kuratorka in vodja centra ilustracije Maša P. Žmitek.
1: Za razstavo Žuželke med znanostjo in domišljijo je bilo precej razmisleka v zadju, ker gre za prvo naše sodelovanje centra ilustracije z galerijami Grad oziroma z Ljubljanskim gradom. Smo nekako prvo v osnovi se želeli povezati z našo predstavitvijo oziroma z gostovanjem v Bologni pred dvema letoma. Zato, ker je seveda grad tudi taka točka, kjer je pretočnost turistov zelo velika, tako da se nam je zdelo najbolj smiselno, da glede na to, da nam je tudi, imamo še kar nekaj katalogov, ki nam je ostal iz Bolonje, da na ta način kot prvo razstavo, tako otvoritveno našega sodelovanja,

0: naredimo eno malo bolj obsežno oziroma širšo skupinsko razstavo in ob tem izkoristimo še malo moment za promocijo slovenske ilustracije tudi v tujini, ne, da se lahko razširi glas. Dej, kot vemo, je v slikanicah dostkrat zauzemajo vlogo protagonistov različne živali. Vse prisotni motiv v ilustraciji so razno razne žuželke, ne, od hroščev do komarjev, do muh in tako naprej. Tako da se nam je zdelo v izhodišču, kaj če bi zastavili razstavo kot nek kabinet čudes in potem smo naredili nekako presečišče na podlagi raziskav, da je mogoče to najbolj taka popularizirana tema in na tak način lahko čim več avtorjev tudi vključimo, tako na področju znanstvene kot tudi domišljijske ilustracije in potem smo nekako se odločali za to rdečo nit.
1: Koliko je znanstvena ilustracija danes prisotna, če upoštevamo, da nekako z vstopom fotografije v to polje se je morda vsej zanimanje avtorjev za znanstveno ilustracijo zmanjšalo, kako je pri nas?
0: Se mi zdi, da zadnja leta je znanstvena ilustracija spet dobila nek nov zagon, verjetno pri nas tudi zato, ker je na akademiji s bolonskim študijem prišlo do tega, da so se ločili področji ustvarjanja, se pravi domišljijske in znanstvene ilustracije, da so jo vsako leto študija posvečeno nekemu področju. Zdi se mi, da je bila ilustracija, znanstvena ilustracija odnekdaj prisotna, ampak se je velikokrat predstavljena v takih kontekstih, da se pravzaprav ne ukvarjamo, a je to nekdo narisal ali ni narisal, ne? Ker tudi sama, dokler v bistvu v času študija nismo se res srečali znanstveno ilustracijo, lahko priznam, da tudi večkrat nisem pomislila, da je nekdo v enciklopediji mogoče mogo narisati kakšno tako stvar. Zdaj, prednost znanstvene ilustracije, kot smo v bistvu poudarjali tudi že od našega začetka, ko smo 2018, ko sem prevzela tukaj na Vodnikovi domači galerijo, pripravila tako obsežno razstavo, je to, da v naravi, predvsem za didaktične ali pa izobraževalne namene ali pa prezentacijo različnih ali rastlin ali živali, sama sestava ali pa struktura mišic, gre za, potem za druge procese, ki jih fotografija kot klasična fotografija ne more nadomestiti. Tako da se mi zdi, da je tle še vedno znanstvena ilustracija ima neke prednosti in kot sem rekla, v zadnjih letih je zanimanje vedno več, v svetu pa je tudi vedno bilo, ne, ker so pač od nekdaj dokumentirali svet skozi različne risarske pristope. No.
2: Razstava ilustracij Žuželke med znanostjo in domišljijo po besedah kuratorke Maše Pežmitek tako v središče postavlja drobna bitja, ki pogosto ne le zaradi svoje velikosti, ampak tudi zaradi nezaželenosti ostajajo spregledana, a nosijo pomembno estetsko in simbolno moč. Svet drobnih bitij, kot ga vidijo slovenske umetnice in umetniki, bo na Ljubljanskem gradu na ogled do 13. septembra. Spremljali ste Svet kulture. Oddajo sva oblikovali tonska mojstrica Mirta Berlan in redaktorica Sanja Rejc. Če ste kakšno podrobnost preslišali, lahko oddajo ponovno poslušate na spletni strani programa Ars ali jo poiščete med podcasti.
3: Simfonični orkester RTV Slovenija vabi na majski koncert Kromatike.
4: Koncert bo uvedla Schumannova uvertura Genoveva. V Straussovem koncertu za obo bo nastopil izvrstni francoski oboist Ilyes Bufaden Adlov.
3: Koncert pa bo zaokrožila Schumannova Renska simfonija.
4: Dirigent bo Leo Kwokman.
3: V četrtek 14. maja ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
4: Uživo na programu Ars.
5: Dan slovenske vojske prihaja v Novo mesto.
3: 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev, ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu orkestra slovenske vojske z glasbenimi zvezdami.
5: Brezplačne vstopnice Eventim.
3: V službi domovine.

0: je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Naša država se po različnih svetovnih indeksih blaginje in zadovoljstva življenjem uvršča med uspešnejše, ugotavljajo Uradu za makroekonomske analize in razvoj. Polno izkoriščanje razvojnih možnosti pa po besedah vršilke dolžnosti direktorice Umarja Alenke Kajzer omejujejo.
2: Naraščajoči globalni pritiski, demografske spremembe, omejena prilagodljivost in prenizke investicije v prihodnost.
1: Opozarjajo še na povečevanje tveganja revščine ranljivih skupin. Več v nadaljevanju oddaje, v kateri boste slišali tudi.
3: Zbiranju podpisov za razpis referenduma o interventnem zakonu se pridružujejo USD in Gibanju Svoboda. Rusija napoveduje posodobitve strateških jedrskih zmogljivosti. Francoske oblasti prepovedali skrcanje potnikov ladje za križarjenje zaradi možnosti okužbe z norovirusom. Jutri oblačno, popoldne, predvsem na zahodu, dež.
1: Z vami sva Matej Rus in Urša Strle. V dneh pričakovanja razgrnitve nadaljnih korakov do nove vlade politika ne miruje. Zbiranju podpisov za zakonodajni referendum po sprejetju interventnega zakona se po levici pridružujejo tudi Gibanje Svoboda in Socialni demokrati. Kot kaže, pa bo o vetu nanj razpravljal tudi državni svet. V levici medtem zahtevajo odstop predsednika državnega sveta Marka Lotriča, saj je tudi predsednik stranke Fokus, ki bo v prihodni koaliciji. Lotrič ne vidi razlogov za odstop. Tomaž Celestina.
4: So koordinatorica Levice Asta Vrečko Lotriču konflikt interesa pojasnuje tako, da ne vemo, ali govori kot prvi v državnem svetu ali kot šef stranke.
5: Nastopa tako v vlogi funkcije predsednika stranke, trenutno ne zgolj parlamentarne stranke, ne samo tiste stranke, ki je predlagala konkretni interventni zakon, ampak celo stranke, ki bo šla v bodočo vlado Janeza Janše.
4: Marko Lotrič pravi, da je državni svet zanj prvi.
6: Sam sem se odločil in postavil v prvo vrsto državni svet, vodenje državnega sveta kot predsednik, zato sem se odrekel funkciji in pa seveda posledično tudi sodelovanje v bodoči vladi Republike Slovenije.
4: Na prvi pogled konflikta interesov ni, pa pravi pravnik dr. Rajko Pirnaca, je konflikt vedno med zasebnim in javnim.
7: Ni nobenega indica, da bi bil zasebni interes upleten, da bi bila tu neka korupcijska tveganja nastala samo zaradi tega.
4: Sicer pa je celotna leva politika skočila na sindikalno stran pri zbiranju podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu. Po levici danes še SD in Svoboda. Sicer je v nadaljnih korakih v zvezi s tem zakonom še nekaj nejasnosti, pravi politolog Marko Hočevar. In kaj pričakuje od presoje ustavnega sodišča o dopustnosti referenduma?
8: Ker je tako eksplicitno ta element davčne zadeve v zakonu, imam neko domnevo, v katero smer bi lahko šla ta odločitev.
4: Pa razmisle, ki ga nasprotnikom zakona ponuja izvršna direktorica Združenja Menedžer Petra Jovančič.
9: V teh razpravah bo treba tudi pojasniti, zakaj bi bil nekdo proti nižjemu DDV-ju za osnovna živila, zakaj bi bil nekdo proti razbremenitvi SP-jevcev, zakaj bi bil nekdo proti temu, da nekdo dobi polno pokojnino.
4: Kot kaže, bo državni svet v ponedeljek razpravljal o veto na interventni zakon. V senci tega šuma pa bodo stranke najverjetnejše nove koalicije v prihodnjih dneh potrdile koalicijsko pogodbo in kadrovski razrez. V torek pa v državni zbor vložile predlog, naj novo vlado vodi Janez Janša.
1: Kakovost življenja v Sloveniji ostaja visoka, tudi trend je pozitiven. Po različnih svetovnih indeksih blaginje in zadovoljstva življenjem je Slovenija med uspešnejšimi državami. V najnovejšem poročilu ugotavlja Urad za makroekonomske analize in razvoj. Opozarja pa, da se povečuje tveganje revščine. Nekaj poudarkov povzema Erika Štular.
10: Poročilo je rentgenska slika gospodarstva, družbe in okolja in direktorica urada Alenka Kajzer pojasnjuje.
2: Ugotavljamo sicer, da Slovenija ohranja visoko kakovost življenja, vendar pa naraščajoči globalni pritiski, demografske spremembe, omejena prilagodljivost in prenizke investicije v prihodnost omejujejo polno izkoriščanje teh razvojnih potencialov.
10: Opozarjajo na naraščajoče tveganje revščine v ranljivih skupinah, sourednik dr. Peter Vosnar.
11: Se pravi starejši, nizko izobraženi, enočlanska gospodinstva, priseljenci, tukaj pa nimamo nižje stopne revščine od Evropske unije, imamo pa višjo in njihova izpostavljenost, ker smo premalo pozorni na njih, se povečuje.
10: So pa hkrati tu rezerve za trg dela, kjer bodo leta 50 okoli 145 tisoč delovno aktivnih manj kot zdaj. Nadaljne uvažanje neizobraženih delavcev ni več vzdržno, pravi.
11: Mi zaradi tega, ker se oklepamo razvojnega modela, ne samo, da izgubljamo ekonomsko, mi postajamo slabši ljudje. Z temi, ki prihajajo, ne, delamo tako, kot ni okej. Okay.
10: Rešitev je tudi avtomatizacija povsod, kjer je mogoča. Za razvojni preboj pa bo nujna reforma šol in preusposabljanje zaposlenih.
11: Učenje, ustvarjalnost in digitalizacija.
10: Pri tem pa tako glede zaposlenih kot poslovnih modelov podjetij dr. Vosner ugotavlja.
11: Tudi iz vesolja se zdaj vidi, da digitalizacije ne jemljamo resno. Tako, ko gre za investicije, kot ko gre za samo digitalizacijo, ne samo, da zaostajamo, ampak zaostanek povečujemo.
10: Za prehod podjetij od izvajalcev v ustvarjalce pa bo digitalizacija nujna.
1: Slovensko gospodarstvo vse bolj občuti tudi posledice zalivske krize, ugotavljajo v gospodarski zbornici. Po njihovi anketi več kot polovica srednje velikih in velikih podjetij iz ključnih gospodarskih panog občuti zamude pri dobavah. Nekateri poročajo tudi o popolni nedosegljivosti posameznih surovin in polizdelkov. Te težave ima tudi severno-primorska regija, kjer prevladuje izrazito izvozno naravnana predelovalna industrija, obenem pa je zelo povezana z Italijo. Prispevek Katje Munih.
12: Tudi severno-primorsko gospodarstvo občuti posledice zalivske krize. Te se kažejo v višjih cenah pri dobaviteljih, prevozih, v zamudah pri dobavah in pri pomankanju oziroma višjih cenah embalaže iz naftnih derivatov, našteva Aleksander Lemut, direktor trgovskega podjetja Fama.
13: Kriza ni majhna. Čutimo jo na vseh področjih. Najbolj na področju prevozov. Cene so šle v povprečju prevozov tam med 10% in 12% gor.
12: Tudi na področju gradbenih materialov so se občutno povečale cene vseh izdelkov iz nafte in tistih, ki so povezani z daljšimi prevozi, pove Primož Černic, direktor trgovskega podjetja z gradbenim materialom Apija in predsednik Novogoriške obrtno-podjetniške zbornice.
14: Blago, ki ga imamo naročenega z Kitajske, se zaradi situacije na Bližnjem vzhodu velikokrat preusmera okrog Južne Afrike in s tem se podaljšujejo roki dobav do naših pristanišč in tudi do naših kupcev.
12: Oba poudarjata tudi, da se severnoprimorska regija ob vsem naštetem sooča še z marsikaterega vidika konkurenčnejšim trgom v sosednji Italiji. Podjetja so, še zlasti glede večjih investicij in vlaganj, postala zelo previdna, opaža Marko Rondič, predsednik območne obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina.
15: Dejstvo je, da res ne vemo z dneva v dan, kaj se bo zgodilo in je težko planirati poslovanje oziroma se odločiti za neke večje investicije, če ne veš, kaj bo jutri. No.
12: Na Severnoprimorski gospodarski zbornici sicer zaznavajo, da se nekatera podjetja skušajo na nove razmere prilagoditi, pravi direktorica Brigita Habjan-Štolfa, ki pa dodaja, da je ob vedno novih izzivih težko biti fleksibilen v nedogled.
0: Radijski dnevnik.
1: V Bukarešti so se danes sešli voditelji članic vzhodnega krila NATO in postavili v ospredje krepitev čezatlantske varnosti. Poudarili so, da ponavljajoče se ruske kršitve zračnega prostora vzhodnih članic terjajo okrepitev protizračne obrambe za prestrezanje raket in brezpilotnih letalnikov ter zmogljivosti obrambne industrije. Vrha se je udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in poudaril pomen evropske podpore.
16: We are counting on the European support.
17: Pričakujemo, da bodo prvi učinki 90 milijardnega evropskega posojila vidni v začetku junija, pri čemer bo prvi del sredstev namenjen proizvodnji nujnih dronov. Odpreti moramo tudi prvi sklop pristopnih pogajanj in dati jasen zagon Ukrajini na poti do članstva v Evropski uniji. Za ta sklop je vse nared. Ta politični korak bo jasen dokaz moči Evropske unije in političnega neuspeha Rusije.
1: Zelenski je sporočil tudi, da je Rusija nad Ukrajino danes izstrelila več kot 800 brezpilotnikov. Ubitih je bilo najmanj 6 ljudi, več 10 je ranjenih.
3: Poljske oblasti so popoldne poročale o koncu ruskega obstreljevanja, usmerjenega tudi na zahod Ukrajine, v bližino meja s članicami NATO. Slovaška je zato preventivno zaprla mejne prehode z Ukrajino, Madžarska pa ostro obsodila napade z droni na etnične madžarske regije na zahodu ukrajinskega ozemlja. Ruski predsednik Vladimir Putin je medtem dejal, da bo Moskva še naprej posodabljala strateške jedrske zmogljivosti in razvijala raketno orožje, ki bi lahko uničilo vse zdajšnje in prihodnje obrambne sisteme. Novo raketo Sarmat, ki lahko nosi jedrske konice za napade na cilje oddaljene več tisoč kilometrov, naj bi bila Rusija po njegovih besedah pripravljena namestiti do konca leta.
1: V več argentinskih mestih so bili včeraj množični protesti proti vladnemu zmanjševanju financiranja javnih univerz. Skupno se jih je udeležilo več kot 500 tisoč ljudi. Odkar je leta 2023 predsedovanje prevzel Javier Milei, so sredstva za približno 60 univerz zmanjšali za 40%, plače profesorjev pa za tretjino. Rajka Pervanje.
18: Predsednik Milei, ki univerzitetne kampuse, podobno kot njegov zaveznik ameriški predsednik Donald Trump, označuje za trdnjave indoktrinacije, zmanjšuje javno porabo z argumentom, da so jo leve vlade v minulih desetletjih preveč napihnile z nepremišljenimi izdatki in korupcijo. Medtem se sam sooča z rastočim nezadovoljstvom državljanov, saj se pod njegovim vodstvom krči gospodarstvo, znižujejo plače in povečuje brezposelnost. Njegovi najtesnejši zavezniki pa so vpleteni v več korupcijskih afer. Študenti, profesori in sindikati trdijo, da si Milei prizadeva uničiti javen sistem univerz in uvesti plačljivo šolanje. Mislim, da smo vsi tukaj zaradi istega razloga, da bi prenehali zmanjševati sredstva za naše izobraževanje. Mi smo prihodnost, zato moramo biti tukaj, je povedala protestnica. Po besedah predstavnice sindikata ene od univerz se borijo za to, da bo vlada spoštovala zakon o financiranju, ki ga je sprejel kongres, in zato, da je javno izobraževanje pravica in ne storitev. Mile je namreč zakon zavrnil z dekretom, kongres pa je dekret preglasoval, vendar vlada zakona o financiranju univerz še vedno noče izvajati. O tem zdaj na pobudo univerz odloča vrhovno sodišče, potem ko sta sodišči na nižjih ravneh že dvakrat presodili v prid univerzam.
3: Francoske oblasti so zavrnile izkrcanje več kot 1700 potnikov in članov posadke z ladje za križarjenje, ki je prejšnji teden izplula iz Šetlandskega otočja in je zdaj v pristanišču Bordeaux, potem ko je eden od potnikov umrl domnevno za posledicami norovirusa. Simptome okužbe ima približno 50 potnikov, prve analize na krovu naj bi izključile norovirus. V bolnišnici v Bordeauxu potekajo dodatne preiskave, za zdaj ne izključujejo zastrupitve s hrano, zavračajo pa kakršnokoli povezavo s hantavirusom, ki je nedavno izbruhnil na nizozemski turistični ladji.
1: Evropska komisija predlaga nova pravila za lažje načrtovanje in rezervacijo potovanj po Evropi, zlasti med različnimi državami in prevozniki po železnici. Med ukrepi sta možnost nakupa ene vozovnice za celotno potovanje ter širša zaščita potnikov ob zamudah in zamujenih prestopih. Brusel želi s tem spodbuditi uporabo železniškega prometa in zmanjšati razdrobljenost evropskega železniškega trga. Več Klara Draškovič in Sandra Krišelj.
19: Nakup vozovnic za mednarodna železniška potovanja po Evropi je pogosto zapleten, še posebej, kadar pot vključuje več prevoznikov. Predlog ena pot, ena vozovnica, polne pravice, zato omogoča primerjavo različnih možnosti potovanja na eni platformi in nakup enotne vozovnice za celotno potovanje. Ob zamudah ali zamujenih prestopih bi bili potniki s to vozovnico bolje zaščiteni.
20: Rail is one of the safest, most comfortable and most sustainable ways to travel.
19: Komisar za trajnostni promet in turizem Apostolos Tsitsikostas je ob predstavitvi predloga poudaril, da je železnica eden najvarnejših, najbolj udobnih in najtrajnostnih načinov potovanja. Evropa ima sicer več kot 200 tisoč kilometrov železniških prog, a kljub temu številni Evropejci železniški promet doživljajo kot preveč zapleten. Po predlogu bi morali prevozniki in platforme omogočiti bolj pregledno primerjavo ponudb, tudi glede izpustov toplogrednih plinov. Brusel ob tem poudarja, da nova pravila kljub skrbem prevoznikov ne bodo neposredno posegla v komercialno določanje cen vozovnic.
5: This is especially important for people living in internal border regions.
19: Izvršni podpredsednik Evropske komisije Rafael Fito poudarja, da bodo zaradi novosti evropske notranje meje manj opazne, kar je še posebej pomembno za ljudi, ki notranje meje Unije prečkajo vsak dan, za delavce, študente in potnike, ki bodo tako imeli boljše možnosti. Prevozniki bodo imeli po sprejetju pravil eno leto časa za prilagoditev sistemov. Kdaj se bo to zgodilo, za zdaj še ni jasno, komisar za trajnostni promet Apostolos Tsitsikostas pa pričakuje njihovo uvedbo še pred tekom mandata komisije. V Bruslju medtem ocenjujejo, da se bo število železniških potnikov povečalo za 5%, cene vozovnic pa znižale.
1: Sledijo še športne minute, ki bodo nogometno obarvane. V ženski konkurenci so pokalne prvakinje 12-tič nogometašice Mure. V moškem pokalu se bosta zvečer za svoj prvi naslov potegovala Aluminij iz Kidričevega in Brinje Grosuplje. Z vami bo Sandi Škvarč. Prijeten večer želimo.
21: V Celju je že končano prvo dejanje letošnjega zaključka pokalnega tekmovanja v nogometu. V ženskem finalu je Mura z 2-0 premagala Radomlje. Za moško lovoriko se bosta ob 20-ih pomerila Aluminij in Brinje. Več z prizorišča Marko Cirman.
22: Nogometašice Mure so po porazu v lanskem finalu vrnile pokalno lovoriko v svoje vitrine. Favorizirane Prekmurke, ki so v svoji vrsti pogrešale kar 5 standardnih soigralk, so že v prvem polčasu odločile dvoboj v svojo korist 2 goloma. V 27. minuti je po napaki Nike Bazjak pri vračanju podaje svoji vratarki, žogo prestregla Jana Malakova in povedla Muro v vodstvo. Tik pred koncem polčasa pa je po lepem predložku Žive Rakovec z leve strani z oddaljenejše vratnice z glavo za končnih 2-0 postavila Tija Šoštarič-Karič. V drugem polčasu so se Radomljanke, ki so zadele vratnico prek Kadije Badijo, želele vrniti v igro, a so bile premalo konkretne v napadu. Mura pa je pod vodstvom trenerja Vladimira Kokola zasluženo osvojila svojo tretjo pokal lovoriko v zadnjih 4 sezonah.
23: Jaz sem tu zaradi punc, niso one tu zaradi mene in vse čestitke njim, to je njihova zasluga. Mislim, da smo ogromno že tega naredili in vedno jim govorim, pojdite na igrišče z nasmehom, uživajte v nogometu, bodite klapa, delajte ena za drugo in uspeh mora priti.
22: Mura je osvojila dvojno krono. Že pred dnevi si je namreč že zagotovila svoj 13. naslov državnih prvakin, v sončnem Celju pa je danes potrdila še 12. pokalno zmago. To je bil prvi od 2 današnjih vrhuncev pokalnega dne v Knežjem mestu. Ob 20. se bosta v moškem finalu pomerila drugoligaš Brinje in prvoligaš Aluminij. Grosupeljčani bodo v svojem prvem finalu želeli nadaljevati s pokalno pravljico. Kidričani pa bodo tretjič igrali v finalu, a prav tako upajo na svoj zgodovinski prvi naslov pokalnega zmagovalca. Finale moških bomo od 20 ure naprej spremljali na Valu 202.
21: Peto etapo kolesarske dirke po Italiji je po malce kaotičnem zaključku dobil Španec Igor Arrieta in se prebil na drugo mesto v skupnem seštevku. Slabimi 3 minutami prednosti vodi danes drugi Portugalec Alfonso Eulalio. Dodajmo še, da se je danes začela 5-dnevna dirka po Madžarski. Prvo etapo je v sprintu dobil Belgijec Tim Merlier. Edini Slovenec Jakob Omrzel je po padcu zaostal slabe 3 minute, a je vseeno vpisan v času zmagovalca. Tretji dan svetovnega prvenstva jadralcev razreda Formula Kajce je Toni Vodišek prebil v zlato skupino, trenutno je na 17. mestu. Vodi Singapurec Maximilian Meder. V ženske konkurenci je Marina Vodišek 27.
24: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditeljica Urša Strle, napovedovalec Matej Rostonski mojster, Jovica Novković.
25: Vreme.
24: Po noči bo pretežno jasno, proti jutru bo začela oblačnost naraščati, po kotlinah bo megleno, jutri zmerno do pretežno oblačno, popoldne predvsem na zahodu krajevne plohe in nevihte. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, jutranje temperature 0-7, dnevne 12-19. V petek in soboto bo oblačno s padavinami, v nedeljo se bo razjasnilo, topleje bo. Podatki o prometu. Predor Karavanke je proti Avstriji zaprt, zastoji so na primorski avtocesti med razcepom Nanos in Postojno, proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob, proti Mariboru ter pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Lesce Bled in Celje Laško pred delovno zaporo na Polulah, Štajerska avtocesta bo zaprta od 22. do 5. med Blagovico in Vranskim proti Mariboru, uvoz Trojane bo zaprt. 18 in 49 minut.

0: poslušate prvi program Radia Slovenija. Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
1: Minuli četrtek so dijakinje in dijaki Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana v centru Rog pripravili sklepno modno revijo, ki je zaokrožila njihovo štiriletno izobraževalno pot. Z njimi bomo govorili o tem, kako so jo pripravili, kakšne kolekcije oblačil so postavili na modno brv in kako so te del njihove mature.
2: Gimnazijum. V sredo ob 20. na prvem programu Radia Slovenija.

Vreme po Sloveniji ob 19. Ljubljana jasno, 17 stopinj Celzija, letališča Lesce Bled 15, Portorož Sečovlje jasno, 17, Cerklje ob Krki jasno 16, prav tako Maribor Slivnica, le da tam piha južni veter s hitrostjo 19 km na uro, Ljubljana Brnik pretežno jasno 16 stopinj. Rate Čeplenica 13, Rogla 4, Celje 17, Maribor 15, jugovzhodnik 19 km na uro, Dobliče pri Črnomlju 18, Kočevje 13, Koper 17 stopinj. Slovenjgradec jasno 15, Murska Sobota prav tako, Novo mesto jasno 16, Postojna jasno 14, Bilje pri Novi Gorici jasno 18 in Triglav Kredarica pretežno jasno nič stopinj, piha zahodnik 19 km na uro.

0: V oddaji Sami naši bomo obiskali Fužine, ljubljansko sosesko, ki jo poznamo iz romanov Gorana Vojnoviča, Zlatkove glasbe in vsakdanjih zgodb ljudi, ki tam živijo z različnimi jeziki, kulturami in generacijami. Spoznali bomo tudi Evo Ristič iz Makedonije, študentko, ki pripoveduje o svojih prvih mesecih življenja v Sloveniji, iskanju stanovanja in študentskem vsakdanjiku daleč od doma. Za konec pa bomo poslušali hrvaškega režiserja Ivana Ramljaka, avtorja dokumentarnega filma Mirovnik, ki ob zgodbi osješkega načelnika policije Josipa Rajhla Kira odpira vprašanja vojne, spomina in družbene odgovornosti.
1: Sami naši, zgodbe drugačnega vsakdana. Vsako sredo zvečer ob 9:15.
2: Zjutraj na prvem.
3: Dobar večer in povabilo k poslušanju četrtkovega jutra na prvem. V lokalnem času se bomo odpravili na morje in preverili, kako se na poletno sezono pripravljajo v slovenski Istri ter kakšne so novice povezane s to prostrano modrino, ki bo kmalo dobila osrednjo vlogo v načrtih marsikoga med vami. Kolegica Mateja Brežan se nam bo oglasila v živo iz koprskega studija 15 minut do 7. V možganih na dlani gostim profesorja doktorja Sebastiana Engelborgsa in profesorja doktorja Erika Westmana.
4: Well, at this moment our memory clinics we diagnose dementia even at late stages.
5: Well, the brain age, at least there's many different ways of measuring it, but we use imaging, neuroimaging data.
3: Eden prihaja iz Belgije, drugi iz Švedske. Oba pa se ukvarjata z možgani in nevrodegenerativnimi spremembami. Kakšne bodo spominske klinike prihodnosti in kako lahko ugotovijo starost možganov ter kaj ta podatek sploh pomeni? Možgani na dlani z vami ob 7:35 na prvem. Ob 8 o kakovosti življenja v Sloveniji, življenjem, ki je nemalokrat lahko tudi kruto in prinese v posameznikovo življenje različne oblike nasilja. Temu bo namenjen svetovalni servis.
2: Ko dom ne predstavlja več varnega zavetja, se lahko obrnete na društvo SOS Telefon. Žrtve psihičnega, ekonomskega, spolnega in fizičnega nasilja lahko pokličete na telefonsko številko, kjer nudijo zaupen pogovor, psihosocialno podporo, pa tudi informacije o oblikah pomoči, prijavi nasilja in podobno. Takšen klic je morda začetek izstopa iz kroga nasilja, njegovo nadaljevanje pa je lahko tudi umik v zatočišča oziroma tako imenovane varne hiše. Več v četrtkovem svetovalnem servisu zaposleno v društvu SOS Telefon Blaško Margon Baloh.
3: Upam, da bo 4:30 četrtkovega jutra za vas varen pristan v začetku dneva in da bo z nami dan lepše začeti. Mojca Delač vas v imenu posadke lepo pozdravljam in kmalu zaželim tudi dobro jutro.

Vstopimo v zgodbo pisateljice Manke Kremenšek. V njej nas na domači vrtni gredici polni korenja pričakuje zajec Vladimir, ki se odpravlja na potovanje. Besedo ima igralec Matija Rozman.

Življenje zajca Vladimirja ni bilo posebno razburljivo. Vsako jutro se je skobacal iz stare rumene vrtne zalivalke, v kateri je prebival, se do sitega najedel detelje in nato do večera dremuckal na vrtnem zidu, kjer so sončni žarki najbolj toplo greli. In ko je zvečer sonce potonilo za ograjo, je ves izčrpan zlezel nazaj v svoj domek in zaspal. Naslednji dan se je ponovilo natanko isto in naslednji tudi. Sem in tja si je Vladimir vendarle privoščil majhno lumparijo in gospodarju Lojzu izmaknil korenje z vrtnih gredic, da si je popestril prehrano. Lojz je vedel, kdo mu krade zelenjavo, toda kakšne večje kazni od prezirljivega pogleda izpod slamnika Vladimir ni bil deležen. Nekega jutra pa je Vladimir zagledal gospodarja Lojza, kako s kovčkom v roki korači proti vrtnim vratcem. In ker je prav takrat prišla mimo sosedova Mici, ki vtakne nos prav v vsakogar na tem svetu, je izvedel, da se Lojz odpravlja na potovanje. Vladimir bi moral biti vesel, ker je lahko zdaj svobodno skakljal po vrtnih gredicah in si do sitega privoščil korenje. Toda misel, da bi svoje življenje obrnil na glavo in se kot Lojz odpravil v neznano, mu ni in ni dala miru. Tako si je nekega jutra res oprtal zalivalko na hrbet, se postavil na zadnji tački in odstopical v svet. Takoj za vrtnimi vratci je bila velika luža in ko jo je Vladimir preskočil, je štrbunknil v neko drugo deželo.

Ne le, da so zajci v novi deželi govorili čisto drug jezik, imeli so tudi drugačne navade. Njihova najljubša jed nista bila repa in kurenje, marveč rezanci z bolonsko omako. Te so pojedli v gromozanskih količinah. Mogoče so imeli zato malo daljše vratove in krajša ušesca, kdo bi vedel. Potem, ko so se najedli, so peli operne arije in zelo veliko govorili in pri tem neznansko krilili s tačkami. Bili so precej vesele narave, verjetno zaradi tiste bolonske omake in so se kar naprej hihitali. In ker so med hihitanjem požrli veliko zraka, so potem kavcali, dokler niso zaspali.

Ko si je Vladimir ogledal ostanke zajčjih duplin iz rimskih časov in druge znamenitosti, se je odpravil naprej. Moral je splezati na zasneženo goro in se dolgo sankati v dolino, da je prišel v deželo, ki se je imenovala Pod kravjim zvoncem. Tam je videl veliko črno-belih krav, ki so dajale veliko belega mleka, iz katerega so naredili veliko črne čokolade. Ja, čokolade je bilo res v izobilju in vsi so jo lahko pojedli, kolikor jim je poželelo srce. Kdo ve, morda so bili zajci prav zaradi čokolade izredno delavni. Ves čas so nekaj počeli, nekaj nosili na kup in nekaj izkupa stran. Za nagrado so dobili čokolado. Edina nerodnost je bila ta, da so jo lahko jedli le ob točno določenih urah. Te so bile razpostavljene vse povsod in so pridno predle čas in ga ob polnih urah glasno izkovcale. V tej deželi pa ni bilo le reda, ampak tudi strašanska čistoča. Kamorkoli si pogledal, povsod so bili razpostavljeni koši za smeti in razna omela ter smetišnice in armade čistil. Če je uspelo kakšni packici malce posmetiti, so jo nemudoma izvozili v sosednje dežele. Poleg čokolade je bila najljubša jed zajcev iz dežele pod kravjim zvoncem klobasa z zeljem. Vladimirju je šla nekaj časa neznansko v slast, potem pa se je naveličal. Kot se je naveličal ur, ki so glasno zvonile ob 8, 9 in 10 in metel, ki so prežale za vsakim vogalom. Zaželel si je miru, zato si je nekega jutra oprtal zalivalko na ramo in počasi odcapljal domov.

Ko je prišel do svojega vrta, je zagledal gospodarja Lojza, ki je okopaval gredice s korenjem, in milo se mu je storilo. Milo se je storilo tudi gospodarju Lojzu. Prijazno se je nasmehnil Vladimirju in dvignil slamnik v pozdrav.

Ja, tako je bilo. Vladimir je na potovanju spoznal, da je razgled na domače vrtne gredice polne korenja nekaj najlepšega na tem svetu. Ko pa je čez nekaj dni ves izmučen od poležavanja na zidu legel k nočnemu počitku, je tik preden je utonil v sanje pomislil, da moraš kdaj pa kdaj na potep, da spoznaš, kako lepo je doma.

Otepajte se to noč tudi vi, otroci, po najlepših sanjah. Srečno potovanje in lahko noč.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
1: Lep pozdrav vsem, ki ste v družbi oddaje Gimnazijum. Danes se bomo odpravili po poti oblikovanja modne kolekcije oblačil. Dijakinje in dijaki Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana so namreč minuli četrtek v centru Rogu Ljubljani izvedli sklepno modno revijo, na kateri so predstavili svoje kolekcije oblačil. Rdeča nit ustvarjanja, ki je tudi del mature, je bil kolaž, zato je dogodek nosil naslov Modni kolaž oblikovne 2026. Ob 80-letnici Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana je dogodek postal poklon šoli, njenemu prostoru in ljudem, ki jo soustvarjajo. V naslednji uri boste izvedeli, kakšen konec štiriletne izobraževalne poti je bilo oblikovanje te sklepne kolekcije oblačil, koliko neprespanih ur so mladi vložili v izvedbo, kako skozi oblačila in delo s tekstilom mladi oblikovalci vidijo svojo šolo, njeno arhitekturo, osebni razvoj, ki se stavlja del kolaža in kako so jih pri delu vodili profesorice in profesori. Z nami so dijakinje in dijak Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, Špela Vračun, Tinkara Lampe, Klara Meden in Luka Alačkovski. Živel sem.
2: Živel.
1: Minuli četrtek ste v centru Rog v Ljubljani torej izpeljali modno revijo, na kateri ste predstavili svoje končne kolekcije oblačil, za njo vam seveda čestitam. Dogodek med drugim pomeni tudi konec nekega obdobja, procesa dela in ustvarjanja. Klara, kakšen je pogled nazaj na dogodek, kako si ti zadovoljna z izvedbo?
2: Jaz mislim, da smo si v bistvu vsi kar dosto odahnili, ker smo upravili to in se mi zdi, da smo tudi vsi zelo dobro upravili. Jaz osebno sem zelo zadovoljna s samim dogodkom, ker smo vsi tudi zelo lepo v backstageu, v zaodarju sodelovali in tudi revija je bila čisto lepo speljena.
1: Luka.
3: Ja, mene je ta dogodek čisto navdušil, ker je bil več kot pričakovano. V bistvu smo se vsi nekako povezali, kar nisem toliko mogoče močno čutil v prejšnjih letih, sem v tistih parih urah res močno čutil.
1: Se pravi, povzetek štirih let, ne?
3: Tako, ja.
1: Špela.
4: Jaz sem bila tudi kar ponosna na sebe in na vse ostale sošolce in profesorce. To je res lepo potekalo, sem bila vesela. Hrati sem si pa tudi res oddahnila, da je tega nega obdobja konec in da grem lahko naprej.
1: In še Tinkara.
5: Meni se zdi, da je bila ta modna revija čudovita in kratna priložnost, da pokažemo, kar smo se naučili v teh štirih letih. Imela jo bom v lepem spominu, hkrati sem zelo ponosna na cel razred, na celotno generacijo, dobro smo mi to speljali. Super je to bilo.
1: No in rdeča nit letošnjih zaključnih nalog je bil kolaž, zato je dogodek potekal, kot sem omenil, pod naslovom Modni kolaž oblikovne 2026. Kakšno polje za razmislek in ustvarjanje je ponudila ta tema? Luka.
3: V bistvu sem se jaz najbolj obrnil mogoče na tako povezati nekako svoje občutke ob tej temi, kako me je spomnila na ta minula štiri leta in kako bi najbolje nekako predstavil tudi šolo hkrati v tem.
1: Kaj ti misliš, Tinkara?
5: Jaz osebno sem temu interpretirala drugače, sem se bolj fokusirala na zgodovino šole. Moja tema je bila povezana s idrijsko čipko, saj je bil v bistvu oddelek klekljanja tukaj, kjer imamo mi zdaj pouk modnega oblikovanja in sem jaz bolj to temu interpretirala na tak način, tako da vsak interpretiral temu popolnoma drugače.
1: Ja, si že dala istočnico za naslednje vprašanje. Tudi, kot sem omenil v uvodu, je dogodek ob 80-letnici Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana postal poklon šoli, njenemu prostoru in ljudem, ki jo soustvarjajo. Na kakšen način pa ste še drugi, nekako vašo šolo, skušali predstaviti v svojih kolekcijah, se morda tudi pokloniti za minula štiri leta?
2: Jaz mislim, da ko smo mi v bistvu zvedeli, da je naša revija povezana z 80-letnico šole, da smo nekako vsi bolj hoteli izhajati iz sebe in se še bolj potruditi za to, ker v bistvu smo nekako predstavljali tudi našo šolo na podlagi tega. Tako da jaz mislim, da je vsak hotel nekako predstaviti, kako je on doživljal oblikovno skozi svoje oči in hkrati tudi nekako, kot je Tinkara omenila, tudi zgodovino šole vplesti v to.
1: Špela.
4: Jaz sem vzela to temo dost dobesedno in naredila dejanski kolaž. Kolaž pa v bistvu predstavlja šolo kot celoto, torej njihove dijake in trdo delo, ki se kaže skozi projektne naloge, ki jih delamo.
3: Jaz sem v bistvu nekak najbolj izhajal direktno iz sebe, ampak pač skozi vsa leta. Torej sem vzel vse izzive ter navade, ki so me pospremile na tej poti.
1: S kolekcijami ste torej pogledovali v preteklost, v preteklost povezovali s prihodnostjo, dodajali ste osebne izkušnje z vašo šolo. Pomemben del je bila tudi nedokončanost, zato me zanima, kakšno je vaše mnenje o tem, kako moda oblikuje naša življenja, se pravi, kako se skozi čas spreminja in kako tudi moda spreminja sam čas, v katerem nastaja.
2: Jaz sem mnenja, da v bistvu smo nekako, tudi če nismo vsi zainteresirani za modo, smo vsi nekako povezani z njo, ker moda je v bistvu tudi del kulture in se mi tudi zdi, da vsaka izbira, ki imajo ljudje, kaj oblečejo, kaj bojo nosili za vsak dan, je nekako njihov izraz, kako se oni izražajo. Tako da jaz tudi mislim, da smo vsi zelo razmišljali tudi o temu, da kako moda nekako oblikuje vsak dan. Eni so se zelo navezali na vsak dan oblačila, eni so šli bolj eksperimentalno. Tako da se mi zdi, da je moda res nekaj zelo pomembnega. Pa tudi, če se ne zavedamo, je nekako naš izraz, kakšni mi kot oseba smo.
1: Kako torej moda oblikuje tvoj vsak dan, glede na to, da si tista, ki jo pravzaprav tudi ustvarjaš, ja, oziroma boš to še postala, ne?
2: Ja, meni moda v bistvu zelo velik pomen. Jaz bi rekla, da glavna stvar, zjutraj, ko se zbudim, je, kaj bom oblekla. Potem tudi v šoli, ko imamo sam pouk modnega oblikovanja. V bistvu nekako cel razred nekako razmišlja o modi, o kakšnih novih eksperimentih, tako da jaz bi rekla, da je moda velik del mojega življenja in da sem to nekako tudi prenesla na ljudi okoli mene. Tako da, ja.
1: No, poslušalke in poslušalci tega ne vidijo, ampak prav poseben plašč imaš, ne? Zelo lepo je okrašen.
2: Hvala lepo.
1: Luka, pa tudi ti imaš svoj stil, ne bi se lahko reklo, kako moda nekako tebe spremlja skozi vsak dan.
3: Ja, v bistvu jaz enako, vsako jutro, ko se zbudim ali pa celo kakšen večer prej, mogoče že pripravim outfit za naslednji dan in v bistvu moda me spremlja tako, da tudi, ne vem, ko hodim po mestu, opazujem vse okoli sebe, pa se mi zdi, da recimo mi, ko smo oblikovalci, veliko več vidimo še dodatnih detajlov na ostalih, ki jih mogoče nekateri niti ne opazijo, pa vsak detalj lahko doda neki posebnega outfitu in se mi zdi, da dejansko vsak ima nek svoj stil, tudi če ga moda specifično ne zanima, so vsa oblačila nekakšna identiteta.
1: Špela in Tinkara, kako torej vidve razvijata svoj slog oblačenja?
4: Jaz enako vidim modo kot nekaj, kar te spremlja vsak dan, vsakega, ampak uporabim to, da v bistvu pokažem, kakšna sem, v bistvu se oblačim dost enostavno, preprosto, ker tudi sama nisem pred zakomplicirana in čeprav mi moda veliko pomeni, ne gledam toliko na tako, kak se jaz oblačim, ampak mi je bolj pomembno v smeri, da jaz ustvarim nekaj lepega za druge.
5: Z modo se je tako vsak drugač predstavi, pa vsak ima nek svoj stil, ampak tudi tu ni vsak, tudi če imaš nek svoj oseben stil, se iz dneva v dan spreminja glede na svoje počutje, pa s tem izražaš v bistvu sebe in z modo lahko ogromno poveš drugi osebi, o sebi pa tega ti sploh ne veš, pa se tega ne zavedaš.
1: No in če povzamem, 4 leta učenja, dela in truda je vloženega v prav poseben sklepni večer, bi lahko rekli, kaj za vas, dijakinje in dijake, pomeni videti svojo kolekcijo na modni barvi?
4: Meni je to kar dost pomenilo. Prvo sem mislila, da bo to ok, to je nek dogodek, kjer se nekaj konča, ampak polko pa dejansko vidi svojo kreacijo na pisti, na pravem manekenu, se pa kar imela sem, da smešek do všes, tako da mi je na koncu res veliko pomenil. Čeprav je to konec, je tudi nek nov začetek.
1: Klara.
2: Jaz sem to v bistvu gledala kot neko novo izkušnjo, pa nekako tudi začetek kariere, ker konc konce je bilo to v bistvu neka izhodna točka za nas vse. To je bilo v bistvu prva modna revija, ki smo jo vsi upravili, tako da se mi zdi, da to ni nekaj navadnega in da mora pač vsak biti zelo ponosen na se, da kaj tazga upravi.
1: Luka.
3: Jaz sem zelo čustven bil do tega dogodka, še posebej po prvi reviji so me čustva čist preplavila, pa potem sem takoj še slišal tudi pohvale in v bistvu v tistem momentu tako malo sploh ne veš, kje se nahajaš, ker si čist zgubljen od čustev.
1: In Kara, so bila čustva tudi pri tebi, verjetno, ne?
5: Absolutno prisotna. Malo si kdo bi si lahko mislil, da modna revija ni nič kaj tazga, da pač tam se ona dva sprehodi, sta pokaže, sta malo kaj nosi, sta. V bistvu pa nam kot oblikovalcem, ko smo rabili dejansko te izdelke narediti, si jih zamisliti, dizajnirati, sešiti, dejansko izvesti, da to funkcionira, nam je to ogromno pomenilo. Meni osebno je druga revija posebej ostala v takvom konkretno čustvenim spomini, ker tako kar konc je bilo, pa sem se začela zavedati, da je to je tako bila zdaj res izredno čudovita prilika, da jaz pokažem svoje izdelke. Solze so tekle, hudo je bilo.
1: Verjetno pri vseh štirih, ne? Je pa ta kolekcija tudi del vaše mature. Povejte, kako sodi vanjo?
3: Imamo dva izdelka izdelana, en sodi v bistvu k tej maturi in naredimo pa tudi zaključno dokumentacijo, kjer predstavimo pač v bistvu celotno kolekcijo, ki je sestavljena iz 10 lukov. Najbolj specifično pa pač predstavimo tega, ki je v bistvu kao zaključna, tako da tam vključimo še kroje in vse, kar spada k temu.
1: In izhodišče je bil torej kolaž. Kakšne ideje ste združili v svoje končne izdelke, ki so jih lahko obiskovalke in obiskovalci videli minuli četrtek v centru Rok?
2: Jaz sem v bistvu izhajala iz svojega doživljanja oblikovne, v bistvu je bila moja glavna inspiracija, moja transformacija, torej kako sem se jaz spremenila od prvega do četrtega letnika, kaj me je oblikovna naučila, kaj v bistvu sem vse preživljala skozi ustvarjanje vseh teh projektnih nalog, tako da sem v bistvu nekako probala skozi en moden eksperiment ukomponirati noter mojo transformacijo. V bistvu sem to izrazila skozi materiale, tako da...
1: Luka.
3: Jaz sem v bistvu imel več inspiracij, imel sem 4 izhodišča in potem so nekako si sledila med sabo, so bila zelo povezana tudi, izhajal pa sem iz, ne vem, navad, predmetov, pa trenutkov, ki so mi najbolj mogoče ostala v spominu.
1: Prav si se kar pošteno zazrl vase.
3: Ja, res sem se, ja.
1: Špela.
4: Jaz sem, kot sem rekla, ta kolaž dobesedno vzela in sem zbrala stare in nove projekte dijakov vseh smeri oblikovne in jih nekako skupaj sestavila v 2 dopolnjujoča se kolaža, ki sta bila v bistvu tiska na blagu.
1: Tinkara.
5: Jaz sem pa kolaž dojela kot tehniko, torej neko kombiniranje različnih stvari pa plastenje in sem v bistvu s prepletanjem ustvarila neko čipko, kar sem jaz pač razumela kot kolaž.
1: Koliko kreacij ste ustvarili in poslali torej na modno baru?
5: Ja, vsak posameznik po 2 kreaciji, torej koliko jih je bilo čisto? 4.
3: 6,
2: ja.
3: Ne, čak. Matematika.
1: Hitro prešteti na prste. Ja. Koliko sprehodov z vašimi oblačili je torej
2: bilo? V bistvu je vsak imel 2 sprehoda za obe reviji. V bistvu je vsak imel 2 sprehoda za obe reviji in potem še na koncu defilet,

0: jaz počela, da to mogoče ni tako velik dela, ampak je v bistvu res koncept vzadi za vsako idejo in za, za vsakim outfitom. In morda kakšna oblačila zgleda nedokončana, ampak definitivno je to z namenom.
1: Ja, Tinkara, pri vašem delu gre za tako imenovano visoko modo. Kako bi ti našim poslušalkam pojasnila, kaj moda sploh je in kako jo oblikovalke in oblikovalci ustvarjate?
2: Ja, je tako, vsak drugače interpretira modo po svoje, pa, pa ta nedokončanost je bila sploh pri meni pa to, ker je visoka moda hod kot zrnje. To je bilo tako bolj mišljeno, kot da je celotna moja zaključna naloga ročno narejena, tako da je bilo dost neprespanih noči in delovnih dnev vzad za temu, ampak itak pač modo vsak interpretira drugače, tako da to je popolnoma od posameznika različno, kako, bo, kako se ne mu zdi, naprimer moja zaključanje, nekaterim se zdi čudna, grda, nedokončana, hecna, nekaterim pa visoka moda.
1: Pa da slišimo še eno posameznico, Špela, torej kako ti vidiš modo in se pravi kako?
3: Meni moda v bistvu pomeni bolj, je pomembna, da je praktična, hkrati da je estetsko lepa, lepa za videti, ampak mi je ta praktičnost res pomembna, zato sem tudi to uporabila v moji kolekciji in so sama oblačila, ki so v bistvu večinoma tridelna, majca, hlače in vrhni del, so dosti enostavni kroji in enostavne oblike, pomemben je v bistvu ta pomen za tiskom.
1: Ker bomo danes še uporabljali ta dva izraza, Luka, morda lahko pojasniš tudi razliko med pojmoma kreacija in kolekcija. Na modni brvi bi lahko rekli, vidimo oboje.
4: Ja, v bistvu kolekcija je nekako skupek vseh dizajnov skupaj oziroma kreacij. Kreacija pa je recimo lahko tudi len dodatek. Kreacija sama po sebi ni nujno, da bo nosila tako težko zgodbo za sabo, kakor jo lahko prenese pol celotna kolekcija, ker recimo per meni v moji kolekciji se mi zdi, da se bolj vidi celotna zgodba, če pogledaš vseh 10 kreacij, kot pa le samo eno.
1: Se pravi, je kolekcija nadpomenka.
4: Tako
1: ne,
4: je.
1: Rekli, ja. Modno revijo ste izvedli v centru v Rogu Ljubljani, v objektu, ki je s prenovo pridobil tudi na prestižu. Kako je bil oziroma je lahko tudi prostor del modne revije?
0: Jaz mislim, da je prostor zelo pomemben faktor pri izpeljevanju same modne revije. Mi imamo sicer že izkušnje z centrom Rog, ker smo lansko leto nekateri dijaki tudi predstavili svoje srajce, tako da jaz mislim, da je bil Rog res zelo primeren prostor za to. Tudi vsi gledalci so si lahko dosti odblizu in zelo vidno gledali naše kreacije. Pa tudi sam proces oziroma zadej, ko smo bili mi v zaodrju, je bilo odlično modne. Modni oblikovalci smo imeli veliko prostora, vizažistke so imele veliko prostora, tako da smo vsi nekako zadej sodelovali, si pomagali pri kakšnih izzivih, ko je bilo kaj potrebno obleči. Tako da mislim, da je bil Rog zelo primeren prostor za to.
1: Pa pomeni tak prostor morda še dodaten pritisk? Bi ti bilo Špela morda lažje, če bi bila modna revija izvedena kar na šoli? Ali mora biti v nekem takem posebnem
3: Me
1: prostoru?
3: Meni se zdi, da lažje bi res bilo, če bi bilo v šoli, ampak mora pa biti neka, neko okolje, kjer se moda lahko bolj izkaže. V bistvu tak, da modna revija niso samo kreacije in oblačila, ampak je cel dogodek, tak da prostor se mi zdi, da je res pomemben.
1: Dva večera je vse skupaj potekalo, ne?
4: En večer, ampak sta bili v bistvu dva termina, ob 6 zvečer in ob 8 zvečer, tako da ja, v bistvu je bilo vse v enem večeru izvedeno in zelo hitro, mi pa smo bili tam že od zgodaj zjutraj, da lahko to vse pripravimo.
1: Pa tudi mlajši dijaki so se letos predstavili, ne? Ste si ogledali njihove kreacije in ali in kdaj tudi vi, starejši, pomagate s kakšnimi nasveti?
0: Leto so v bistvu spet predstavili srajce, to so bili tretji letniki. Jaz mislim, da so tudi oni zelo dobro odrezali. Seveda smo pomagali pri oblačenju manekenov, izbiranju čevljev in tako. Tako da smo vsi nekako se povezali, tudi profesori. Se mi zdi, da je bil to res dokaz, da si na naši šoli zelo znamo pomagati. Tudi mi, dijaki med sabo, kakor tudi profesori, tako da se mi zdi, da so tudi tretji letniki zelo lepo upravili.
1: In se pravi, ravno ta povezanost je verjetno tista če

0: češnja na torti 80-letnice. Ne?
1: Ja, meni se res tako zdi, tudi to je en dokaz, da je to v bistvu najbolj pomembna stvar, ker nekako smo vsi v zaodrju potrebovali pomoč drug drugega, ker drugače teh oblačil tudi ne bi mogli sami v tako kratkem času obleči. Tako da je to bil en res lep dokaz, kako smo vsi sploh na naši smeri povezani.
0: Se pravi na modnem oblikovanju.
1: Tako.
0: Ne? Zdaj bomo prisluhnili glasbi, po njej pa boste povedali več o idejni zasnovi vaših končnih kolekcij.

0: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
1: Obvezna smer za mlade nas danes vodi po brvi sklepne modne revije dijakin in dijakov Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana smeri modno oblikovanje, ki so jo minuli četrtek izvedli v ljubljanskem centru ROK. Kot ste povedali pred glasbo, je bila tema vaše modne revije kolaž. Svoje kreacije nam zdaj predstavite bolj podrobno. Špela, kot si omenila, rdeča nit tvojega projekta sta dopolnjujoča se tiska.
2: Ja, v bistvu, ko sem prvič slišala temo, sem prvo slišala kolaž. Ok, to je nek skupek, nek mozaik večjih stvari, sestavljen v, povezan v eno stvar, eno kreacijo. Pa sem pomislila modni kolaž oblikovne naše šole. In sem pomislila na vse dijake, kar dejansko sestavlja našo šolo in na njihovo trdo delo, ki se v bistvu kaže skozi te projektne naloge, ki jih delamo skozi 4 leta. In sem v bistvu zbrala enega dijaka iz vsake smeri in pridobila čim več starih in novih projektov, ki sem jih v bistvu na koncu zložila v 2 tiska. Eden je bil stiskan na prosojni material, ki je v bistvu padal čez, ta drugi tisk je bil na neprosojnem materialu, ki je bil črno-bel in sta se tako hkrati dopolnjevala in dokončevala. Ta tisk sem pa uporabila skozi celo kolekcijo, ko sem pa oblikovala dejansko oblačila, gledala oblike, silhuete, pa sem pomislila na ne samo to, umetnost stran šole, ampak tudi praktične stvari, ki se naučimo. In sem pomislila, oblačila bojo praktična, udobna in sem v bistvu naredila tako, da sem vzela navadne kose oblačil, majce, hlače, srajce, jopiče in sem jih v bistvu združila tako, da je vrhni del bil potiskan za tem na prosojnem materialu potiskan tisk, ki je padal čez ta drugi tisk in se lepo dopolnjeval. V bistvu je večina kreacij je bilo oblačil, je bilo tridelnih, kar se je pa potem tudi poznalo pri izdelavi, ker sem mogla izdelati 6 kosov oblačil, čeprav so bili dosti enostavni kroji in enostavni za sešiti, za ustvariti. Je še kar dolgo trajalo in zelo veliko časa.
1: Tinkara, midva pa zdaj greva nazaj k tistim čipkam, ne? Le malo kdo ve, da je bila nekako čipkarska šola tudi na Križankah, ne?
3: Res je, tu sem se rabila kar poglobiti globoko zgodovino oblikovne in sicer je en lihtoki, kjer imamo mi zdaj modni oddelek, ki je bil včasih klekljarski oddelek in pa ker mi je čipka, idrijska čipka že nasplošno odprej blizu, sem se odločila, da bom v bistvu tu povezala s to zaključno nalogo in pa kolaž sem pač razumela kot prepletanje, torej prepletanje niti, v mojem primeru prepletanje cevk iz organce. In pa sem pa vključila še to neko nedokončanost, ker kolaži občasno izgledajo nedokončani in zato so tudi moj izdelek zgleda tak nedokončan, niti tako kar visijo ven, vse flafolap v lufti. Taka zanimiva zaključna naloga, moram reči, no, mislim vsaj po mojem mnenju. Odzivi so bili tudi kar pozitivni, tako da meni se zdi, da sem dobro opravila svojo nalogo. Meni se zdi, da sem temu interpretirala tako dost povezano z zgodovino oblikovne, kar pa se mi zdi, da je tudi pač pomembno, da damo tudi nek poudarek naši šoli, se konc koncu je tu naša zaključna naloga in je 80-letnica.
1: Klara, ti si v svojih kreacijah prepletala uporabo svile in pleksi stekla in pripravila vizualno zgodbo o osebni rasti.
4: Ja, jaz sem v bistvu kar dolgo časa premišljevala, kaj bom v bistvu predstavila, da bo tudi predstavilo mene in sem se v bistvu zelo inspirirala po v bistvu moje notranjosti, ampak tega nisem hotela prikazati na tako očiten način in sem želela v bistvu neko vizualno zgodbo prikazati in zato sem se odločila za pleksi steklo in svilo. Oboje v bistvu nekako simbolizira transformacijo skozi 4 leta. Pleksi steklo sem v bistvu topila na manekenki in sem v bistvu ustvarila eno obleko in korzet. To v bistvu simbolizira nekako mene, ki sem bila v bistvu še neizoblikovana in kako me je potem oblikovno oblikovala v to, kar sem zdaj. Svila pa nekako tudi simbolizira transformacijo, ker je v bistvu zelo tak lep material, ki je narejen v bistvu z tistimi sviloprejkami, tako da je v bistvu tudi nek proces transformacije. Je pa tudi velik kontrast med tema materialama, ker kakor vemo, pleksi steklo deluje bolj grobo, svila deluje zelo nežno, nekako tudi poročno, tako da sem se potem odločila, da bo celotna kolekcija v beli barvi. V bistvu tista manekenka, ki je imela obleko iz pleksi stekla, je imela tudi krilo z vlečko, ki je nekako dajal tak poročni videz, tako da sem v bistvu nekako probala skozi materiale pokazati mojo osebno transformacijo. Je pa ta proces topljenja pleksi stekla v bistvu vzel kar dolgo časa, tudi zelo veliko eksperimentov, ker v bistvu nisem vedela, kako se bo samo pleksi steklo obnašalo, ko ga bom topila. In se je v bistvu zgodil tak zelo nepredvidljiv učinek in to je bilo to, da ko sem do neke temperature stopila pleksi steklo, se je obarvalo bele barve, tako da nekako se bela in prozorna prelivata skozi same obleke in korzete.
1: In se povezuje skozi tako. Vse, ne. Luka, tudi ti si se odpravil po zelo osebni poti in si za eno izmed kreacij uporabil tudi stvari, ki so že bile del tvoje lanske kolekcije in kot si omenil, 4 izhodišča si pripravil.
5: Ja, tako, jaz sem v bistvu izhajal čisto iz sebe in sicer prvo izhodišče so bile budilke, to so predstavljale v bistvu alarme, ki so me zbujali vsako jutro, ki jih je bilo nešteto, a kdaj tudi neuspešno. Potem bile so rjuhe pa odeje, v katerih sem se rad zadekal zjutro, kaj je bilo še hladno, pa bi jaz najraje ostal v postli. Potem tretja je bila ta, ki ste jo omenil, v bistvu ta je predstavljala nekako to delo na oblikovni, na modnem oblikovanju, manekenka je na pisti nosila tudi role papirjev s sabo, ki sem jih jaz narisal, na katerih so bile figure izrisane, ko smo se učili ilustracije, pa noter v til sem vključil v bistvu še kroje iz papirja, ki sem jih uporabil za izdelke skozi ta 4 leta, ter ostanki od materiala srajce, ki je bila lani predstavljena. Četrto izhodišče pa so bili, v bistvu je bila hrana, špageti in makaroni natančneje, ki so najhitreje pripravljena hrana in verjetno v študentskih letih najbolj pogosto pripravljena, tako da ja, to je v bistvu bila moja kolekcija.
1: Vsi ste torej izbrali močne ideje znotraj vodilne teme. Kako ob tem, ko kolekcija ali pa kreacije nastajajo v mislih, krati poteka tudi razmislek o tem, kaj želite z njo sporočiti, kako povežete misli v neko potem rdečo nit?
5: V bistvu pač jaz osebno sem želel nekako narediti nekaj, kar ni navadno. Nisem želel klasičnih oblačil, ker imam občutek, da sem tudi jaz tak, recimo v mojem stilu imam v glavnem klasične kose, in sem želel s to kolekcijo izstopiti izven cone udobja in sem ta oblačila čim bolj želel narediti eksperimentalna. Recimo manekenka, ki je nosila budilke, sploh ni imela rok nikjer ven, ampak so bile ujete noter, pa večino kreacije je bilo v bistvu recimo takih, ki niso funkcionalne. Obleka stilom je bila recimo tudi bolj taka eksperimentalna, ker v bistvu do zadnje noči sploh nisem vedel, a bo lahko manekenka hodila v tem ali ne, ker se je ta tilo v bistvu prepletal vse povsod.
4: Ja, jaz sem istega mnenja kot Luka, jaz sem nekako hotela stopiti izven cone obdobja in v bistvu glavna stvar, ki je mene tako dost spravila izven moje cone obdobja je bila to, da sem nadila belo kolekcijo, ker jaz sem vedno oblečena v črno, vedno v črni barvi, tako da mislim, da so vsi pričakovali, da bom naredila tako zelo temačno, zelo temno kolekcijo, zato sem pač probala sama sebe prepričati v nekaj drugega in se mi zdi, da sem tudi zelo dobro to speljala, ker nekako mislim, da tudi modni oblikovalci morajo včasih izven svoje cone obdobja mogoče probati kaj novega, da nekako sebe najdejo v tudi kakšnih drugih smereh oziroma drugih kreacijah.
1: Če se vrnete čisto na začetek ustvarjalnega procesa, ko ste šele izvedeli, da bo tema kolekciji kolaž, pa bom to najprej tebe vprašal, Tinkara, ker si rekla, da si opravila precejšnjo raziskavo, ne? Najprej ste morali opraviti raziskovalni del naloge. Kako je potekal in kako si se potem odločila, ne, za to čipko?
3: Res je, ideje je bilo itak na začetki ogromno, s profesorico smo se tudi posvetovali glede naših teh idejnih konceptov, pa vsega tega. Moja ta prva inspiracija je bila najprej v bistvu arhitektura, pa ta z grafito na fasadi od križank, iz česar sem tudi načeloma malo izhajala glede na oblike teh vzorcev. Take oblike so tudi približno nekateri detajli na moji kolekciji. Se mi zdi, da smo vsi začeli s ful različnimi idejami. Večina je tako imela za inspiracijo neke tlorise pa arhitekturo, pol nekateri so se spuščali tako neki vase pa v svoje doživljanje oblikovne skozi vsa ta leta. Se mi zdi, da vsak popolnoma drugače interpretiral to in tako res so si bile zaključene naloge popolnoma različne med sabo pa inspiracijo. Nekateri so jo iskali še zdaj 2 tedna nazaj, po moje, če sem iskrena.
1: Špela, kako hitro si jo ti našla in kako je potekala raziskava?
2: Jaz sem v bistvu tudi začela z nečem čisto tretjim, preden sem prišla na mojo idejo. V bistvu sem začela s tem, ko smo pri pouku šivanja smo uporabljali eno mašino zankarca, kjer v bistvu odreže blago in ga hkrati na drugi strani pozanka. In sem v bistvu delala en preizkus, kjer sem v bistvu več kosov odrezala in zašila hkrati. In sem v bistvu tiste trakove gledala in sem mislila, kaj če bi jaz kaj spletla iz tega. In sem probavala različne mreže delati iz tega. Potem kasneje sem dobila idejo, da bi v bistvu naredila potisk in ta tisk razrezala in pletla v mreže. A na koncu sem uporabljala le ta tisk, ker sem ga porabila čez to kolekcijo, da se v bistvu prišel do izraza res ta tisk in ta ideja teh projektov, tega trdega dela dijakov.
1: Klara, kako pa vas je skozi proces oblikovanja ideje vodila profesorica Alenka Podlogar, ki je bila vaša glavna idejna in oblikovalska mentorica, nekako, da ste se potem lahko z idejami začeli ukvarjati sploh tudi na izvedbeni ravni?
4: Ja, jaz sem mnenja, da je profesor Podlogar imela v bistvu tudi zelo pomembno vlogo pri samem izdelovanju naših zaključnih nalog. Mislim tudi, da nas ona zelo dobro pozna sploh naše oblikovalske sposobnosti in mislim, da je iz vsega od nas hotela izvleči prav to, kar najbolj znamo in je v nas iskala to, kar mogoče mi sami pri sebi nismo videli. In sem mnenja, da prav brez nje ne bi imeli zbranih takih zaključnih nalog, kot jih imamo zdaj. Jaz sem sama v bistvu na začetku hotela uporabljati kovino, tako da smo bili vsi v bistvu zelo drugačne ideje na začetku, kot jih imamo zdaj, ampak mislim, da smo vsi za svojo zaključno nalogo zadovoljni, tako da mislim, da so tudi profesori zelo dobro nalogo upravili, ne samo profesor Podlogar, ampak tudi profesorice pri samem izdelovanju zaključne naloge. Tako da mislim, da so v bistvu vsi profesori želeli, da mi sami se predstavimo takšni, kot smo, in to je to.
1: Raziskovalnemu delu pa je na to sledilo izrisovanje idejnih skic. Luka, kaj je na papirju nastalo čisto na začetku?
5: Ja, v bistvu jaz sem pa eden izmed tistih, ki je hitro prišel do svojih končnih izdelkov. Jaz imam vedno tabelco sabo in to je edina prednost, v bistvu se mi zdi, da digitalizacije, da lahko kjerkoli damo na tabelco to, kar si zamislimo. Jaz sem to v bistvu storil že tako 2 dni, mogoče po tem, ko sem izvedel temo. Sem na avtobusu na hitro naskiciral pač moje ideje, hitro potem sem pokazal, ampak je bila težava, da smo imeli zelo izvedbenih zatikov, ker je bil dolg proces, da smo se odločili, kjer material je najbolj primeren za določene stvari, pa tvegano je bilo, da bi imel prave kroje iz papirja, ker se velikokrat papir lahko strže. Ne vem, tudi ure so recimo bile precej težke, ker so bile kot plišaste igrače in jih je bilo okoli 800 in je pač to konkretna teža bila, tako da v bistvu sem hitro prišel do ideje, a je bila realizacija pol bolj kompleksna pri meni.
1: Ja, so bile vse ideje sploh izvedljive?
4: Jaz mislim, da niso bile vse ideje izvedljive. Jaz sem mogla osebno zelo veliko eksperimentov narediti, da smo sploh ugotovili, kako bomo ta fleksi steklo malekenki oblekali. Potem na prvi probi, mi smo imeli pred samo revijo dve probi, to pomeni, da smo imeli en del zašit in potem so malekenke prišle, da smo naredili popravke in še zadnji, končni del. In na prvi probi so se malekenke v bistvu porezale v to fleksi steklo. Tudi zelo so to fleksi steklo jih je zelo stiskali, tako da sem potem mogla zadnji trenutek to seveda rešiti. Tako da mislim, da nas je večina imela kar dosti zapletov pri sami izvedbi, ker, kakor naše profesorce pravijo, papir vse zdrži, sama izvedba pa ne, ni taka.
1: Koliko časa ste torej potem potrebovali od idejnih skic do tega, da je nastala neka resnejša podoba, ki je bila osnova za pot proti končnim kreacijam in s tem kolekciji?
3: Ja, jaz sem najprej narisala dosti teh idejnih skic, pa profesorca ni verjela, da je to izvedljivo. In sem pač jaz pol to hitro mogla dejansko izvesti, zato ker ni verjela, da bo to uspelo. Tako da sem jaz to pol dokazala, da se da. Profesorca, če ne bi bilo profesorca, bi bila moja zaključna precej bolj kompleksna. Tako da me je spravljala k pameti, bi lahko rekli, tako da sem jih zelo neizmerno hvaležna za to. Ampak je pa res, da so se pojavile tudi manjše težave pri izvedbi, ampak namesto, da bi iskala neko lažjo pot ali pa bližnico, sem se sprijaznila s tem izzivom in smo pač delali, dokler ni uspelo.
1: Se pravi, ko ste do profesoric prihajali z vašimi skicami, kolikokrat ste jih morali popravljati in kako sploh poteka piljenje te ideje proti končni zasnovi, ki ste se potem lotili v izvedbenem delu, pri vas modnih oblikovalcih marsikdaj verjetno velja tisti rek, ki sicer izhaja iz angleščine, back to the drawing board, torej nazaj za risalno desko.
4: Ja, jaz mislim, da smo vsi iz smeri modnega oblikovanja kar dost navajeni konstantnega risanja in iskanja novih idej. Že lansko leto smo pri delanju srajc to konkretno doživeli, ko je bilo potrebno narisati tudi 100 skic, da je bilo potem izbrana ena. Tako da jaz mislim, da je letos potekalo enako. Sicer smo imeli zelo svobodno pot, vsak je lahko naredil res to, kar ga je inspirira, ampak je bilo seveda potrebno narisati zelo veliko skic, pa ne samo to, tudi prinašanje elementov, novih poskusov, ker kakor sem rekla, na papirju se lahko vse nariše, ampak potem sama izvedba je težja, tako da so profesorice tudi to zelo dobro speljale, da so nam pomagale v bistvu izbrati primerne elemente, nas tudi usmerjale, kaj se mora popraviti, kaj ne, tako da ja, je bil kar proces, da smo sploh izbrali to, kar bomo delali.
1: Pa pri vaju dveh, Luka in Špela.
5: Ja, v bistvu pač nekako skice prvotno narišeš, sam pol v izvedbenem delu se veliko krat dejansko moraš vrniti in spremeniti skico, ker se ne ujema s tem, kar je izdelano. Jaz sem to imel recimo pri tilu, ki je zelo tak nepredvidljiv material in nikoli ne veš, koliko volumna ti bo v bistvu dal, dokler ga ne sestaviš skup. Jaz sem uporabil kar konkretne metraže tega, in na koncu se ni čisto na začetku oblikoval, kot sem si predstavljal in sem bil malo skeptičen. In to se je v bistvu v zadnjih dveh tednih pred revijo odvijalo, ampak s končnim izdelkom sem dansko dosegel, da se spet nekako vrnem temu, kar je skico zahtevala.
1: In to je najpomembnejše.
5: Tako je, ja.
2: V bistvu skice se riše in popravlja vse do konca, do dneva, kjer profesorica dansko zbere in odobri kaj se bo izdelovalo. Jaz sem v bistvu začela z skicami na papirju, ampak ker sem imela zahteven tisk in se težko predstavljati več barov in več tiskov na eni kolekciji, sem šla na digitalno in sem na koncu risala na računalniku. Popravljala pa ja, sem do konca skice in pri meni v bistvu ni bilo veliko zapletov pri izdelavi, ker so dovolj običajna oblačila, so pa ja, nastajala do konca, dokler niso zbrana.
1: In verjetno ste o tem, kako bi idejno zasnovo naredili čim boljšo, razmišljali ves čas. Kako se je to prepletalo tudi siceršnjim delom, ki ste ga morali opravljati pri drugih šolskih predmetih?
5: Ja, v bistvu to delo je potekalo tako, da je tudi med poukom veliko krat bilo zahtevano od nas, da se malo bolj posvetimo zaključni kolekciji, kakor mogoče predmetu samemu, pri katerem smo bili prisotni. Nekateri so mogoče tudi malo šivali med poukom, jaz osebno sem večinoma risal, ampak vse to se je splačalo, ker smo na koncu v bistvu vsi uspeli nekako izoblikovati to, kar smo si želeli. Tako da ja, v bistvu nam je sledilo to, kar čez vse te mesece v vsakem dnevu, v vsaki uri.
1: Tinkara, ti si se nekako najbolj široko nasmehnila zdaj, se pravi, profesori pri drugih predmetih takrat dovolijo malo bolj proste roke.
3: Ne dovolijo prostih rok, ampak so se morali s tem sprijazniti. Tako da ja, se sprijaznijo s tem, ali pa je pač odsotnost od pouka večja, tako da nenadoma smo vsi zboleli. Ampak ja, smo pač po moje, kar večina si dala kot zaključeno nalogo, kar kot prioriteto na prvem mestu in to je tudi vidno pri drugih predmetih.
1: No, dolge ure dela so vas torej na to čakale v izvedbenem delu, kaj vse ga je sestavljalo in kako je nastala končna kolekcija, pa boste povedali po glasbi.

0: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
1: Danes se družimo z dijakinjami in dijakom modnega oblikovanja Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, govorimo pa o sklepni modni reviji, ki so jo minuli četrtek pripravili v Centru Rok v Ljubljani. Pred glasbo ste govorili o tem, kako so nastajale idejne zasnove in skice končne kolekcije oblačil na temo kolaž, te skice pa so morale postati tudi del materialnega sveta. Nekako, kakšni so bili prvi izdelki oziroma njihova prva resnejša podoba in ali se je s tem, ko ste naredili nekaj oprijemljivega, ne več le skiciranega, pravi izziv šele začel?
2: Ja, v bistvu res je. Prvi izziv se je res začel šele po prvem pomerjanju, ker takrat vidiš, kako stvari funkcionirajo na manekenki, s čim se lahko ona sploh premika na sebi, kako stojijo določene stvari, tako da v bistvu se šele po prvi probi se mi zdi, da smo resno začeli delati. Na drugi probi bi načeloma rabili že med skor končane izdelke, sam tudi takrat niso bili končani, tako da še dobro, da so bile prvomajske počitnice vmes, da se vse zaključi lepo. Tako da, ja.
1: Se pravi, Klara, ti si prej omenjala tudi manjše nezgode z pri manekenkah, ne? Kako je potem potekala ta prva proba in kako si takrat razmišljala že o tem, na kakšen način popraviti nastalo zagato?
3: Ja, poleg tega, da je pleksi steklo ostro, je bila moja glavna zagata tudi to, kako bom to dejansko privezala na manekenko. Pleksi steklo je bilo seveda težko, zaradi tega, ker je bila tista obleka precej velika, imela je tudi 4 krake, ki so tako gledali v prostor, tako da poleg tega, da so manekenke bile malo poškodovane oziroma jim je bilo neudobno, sem se mogla ukvarjati tudi s tem, da ko bodo hodile, ne bo pleksi steklo padlo dol, tako da te zadeve glede udobnosti pleksi stekla sem kar precej hitro rešila. V bistvu sem pleksi steklo ponovno začela topiti, ga malo polakirala z navadnim lakom za nohte, tako da sem se potem tako znajdla. Zavezovanje pa sem v bistvu kar dolg časa ugotavljala, ker v bistvu niso bile vse vrvice dovolj estetske ali pa dovolj močne, tako da sem mogla v bistvu nekako praktičnost in estetsko izvedbo nekako združiti skupaj. Tako da tudi v bistvu na sami pisti oziroma v zaudarju je bila moja glavna skrb, da bo kaj padlo dol iz manekenk, ker je bilo v bistvu vse zavezano na roke in v bistvu v tistih 3 minutah, ko smo mi mogli manekenko obleči, tako da je bila to v bistvu moja glavna skrb, ampak hvala Bogu sem imela dost pomoči, da sem to lahko speljala in ni bilo nobene nezgode na sami reviji.
1: Pa pri vaju 2 Špela in Tinkara in potem, ne, ko ste odpravili napake, kako nastane sploh ta celota, ali najprej nastajajo posamezni kosi oblačila, ki jih potem združite v celoto, ali?
4: V bistvu pri meni so mogla nastati kar vse hkrati, vseh 6 kosov hkrati, zato ker se v bistvu dopolnjujejo in če smo želeli, da so manekenke celo oblečene, so pač potrebovali vse kose. Pri meni je potekalo vse hkrati, zato da smo tudi na prvem pomerjanju videli, kako dejansko materiala skupaj pašeta, če je tista prosojnost materiala bila dovolj prosojna. Edino težavo, kaj sem imela, je bil pa tisk na ta prosojni material, ker je material bil dosti ne preveč primeren za tisk, kar sem mogla žrtovati, zato ker je pa držal obliko, ki sem jo želela. Tako da v bistvu problem je bil najdeti, kje tiska ta material, ker sem tiskala na svoj material. Poleg tega pa razen manjših popravkov nisem imela nobenih težav pri pomerjanjih ali sami reviji.
5: Moja zaključna naloga pa je bila sestavljena iz večjih teh prepletenih delov in do zadnjega momenta, ker nisem imela te zadnjega dela narejenega, sploh nisem vedela, a bo tu zgledalo v redu, a bo sploh stalo skupaj, a bo tu bilo sploh spremno za na manekenko pa za na modno revijo. Tako da prvega pomerjanja se v bistvu sploh nisem mogla udeležiti, tako da v bistvu je bilo to kar presenečenje, v bistvu res nisem vedela, kako bo to izpadlo. Material pa, kadar sem prvič delala s tem materialom, v bistvu ni bilo tako, da bi mene tukaj omejilo ali pa mi povzročilo težave, ampak sem se mogla pol omejiti s mojimi idejami, ki jih je bilo kar naenkrat preveč. Težava je pa bila sam, ker je tak material, tak malo spolsk, pa nisem vedela, bo tu zdržalo na manekenki ali ne. Pa celotna moja zaključna naloga v bistvu stoji na tem, da so te trakovi zvezani skupaj, tako da je v bistvu je bilo vse odvisno od teh vozlov. Če bi en popustil, bi bila punca tam naha.
1: Kaj je potem bilo tisto, kar je vašim kreacijam na koncu dalo piko na i in ste rekli, ok, to je to, s tem gremo brez težav?
3: Ja, jaz mislim, da v bistvu, ko smo vsi točno vedeli, da bo zdaj vse stalo na manekenkah brez problemov, je bil še zadnji korak styling oziroma samo ureditev manekenk, kar je pa tudi igral dost pomembno vlogo, sploh pri nekaterih, ki so imeli kakšne predmete v rokah ali pa kakšne take posebne zadeve. Jaz sama poseb nisem neki se preveč ukvarjala s stylingom, sem v bistvu samo zgledala, pač hotela sem, da samo zgleda elegantno, tako da sem v bistvu se ukvarjala bolj s čevljiko, s čim drugim. Tako da mislim, da je nekako vse zaključil sam styling revije, da smo se vsi na koncu bolj ukvarjali s tem, kako bomo manekenko oblekli in kakšne dodatke bomo dali.
1: No, zdaj pa opišite to modno revijo. Prišel je veliki trenutek.
2: Ja, tako, zbrali smo se v bistvu že ob pol osmih, polovica razreda v Rogu, polovica pa v šoli. Prispel je kombi, naložili smo vsa oblačila, dodatke, konstrukcije in vse skup, kar smo imeli vsak posameznik in je vse to se je peljalo v Rog in tam smo začeli v bistvu urejati za odarje. Prvo so prihajale po parih manekenke, izvedlo se je ličenje pa frizura, na to pa smo imeli fotografiranje naših izdelkov in potem smo imeli krajše pauze vmes in potem je prišla generalka, ki je bila precej hitrejša kot sama revija, ki je začela ob 6 zvečer. Takrat pa se je vse v bistvu začelo, do takrat se sploh ne zavedaš nekako, kako se bo vse odvijalo, ker smo v bistvu šele na prvi reviji prvič v tako kratkem času oblekli manekenke.
1: Kakšni pa so bili trenutki v zaodrju? Kaj vse se dogaja, ko modna revija že poteka?
5: Ja, dosti je bilo napet v zaodrju, mislim, te gledalci sploh niso vedeli, kaj vse se tam zdaj dogaja, to je bilo res ekstra. Mene je doletela še ta čas, da sem imela to priložnost, da sem modno revijo tudi vodila, tako da bom bila modna revija res v čudovitem, bombastičnem spominu. Tako res sam, bilo je res krasno, no. Tako ogromno smeha, joka se ne vem, če se je bilo več, ampak čudovito je bilo.
1: Kakšni pa so trenutki, oziroma morda bolje rečeno, kaj se je v vas dogajalo, ko je manekenka, ki je nosila vašo obleko, izginila iz vidnega polja in je bila pred ljudmi?
3: Ja, mi v bistvu, takoj ko smo oblekli manekenke, smo tekli do okna, da smo lahko opazovali svoje manekenke skozi zaodarje, tako da smo vsi, se mi zdi, da zelo živčno, veselo, s polni občutkov, gledali svojo manekenko. Verjetno je vsakega kakšna stvar skrbela, ampak no, so srečo, na obeh revijah ni bilo niti ene polomije, tako da smo vsi zelo dobro to speljali in manekenke tudi dobro oblekli. Tako da, ko manekenka zgine iz tvojega pogleda, v bistvu si samo oddahneš in si vesel, da si jo tako hitro oblekel in da vse zgleda tako, kot mora, tako da se mi zdi, da smo bili vsi zelo veseli.
2: Ja, enako. V bistvu jaz sem imel otvoritev revije in sem imel še zvočni efekt z mojimi budilkami. V ozadju se je slišalo zvonenje na začetku in me je najbolj zanimalo v bistvu, kakšna bo reakcija ljudi, ko bodo prvo zaslišali zvok in potem šele videli kreacijo. Navdušila me je predvsem druga manekenka oziroma drug izdelek, ker tisti je bil bolj tak kompleksen in je imela tudi veliko dodatkov v rokah, pač vsa ravnila šolska, pa različne predmete, ki jih uporabljamo pri šivanju. In me je v bistvu najbolj skrbelo to, kako bo ona izvedla. Se mi zdi, da se je tudi manekenka in tudi izdelek sta se skupaj odrezala odlično.
1: In dobro istočnico si dal, kako sploh izberete manekenko, ki nosi vaš izdelek in kako ji podate navodila, kako naj nosi sploh to obleko?
4: V bistvu izberejo in najdejo manekenke in manekena profesori, zato so zadolžene profesorice. Ko pa se spoznaš z dejanskim manekenom na pomerjanjih in na sami reviji, pa lahko podaš kakšne napotke, naprimer moja dva, sem jo prosila, ker sem imela vrhni del oblačila, sem jo prosila, da ko pride ta na koncu revija, da se ta vrhni del da ta dol in sta to zelo, moram reči, zelo lepo in elegantno storila, zato ko sta si dala vrhni del dol, se lepo pokazal spodnji tisk, tako da je vse skupaj lepo potekalo.
1: Pred koncem našega pogovora naj izpostavim tudi besede. Nihče ne ve, kaj zmore, dokler ne poskusi, kako zdaj, ko je izdelava kolekcije in tudi ta modna revija za vami, gledate na ta rek.
3: Jaz mislim, da smo vsi sami sebe presegli in tudi presegli svoje zmožnosti. Mislim, da smo tudi presenetili vse profesorje in v sklopu modnega oblikovanja, da so bili vsi dosti navdušeni in da ne glede na to, da smo imeli kakšne pomisleke ali smo sploh sposobni to narediti, smo vsi na koncu to speljali. Tudi če smo imeli neprespane noči, mogoče odsotnost pri pouku, je bilo vsem dosti pomembno, da to revijo speljamo, tako da mislim, da prav zaradi tega, ker je bil sem to zelo pomembno, smo vse speljali in presegli sami sebe.
2: Ja, enako, v bistvu na koncu smo bili vsi precej navdušeni nad sabo skupaj s profesori. Ko se postaviš na odar, v bistvu se šele zavedaš, kaj si naredil v preteklih mesecih in v bistvu to delo se na reviji zelo malo mogoče vidi, ker v bistvu celotna zgodba je v delu, ki poteka prej.
4: Ja, res je modna revija pokazala, kar zmoremo. Res smo se potrudili, dali vse od sebe in se res potrudili, da smo pokazali, kar zmoremo in kaj bomo še zmogli.
1: In še Tinkara.
5: Ja, meni se so vsi naši izdelki presegli pričakovanja tako publike, nas samih in profesorju tudi. In sem res ponosna na se pa na cel razred sploh, da nam je to uspelo, res je bilo super.
1: In prepričan sem, da bomo o kolekcijah, ki jih pripravljate dijakinje in dijaki Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana v smeri modno oblikovanje, v prihodnosti slišali še marsikaj. Špela Vračun, Tinkara Lampe, Klara Meden in Luka Alačkovski, dijaki, ki ste na sklepni modni reviji omenjene šole predstavili svoje sklepne kolekcije, hvala vam, da ste to uro napolnili s pogledom v svoj ustvarjalni svet in hvala, da ste bili v naši družbi. Še veliko uspeha vam želim.
3: Hvala.
1: Vam pred radijskimi sprejemniki pa hvala za pozornost. Z vami sva to uro bila tudi tonski mojster Franci Moder in voditelj oddaje Aleš Ogrin. Vabiva vas, da v družbi prvega ostanete še naprej.
0: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.

0: Ura je 21.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Zbiranje podpisov za referendum v ponedeljek sprejetem interventnem zakonu za razvoj se je pridružila stranka SD. S pobudniki se strinjajo, da ne gre za razvojni zakon, temveč zakon, ki načenja solidarnostne mehanizme in omogoča davčne odpustke posameznikom z najvišjimi plačami. Menijo, da je obšel socialni dialog, ruši solidarnost in slabi javne storitve, ter da bo ustvaril milijardno luknjo v javnih financah. Ustavno sodišče je danes obravnavalo pritožbo Gibanja Svoboda na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora in za oceno ustavnosti poslovnika spodnjega doma. Postopek še ni končan, v omenjeni stranki so se na ustavno sodišče obrnili po razkritju, da je bil del glasovnic ob glasovanju za predsednika državnega zbora označen, ker po njihovem izničuje institut tajnega glasovanja. Število smrtnih žrtev današnjih izraelskih napadov na Libanon se je z 8 zvišalo na najmanj 12. Po poročanju Al Jazeere so trije napadi z droni na vozila južno od Bejruta zahtevali 8 življenj, ubita naj bi bila 2 otroka. Še en človek je bil ubit v okolici mesta Sidon, trije v zračnih napadih na avtomobile na jugu države, o tem poročajo o novih sovražnostih. Izrael zatrjuje, da napada infrastrukturo proiranskega gibanja Hezbolah. To je danes prevzelo odgovornost za več raketnih napadov na izraelske vojake in opremo, poročilo žrtvah ni. Predsednik vladajoče stranke v Republiki Srbski Milorad Dodik je znova zagrozil z razglasitvijo neodvisnosti entitete, če bi visoki predstavnik mednarodne skupnosti Christian Schmidt uvedel zakon, s katerim bi uredil lastništvo državnega premoženja po razpadu Jugoslavije. Oblasti Republike Srbske ustrajajo, da premoženje pripada entiteti, v kateri se nahaja, medtem ko politiki v Sarajevu trdijo, da gre za premoženje države. V Goriških Brdih se je začelo dogajanje ob 60. prazniku Češen. Vrhunec bo od 4. do 7. junija na osrednjem prizorišču v Dobrovem. Prireditve bodo po celotnih Brdih do srede prihodnega meseca. Ob jubileju se vrača tradicionalna povorka kmečkih voz, ki so jo pred leti opustili. Po podatkih Agencije za okolje se bo proti jutru pooblačilo, po kotlinah bo zjutraj megleno, popoldne predvsem na zahodu plohe in nevihte. Jutranje temperature 0 do 7, dnevne 12 do 19, petek in soboto bo oblačno s padavinami, v nedeljo jasno in topleje. Podatki o prometu. Na cesti Hoče Pesnica je promet oviran med krožiščem Pesnice in izvozom Melje, pred predorom Karavanke je na avstrijski strani zastoj, predor občasno zapirajo, zastoja sta tudi na starem mejnem prehodu Šentil in na avtocestnem prehodu Šentil. Štajerska avtocesta bo zaprta od 22. do 5. med Blagovico in Vranskim proti Mariboru, uvoz Trojane bo zaprt. Med priključkoma Domžale in Šentjako bo promet proti Ljubljani do 4 urejen po enem pasu. 21 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Prvi program Radia Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do petih zjutraj na nočnem programu Radia Slovenija.

0: sami naši.
1: Včasih kraj, v katerem živimo, pove o nas več, kot bi si želeli priznati. Nocoj bomo govorili o prostoru, pripadnosti in življenju med jeziki, generacijami in mesti. O tem, kako nastajajo skupnosti, kako mladi danes živijo študentsko življenje in kako umetnost še vedno ostaja prostor, v katerem lahko razumemo družbo in sebe. To so zgodbe iz vsakdanjega življenja, iz blokov, študentskih sob, gledališča in ulic. V oddaji Sami naši bomo nocoj skupaj iskali odgovor na vprašanje, kaj danes pomeni občutek doma. Z vami Ivana Stepič-Lah. Preden začnemo pa glasba, poslušajmo skupino Grafiti s skladbo Sloboda.
2: Sloboda je so, sloboda je zrak. Sloboda je

0: druge pa simbol multikulturnosti, predsodkov, urbanega življenja in skupnosti, ki se je v zadnjih desetletjih naučila živeti skupaj. Toda življenje v takem prostoru ni nikoli samo zgodba o arhitekturi, vedno je tudi zgodba o ljudeh. Reportažo o življenju v Fužinah je pripravila Biljana Žikič.
1: Bližamo se postajališču, pot na Fužine.
2: 15 do 20 minut z javnim prevozom, nekoliko več s kolesom po odlično urejenih kolesarskih stezah ali 10 minut z avtomobilom iz središča Ljubljane. In že smo v Fužinah. Na sončen majski dan se je vaša reporterka odpravila v ljubljansko sosesko, ki je z leti postala svojevrsten popkulturni fenomen. K temu so prispevali pisatelj Goran Vojnović, reper Zlatko in številne urbane legende o Fužinah. Tokrat pa je bil načrt preprost, preživeti soboto med ljudmi in se na sprehodu pogovoriti s prebivalci te soseske. Fužine so nekoč veljale za nevarno naselje, zgrajeno predvsem za delavce iz nekdanje Jugoslavije. Danes pa ponujajo nadstandardno okolje, veliko zelenih površin, dobro infrastrukturo ter številna otroška in športna igrišča. Med drevesi stojita mizi za namizni tenis, okoli njiju pa je bila zbrana skupina mladih fantov. Sprejeli so me v svojo družbo in predlagali, naj za pogovor počakam na mlado zvezdo Fužin, ki naj bi vsak hip prispela.
3: Pogosto igramo namizni tenis zraven blokov v naravi.
4: Evo ga,
5: zvezda.
6: Živjo.
7: Moje ime je Jaren Cerovik, star sem 23 let in prihajam iz Fužin.
5: In čim se ukvarjaš?
7: Ukvarjam se z glasbo in z videoprodukcijo. Tako da ustvarjam vedno neki novega.
5: Imaš že kakšen album?
7: Albuma še ni, je pa zdaj za enkrat ene 7-8 singlov zunih, tako da. Mm. Skoraj da ne album.
5: A je rap?
7: Mešano, v bistvu je zdaj, na začetku je bil kar rap, zdaj pa se počasi že bolj v komercijalu razvija, tako da. Lahko greste pogledati na YouTube Arjan, Arjan Ceroviku, ta zadnji komad Ale Ale. Nov je dan, že spet zamujam,
5: prepozen hodem spat. Zdaj so mi tle povedali, da ste legenda, Fužin.
7: Ja. Ja, legenda še ne, mogoče pol.
5: Ja.
7: Ja, sem pa lahko bi rekel mlađi Zlatko.
5: Kako je živeti v Fužinah?
7: Dobar, zanimivo. Odraščati je bilo ful dober. Zdaj pa, ker sem starejši, počasi se mi zdi, da je že čas, da grem ven. No. Ampak tako, dobro, drugače pa dobro. Odraščati se mi zdi, da je res kar ena dogodivščina tle.
5: Zakaj?
7: Pa zato, ker je, recimo tako, 30 tisoč ljudi je nabito v blokih. To je res v malem področju, je 30 tisoč ljudi in ti greš pred blok, pa imaš 100 ljudi, s katerimi se lahko družiš in je skozi konstantno bilo druženje, akcija. Je, tako da, mar si kaj se naučiš, no.
5: Kako je danes? Je bolj mirno?
7: Danes je bolj mirno, ja. Ker smo bili mlajši, ker smo še odraščali, se mi zdi, da je to bilo kar še tako napeto. Zdaj pa je bolj družinsko naselje, zdaj je bolj res umirjeno eno. Tudi mi se mi zdi, da smo dost pršali bolj k sebi, tako da.
5: Kaj pa nove generacije so bolj mirne?
7: Pa iskreno nove generacije so že bolj podobne starejšim, se mi zdi. Mal bolj nore so, tako da, ne vem, bomo videli, kaj bo. Je, moja glasba je zelo povezana s Fužinami, ker se veste, največ poberaš o tem, kjer si odraščal. Tako da, po mojem, je to imel ful veliko vpliv.
5: In kako preživljate soboto, vem, kaj se igra?
7: Evo, soboto preživljamo tako, da igramo ping-pong. Šli smo do Mercatorja iskat za piti in zdaj je druženje. Kaj bo druzga?
2: Pred enim izmed velikih blokov na Preglovem trgu se je brezskrbno in nasmejano družila skupina mladih deklet. Pogovarjale so se v jezikih držav nekdanje Jugoslavije. Ko sem radovedno pristopila, so se takoj odzvale na pogovor, štiri dekleta v zgodnjih 20 letih. Nekatere že delajo, druge še študirajo.
8: Ja, jaz sem živela tukaj kot otrok, sem preživela mogoče 2 leti pa pol tu. Zdaj imam seveda še njih dve, ki so moji sestrični. Tako da lahko rečem, da tudi kot otrok se spomnim pač zelo lepih časov tukaj. Z babi pa z dedijem smo živeli, no, pa z starši smo bili vsi skupaj v stanovanju. Tako da je bilo res eno od lepših obdobij. Je, Fužine so itak že same po sebi take družinske, z ogromen igrali, z takimi, no, bolj bi rekla, našimi ljudmi, tudi iz bivše Jugoslavije, ki so doseljenci oziroma nekateri tudi kot begunci prišli v Slovenijo. Tako da je naseljenost dost bivše Jugoslavije tudi danes. A ne? Tako da bi jaz rekla, da je eno tako prijetno naselje, tudi lepo za vzgojo otrok seveda, in mislim, da so bili to eno res najlepših časov tudi otroštva.
2: Vsa dekleta iz skupine pravijo, da se v Fužinah počutijo varno.
4: Jaz se.
6: Zelo.
9: Zelo.
6: Ja, mislim, tako jaz ponavadi prihajam tudi ob eni zjutri domov in nikoli nisem imela niti incidenta, niti napada, niti nič. Tako da meni je ful fajn tle.
2: Fužine, menijo mlade krajanke, niso več nevarna soseska. Še vedno pa ostajajo multikulturna in večjezična skupnost. Tudi starši mojih sogovornic so se v Slovenijo preselili iz Bosne in Hercegovine.
8: Fužine so poseljene z bivšo Jugoslavijo, tako da menim, da se definitivno uporablja več ali manj tudi jugoslovanski jezik oziroma srbohrvaščina, bosanščina in vsi ostali. Tako da je pa tudi slovenščina seveda.
5: A bi povedali, kaj mogoče še v teh jezikih vaših staršev?
8: Pa ja, bi rekla, da najviše, iako sem rođena ovdje, najviše na svijetu volim Bosnu i Hercegovinu.
10: Rekla bi, da še vedno najbolj na svetu ljubim Bosno in Hercegovino, čeprav sem rojena tukaj. In ponosna sem, da lahko rečem, da izviram iz Bosne in Hercegovine. Predvsem bi vedno rekla, da sem Bosanka. Ne počutim se drugače, čeprav sem bila tukaj vzgojena. Odraščala sem tukaj, vendar sem del svojega življenja preživela tudi na šolanju v Bosni in Hercegovini. Vedno bom rekla, da sem ponosna. Bosna Bosanka in da najbolj na svetu ljubim svojo domovino, Bosno in Hercegovino.
8: Ali uvijek ću s ponosom da kažem, da sam ponosna Bosanka i da najviše na svijetu volim svoju domovinu, Bosnu i Hercegovinu.
5: Kaj pa Fužine?
8: Ja, Fužine so pa tudi del mojega otroštva, tako da seveda so tudi se povezujem z njimi, ne?
4: Da su Fužine nekad bile zvane Mala Bosna.
10: Dodala bi samo, da so Fužine nekoč imenovali Mala Bosna. Znane so kot del Ljubljane, naseljen z ljudmi iz nekdanje Jugoslavije. Zato tukaj večina ljudi govori jezike, ki izvirajo od tam. Nekoč so nas imenovali Čefuri, vendar se ne jezimo. Ponosni smo na kraje, iz katerih izviramo. Dodala bi še, da čeprav imamo korenine v nekdanji Jugoslaviji, konkretno v Bosni in Hercegovini, mislim, da moramo spoštovati Slovenijo kot svojo domovino. Ta država nam je dala kruh in možnost za boljše življenje. Menim, da ljudje, ki so prišli iz nekdanje Jugoslavije, to spoštujejo in tudi delajo za slovensko državo. Strinjam se z vsem, kar je prej povedala prijateljica. Seveda imamo radi Bosno in Hercegovino, od tam prihajamo. Verjetno pa tudi drugi ljudje iz Hrvaške, Srbije, Črne Gore, Makedonije in vse nekdanje Jugoslavije ljubijo svoje kraje. Vendar mi je k srcu prirasla tudi država, v kateri sem se rodila, odraščala in se šolala. Tudi sama sem obiskovala šolo na Fužinah, tukaj sem hodila v osnovno šolo, v bližini pa je tudi srednja. Mislim, da je to območje zelo raznovrstno, vendar se ljudje med seboj vseeno precej spoštujejo. Vsak nekako živi svoje življenje, vsaj danes je tako. Brigajo se zase in to je vse.
4: Tuđe domove in to, da vsak živi nekako svoj život, barem je sad tako, gledaju svoja posla in to je to.
6: Ja bi samo rekla, da sem rođena ovdje u Sloveniji, da će moj dom uvijek biti Slovenija i Ljubljana, da je to moje.
10: Rekla bi samo, da sem rojena tukaj u Sloveniji in da bosta moj dom vedno Slovenija in Ljubljana. To dvoje bo vedno moje. Rada pa grem tudi v Bosno. Tam preživim počitnice in se tudi tam počutim kot doma. Vendar bo Slovenija zame vedno na prvem mestu.
6: Ali Slovenija će uvijek biti na mojem prvom mjestu.
2: Za Rijanovimi verziju u šestih je bila vaša novinarka pred veliko dilemo. Kam naprej? Poleg zelenih parkov, klopcov v Ljubljanici in sprehajalnih poti so vabili še odprta knjižnica, butik z oblačili ter lokali s sončnimi terasami. Ja, naslednja postaja je bil lokal. Tam se je našla še ena prijetna druščina. Evica Dinić je praznovala rojstni dan v družbi sosed in prijateljic Marte in Lidije. Marta se je pred kratkim preselila v Fužine.
11: Jaz sem se tukaj preselila pred 4 leti. V štartu, ko sem se preselila, sem bila kar malo skeptična, glede na govorice, kakšno so Fužine. No, kasneje po enem letu sem se nekako navadila in sem videla, da je to vse tako v redu, ne? Je pa tudi mi všeč to, kaj je veliko narave. Vse imaš blizu, ko si starejši, zdravstveni dom, ambulante, trgovine, vse to, avtobus, vse. In to mi je zelo všeč. Tako da sem se zdaj že navadila. Hvala.
5: Dobra družba. Pa družba.
9: Enako.
5: Tudi dobra družba.
11: Dobra družba, ja.
5: Ja.
11: Smo se privadili.
9: Prilagajamo se eden drugemu.
11: Enemu drugemu.
9: Ja, veliko nas je različnih. Jaz sem iz Slovenije. Velikih je iz Srbije, velikih je iz drugih, ne, Evica?
11: Ja, tako.
9: Velikih je iz drugih krajev Jugoslavije in ni problem.
2: Lidija živi v Fužinah že 10 let.
9: Zdaj je tudi bolj svobodno v govoru. Zdaj se veliko govori vsak v svojem jeziku, ker prej sem jaz ugotovila, jaz sem prišla že zdavnej v Fužine. Ko je bila Jugoslavija, se je bolj pazilo, da se je govorilo slovensko tukaj. Pa se je pa vedno bolj začelo spet vsak svoj jezik.
11: Jezik.
9: Kar je prav?
11: Ja. To je zdaj bolj sproščeno.
9: To sprejemamo vsi.
11: Pa sprejemamo, kaj ćemo se razumeti.
9: En govori tako, ja seveda, jasno.
2: Evica se iz Srbije priselila pred 60 leti.
12: Ja se zelo lepo počutim v Sloveniji, nikoli boljše. Drugač sem ja iz Srbije, ali že dolgo tu, 60 let in to je moj dom zdaj. Lepo je v Sloveniji. Drugač pa ne bi živela tako dolgo. Tu sem delala in stekla penziju in tak, eto. Tu mi je dom, tu mi je hiša, tu so mi otroci, vnuki in rada pa grem v Srbiju. Imam žlaktu, imam hišu dole, vse. Kadar sem dole, sem dole, kadar sem, meni je svuda lepo.
2: Za sosednjo mizo sta Darko in Dragan uživala v sobotnem soncu. Darko ima za Fužine same lepe besede.
13: In ljudje so tukaj enkrat. Zato, ker za razliko od ostalih blokov, ki sem živo prej, tle se dobesedno vsi poznamo in se tudi družimo in tako, ne. Dobro, mi dinozavri malo bolj mladi mogoče, ma ne, tudi mladi, jaz sedim zunaj in gledam, to se nabere, 50 otrok delajo vse živo. Tle živimo v glavnem taki ljudje, ki damo nekaj na to, da se prvič pozdravimo, drugič začnemo tudi govoriti, ne sedimo vsak zase, kada smo ne vem kaj.
2: Dragan se strinja z Darkom, vendar oba pravita, da brez humorja na Fužinah preprosto ne gre.
14: Prej smo v centru stanovali, po 14 letih sem se pa sam preselil v Fužine. Skratka, lej, vsega je, no. Pa to je naš način življenja. Pomagamo si, kako je rekel, enim drugim, velike smeha, ne, znamo se tudi ironično sami sebi nasmejati.
13: Saj so naj že zmerjali z trenirkarji, blokovci, kaj, ne vem, kaj vse smo že bili. Ne. Ja, saj, Vojnovič je fajn napisal, Čipuri, ampak to je zelo dobra sorta ljudi.
15: Je dan, že spet zamujam, prepozen hodam spat, prepozen jaz se zbujam, gledo tebe sem ponoči.
2: In nikoli ne vemo, iza katerega blokovskega vogala, parka ali igrišča za namizni tenis bo prišla nova slovenska pop zvezda.

0: Odhod od doma, iskanje stanovanja, urejanje dokumentov, nova država, nov jezik in nova družba. Za številne mlade iz držav nekdanje Jugoslavije je Ljubljana danes mesto študija in novih začetkov. Vedno več študentov se odloča za prihod v Slovenijo zaradi kakovosti študija, možnosti dela in občutka bližine, kulturne in jezikovne. Toda prvi meseci pogosto prinesejo tudi negotovost, iskanje nastanitve in prilagajanje na drugačen način življenja. Anja Karovič-Guzelj se je pogovarjala z Evo Ristič iz Makedonije, ki v Ljubljani končuje prvi letnik magisterskega študija in opisuje svoje prve izkušnje z življenjem v slovenski prestolnici.
1: Vedno več študentov iz držav nekdanje Jugoslavije se odloča za študij v Sloveniji. Med njimi je tudi Eva Ristič iz Makedonije, ki na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani končuje prvi letnik magisterskega študija. Z njo smo se pogovarjali o prvih vtisih, o prihodu v Ljubljano, iskanju stanovanja, urejanju dokumentov in študentskem življenju v slovenski prestolnici.
2: Kao mirno, tiho, čisto in enostavno se je še uredno.
3: Mirno, tiho, čisto in preprosto. Vse je bilo urejeno in zelo mi je bilo všeč. Rekla sem si, bom poskusila tukaj, pa če bo uspelo, bo, če ne, pa ne. Zelo pomembno vlogo je igralo tudi to, da imamo lepo sodelovanje med našima državama in veliko priložnosti tukaj. Ne samo, da veliko stroškov študija krijeta država in fakulteta, ampak študentom so omogočeni tudi boni in mislim, da imajo tukaj res dobro študentsko življenje. To mi je bilo res všeč in sem si rekla, pridem sem in bom videla, kako je. Še bolj mi je bilo všeč, tako prisrčna država. Smo si podobni, ampak se vseeno vidi neka razlika, ki mi je bila všeč. Nekako bolj internacionalno je, ampak smo si še vedno domači. Pa tudi veliko naših ljudi je tukaj. Imam prijateljico, ki tukaj že zaključuje dodiplomski študij, zato sem že prej dobila veliko informacij iz prve roke. Ko sva se pogovarjali, mi je povedala, da je fakulteta dobra, programi kakovostni, pa tudi študentsko življenje zelo prijetno. To mi je dalo še dodatno motivacijo, da sem prišla in poskusila življenje v Ljubljani.
2: Baš ubavi stvari ima, da kaže.
1: Pravi, da se je v Ljubljani hitro znašla in dobila veliko pomoči pri prvih korakih, tudi vsem, ki razmišljajo o prihodu, priporoča rešitev bivalnega vprašanja že nekaj mesecev prej.
2: Drugo, malce je bila še potežko s smestuvanje. To je bilo koje što bi što sakala dojela tukaj za Ljubljana, bi preporačala.
3: Malo težje mi je bilo le stanovanjem. Vsakomor, ki želi priti v Ljubljano, bi priporočila, da si nastanitev poišče res vnaprej, ker se stanovanja hitreje najdejo prek priporočil drugih ljudi. Jaz sem stanovanje, v katerem zdaj živim, našla prek nepremičninske agencije. Mislim, da se tako reče, nisem pa čisto prepričana. Trajalo je res dolgo, ampak hvala Bogu sem imela srečo z najemodajalcem in vsem ostalim, tako da sem na koncu vse hitro uredila. Bi pa res priporočila, da se išče vnaprej, ker sem sama začela iskati že julija, preselila pa sem se šele na začetku oktobra. Julija sem začela iskati, pa nisem ničesar našla. Septembra sem potem začela aktivno iskati naprej. Ko sem prišla sem, sem prvi teden živela pri prijateljici in spala na kavču, ker nisem našla ničesar. Fakulteta pa se mi je že začela. Rekla sem mami, grem, ker nimam druge izbire in sem šla. Mislim, da je bilo natanko 6 dni kasneje, ko sem dobila sporočilo, naj pridem pogledat stanovanje.
2: Pišav poraka na kaj što sem smesta na sega.
1: Druge administrativne zadeve pa so, kot pravi, tekle nemoteno in dostopnih je bilo dovolj informacij.
2: A jaz lično preko drugarki, što mi se tuka, ali ima dosta, mislim, mi po grupi je vaka...
3: Jaz sem največ informacij dobila prek prijateljic, ki so že tukaj, ampak mislim, da jih je veliko tudi v različnih skupinah in na fakulteti. Iskreno, na začetku me je bilo zelo strah. Ampak je bilo vse skupaj precej enostavno. Res mi je bilo lahko. Obstajajo tudi skupine na Viberju in WhatsAppu, kjer si med seboj pomagamo. Res veliko pomagajo. Imaš Orientation Day oziroma Introduction Day, kakorkoli se že imenuje, kjer ti razložijo tudi glede bonov in vseh teh stvari. Za vizo so mi največ pomagale prijateljice, ampak vse informacije imaš tudi na spletnih straneh in na upravni enoti. Res ti vse povedo, kaj potrebuješ in kako. Sploh ni težko, samo vse moraš natančno prebrati. Tudi ljudje so zelo prijazni in ti pomagajo. Mene je bilo zelo strah, ko sem prvič prišla. Ampak takoj, ko sem prišla, je vse nekako steklo zelo mirno in gladko. Res nisem imela nobenih težav. Vse mi je bilo zelo enostavno. Lahko si tudi rezerviraš termin, kar je super za nekatere ljudi, ker si lahko pravočasno organiziraš let oziroma prihod v Ljubljano. Na termin prideš in oddaš vse dokumente, ki jih potrebuješ. Jaz pa sem prišla brez termina in samo čakala v vrsti. Imela sem srečo. Prišla sem ob 8 zjutraj in ni bilo veliko ljudi. Prišla sem, oddala vse dokumente in rekli so mi, super. V pol meseca sem zelo hitro dobila vizo. Potem sem še prijavila naslov in vse je bilo odobreno. Vse je šlo zelo hitro, zato mi je bilo lažje.
2: Si dala adresa in to mi se odobri in to bi šlo mnogo brzo nekako bi še svet, da to mi dojde nekako lesno.
1: Za konec pa je odtisa v družbenem življenju v Ljubljani v primerjavi s Skopjem.
2: Se družime, ali bi rekla, ni v Skopju, makar ne bi rekla, da imamo neko dober student life.
3: Družabno življenje je precej podobno kot v Skopju. Iskreno, družimo se, ampak tudi v Skopju ne bi rekla, da imamo neko posebno močno študentsko ali nočno življenje. In tudi tukaj ne bi rekla, da je nočno življenje posebej izrazito. Vse je nekako bolj mirno. Ko sem prišla in videla, da je veliko ljudi moje generacije, sem pričakovala malo več dogajanja. Ne vem, mogoče samo nisem v taki družbi, ki veliko hodi ven, ampak jaz in moje prijateljice gremo pogosto ven in vidim, da imajo tukaj nekoliko drugačen način druženja. Mislim, imaš kam iti in lahko imaš študentsko življenje, ampak zdi se mi, da se ljudje bolj družijo doma kot pa v nočnem življenju. Če greš ven, ne boš videl veliko odprtih barov ali česa podobnega. Seveda življenje obstaja in ljudje se družijo, ampak bolj doma in v svojih krogih ljudi.
2: Si držal do svojite krogovi na luge.
1: Prihod v novo okolje je za njo sicer pomenil velik korak, toda Eva Ristič ob koncu prvega letnika v Ljubljani pravi, da se je hitro znašla. Kljub nekoliko mirnejšemu družbenemu življenju pa slovensko prestolnico opisuje kot prijetno urejeno in do študentov prijazno mesto.

0: Nocojšnje zgodbe pripovedujejo o prostoru, pripadnosti in občutku doma. O tem, kako ljudje živijo skupaj, kako nastajajo skupnosti in kako se z generacijami prenašajo spomini, jeziki in identitete. Žal pa zgodovina našega prostora nosi tudi spomin na razkole, strah in nasilje. Kako se danes spominjamo začetka vojne na Hrvaškem in kdo v teh zgodbah ostane pozabljen? Hrvaški režiser Ivan Ramljak je v dokumentarnem filmu Mirovnik obudil zgodbo Josipa Rajhla Kira, osješkega načelnika policije, ki je poleti leta 1991 skušal preprečiti spopade med Hrvati in Srbi v vzhodni Slavoniji. Vesna Hrdlička Bergelj.
1: Pozdravljeni, gospod Ramljak. Povejte prosim, kako je nastal film Mirovnik in zakaj ste se lotili usode Josipa Rajhla Kira, načelnika policije v Osijeku leta 91 ob začetku vojne?
2: Dakle, projekt je započet još 2020. i započeli su ga Drago Hedl i Hrvoje Zovko.
3: Projekt se je začel že leta 2020. Začela sta ga dva hrvaška novinarja, Dragutin Hendl in Hrvoje Zovko. Jaz pa sem se pridružil dve leti pozneje. Povezal nas je producent filma Nenad Puhovski. Moj osebni interes za zgodbo Josipa Rajhla Kira obstaja že od leta 1991, ko sem ga gledal na televiziji, saj je bila njegova retorika popolnoma drugačna od ljudi, ki so se takrat pojavljali v javnosti. Bil je neke vrste nasprotje vsem tistim, ki so celotno situacijo zaostrovali, on pa je poskušal stvari umiriti. Tako sem si ga zapomnil in vedno me je jezilo, kako so z njim ravnali na Hrvaškem po njegovem umoru. Menim, da v družbi ni dobil mesta, ki si ga zasluži. Pozabljen je, ker se njegova prizadevanja ne ujemajo z uradnimi pripovedmi o domovinski vojni.
2: Ne uklapajo v službene narative o domovinskom ratu.
1: Nekoliko nam, prosim, orišite situacijo v Osijeku na začetku poletja 1991.
2: Naravno, Josip Rajhl Kir je bil šef policije.
3: Seveda, Josip Rajhl Kir je bil šef policije in ni bil član nobene stranke. Hodil je v uporniška srbska naselja, kjer je tamkajšnje prebivalce ponoči oboroževala Jugoslovanska ljudska armada ter jih spodbujala k postavljanju barikad na cestah. Kljub temu mu je uspelo doseči dogovore, da so vrnili orožje in odstranili barikade. Uspelo mu je ohranjati mir v Slavoniji, čeprav so seveda še bili incidenti, kot je bil dogodek v Borovem selu, kjer je bilo ubitih 12 hrvaških policistov. Od takratnega ministra za notranje zadeve Josipa Bolkovca in samega Franja Tudžmana je dobival ukaze, da mora opravljati svoje delo tako, da ne bo spodbudil vojne in da se bodo stvari rešile na višjih ravneh. Usporedno pa so se ljudje v Osijeku oboroževali pod okriljem HDZ, medtem ko so nelegalne skupine izzivale spopade s Srbi. Kir je po eni strani preprečeval Hrvatom, da bi izzivali, po drugi pa je Srbe prepričeval, da jim nihče ne bo škodoval. Bil je v skoraj nemogočem položaju. Bil je med dvema ognjema, dokler ga ni ubil hrvaški rezervni policist, ki je na nadzorni točki v vasi Tenja izstrelil cel nabojnik, 29 nabojev v avtomobil, v katerem so bili Josip Rajhl Kir, dva predstavnika srbske skupnosti in hrvaški predstavnik skupščine mesta Osijek Goran Zobundžija. Eden od Srbov je preživel, medtem ko so Milan Knežević, Kir in Zobundžija žal umrli.
2: Mirko Tubić je eden od Srba je preživio, a Milan Knežević, Zobundžija i Kir su nažalost poginuli.
1: Ja, preživeo je Mirko Tubić, ki je bil priča na sojenju Antonu Gudelju za te umore, ampak je tudi on vmes umrl. Ali to pomeni, da je bila to še zadnja možnost, da ste lahko posneli takšen film?
2: Pa meni je žal, što netko ranije nije napravio taj film, mislim...
3: Žal mi je, da takšnega filma ni nihče posnel že prej. Mislim, da bi bilo treba o teh stvari govoriti več in veliko prej. Zdi se mi, In to je tragično, da se v zadnjih nekaj letih s spremembami v hrvaški družbi vračamo proti letu 1991 in to v slabem smislu. Ne vem, kam to vodi.
2: Da, ne znam, kuda to vodi.
1: Kakšen je bil sprejem Mirovnika na Hrvaškem?
2: Pa recepcija filma je bila dvojaka.
3: Sprejem filma je bil različen. Veliko ljudi je film podprlo in ga ima za zelo pomembnega. Film je prejel glavno nagrado na Pulskem filmskem festivalu. Nagrade pa je dobil tudi na festivalih v Motovunu, Poreču in na Rabu. Hkrati pa je doživel številne napade desnice, še posebej potem, ko je bil pred dvema mesecema predvajan na hrvaški televiziji. To je bilo pričakovano, saj se film ukvarja z domovinsko vojno, ki je še vedno ena od tabu tem na Hrvaškem. Seveda ni tabu sama vojna, ampak obstaja njena uradna predstavitev in če jo kdo začne postavljati pod vprašaj, torej idejo, da so nas napadli zlobni Srbi, da mi kot uboge žrtve s tem nismo imeli ničesar in da je bila vojna neizogibna, te takoj razglasijo za sovražnika države. To smo pričakovali, nismo pa pričakovali, da bo družbeno vzdušje po Thompsonovem koncertu takšno, kot je zdaj. Vzdušje, v katerem je normalno vzklikati za dom pripravljeni na ulici ali celo v parlamentu. Prej se je to dogajalo predvsem na nogometnih stadionih, pa še to nikakor ni bilo sprejemljivo. Nismo pričakovali, da bodo zamaskirane skupine ljudi preprečevale kulturne dogodke, grozile ljudem ter jih obmetavale s petardami in baklami, kot se je to zgodilo na Reki, in da bo vse to ostalo nekaznovano. Zanimivo leto, nikaj.
2: Tako da, da, zanimljivih godinu dana je za nas.
1: Film temelji na arhivskem gradivu. Kako in kje ste ga iskali?
2: Mislim, ideja je krenula od samo Kira. Ali, dakle,
3: zamisel je bila še Kirova in spraševali smo se, kako posneti film o njem, vendar smo zelo hitro ugotovili, da zato nimamo dovolj gradiva. Zato smo se odločili zgodbo razširiti s tem, kako se je vojna sploh začela. Slavenka Drakulič je zapisala, da je film kot nekakšna kuharska knjiga o tem, kako se vojne na splošno začenjajo. Začeli smo iskati arhivsko gradivo na hrvaški radioteleviziji, vendar je bil katalogiziran material zelo skop. Želel sem najti posnetke iz studia Osijek, ki je takrat obstajal in je imel lastno neodvisno produkcijo, svoje novice in oddaje. Poskušal sem priti do tega gradiva, a informacije so bile, da ne obstaja več, da je bilo vse uničeno oziroma da nikoli ni bilo preneseno s kaset. Ko sem skoraj že obupal, sem se dobesedno zadnji dan pregledovanja gradiva zapletel v pogovor s tehnikom, ki sploh ni vedel, kaj iščem. Povedal mi je, da ima na računalniku nekaj materiala, ki bi me morda zanimal. Prenesel mi je približno 200 ur posnetkov, med katerimi je večina tega, kar je mogoče videti v filmu. Najbolj očarljivih je prvih 10 minut filma. Posneti so bili morda kilometer od kraja dogodka, le nekaj minut po umoru in prikazujejo popoln kaos teh dogodkov ter predvojne oziroma vojne razmere. Hkrati pa se vidi tudi, kako se lahko pol preverjene in napol resnične informacije hitro razširijo. Najboljših 10 minut materiala v mojem življenju. Našli smo tudi intervju z voznikom tanka, ki je v Osijeku povozil znamenitega rdečega fička. Ta posnetek je obšel svet. Mene je šokiralo, da je bil ta fant Hrvat in verjetno je prav to razlog, da intervju ni bil javno predvajan, saj se ne ujema z uradnimi sporočili. Seveda je fant to moral storiti, vendar vseeno ne zveni dobro, da je Hrvat s tankom vozil po Osijeku.
2: To ne bi baš godno zvučalo, da se zna, da je Hrvat gazil one tankove po Osijeku.
1: Poleg arhivskega materiala so za film pričali Jadranka Rajhl Kir, vdova Josipa Rajhla Kira, Nikola Jaman, formalni zapovednik Glavaševe bojne, Goran Fauder, novinar, ki je spremljal vse dogodke, Zdravko Pejić, šef tajne službe in Gordana Ajduković, zastopnica v mestni skupščini. Ali so se ti ljudje bali spregovoriti, glede na to, da obstaja teorija, da za Kirovim umorom stoji Branimir Glavaš ki je ne glede na vse obtožnice, ki so bile vložene proti njemu in vse domnevne zločine še danes na prostosti.
2: Ovi ljudi, koji su u filmu, su zaista vrlo...
3: Ti ljudje u filmu so res zelo jasno in odkrito spregovorili. Nihče ni ovinkaril ali se izogibal odgovorom. Pogovarjali smo se s približno 30 ljudmi. Nekateri niso želeli pred kamero, nekateri so nekaj povedali, drugi ni česar, vendar je bila ta skupina ljudi, ki nastopa v filmu, izjemno pogumna. Vesel sem, da nam je uspelo najti ljudi z različnih položajev, saj brez kogarkoli od njih slika ne bi bila popolna. Če sem povsem iskren, mi je malce žal, da nismo našli nikogar z srbske strani. Nekoga, ki je bil morda na barikadah. Imamo Tubiča in Gordano Ajduković kot predstavnika Srbov, vendar bi v idealnem primeru rad slišal še koga srbske strani, ki bi opisal, kako so pogajanja s Kirom potekala. Če bi to imeli, bi bili verjetno še bolj tarča napadov z desnice in bi bil film v očeh nekaterih ljudi še bolj proti Hrvaški, vendar je to njihov problem.
2: V očima nekih ljudi, ali to je njihov problem.
1: Za konec, ali menite, ali je obstajala možnost, da se izognemo temu krvavemu scenariju, tako kot je verjel Kir?
2: Pa mislim, da se moje osobno mišljenje, da se...
3: Moje mnenje je, da se vojne ni dalo preprečiti. Morda bi jo bilo mogoče preprečiti, če bi bilo tam 10 Kirov. Mislim pa, da bi bilo mogoče preprečiti številne zločine storjene z naše strani. Lahko bi preprečili zločine Branimirja Glavaša v Osijeku ali poznejše Tomislava Merčepa, Pakračko Poljano, da o zločinih po operaciji Nevihta sploh ne govorim. Mislim, da bi bilo mogoče veliko tega preprosto preprečiti, če bi obstajala politična volja za to. Tudi sama vojna bi bila lahko manj krvava, kot pravi eden od protagonistov v filmu, če bi poslušali nekatere druge ljudi.
2: Da se slušala neke druge ljude.
1: S temi besedami bomo končali. Gospod Ramljak, hvala za današnji pogovor.
4: Zgodbe, ki združujejo.
0: Nocoj smo poslušali zgodbe o mestu, mladosti, umetnosti in skupnosti, o življenju v Fužinah, študentskih izkušnjah in o tem, da kultura še vedno odpira prostor za vprašanja, ki si jih kot družba pogosto ne znamo zastaviti. Morda prav v teh različnih zgodbah najdemo tudi nekaj skupnega, potrebo po prostoru, v katerem lahko človek pripada, govori svoj jezik in ostane slišan. Prispevke so pripravili Biljana Žikić, Anja Karovič-Guzelj in Vesna Hrdlička-Bergelj. Oddajo sem pripravila in vodila Ivana Stipić-Lah. Hvala za pozornost in lep večer.
4: Sami naši.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Urša Strle. Sindikalni akciji zbiranja podpisov za začetek referendumskega postopka po sprejetju interventnega zakona za razvoj so se po Levici in Vesni danes pridružili še v Gibanju Svoboda in SD-ju. V strankah, ki bodo sodelovali v novi vladi, pa so prepričani, da referendum o zakonu z davčno vsebino ni dovoljen. V Levici medtem zahtevajo odstop predsednika državnega sveta Marka Lotriča, saj je tudi predsednik stranke Fokus, ki bo v prihodni koaliciji. Lotrič ne vidi razlogov za odstop. Na kratko o tem Tomaž Celestina.
2: So koordinatorica Levice Asta Vrečko Lotriču konflikt interesa pojasnuje tako, da ne vemo, ali govori kot prvi v državnem svetu ali kot šef stranke.
3: Nastopa tako v vlogi funkcije predsednika stranke, trenutno ne zgolj parlamentarne stranke, ne samo tiste stranke, ki je predlagala konkretni interventni zakon, ampak celo stranke, ki bo šla v bodočo vlado Janeza Janše.
2: Marko Lotrič pravi, da je državni svet zanj prvi.
4: Sam sem se odločil in postal v prvo vrsto državni svet, vodenje državnega sveta kot predsednik, zato sem se odrekel funkciji in pa seveda posledično tudi sodelovanje v bodoči vladi Republike Slovenije.
2: Na prvi pogled konflikta interesov ni, pa pravi pravnik dr. Rajko Pirnaca, je konflikt vedno med zasebnim in javnim.
5: Ni nobenega indica, da bi bil zasebni interes upleten, da bi bila tu neka korupcijska tveganja nastala samo zaradi tega.
2: Sicer pa je celotna leva politika skočila na sindikalno stran pri zbiranju podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu. Po Levici danes še SD in Svoboda.
1: Naša država se po različnih svetovnih indeksih blaginje in zadovoljstva življenjem uvršča med uspešnejše. Kot pa še ugotavljajo v Uradu za makroekonomske analize in razvoj, polno izkoriščanje razvojnih možnosti omejujejo naraščajoči svetovni pritiski, demografske spremembe, omejena prilagodljivost in preniske investicije v prihodnost. Obenem v Umarju opozarjajo na naraščajoče tveganje revščine v ranljivih skupinah. Peter Vostner.
6: Se pravi starejši, nizko izobraženi, enočlanske gospodinjstva, priseljenci, tukaj pa nimamo nižje stopnje revščine od Evropske unije, imamo pa višjo in njihova izpostavljenost, ker smo premalo pozorni na njih, se povečuje.
1: Ocenjevalci NATO menijo, da Slovenija za obrambo lani ni namenila 2% BDP-ja. Naša država med obrambne izdatke iz tako imenovanega prvega stebra šteje tudi vlaganja v infrastrukturo. To pa po mnenju ocenjevalcev spada v drugi steber, ki govori o vlaganjih v obrambo in varnost. Ta po NATO-vih merilih ne spadajo v obrambni proračun. Slovenija bi morala 2% doseči v prvem stebru, na pristojnem ministrstvu pa trdijo, da je vseeno, kakšna je struktura teh sredstev. Nekdani vele poslanik pri NATO Erik Kopač.
7: Kljub razširjeni definiciji obrambnih izdatkov, ki upošteva tudi izdatke za odpornost, ne, po mnenju strokovnjakov Zveze NATO, Slovenija še vedno ne dosega 2% BDP-ja namenjenega za obrambo.
1: Ameriški predsednik Donald Trump se mudi na Kitajskem, kjer se bo v prihodnjih dveh dneh srečal s kolegom Xi Jinpingom. V spredju naj bi bili poslovni odnosi med državama. Trump pa spremlja več direktorjev tehnoloških podjetij, med drugimi Tesla in Nvidia. Med temami naj bi bile tudi razmere na Bližnjem vzhodu in odnos do Tajvana. Predstavniki vzhodnega krila NATO so na srečanju v Romuniji ocenili, da Rusija še naprej predstavlja kratko in dolgoročno grožnjo. V povezavi s tem so se zavzeli za krepitev skupne obrambe. Rusija je sicer danes izvedla obsežen napad z droni na Ukrajino, tudi na zahod, v bližino meja s članicami NATO. Poljska je preventivno v zrak poslala svoja vojaška letala, Slovaška je zaprla mejne prehode z Ukrajino, Madžarska pa je ostro obsodila napade na etnične madžarske regije na zahodu ukrajinskega ozemlja na zagovor poklicala ruskega veleposlanika. Iz Moskve so medtem sporočili, da bodo še naprej posodabljali strateške jedrske zmogljivosti in razvijali raketno orožje, ki bo lahko uničilo vse zdajšnje in prihodnje obrambne sisteme. Celje gosti finalne tekme slovenskega nogometnega pokala. V moški konkurenci je svoj prvi naslov osvojil Aluminij iz Kidričevega, ki je z 1:0 premagal Brinje iz Grosuplja. Več z prizorišča Luka Petrič.
8: Minimalna zmaga Aluminija, ki je bil večino dvoboja podrejen, Gorosupeljčani so si preigrali precej več priložnosti do sredine drugega polčasa. Po odmoru so zadeli tudi okvir vrat, kapetan Nejc Pečnik pa je bil pozneje sam pred golovo črto podrsal proti žogi, a se je ta tik pred njim odbila prek njega na neravnem igrišču. Ključni trenutek v času terenske premoči Brinja pa hiter protinapad Aluminija v 70. minuti, ko je samo Matjaž podrl Emira Sajtovskega, ki je bil sam pred vrtarjem, sodniku Davidu Šmajcu ni preostalo drugega kot izključiti grosupeljskega branilca. 8 minut zatem po še enem protinapadu Aluminija in ostrije diagonalni žogi Simoniča pa gol Bambe Susa zadev je z 20 metrov. Aluminija v nadaljevanju prepričljivo obdržal prednost za končnih 1-0. Ženski finale je dobila Mura z 2-0 boljša od Radomelj, strelki Jana Malakova in Tija Šoštarič-Karič.
1: Hvala za pozornost in mirno noč želimo.
9: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila in vodila jo je Urša Strle, tonski mojster Jovica Novković.
0: Vreme.
9: Po noči bo pretežno jasno, proti jutru bo začela oblačnost naraščati, po kotlinah bo megleno. Jutri zmerno do pretežno oblačno, popoldne predvsem na zahodu krajevne plohe in nevihte. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, jutranje temperature 0-7, dnevne 12-19. V petek in soboto bo oblačno s padavinami, v nedeljo jasno, topleje bo. Podatki o prometu pred predorom Karavanke na avstrijski strani zastoj. Zastoj sta tudi na starem mejnem prehodu Šentilj in na avtocestnem prehodu Šentilj proti Sloveniji. Štajerska avtocesta bo zaprta od 22. do 5. Med Blagovice in Vranskim proti Mariboru voz Trojane bo zaprt. Med priključkoma Domžal in Šentjakob bo proti Ljubljani do 4 promet urejen po enem pasu. 22 in 7 minut.
0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Ko dom ne predstavlja več varnega zavetja, se lahko obrnete na društvo SOS Telefon. Žrtve psihičnega, ekonomskega, spolnega in fizičnega nasilja lahko pokličete na telefonsko številko, kjer nudijo zaupen pogovor, psihosocialno podporo, pa tudi informacije o oblikah pomoči, prijavi nasilja in podobno. Takšen klic je morda začetek izstopa iz kroga nasilja, njegovo nadaljevanje pa je lahko tudi umik v zatočišča oziroma tako imenovane varne hiše. Več v četrtkovem svetovalnem servisu zaposleno v društvu SOS Telefon Blaško Margon Baloh.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Univerzitetni klinični center v Ljubljani bo bolnike v prenovljeno prvo osmino glavne stavbe predvidoma preselil s prihodnim mesecem. Kot so danes pojasnili, so selitev načrtovali za april, vendar tega niso storili zaradi težav z zagotavljanjem vode za zgornje nadstropja. Pogoj za odprtje so namreč izvedene pozitivne meritve vodovoda, elektrike in medicinskih plinov. Predstavniki Hrvaške so danes prevzeli posmrtne ostanke 500 Hrvatov, ki so jih po koncu druge svetovne vojne pobili v Sloveniji. Predaja je potekala v okviru dogovora, ki so ga lani poleti dosegli na zasedanju Slovensko-Hrvaške medvladne mešane komisije za urejanje vojnih grobišč. Hrvaški minister za veterane Tomo Medved, ki je v okviru protokola položil venec v spominskem parku na mariborskem pokopališču Dobrava, je predajo ostankov označil za humanitarno in civilizacijsko dejanje, ki po 80-ih letih zagotavlja dostojanstven pokop žrtev. Evropski ministri, pristojni za energetiko, so na neformalnem zasedanju na Cipru razpravljali o krepitvi energetske varnosti Unije in ukrepih za blažitev energetske krize, povezane z vojno na Bližnjem vzhodu. Kot ključne elemente so izpostavili ukrepe za krepitev proizvodnje čiste in dostopne domače energije ob sočasnem povečanju zmogljivosti za shranjevanje. Nujno se jim zdi bolj usklajeno sodelovanje med članicami ter Unijo in zaupanja vrednimi globalnimi partnericami. Združene države Amerike po oceni podpredsednika dosegajo napredek v pogajanjih o prekinitvi ognja z Iranom. Ob tem je poudaril, da mora biti napredek občuten, da doseže osnovne pogoje, od katerih ne odstopa predsednik. Ti naj bi zajemali zaščitne ukrepe, ki bi zagotovili, da Teheran ne bo imel jedrskega orožja, je ponovil ameriški podpredsednik. Francosko tožilstvo je danes znova zahtevalo 7-letno zaporno kazen za nekdanjega predsednika države Nicolasa Sarkozyja, ki mu očitajo zaroto v povezavi z domnevnim libijskim financiranjem predsedniške kampanje leta 2007. Vnovično sojenje poteka v okviru pritožbenega postopka, potem ko je bil Sarkozy lani obsojen na 5 let zapora, nato je preživel 3 tedne. Sodišče je nato odredilo, da je do konca pritožbenega postopka lahko na prostosti pod sodnim nadzorom. Po podatkih Agencije za okolje se bo proti jutru pooblačilo, po kotlinah bo zjutraj megleno, popoldne, predvsem na zahodu, plohe in nevihte. Jutranje temperature 0-7, dnevne 12-19 stopinj. V petek in soboto bo oblačno s padavinami, v nedeljo jasno in topleje. 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Ničesar se nisem dotaknil. Je v eni novejših pesmi zapisal Tone Škrjanec, uveljavljen pesnik, ki je doslej objavil 11 samostojnih pesniških zbirk in 3 izbore. Tudi v novejših pesmih ospredje postavlja čudnost vsakdana, ki ga obeseduje na samosvoj in čuten način in to dopolni z nenavadnimi, na nekaj mestih duhovitimi podobami. Omenjeno velja tudi za njegove neobjavljene pesmi, ki bomo predstavili v nocojšnjem literarnem

Murve. To, če samo stojim, še ne pomeni, da sem v defenzivi. Če sem tiho, potem več slišim. Recimo dež, kako je ves zanimiv in eleganten, ko pada. Na trenutke skoraj delikaten, ko se pojavlja kot senca v prevodu v knjigi. Rečemo, pada kot murve poleti. Še tvoja senca se me več ne dotakne, dodam absolutno potiho in povsem brez konteksta.

Ladja norcev. Najprej sva malo vrtnarila. Porezala vrtnico, košček jablane, pokrila česen s kopreno, potem se je že shladilo, nič več ni sijalo toplo februarsko sonce. Pogrel sem si kos pice, kot ponavadi, ti nisi bila lačna. Naredila si kavo, sem jo hotel jaz, pa si raje ti, ker veš bolje. In potem si mi dodala še žličko kave kar direkt v skodelico, ker se mi je zdela kao premalo močna. Posedala sva, malo klepetala. Pokazal sem ti fotko včerajšnjega navpičnega oblaka, strašno tankega, ki se je kot dolg vitek slap zlival z neba med griče. Ampak to je bilo še tam nekje pri pici. Potem sem malo prelistaval, malo prebiral literaturo, ti pa si prinesla knjigo in jo začela brati. In potem je šlo v nekem trenutku vse narobe. Postal je mrak. In to neke sorte vaški pekel z naravo in srnami. In prišla je tesna bolečina, ki se je ovila okoli telesa, kot nek zoprn oklep. In bližina je takrat postala skrajno zoprna. In do bolečine, kot se spominjam, sem pojedel skoraj vse banane. Na daljše trenutke sem bil povsem tih. Zvečer sem poslušal Pengova. Januar, ki se konča s hajkujem. Kadar sem žalosten, ne morem pisati. Nočem pisati žalostnih pesmi. Prileti sinica in si odnese sončnično seme. V zadnjih dneh sem se malce odmaknil od večnosti. Ničesar se nisem dotaknil. Ljubiti. Nič čakati. Žaba, ki skoči v mlako, še ni bašo.

Drevo zajec. Kaj naj rečem, da je tisto drevo kot ogromen zajec? Ostala so samo drevesa v megli. Da nisem dober za prepire? Da so sinice spet pozobale vse semenje? Da spim zato, da bi sanjal?

0: Pozdravi iz Goje. Moje delovno območje je gledati ribe, kako se poganjajo iz vode. Ne modrovanje. Ne vožnja s kutrčkom po plaži, s čelado na glavi. To mirno prepuščam drugemu. Raje se z vso odgovornostjo begam z občasnimi razmisleki o niču. In o tem, kakšna je to tišina, ko pada sneg. Je čista magija. Še posebej, ko nekje iz ozadja zaslišim ženski glas, ki s pesmijo priziva kojote. I've got this blues inside and outside my head. In se tako zleknjen pred belim pejsažem, nežno dotikam vsega. In tako na splošno. Vse to je moje oko. In moje oko je moje okno. Z razgledom. Ampak ne. Ne danes. Danes samo voham. Vadim pozornost.
1: V oddaji Literarni nokturno smo predstavili nekaj novejših, še neobjavljenih pesmi Toneta Škarjanca. Interpretiral jih je dramski igralec Matej Puc.
2: Godbe zgodbo. Vsako sredo ob 23.15.

Lep dober večer z prvega programa. 10. maja je minilo natanko 64 let, odkar je na Bledu prvič zazvenel festival Slovenska popevka. In zato vas bova v Godbah zgodbo Anja Rupel in Mirta Berlan odpeljali v preteklost tega glasbenega festivala, ki nam je dal ogromno odličnih skladb. Slišali boste nekaj zmagovalnih popevk iz različnih obdobij tega festivala, ki je pomembno zaznamoval domačo zabavno glasbo. V tako imenovanih zlatih letih festivala so najboljši avtorji in izvajalci ustvarjali skladbe, ki so postale zimzelene in jih odkrivajo vedno nove generacije. Pa tudi v novem tisočletju je festival postregal z dobro glasbo in novimi pevci in pevkami. Prva slovenska popevka je trajala

Zmagovalki pa so poleg glasov občinstva odločale tudi petčlanske komisije v centrih delavsko-prosvetnih društev Svoboda v 8 slovenskih mestih. In prvi zmagovalec slovenske popevke je bil Stane Mancini, ki je v 89. letu starosti umrl 6. septembra leta 2019. Mancini je na prvi popevki zapel skladbo, ki ste jo slišali v uvodu, Mandolina. No, leta 1964 se je festival preselil v Ljubljano, sprva na gospodarsko razstavišče, naslednje leto v Halo Tivoli. Pozneje je prireditev potekala v Križankah, pa na Ljubljanskem gradu, večkrat pa v studiu Televizije Slovenija, kjer je festival zadnjič potekal leta 2023. Zdaj pa v leto 1964, ko je slovenska popevka potekala v Hali A Ljubljanskega gospodarskega razstavišča. Festival, katerega geslo je bilo Iščemo slovensko popevko, je trajal 3 večere, od 21. do 23. maja. Povezovala pa sta jih Nataša Dolenc in Vili Vodopivec. Vsako pesem sta v alternaciji zapela po 2 izvajalca. Prvega je spremljal instrumentalni ansambl Mojmirja Sepeta, drugega pa zabavni orkester Radio Televizije Ljubljana pod vodstvom Marija Rijavca. Predstavilo se je 18 pesmi, izbranih izmed 81 prispelih na razpis. Prvo nagrado pa je osvojila skladba Mojmirja Sepeta in Elze Budav, ki je z leti seveda postala zimzelena. Poletno noč sta takrat zapeli Marjana Držaj in Beti Jurkovič.

Takole je Marijana Držaj zapela Poletno noč. Zdaj pa nazaj v leto 67, ko je Elda Viler z nepozabno interpretacijo skladbe Mojmirja Sepeta in Miroslava Košute Vzameš me v roke prepričala strokovno žirijo.

V 60. in 70. je bil festival Slovenska popevka osrednja slovenska zabavno-glasbena prireditev. Poleg izjemnih vokalistov so se z uspehom predstavile tudi mlajše skupine z modernejšo glasbo. No, večina zmagovalnih skladb iz tistega časa je postala Zim zelenih in poznamo jih vsi. Ena takšnih je Med iskrenimi ljudmi, ki sta jo napisala Mojmir Sepe, ki je na festivalu redno pobiral nagrade, in Dušan Velkavrh, leta 1972. Na slovenski popevki pa zapela Majda Sepe in prejela prvo nagrado žirije.

Leta 1976 je festival Slovenska popevka potekal 4. in 5. junija v ljubljanski hali Tivoli. Vodil ga je Vili Vodopivec. Predstavilo se je 16 novih popevk, ki so bile zapete v domači in tuji izvedbi. Prvo nagrado občinstva, pa tudi mednarodne žirije, je suvereno prejela skladba Samo na smeh je bolj grenak Jožeta Privška in Elze Budav v izvedbi Ditke Haberl v alternaciji z Joem Kadijem.

Festival Slovenska popevka, ki letos praznuje 64 let, je leta 1980 potekal od 2. do 4. oktobra v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma pod imenom Dnevi slovenske zabavne glasbe Ljubljana 80. Predstavilo se je 14 novih popevk, ki so bile še zadnji zapete v dveh izvedbah, domači in tuji. V okviru festivala se je posebej predstavilo tudi 13 šansonov. Cel kup nagrad in nagrajencev je bilo tisto leto, med njimi je mednarodna strokovna komisija prvo nagrado podelila skladbi Dan neskončnih sanj, ki sta jo napisala Aleš Trajnar in Dušan Velkavrh. Zapel pa takrat rosno mladi Vlado Kreslin, ki pa uspeha ni mogel proslavljati, saj je moral že naslednji dan po festivalu na obvezno služenje vojaškega roka.

80-ih je slovenska popevka začela izgubljati na pomenu in popularnosti. Leta 1983 se je zgodil še zadnji festival, na katerem je nastopil tudi Johnny Logan. Popevko je zamenjala pop delavnica, ki je slovenski glasbi tudi prinesla cel kup uspešnih skladb. No, po 15 letih zatišja je RTV Slovenija festival ponovno oživila in leta 1998 so slovensko popevko priredili na Ljubljanskem gradu. Zmaga je tistega leta pripadla Andreju Šifrerju in skladbi Za prijatelje, ki je tudi že ponarodela.

V godbah zgodbo poslušate skladbe nagrajene na festivalu Slovenska popevka, od katere ta mesec mineva 64 let. In Šifrerjeva za prijatelje je na Ljubljanskem gradu zmagala leta 1998. Prireditev je kar petkrat gostovala na Grajskem dvorišču, se na to za 4 leta preselila v Križanke, da bi na koncu pristala kar v televizijskem studiu. Leta 2001 je popevka še odmevala z Ljubljanskega gradu in to 7. julija. Povezovala sta jo Vita Mavrič in Jani Kovačič. Kar 16 novih skladb smo slišali tistega leta in med njimi je strokovno žirijo najbolj navdušila skladba Roka Goloba in Primoža Peterce Letim, ki so jo zapele Katrinas. Občinstvo pa so že drugič prepričale Foxy Teen skladbo Boštjana Groznika in Roberta Celestine Prva ljubezen. Poslušamo obe.

Leta 2016 in 2017 se je festival preimenoval Dneve slovenske zabavne glasbe in potekal na gospodarskem razstavišču. Dogajanje je bilo pestro, saj so poleg popevke gledalci lahko uživali v pop-rock nastopih in koncertih. Veselje pa je bilo kratkega veka in zaradi prevelikih stroškov se je popevka preselila nazaj v televizijski studio in se zreducirala na en sam tekmovalen večer. No, leta 2012 je slovenska popevka proslavila svojo 50-letnico v ljubljanski operi. Komisija je nagradila Hamota in skladbo Ti prihajaš, občinstvo pa je izbralo Nušo Derenda in Marka Vozlja ter skladbo Naj nama sodi le nebo.

Še cel kup skladb, ki so postale uspešnice, je prinesel festival, ki ga že 3 leta pogrešamo in upamo, da ni šel zavedno na odpad zgodovine. Še zadnji so nove popevke zazvenele leta 2023 v studiu 1 Televizije Slovenija. Festival sta takrat vodili Helena Blagne in Rejven. Slišali smo 12 skladb in kar 6 nagrad so podelili tisti večer. Glavno nagrado pa je prejel Nino Ošlak in njegova avtorska skladba Med nama. In prav z njo se poslavljava Anja in Mirta. Do prihodnič, glasbeni pozdrav!

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Pozdravljeni, to noč bom z vami Benjamin Jeram. Stranka SD se je pridružila zbiranju podpisov za referendum o v ponedeljek sprejetem interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Menijo namreč, da je zakon obšel socialni dialog, ruši solidarnost in slabi javne storitve, ter da bo ustvaril milijardno luknjo v javnih financah. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na včerajšnjem srečanju voditeljev vzhodnega krila NATO poudaril pomen evropske podpore njegovi državi. Hkrati je sporočil, da je Rusija nad Ukrajino včeraj izstrelila več kot 800 brezpilotnikov. Ubitih je bilo najmanj 6 ljudi, več 10 je ranjenih. Ruski predsednik Vladimir Putin je medtem dejal, da bo Moskva še naprej posodabljala strateške jedrske zmogljivosti in razvijala raketno orožje, ki bo lahko uničilo vse zdajšnje in prihodnje obrambne sisteme. Združene države Amerike po oceni ameriškega podpredsednika J.D. Vansa napredujejo v pogajanjih o prekinitvi ognja z Iranom. Ob tem je poudaril, da mora biti napredek dovolj občuten, da doseže osnovne pogoje, od katerih ne odstopa predsednik Donald Trump, ki ustraja pri tem, da Teheran nikoli ne bo posedoval jedrskega orožja. V včerajšnjih izraelskih napadih na Libanon je bilo ubitih 12 ljudi. Po poročanju Al Jazeere so trije napadi z droni južno od Bejruta zahtevali 8 življenj, ubita naj bi bila tudi 2 otroka. Izrael trdi, da napada infrastrukturo proiranskega gibanja Hezbolah, ki je včeraj prevzelo odgovornost za več raketnih napadov na izraelske vojake in opremo. Francoske oblasti so zavrnile izkrcanje več kot 1700 potnikov in članov posadke z ladje za križarjenje, potem ko je eden od potnikov umrl domnevno za posledicami norovirusa. Na ladji, ki je trenutno v pristanišču v Bordeauxu, ima simptome okužbe še približno 50 potnikov. V tamkajšnji bolnišnici zavračajo kakršnokoli povezavo s hantavirusom, ki je nedavno izbruhnil na nizozemski turistični ladji. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
2: Nogometaši Aluminija iz Kidričevega so bili tretjič v finalu pokalnega tekmovanja in za prvi naslov Brinje Grosuplje, ki so bile finalist prvič premagali z 1-0. V 78. minuti je zadel Bamba Suso. Ženski finale so že 12-tič dobile serijske državne prvakinje igralke Mure. Za novo dvojno krono so z 2-0 premagale Radomlje. Na svetovnem prvenstvu jadralcev razreda Formula Kite na Portugalskem je tretji dan regat Toni Vodišek popravil uvrstitev. Dve regati je končal za vodilnim Singapurcem Maximilianom Mederjem, enkrat je bil tretji, enkrat četrti ter še 9. in 13. Skupno je na 16. mestu in bo s tekmovanjem nadaljeval v zlati skupini. Po 5. etapi kolesarske dirke po Italiji z več padci in s ciljem v Potenci je rožnato majico oblekel Portugalec Afonso Eulalio, ki ima slabe 3 minute prednosti pred zmagovalcem etape Špancem Igorjem Arieto. Prvo etapo dirke po Madžarski je dobil Belgijec Tim Merlier, edini Slovenec Jakob Omerzelu je bil udeležen v padcu, a je zabeležil čas zmagovalca. Na evropskem prvenstvu v tekvandoju v Minhnu je prvo zmago za slovenski tabor dosegla Nika Rudolf, ki je v prvi borbi premagala Ukrajinko Renato Podoljan, nato pa jo je zaustavila prva nosilka Belgika Sara Shari. Olimpijec Patrik Divković je bil neuspešen v dvoboju Špancem Serhijom Trojtinom, Ožbolta Molja pa je premagal Bolgar Stanislav Mitkov. V finalni seriji državnega prvenstva v waterpolu je Maribor še drugič premagal kranjski Triglav. Tretja in prva odločilna tekma bo v soboto v Kranju.
1: Vremenska napoved. Po podatkih Agencije za okolje se bo proti jutru od zahoda začelo oblačiti, po kotlinah bo zjutraj mogoča megla. Čez dan bo po večini oblačno, popoldne bodo predvsem na zahodu plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 0 do 7, dnevne od 12 do 19 stopinj Celzija. Jutri in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. V nedeljo se bo razjasnilo, topleje bo.

0: Dobrodošli v nočnem programu Nacionalnega radija. Danes poteka iz totega konca. Začenjamo ga z oddajo Obrazi sosednje ulice in gostom Mariborčanom Iztokom Kočevarjem, glasbenikom, športnikom in humanitarcem. V okviru projekta Kolesarimo za otroške sanje se je s kolesom podal od Maribora do Istanbula in si prislužil naziv Večerov humanitare Štajerske. Po eni uri bomo gostili skupino Murphy, ki nam bo v glasbenem radiogramu pokazala svoje bolj intimno plat. Brez velikih odrov, brez glasnih ojačevalcev. Samo glasba, glas in zgodba. Sledila bo še oddaja Rita mesta, v kateri bomo predstavili najnovejši album skupine Katalena. Luka Sranka, Gregor Sremecki in Robert Zajnšek si želimo, da boste tole noč preživeli v naši družbi.
1: Pozdravljen sosed.
2: Obrazi, obrazi. Sosednje ulice.
3: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Obrazi sosednje ulice. Z vami sem Luka Sraka, današnji obraz sosednje ulice, pa je človek številnih talentov in velikih zgodb, Mariborčan, glasbenik, športnik, bobnar, kolesar, smučar in ne nazadnje tudi trener in učitelj, pa tudi človek z velikim srcem, z mano v studiju je Iztok Kočevar. Iztok, pozdravljen.
4: Lepo zdrav sem.
3: Iztok, poznava se že menda 10 let, lahko bi rekli, da sva sodelavca na nek način in ne nazadnje prijatelje, zato verjamem, da mi poslušalci ne bodo zamerili, če te tikam.
4: Ja, hvala Bogu.
3: No, v zadnjem času smo te spoznali predvsem kot kolesarja, dobrotnika, tvoje življenje pa je v bistvu veliko bolj pestro, poznamo te kot človeka, ki združuje veliko različnih stvari, kot sem omenil, od bobnov do kolesa in smučanja.
4: Ja, v bistvu glasba še vedno tista, že od nekdaj prva pri vsem, čeprav sem počel marsikaj druga, ampak še vedno je danes glasba tista na prve mesto.
3: Tudi o glasbi bova danes, o bobnih pa še vsem drugem, pa začniva na začetku, kako se spominjaš svojega odraščanja v Mariboru?
4: Odraščanje v Mariboru, zdaj, če smo že pri glasbi pa pri športu, bom tako rekel, preden sem šel v osnovno šolo, sem začel pri Hartmanu igrati klarinet. Mislim, da sem v prvi razred hodil, ali pa še to ne vem čisto točno, ker je moja sestra igrala harmoniko tam in potem sem jaz hotel tudi biti zraven. Ne? In tako mislim, da še niti v prvi razred nisem šel. In sem začel s klarinetom, to je bil harmonikaški orkester. Erwin Hartmann, starejši je to bil. To je bilo leta, ne bom reči povejo, rečem 1800 pa nekaj, da ne bo zdaj malo smešno izpadlo, kdaj je to že bilo. Šport je pa tak, mislim, da že malo prej, ja, zdaj, če računam na to, da sem bil na biciklu cel dan, bil je to 3 cikl na začetku, pol pa eno kolo, mislim, da druga nisem počel, ko bil skos na kolesu, že takrat, ko sem shodil, no.
3: Enkrat si mi tako prijateljsko povedal, da moje življenje je šport, ne, kolo, smučanje in bobni.
4: Ja, skoraj tak je.
3: Velik del tvoje zgodbe je tudi dobrodelnost oziroma velik del tvojega življenja zadnjih nekaj let. Lani si se s kolesom odpravil vse do Istanbula, pa mogoče se preden zares začneva ta pogovor, tudi dotakneva malo tega, kako si se odločil za ta podvig?
4: To nekaj let je zorelo to pri meni, bil pa je povod, da so mi hčere rekle, glede na to, da sem se vozil na biciklu zadnjih 8 letih spet na cestnem kolesu, pa sem delal 1000 kilometrov, pa Jadranska magistrala, pa Balkan in sem pa tja, pa mi pravijo, pa daj naredi ti nekaj z tega, ne, da bi pač nekaj osmislo to moje naganjanje po cestah. Ne. V enem pol je tako bilo, da smo predlani z enim prijateljem smo šla v Atene, to je bil njegov projekt, jaz sem bil v bistvu samo spremljevalec in potem so mi pa lani rekel Luka, od Lukas Bikesa, od čigar je tudi bicikl, ki ga vozim, sponzorsko in vsa oprema, mi je rekel, kaj, če bi pa ti šel letos v Istanbul, sem rekel, super, jaz grem takoj in pol je to hitro ratalo od ideje do projekta. Pol je bila še tukaj Zveza prijateljev mladine, ki jo moram omeniti, že od nekdaj sem prostovolec pri Zvezi prijateljev mladine. Hodil sem na letovanja, pa dedek Mraz sem bil, pa kaj vem kaj in potem v tistem trenutku sem rekel, jaz bom za Zvezo prijateljev mladine delal in smo obudili projekt za nadarjene otroke, ki je propadl v zadnjih letih, ker pač ni bilo finančnih sredstev, žal, in jaz sem to sprejel, super, bomo ga obudili in tako, da smo po tistem projektu lani 80 otrok, toliko denarja smo z vašo pomočjo zbrali, smo jih že peljali 27, ostali še pa bodo zdaj v juniju gre drugi tabor in še potem septembra, tako da smo zelo zadovoljni z izkupičkom, da tako rečem, da smo 80 otrokom, ki so nadarjeni, omogočili, da bojo lahko razvijali svoje talente.
3: Ta tvoja dobrodelnost je prinesla tudi naziv večerov humanitarec Štajerske, ne?
4: Tudi, ja.
3: Tako je tudi en ponos verjetno zate potrdilo o dobrem delu.
4: Je, tako, ponosen sem na to, bil sem zelo presenečen. Mi je potrdilo istočasno pa od tistega trenutka dalje spet vzpodbuda za naprejšnje delo, torej, da delamo nekaj prav z ekipo in v tistem trenutku sem se odločil, ker sem res da malo omahoval, da letos naredimo spet projekt in spet omogočimo sanje tem otrokom, to se pravi tem nadarjenim in gremo letos spet, ja.
3: No, po povedanem sodeč nas čaka danes zanimiva oddaja, nadaljujemo pa po glasbenem premoru.

0: Obrazi sosednje ulice.
1: Današnji gost oddaje Obrazi sosednje ulice je Iztok Kočevar, glasbenik, športnik. Iztok, najin pogovor bova nekako razdelila na tri dele, ne, na, torej na kolesarjenje, na smučanje in pa na glasbo. Pa če začneva, kot sva že povedala v uvodu, oddaje pri kolesarjenju, ne, lahko bi rekli, da zadnjo leto ali pa nekaj mesecev te spremljamo, predvsem kot kolesarja, ne?
2: Ja, ker je pač to zdaj bolj na udaru, medijsko, malo bolj smo pač izpostavili ta naš projekt, pa sem zdaj bolj kolesarja kot kaj druga.
1: Omenila sva pot do Istanbula, več kot 2000 km, za tabo je še nekaj dolgih poti, ki pa niso bile mogoče toliko odmevne, ne, tudi pot do Aten. Pa vseeno, kako si se pripravljal na tako zahtevno pot?
2: Ja, jaz bistvo kolesarim vsak dan, zdaj to mogoče res ni čist dobesedno vsak dan, ampak na kolesu sem več ali manj skozi. Za tako dolgo pot pa sem pač ja opravil nekaj več daljših vožnj, 200 km in več. Med drugim sem prekolesaril od Zgoričkega v Piran, to se pravi od Tromeje do Pirana, v enem dnevu seveda 350 km, pa sem potem drugi dan pač testiral, če se še lahko nazaj sedem na bicikl, malo v heco, ne. Drugače sem tudi v projektu DOS, torej Dobrodelno okoli Slovenije, kjer v petih dnevih prekolesarimo 1100 km okoli cele Slovenije. Vmes obiščemo občine, osnovne šole, podeljujejo se kolesa, torej tudi dobrodelna in še pač nekaj takih vožen, ki so pač malo daljše.
1: Projekt Pot do Istanbula je bil nekako v sodelovanju za Zvezo prijateljev mladine, ampak tvoje sodelovanje za Zvezo prijateljev mladine ima že dolge noge, bi lahko rekli. Ne?
2: Dolge noge, ja. To je bilo po tistem, ko sem jaz nehal poučevati na Seršu. To je bilo v 90-ih letih, pa nekako je sopadlo s tistim, da so takrat iskali vzgojitelje na letovanjih. Pa sem mislil, pa ja, pa grem tak nekak, da spet malo, oziroma ne spet, ampak da imam ta kontakt z mladimi še dalje, da to mi pač ni bilo malo zapustiti in sem šel na letovanja, pol sem bil pedagoški vodja, pa pomočnik, nekaj let je to trajalo, pol sem bil še dedek Mraz, vedno pa mi je to nekak blizu, no, Zveza prijateljev mladine, prijatelji smo tudi, ne samo sodelavci. Po lanskem sodelovanju pa to sploh in komaj čakam, da leto spet sodelujemo.
1: Kako pomembno ti je, da s športom, ne, s tem, kar ti rad počneš, pomagaš drugim?
2: Vse v bistvu ne gre za to, da je to zdaj šport, lahko bi bilo kaj druga, ali pa kaj pa vem. Blizu mi je to dobrodelnost, pa spodbuda morda celo drugim, da nekaj naredijo za druge, ki so pomoči potrebni, sploh če so to otroci. Lani sem pa še eno tako noto dodal temu, da sem vplival, poskušal vplivati ali pa spodbujal ljudi, da naredijo nekaj zase zdravega, da se spravijo po domače s kavča, ne, pa naredijo nekaj dobrega za zdravje, za počutje, da se sedejo na kolo, pa da recimo na mesto avta uporabijo kolo. Lani smo štartali na Evropski dan brez avtomobila. To mi je bilo tak od začetka, ta ideja, super. 22. septembra z trga Levna Štukla smo se podali tako, v bistvu z mano šli prijatelji, znanci, kar nekaj čez sto jih je bilo in smo tako šli z mano, simbolično smo štartali za Istanbul in smo se peljali po Mariborskih ulicah, potem dalje proti Lentiju. 8 prijateljev me je spremljalo do Lentija, to je bil prvi dan in pač en tak namik, ideja, spodbuda vsem za rekreacijo.

0: cilj po tako dolgi poti, kaj prevlada, olajšanje, ponos ali že razmišljanje o naslednjem izzivu?
1: Pa vse, ne? Nekak najprej si srečen, res. Pol pa kaj vem, pa prije vse tisto, ja, da si olajšan, zato ker pa če je le pritisk, kaj pa če se kaj na poti zgodi nepredvidljivega, pa ne prideš, potem pa, ja, da takoj bi šel dalje, ne, spet nekaj drugega početi, pa drugo akcijo narediti in vse je tak, ja.
0: Naj omeniva, da smo to tvojo pot že spoznali, ne, v naših oddajah, ki so še dosegljive v podcastih ali pa na spletnih portalih Radija Maribor. Tudi o tem bova še spregovorila, kaj pripravljaš za letos, nekaj majhnega si že omenil, ampak ne, zaenkrat še ostane skrivnost, prepustiva se za nekaj minut glasbi.

0: Obrazi sosednje ulice.
1: V oddaji Obrazi sosednje ulice gostimo Iztoka Kočevarja, glasbenika, športnika, dobrodelnika. Iztok, kolesarjenje sva nekako obdelala, ne? Zdaj pa še smučanje. Tudi tu, ob tem, da je to prav tako tvoja velika ljubezen, ne? Ampak tudi tu nekako sodeluješ z mladimi, ne? Si tudi učitelj smučanja.
2: Ja, smučanje se tudi tam nekje začelo, ko moje kolesarjenje. Mogoče ne tako dan danes, to smo najprej na ulici skupaj. Ja, sneg je bil še takrat, mogoče tudi to, ne. Potem pa seveda Pohorje, tako da sem stari Pohorc, da tak rečem. Vsa leta v bistvu smučam, že dolgo sem smučarski učitelj, tudi tako, ja, kot si rekel, imam stik z mladimi, tak veselje ti je pogledati, ko pridejo, recimo, da tak rečem, šola v naravi, pridejo otroci, ki še niso bili na snegu, eni še sploh snega niso videli, tudi to se dan danes dogaja, pridejo recimo otroci z obale, pa še tak snega, recimo, kot je pri nas, pa da so na njem, mogoče tudi niso doživeli, ne da niso videli. Ne? In ne znajo smučati, ampak v bistvu že prvi, drugi dan, ko jih damo na smuči, z prvimi koraki potem napredujejo in po petih dnevih smučajo praktično vsi. In je tudi eno tako zadovoljstvo, da to vidiš in da si jim to pripomogel k temu.
1: Omeniva, da si bil tudi del ekipe, ne? Naše vrhunske smučarke Ilke Štuhec, ki pa je letos nekako zaključila svojo profesionalno kariero in je bila pred kratkim gostja naše oddaje Obrazi sosednje ulice.
2: Z Ilko Štuhec sodelujeva že dolgo, ja, tudi pri smučanju. Nekaj časa je imela svojo ekipo, tudi tam sem malo pomagal pri postavljanju prog tukaj na Pohorju. Pa še kasneje, pa potem smo kolesarla lani dosti skupaj in zdaj spet nekaj pripravljava, ja, skupaj. To pa zdaj ne ostane skrivnost, da ne bom preveč povedal.
1: No, recimo temu alpskem smučanju, ne, se rad podaš tudi na turno smučanje.
2: Turno smučanje pa ja, to je pa tak silom prilike pri meni ratalo dost pozno. To je bilo v covidu. Namreč prej sem slučajno kdaj šel ali pa kaj, ampak nekak, tak sem vedno rekel, pa z alpskega smučanja ne bi zamenil za turno, ker pač rad alpsko smučam in takrat, ko so razmere za turno smučanje, tudi alpsko smučanje, pol sem raje valjda smučal normalno. In pol pa je prišel covid, pa s tistim zaprtjem prog in tega in pol smo vsi turno smučali, ne? No in od takrat mogoče je to malo bolj. Zadnja leta sem tudi šel na kako turo, tudi na kako goro se podal in od takrat tudi freeride smučanje mi je pri srcu, torej po celcu ali pa po neurejenih smučiščih. In ja, to je pa, zdaj bi celo tak mogoče rekel, da pa mogoče bi kdaj, in sem že to valjda tudi naredil, da sem zamenil. Na mesto alpsko sem šel turno, ker je po eni strani lepše.
1: Omenila so tvoje delo z mladimi športniki, ne? Sam si začel na mariborskih ulicah, ker je bilo še dovolj snega. Snega je nekako čedalje manj, ne? Se ti zdi, da imajo danes mladi dovolj priložnosti za šport, za smučanje, mislim, ali postajo vse težje?
2: Pa za šport vsekakor imajo priložnost. Ja, zadnje čase šport tretiramo mogoče malo napačno, ne? Da je šport samo tisti, ki je organiziran, šport samo tisti, ki je tekmovanje v njem in ja, vsa ta športna dogajanja, kar se tiče tekmovanja in pa tega, so seveda zelo draga in je povezano s finančnimi sredstvi in to nimajo žal vsi možnosti tega. Z normalnim rekreativnim športom ima pa vsak žogo, čeprav nisem pristaš žoge, oziroma jaz pač, mene žoga ne mara, no, tak sem vedno rekel, ampak z žogo brca lahko vsak na ulici začne, brez finančnih sredstev tudi športne opreme ne rabimo, kolo, neko starost ima vsak, skratka, priložnosti za rekreacijo in za šport, pa peš na Pohorje, recimo, to ima vsak. In še tako bom rekel, meni se zdi to celo po eni strani dosti bolj zdravo kot tekmovalni šport, Kar pa se tiče tekmovalne šport, to pa je čisto ena druga stvar. Rekel si smučanje, ja, žal zadnja leta je pač tak, ja, da v dolini nimamo žal smuke oziroma tudi snegani, mogoče tu in tam izjemoma. Ko pa je na bregu sneg, je pa to takoj že s financami povezano. Ja, tak da to je, pri smučanju je malo bolj težko, ja. Pri vseh ostalih športih pa gre.
1: Si se letošnjo sezono uspel spustiti iz vrha Pohorja do doline?
2: Ja, večkrat. Ja, to je že tudi tak zmaga, ja, da imaš priložnost, da se spustiš. Je, ja, se Pohorci se kar potrudijo, ta dolina mora biti, ne, ker drugače pol ni sezona taka kot je. Mal smo razvajeni, moram reči, ne, vsi smo razvajeni. Vključno z mano, če ni smuke v dolino, potem nismo zadovoljni. Kar ni mogoče čist realno, pa ni prav, ampak ok, tak je.
1: Istok, od kolesarjenja prek smučanja se nekako prišla do glasbe, no o tej pa po glasbi, po glasbenem premoru.

0: Obrazi sosednje ulice.
1: Tokratni obraz sosednje ulice je Iztok Kočevar. Iztok, dotaknila so se torej kolesarjenja, smučanja, ne? Nekako tretji del tvojega življenja pa zapolnjuje glasba, čeprav sam praviš, da je glasba glaven del tvojega življenja, te bo vam namenila naslednjih nekaj minut. Še prej pa dodajva, da vse troje pri tebi nekako gre z roko v roki. Tisti, ki te poznamo in te večkrat srečamo, vemo, da se smučanje, kolesarjenje in bobnanje dobesedno prepletejo in to izgleda tako, da je na tvojem avtu kolo, v avtu pa smuči in bobni.
2: Ja, res je. V zadnjih letih je to sploh, ko gremo igrati kam po Sloveniji, pa se zgodi, ja, da sem že imel vse tri stvari v avtu. Oziroma kolo na avtu, v avto pa bobne in smuči. Pač izkoristim, recimo gremo za vikend igrat, pa čez dan izkoristim za smučanje ali pa kolesarjenje, to počnem pa res. Zdaj gremo recimo maturantske po celi Sloveniji, dobro, zdaj za smučanje, ok, krvavec je bil do nedavnega, ampak tega nisem, kolo pa vzamem praktično vedno zraven, in vedno dopolnim tisti dan, malo jaz rečem, da imam regeneracijo. Ostali člani benda spijo cel dan, jaz pa cel dan kolesarim, pa se na ta način rekreiram oziroma regeneriram.
1: Kot si povedal v uvodu oddaje, te je glasba nekako začela spremljati zelo zgodaj, takrat s klarinetom, ne? Danes te poznamo predvsem kot bobnarja. Kdaj si pa prvič sedel za bobne?
2: V bistvu sem za bobne sedel kar pozno. Prej sem igral, kot sem rekel, klarinet, kasneje še v glasbeni šoli klavir, kar moram zdaj takoj povedati, da mi je zelo pomagalo pri moji glasbeni poti ali, če rečem, karieri, ker sem pač, mi je marsikaj jasno v glasbi zaradi tega, ker sem obiskoval tudi nauko glasbi, kot se temu dan se reče, mi smo rekli solfeggio, kar takrat meni ni bilo fajn, kar tudi vidim, da danes mojim bobnarjem ni najbolj všeč, če jih preveč morimo z raznimi temi teorijami, ampak koristi pa vsekakor. Za bobni sem pa začel v srednji šoli, v bistvu so me prijatelji nahecali, delali so nek band in niso imeli bobnarja. In pol so prišli k meni, ti si si tak že vedno želel bobne igrati, pa meni, da je to bilo celo res, da sem malo sanjal v bobnih, pa pač nikoli ni bilo tiste brce ali kak naj rečem. In takrat pa je bila, in res smo kupili neke bobne stare in pol sem jaz začel bobnati in smo igrali in smo se fajn imeli. Jaz sem nekako to prav vzljubil, moram reči, da po dveh letih več od tega benda noben ni igral, še samo jaz sem in pol sem naredil svoj bend in pol je to tak dalje šlo in pol sem bil rocker v 80-ih letih s preporodom, na kar sem v bistvu zelo ponosen, ker smo bili pionirji novega vala v Sloveniji. Kasneje sem pa potem še z drugimi zasedbami igral komercialo, potem pa ja, pol pa je to prešlo v komercialne vode, v kaverje in smo si začeli nekak, da rečem, denar služiti s to glasbo.
1: Danes si vodja skupine Karneval, ta ti sicer predstavlja večji del glasbenega udejstvovanja, ne, ampak ni pa edina skupina, ne, zaigral si, ne vem, Pohorje Ekspres recimo je ena izmed njih, ne.
2: Ja, Pohorje Ekspres je bila ena taka lušna, da tako rečem, avantura v country vode, kar si res nis nikoli predstavljal, da bom sodeloval, no z njimi več ne sodelujem, tudi mislim, da kaj dosti več ne igrajo. Ja, drugače pa še vedno bilo nekak, pa s preporodi še ni dolgo, kar smo včasih igrali, pa potem proti Toči, proti Poledici je bila ena taka zajebancija, da tako rečem, pa je to potem preraslo, da smo kar igrali, pa zadnje čase spet malo bolj morda, kolikor je pač časa. Zadnjih nekaj let pa sem s Kroniksi, To zveni malo tak smešno, ne? V bistvu je cela skupina tudi tak priložnostna, v njej so akademski glasbeniki, v bistvu mi je velika čas, da sem sploh tam zraven, po mojem velikem prijatelju Mariju Modrinjaku. In ja, tudi tam se šalimo, ne? Da pač smo zasedeni in nimamo časa igrati, v resnici pa igramo enkrat, dvakrat na leto, ker pač več ni časa, pa ne prilike, ampak je pa zelo fajn. In v kratkem pripravljamo en koncert ob zidu. Jaz upam, da ne bom preveč povedal, Marko Radmilovič je zdaj že spet izdal oziroma izdaja eno knjigo in bomo pripravili en koncert ob izdaji te knjige.
1: Omenila sva skupino Karneval, ne, ki letos praznuje 15 let in ste nekako postali stalnica mariborskih prireditev, ne, od Martinovanja do, ne vem, Dneva Mariboru na Pohorju in tako naprej. Ne.
2: Pa ja, lani se je zgodilo, da smo bili oktobra na Dnevu Maribora na Trikotni jasi, pol smo bili novembra na Martinovanju na trgu Leona Štukla, pa decembra celo na dveh prizoriščih čez dan na glavnem trgu, zvečer pa na trgu Leona Štukla. Za kak je to ratalo, ne vem, je pa, oziroma nam je velika čast, da je tako. Ja, 15. obletnico imamo pa letos in pripravljamo tudi nekaj, eno presenečenje, v bistvu ni tak presenečenje, en koncert bomo naredili za prijatelje, znance, za vse partnerje, poslovne, vsem, kar smo jim igrali, v kratkem bomo tudi napovedali datum. In ja, 15 let je že, ja.
1: Tako kot svojo ljubezen do smučanja deliš z mladimi, ne, tudi ljubezen do glasbe deliš z njimi, ne, si tudi učitelj bobno, ne.
2: Ja, to pa je tudi ratalo tak mal za hec, mal tak nepričakovano. V Lenartu je prijatelj imel, oziroma ima zasebno glasbeno šolo, in me je pač povabil, da ima preveč vpisa, če bi jaz poučeval, malo sem oklevo, ker pač mi to res ni bilo takrat najbolj jasno, kako bi jaz to počel. Potem sem pa hitro spoznal, da morda tudi zase nekaj naredim. In ja, pač nekak, včasih se kaj pripraviš, včasih nekaj drugega igraš, kot igraš pač po domače zakrniš, malo v enem bendu, recimo igraš skozi ena in isto, tam mi je bil to izziv. Kasneje pa to spet preraslo, ja, za delo z mladimi izziv, potem smo delali bende, še danes delamo bende in mi je to tudi ena velika čast, spodbuda in pa inspiracija, da mentoriram bende, torej to komorno igro, da tak rečem, da to spoznajo otroci, glasbeniki, mladi, kako je to fajn, jih spremljamo na oder, zdaj že precej veliko nastopamo, z enim bendom sploh sodelujemo, ne bom zdaj povedal še, kjeri bend je to, nas bo tudi spremljal na naši 15. obletnici. Super je, ja. Muzik klubu smo bila tudi mi dva Luka sodelavca, oziroma smo še pravzaprav še zdaj, ja. Fajn je to.
1: Lepo je, ne, deliti svoj, ja, ljubezen do česarkoli, ne, z mladimi. Ne.
2: Ja, to, tudi to je spodbuda, recimo, enim pa drugim, pa vam, poslušalcem, da to delimo. To je eno, lahko eno tako poslanstvo. Ne. Eno poslanstvo je, da z glasbo srečuješ ljudi ali jih razveseljuješ, da tak rečeš, potem pa še drugo, ne, da deliš to znanje in spodbujaš mlade, da je glasba tudi ena taka fajn stvar.
1: Isto, ko dajo počasi peljeva v koncu, ne, sledi še nekaj glasbe in pa še nekaj o tebi.

0: It's Snap.
1: Obrazi sosednje ulice.
2: Tokratni obraz sosednje ulice je bil Iztok Kočevar, Mariborčan, ki združuje glasbo, šport in dobrodelnost. Naj omenimo, da je kot kolesar prekolesaril pot do Istanbula ter pri tem pomagal drugim. Iztok, v današnji oddaji smo nekako spoznali vse tri aspekte tvojega življenja, ki pa niso edini, ne? Tu je še družina in še marsikaj drugega. Pred kratkim si prejel naziv Večerov humanitarec leta, za konec pa mogoče še pogled naprej. Vem, da je še marsikaj zavito v tančico skrivnosti, ampak jaz vem, da je novo kolo že pripravljeno za nove podvige.
3: Ja, res je. Po uspešnem lanskem projektu Kolesarimo za otroške sanje, ki je bil projekt Lukas Bikesa pa Zveze prijateljev mladine, pa mene in moje ekipe, je bila pač logična posledica, da letos nadaljujemo in tako smo že februara, mislim, ali pa je že bilo prej, že novi skot čaka malo bolj v mojih barvah, malo drugačen. Že čaka oziroma ne čaka, on je že vsak dan na kolesu, z mano se pripravlja že na nove podvige, novim zmagam naproti. Ja, zdaj ne da je skrivnost, kam se podajamo letos, v bistvu se še odločamo z ekipo, kaj in kako. Bomo oktobra letos, malo kasneje, malo povezano tudi z mojo glasbeno potjo, da pač nimam toliko časa v letnih mesecih, pa je tista luknja že planirana v oktobra. Morda na mig, da gremo na tople kraje, da bo prej tam avgusta, malo septembra še prehitro, torej bo oktobra, upam, da pravi čas, torej nekako na jug, čeprav tudi Istanbul je na nek način proti jugu. Morda na drugo stran, v kratkem bomo obelodanili in sporočili javnosti, kam se odpravljamo. Gremo pa kolesarimo za otroške sanje kot lani z Zvezo prijateljev mladine in Lukas Bikesom.
2: Čakate torej pestro leto, ne, tudi nekaj glasbenih dogodkov in izdaj, kot so omenila Iztok. Hvala, da si bil z nami. Srečno na vseh poteh, ne, glasbenih, smučarskih, kolesarskih in življenjskih.
3: Hvala za povabilo v to dajo. Torej, če se še niste, si oglejte film o našem kolesarju za otroške sanje. Istočasno pa smo z bendom napravili tudi komad, ki je bil bolj inspiracija, ta naša pot v Istanbul, bolj pa, kot naslov pove, novim zmagam naproti, torej spet gledamo naprej za nove zmage v glasbi in v našem projektu Kolesarimo za otroške sanje, to se pravi Karneval Band in novim zmagam naproti.
2: Hvala Iztok še enkrat, oddaj obrazi sosednje ulice sem pripravil Luka Sraka.
4: Pozdravljen sosed.
1: Obrazi sosednje ulice.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ustavno sodišče je obravnavalo ustavno pritožbo Gibanja Svoboda na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora in pobudo za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora, vendar postopek še ni končan. V Svobodi so se na ustavno sodišče obrnili po razkritju, da je bil del glasovnice ob glasovanju za predsednika državnega zbora označen, kar po njihovi oceni izničuje institut tajnega glasovanja. Predstavniki Hrvaške so včeraj prevzeli posmrtne ostanke 500 Hrvatov, ki so jih po koncu druge svetovne vojne pobili v Sloveniji. Predaja je potekala v okviru dogovora, ki so ga lani poleti dosegli na zasedanju Slovensko-Hrvaške medvladne mešane komisije za urejanje vojnih grobišč. Hrvaško ministrstvo za veterane je predajo posmrtnih ostankov označil za humanitarno in civilizacijsko dejanje, ki po 80 letih zagotavlja dostojanstven pokop žrtev. V okolici Beograda je bil v obračunu med skupinama prebežnikov ubit en migrant, še en je huje poškodovan. Po neuradnih informacijah tamkajšnjega časnika Kurir naj bi bilo v spopadu uporabljeno tudi strelno orožje. Kot so za časnik povedali prebivalci Obrenovca, strelov niso slišali, domnevajo, da se je spopad zgodil drugje, na to pa naj bi žrtvi prepeljali v gost, kjer so ju našli. Policija še išče oboroženega napadalca. V Goriških Brdih se je začelo dogajanje ob jubilejnem 60. prazniku Češen. Vrhunec bo od 4. do 7. junija na osrednjem prizorišču v Dobrovem, prireditve pa bodo po celotnih Brdih potekale do srede prihodnjega meseca. Po podatkih Agencije za okolje se bo proti jutru od zahoda začelo oblačiti, po kotlinah bo zjutraj mogoča megla. Čez dan bo po večini oblačno, popoldne bodo predvsem na zahodu plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 0 do 7, dnevne od 12 do 19 stopinj Celzija. V petek in soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. V nedeljo se bo razjasnilo, topleje bo.

0: ritmu glasbe.
1: V ritmu Štajerske. Glasbeni radiogram.
2: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
1: To je glasbeni radiogram.
0: Radiogram. Na Radiu Maribor.
3: To je oddaja Glasbeni radiogram, jaz menoj danes kar pisana zasedba skupina Murphy. Zelo smo počaščeni, da so prišli danes v ta naš studio, v studio Radia Maribor in v oddajo Glasbeni radiogram. Gregor, Rok in Tomaš so z menoj v studio, torej trio, eden še je ostal doma, ampak nič za to. Zdravo, fante.
4: Dober dan.
3: Zelo lepo. Všeč mi je bila harmonija in usklajenost. Usklajeni pa ste že od leta, malce sem se potrudil in pogooglal, 2013. Ja, kar dolga zgodba, bi rekli, da počasi, lepo in strastno in nežno ste pluli navzgor, ampak kdo bi si mislil, oziroma ste si sami predstavljali to, da boste prišli do te točke, kjer ste zdaj. Ste začeli verjetno kot mladi fantje, ponavadi se začne z nekim in z neko mladostno in energijo, ne? Potem postane stvar verjetno malce bolj resna, ko neke stvari uspejo. Kako gledate, no, na te čiste začetke in ali ste šli v to smer, ki ste si jo predstavljali?
5: Ja, jaz lahko zase povem, da sem že od malega vedel, da takoj, ko sem začel kitaro, da pač celeko prej nekako bom živel od muzike, pa pač vsi smo imeli že prej neke bende in bolj, ko sem spoznal Gregorja, ki me je povabil v bend, sem videl, da ima ful poštimano, da bi red nekaj zares delal, pa neke cilje, ki so se mi dopadali in so postali potem naši skupni cilji, tako da se mi zdi, da smo nekako, ni nas presenetlo, ker smo pač res videli se tako, vizualizirali smo to in manifestirali, pa ful veliko delali za to. Da je bil tako zdrava pot.
3: Zanimivo, ko sem zdaj razmišljal, takole o vas, se mi zdi res, da je neke vrste to tudi usoda, ne? Da ste se našli na takem mikro prostoru, ne? Torej štirje fantje, ki ste tako močno ustvarjalni, ne? To je, poznamo, ne, iz zgodovine glasbe, razne Beatle, pa Stonse, pa tako naprej, ne? Ampak vam se res, se mi zdi, poklopilo to, no?
6: V bistvu, če tuk časa, tuk zares delaš, se pol doskrat zdi, kot da se vse poklop, ampak je doskrat to samo, kar se je što žanješ in je v bistvu
3: rezultat,
6: samo rezultat trdega dela. Tako da jaz bi to rekel. Je pa tudi zihar sreče, da smo se najdeli, ampak pač če v eno smer stremiš, pol ti na konc
7: to dobiš.
6: To dobiš, ja.
5: Pa tudi instrumentalisti kar dobri, ne, ker smo pa že prej tako nekaj igrali, zaradi tega, ker smo nekako toliko v easy na instrumentih, smo tudi lažje potem dodano vrednost dajali s tem nekim humorjem pa zajebavanjem.
3: Točno to, ja. Ampak
6: rekel
3: ste
6: si grdo besedo.
7: Kaj bo rekel?
6: Ja. Rekel je ono na Z.
3: Bomo rezali. Ampak zanimivo, ne, da se mi, takole, ko sem vas že od samega začetka takole spremljal, ste takoj začeli ustvarjati, torej, avtorsko glasbo, ne? Ker se mi zdaj se marsikak takšen mlad band zaplete, da preigrava in preigrava večno v garažah skladbe tujih izvajalcev, ne? Da vi ste pa hitro odkrili ta, da imate nekaj zapovedati.
7: Ja, mislim, da mi smo bliže neki smo že dal čest, kot je Tomi rekel, smo vsi že imeli neke bende prej, kjer smo tudi igrali priredbe in velik njih, ampak konkretno ta projekt se je bil pa v bistvu že takoj na začetku zaštartan in pač osmišljeno tudi, da je pač avtorska glasba glavna stvar in da se tu dela s tem bendom in da bomo pač se predali temu ustvarjanju skupnemu in tako je bil dejansko že zastavljen bend.
3: Se ti, Gregor, mogoče spomniš, da si takole res si rekel, ok, to pa bi jaz mogoče znal delati. To je bila osnovna šola, že si mogoče kakšne verze že pisal.
7: Ja, se na to še zdaj ne vem, če znam.
3: Eno, očitno ti zelo dobro gre.
7: Rata je stvariti, ne, mislim, se mi zdi, da ena poglavitih stvari, ki se valjda razvijamo, ampak zdaj v tej ne, se pravi, kar najbolj spoštujem pri umetnikih, pa kar probam tudi jaz sam in tudi mi skupaj, se mi zdi, je to, da, da se z vsakim albumom, da se skozi razvijaš, da se skozi nekaj na novo pogruntaš, da se znaš igrat, da, da si frišen, da si svež, ja. Da ne pogrevaš nekih stvari, nekih komadov, ki si jih imel 5 let nazaj, ampak probaš odkrivati nove stvari, se probaš igrat in v bistvu to je ta stvar, na katero sem jaz najbolj ponosen v resnici.
3: Ok, bomo se takole malce prekinili oziroma gremo pokazati to, kaj imate, ne, vašo skladbo Hello iz naše glasbene srede, iz naše oddaje Jutra ob kavi, mislim, da ta skladba iz leta 2026, torej novejša, najnovejša, v bistvu iz novejšega, najnovejšega albuma, se mogoče spomnite tega ustvarjanja, prav te skladbe oziroma kako kaj se zgodi v vas, da se poklopijo zvezde, da nastane takšna pesem?
7: Ja, jaz se ful dobro spomnim. Ta komad je nastal v bistvu po moje tam nekaj 2023, ali pa 22, ko smo v placu džemali, ko mi ful veliko džemamo in smo pa džemali in je ta komad nastal, ampak je bil nekaj čist drugega, nekaj, kaj je bilo, I got no problem.
6: I got no problem.
3: Aha, v angliščini.
7: Ja, kar nekaj čist drugega v bistvu. Ampak pa smo pa ta komad v Londonu posneli prvič, ko smo tja šli, pa zelo dolg časa v bistvu ni bilo adaptirano v slovenščino, potem pa, ko smo delali ta album, smo imeli kup enega materiala iz Londona, ki je bilo v angliščini in pa smo ene dva ali pa tri, ne vem točno. Prevedel pač in
3: tako. Je težko prevajati, ko enkrat v angliščini je pomen ostal isti ali ste v bistvu šli povsem v prepesnitev oziroma v novo pesem.
7: Ja, se v bistvu v angliščini sploh ni bilo zares čist dodelano. Ja. Mm. Ampak včas je easy, včas ni, pač je pomembno, da imaš to neko krovno idejo, neko rdečo nit o tem, o čem je komad in pa se lažje to razvije.
3: Da slediš tem. Ok, gremo torej prisluhniti. Odlični skladbi Hello in še bolj odlični skupini Murphy na Radiu Maribor.

0: Ja, to je daje glasbeni radiogram. Murphy so z menoj v studiju. Gregor Rok in Tomaž, takole snujemo današnjo oddajo. Pogovarjamo se seveda o ustvarjanju, ker ste, mislim, da en najbolj ustvarjalnih bendov v zadnjem času in ste res do dobra zatresli slovensko glasbeno sceno. Tako kot je nas verjetno presenetila, ne, vaša ustvarjalnost, pa se mogoče je na mesto vprašanje, je kdaj vas presenetila kakšna vaša skladba, da ste dobili en tak, pa ne aha efekt, ono tisto, joj, a to res moje, kako je to, da je to nastalo izpod naših prstov?
1: Jaz bi rekel, da kak koncert me je presenetil, ko sem tako, kot da bi nase gledal iz
0: druge
1: te perspektive neke wow. X in sem bi tako, oh fuck, kaj smo hudi. Yeah. Ali pa še posebej, kaj sem hud, jaz tako. Pa pa sem tako gledal bojsa, pa sem bi tako, jaz, oni so to redil.
0: Ampak prvo si sebe videl, ne?
1: Ja, nekak, a veš, ko sem si najbližje. Pa sem bi tako, oh, hudo, tu se meni dejansko dogaja, tle zdaj tri čuke folka, pa mi smo, oni so tle za nas, pa sem tako bil hudo.
2: Ja, ne, dost, pri meni je dosti takih momentov, ko zaigramo ali pa ko v studiju nekaj posnamo, pa mi je težko verjeti, da smo pač to mi. No, tako, ko si bil mali, si vadil neki, ono, idoliziral neke stvari, imel vplive in pa vidiš, da smo v neki Sloveniji, pač nek band iz nekih okoliščin, jaz sem še bolj tako iz vasi, kmečki fans, ni osvojeno, da bom jaz zdaj to proti toku greš in pa si nekaj in delaš nekaj, kar dejansko lahko rečem, da je na svetovnem nivoju tudi. In primerljivo. In tako pač nasploh se mi zdi slovenska scena je ful dobra in je res veliko dobrih in izvajalcev, muzičarjev, vsega svašta. In tako na začetku, ko smo začenjali, tako mogoče da povem, da ful bandov je delal v angleščini, ne? Mi smo bili eni prvi, ko smo pa, mislim, ja smo prebili, da je bil spet nov val zdaj bandov, ne, ki ustvarjajo v slovenščini.
0: Ja, bomo malce tem pokazujem.
2: In časih mogoče tudi, saj jaz sem bil tako malo pristavljal, ja, dajmo probati nekaj kao angleščini, ne? Takrat je bila ful ta mentaliteta, da si pol globalen, ne.
0: Imaš
2: širši trg, ne. Zdaj, zase lahko rečem, da sem če dalje bolj ponosen, da ustvarjamo v našem jeziku. Mi je ful lep in je nekaj ful unikatnega, da delaš nekaj, kar je res dobro za pač ljudi. In to se tudi potem, pač glasba se poveže z njimi, ne.
0: Je tebe, Gregor, da je kakšna skladba tvoja, kakšen tvoj tekst, mogoče včasih pravijo, mislim, da je Danes Zajec večkrat to omenil, ne, da je včasih pesem pametnejša od pesnika, se ti je zgodil, da je ta moment.
3: Super, pa tudi Danes Zajec je moj najljubših pesnikov, pa ne, da jih veliko poznam.
0: Mm-hmm.
3: Ampak je, ja, mislim, recimo, mene tudi take stvari presenetijo, kot zdaj recimo Tomi, kar je povedal. Ne, mislim, ko si toliko časa skupaj, pa delaš stvari, pa se pogovarjaš, pa se obivaš, pa če veliko enih faktorjev, ki te vsaki znova preseneti ali pa razjezi ali pa ne. Uh-huh. Ampak komadi, kar se komadu tiče, pa ja, doskrat se, v bistvu pol kasneje, ko gledaš za nazaj, pa daj slišim čist tako spontano nek naš komad ali nekje na radio ali pa ne vem, kak moment, pa tako pol se malo zamislim, pa sem isto tako, se mi kar povezujo neke stvari in sem bi tako, wow, to je pa mogoče kar hudo.
0: Kako ste dosegli ta nivo, no, je to seveda tudi verjetno vaš producent, ste dosegli ta nivo, no, je to seveda tudi verjetno vaš producent, ampak da

0: ampak da je, se pravi, da je nek komad pop, ampak da, ma, da je pač pop res narejen tako na... na da, da je za, in one, ki jih na prvo sliši, ali pa oni, ki nimajo pojma v muziki, in oni, ki pač so sladokusi, da jih pač komad, ki je konkreten, ki, ki ima ful enih zabavnih stvari noter, ki se vidi, da so muzičari in hrati pa ful pop. In meni se di to pred, recimo, to Bogano nam je to res uspelo, res je. Da, da je ne, lahko za pač čist navadne poslušalce poslušljiv, ali pa za neke muzičare, se mi zdi to dosti interesantno.
1: Ja, res zanimivo, ja, da ste dosegli to, mislim, da je to najtežje, ne, ja. Da, da, da združiš vse te elemente, tako, ne, v ja. Eno skladbo, ne, in da dosežeš to. Ok, sledi to Bogan, jaz mislim, da je se, ali pa predvidevam, da je takole nekako nastala, kot bomo sedaj slišali, ne, ob kitari, je nastala ob kitari pesmica, ali se spomnite še?
2: Ne, ta pesem je bila včas jezni name, taka malo bolj punk, stonerski ja, banger.
3: Drum Day oglasitev.
2: A, ja, aha. Čez nekih 20 različnih metamorfoz, pa je pol rato ta...
1: Veš?
2: Kaj je sploh?
3: V bistvu glavna ideja, iz kjer je komad nastal, sploh ni v komadu.
1: Je težko, je težko, je težko to se odreč lastnim idejam, včasih takole, da prijete do glavnega rezultata. Verjetno ni najlažje, ne?
2: Mislim, če se kdo naveže na specifičen del, je včasih moraš ga kar prepričovati.
1: Da gre ven, ne?
2: Da gre ven, pa pač je včasih boljš. Dostkrat smo pa verjetno tudi zasrali, da smo dal kaj ven, pa bi lahko bil komad ful boljši, pa pol nehamo razmišljati o tem.
3: Ja, ampak vsi v službi pesmi. To nekaj, ki prvo,
1: lepa misel bomo šli iz te misli na Tobogan. Tobogan in odlična zasedba Murphy.

0: Kutum.
1: Ja, to je Daja, glasbeni radiogram, Murphy so z menoj v studiu, torej Gregor Rok in Tomaž. Takole se odkrito pogovarjamo malce o glasbi, o stvarjanju in seveda o sami glasbeni sceni. Vse mogoče je na mesto vprašanje, ali pa tudi ne, ampak toliko časa ste skupaj, igrate, nastopate, potujete. Je to nek podaljšek družine oziroma kako vi vidite ta vaš odnos, no? Mislim, kako zdržite, oziroma verjetno ni vedno vse lepo, ne? Ampak ena odkritost more biti, ne, pri takem bendu, ne? Neka iskrenost, neka

0: popuščanje, tako kot v nekem zakonu, se meni zdi, no. Kako gledate na to?
1: Ja, je, pa dejansko je še ful bolj kompleksno, ne, ker je več oseb. Ful pomembno to skozi
0: prepletanje.
1: Komunicirati.
2: V bistvu je, hkrati je prijateljstvo, pa hkrati je delovni odnos, pa pol je v bistvu tu dvoje skup naredi neko fuzijo, še tretje. Tako res čuden socialni odnos je, sociološko, kako se reči. In pol v bistvu tu handla te stvari, ne, kdaj biti bolj prijatelj, pa kdaj da to prijateljstvo na stran, da lahko ta delovni odnos malo bolj deluje, pa tako pol to ravnovesje loviti včasih malo težko, ampak tukaj se že poznamo, pa da pol pač nekako smo se naučili tu, saj upamo pa, mislim, da nam ratuje, no.
0: Se nisem gotov nekam drezni zdaj, ampak zanimivo mi je, ker toliko časa že skupaj ne, in se vidi, da morate v bistvu imeti v bistvu tudi dobre odnose, da to take stvari uspejo, no, ampak zanimivo me tudi to, ne, da se v bistvu na zunaj zelo, se mi zdi, dajete vtise nekega takšnega res kar divjega rock'n'roll benda, ampak zadaj pa verjamem, da je tu veliko dela in resnosti in ni, kot rečemo Štajerci, tu ni zajmancija, ne. Kako vi doživljate sedaj, ker vam je uspelo, ne, je to je neka večja odgovornost sedaj, ne? Gregor, tebe gledam.
3: Je, ampak mislim, da te zajbancije ne smemo nikoli pozabiti, predvsem, kar se tiče kreative, pa glasbe, ne. Tako je, ko misliš, da nekaj veš, tako je, ko si nekaj pameten, tako je, ko mi, ne vem, hočemo nekaj iz inata narediti ali pa nekaj, ker pač, ne, takrat se zgubi ta igra, tudi pri meni, pri tekstu isto, pač, ne. Tako da, mislim, mi smo zelo resni, tam, ko moramo biti resni, smo zelo resni, ne. Tam, ko pa ne smemo biti resni, pa probamo biti neresni, no. Ampak zdaj, meni se zdi, da če primerjam to za druge bende, ne, ali pa ne, vsaj tako, kakor malo spremljam, ne, pač, to razmerje je zelo težko ohranjati in vzgajati, ne. Ker eni bendi so čist preveč resni, eni se pa čist preveč zabavajo, ne.
0: Zanimivo, ne? Prava mera.
3: Ja.
0: Zanimivo je tudi to, ne, da ste res redkih bendov, no, ko uporabljate res v besedilih samih tudi veliko metafor, ne, veliko nekih besed, ne, ali pa besednih zvez, ne, ki so poetične. Ne, si kdaj razmišljal, oziroma ste razmišljali, da bi izdali mogoče kot pesniško zbirko, mogoče kdaj kakšne? Ali imaš mogoče ti, Gregor, kje kakšne prav posebne pesmi, ki pa niso namenjene za glasbitev? Tak da je pride ta muza?
3: Ja, včasih me prime malo paketku, pač napišem sem za to, da v bistvu nekaj, če pišeš tako kar nekaj, kar nima veze z muziko, ne, je v bistvu bolj sproščujoče, kot če si skus pač piše stvari, ki morajo pasati v točno določen
0: formo, ne?
3: V točno to formo, tako da včas, kaj napišem sem tako, da nekaj dam ven iz sebe, počas se tudi s tem, kaj zgodi, da pride ven kakšna misel, ki sicer ne bi, tako da, je, so različni eksperimenti, različni prijemi, kako pač ostati sam sebi zanimiv.
0: Ja, zanimivo, ja. Ampak oblikovala vas je pa verjetno tudi, seveda, glasba nasploh, no, ampak katero obdobje takole vas je glasbeno navdahnilo, ali pa Tomaš, tebe gledam kot kitarista, si imel kot najsti, kot mladostnik kakšnega idola kitarskega? Si imel kakšen poster, ko smo mi rekli, plakat v svoji sobi?
1: Več njih, ja. Sestra je dobila fanta, ki je bil tako punks, ne, je igral v teh bandih, on mi je prvi pokazal ta rock'n'roll, pa AC/DC je pa to, ne. Takrat sem je tako svet odprval, kaj se da na kitaro delati, tako da prvi so bili te neki rockeri, pa je tako Paul Hendrix, pa vse to. Nekako v Novo mesto je bil jazz in ti festival, sem tam prišel v stik s tem, sem šel malo jazz, pa sem nekako najdel Johna Mayerja, ker pač kot kitarist, ne, itak, ono, tehnika, ono, drill, igraš, mer je bilo tako, ne, je bil ful dober kitarist, pa ni bil nek songwriting, pa ni bil vokalist, mer je bil pa prvi, ker nekako bil res hud kitarist, ful muzikaličen, ni preveč igral, ful dober vokalist, pa še songwriting.
0: Je krštimo, ne?
1: Ja.
2: Fukadi Smolar, podobno, pri nas.
0: Ja?
2: Ne, oboje.
0: Res je. Sledi skladba Gof, sem prav rekel, ne?
3: Ja.
0: Gof, to me pa res zanima, torej, kako se je skozi čas ta skladba spreminjala, kako ste ujeli ta moment bitlovski, jaz slišim notno, da ste ujeli ta nek čas, ampak ga prenesli v sedanjost. Koliko časa ste se dejansko kvarjali, no, da je ta skladba v takšni obliki, kot je?
3: No, ta komad je tudi nastal iz džema, tam smo pa nekaj hej, hello, pač mi skoraj vsak ta drug komad začnemo nekaj hello, hej, hej, hej. Ampak ja, pol pa... v bistvu je bil delovni nasloj Račja pesem.
2: Yeah.
3: Račja pesem in smo se pa resno odločili, kako bi dal temu za res naslov. Pa smo dali sicer gov, ki nima skoraj nobene veze s komadom. Kako je pa... kako je ta komad nastajal?
2: Tega smo, spomnim
3: jaz. Tega smo tako, ne? Ne vem, če smo šli na Juriš, na Vsinah hkrati, ali smo šli.
2: Ja, smo probavali prvič, ampak pa smo ga v bistvu...
3: Pa smo ga bolj sestavili, ja.
0: Pa sestavljate sami, torej, ali prepustite to, kako da rečem, prijete v studio že z zelo izdelano strukturo, ali potem Žare Pak, ali pa še kdo drug, s katerim sodelujete, potem to drastično spreminja. Kako, oziroma si dovolite spreminjati?
3: Ja, ful si dovolimo spreminjati. Včasih imamo kake komade, ki so bolj ali manj narejeni, včasih pač mislimo, da je narejen komad, pa pridemo v studio, pa ni. Smo ful odprti in predvsem pa, ko gremo mi za dlje časa v studio, takrat se mi zdi, da se nam odpre po ene dveh, treh dneh ta res neka kreativna svoboda, ki je pač mogoče, ko smo tako iz dneva v dan, ko se dobivamo, pa, pa kdaj ne, pa ja, pa plec, pa gor, pa dol, ne. Tam, ko greš pa v studio, imaš pa res ta 100% fokus in se nekaj se zgodi ekstra. Se pravi, pol imamo ful enih idej, ki jih v studiju probamo realizirati, recimo vsak dan eno. Približno, ne. Ampak zdaj smo bili na Erskem januarja in se mi zdi, da smo veliko stvari poštekali, malo manj posnel, ampak gremo zdaj spet.
0: Kako pridete do tega, da ste naprimer šli snemati na Irsko?
2: Ja, najdeš studio, nekaj popan, ne vem, zdaj v tem primeru je Štras nekoga poznal, pa smo pogledali, se napiše mail, greš tja, pol si čist inspiriran tam, ko vidiš tiste lepe travnike. Pa si nekako krataš 10 let mlajši, ko si tako se 4 fanti tam v studiju in pač dejansko drugač songwriteš, pa igraš inštrumente, poveš.
0: Ten odihne, ne, prostor, ne?
2: Mi smo ful glede prostora, smo, smo tako taki, ja.
0: Odlično. Super. Ok, sledi torej skladba Gov v zelo takšni akustični izvedbi.

0: Ja, to je oddaja Glasbeni radiogram, še vedno z menoj odlični Murphyji, sem množinsko sedaj takole rekel, koncerti. Zdi se mi, ne, da ste band, ki res ljubi oder oziroma oder vas ima rad. Kako vi doživljate te nastope? Je to neka vaša intimna maša za vas? Je to ena terapija? Kako zelo vas izmučijo takšni nastopi ali pa napolnijo z energijo?
1: Jaz bi rekel, da nas bolj polnijo, ne? Glavno, ne. Ampak se spraznamo na odru, ampak nas istočasno ful napolni.
2: Meni se pa zdi, da manj, ko jih imaš, bolj te tist, ki ga je manj napolne. Če jih imaš pa ful velik, pol te oni proti koncu že malo praznejo.
0: Aha.
2: Ampak če ga imaš pa takole, zdaj recimo, ko bomo imeli mariborski praznik 15. maja, ta nas bo res napolnil, ker zdaj že dolgo nismo imeli nič.
3: Tako proper, ne? Ta špil bo res proper.
0: 15. maj govorimo seveda mariborski štuk,
3: ja,
0: ne?
3: Ja, mariborski štuk.
0: Štuk od Tota Čaga, kako je naslov?
3: Ja, Toti praznik.
0: Toti prava, pa Tota Čaga.
3: Toti praznik, ja, to je naš trademark, tako da ne bo nam kdo pač ukradil te ideje. Vsi nam kradejo ideje, ker smo tako inovativni.
0: Ja, ker so inovativni, seveda. Je, Gregor, zate ta vloga frontmana, kdaj kako, težavna oziroma ali si zelo rad v tej vlogi? No?
3: Drugač ful rad, ampak ja, glede zdaj je bila težavna, ko smo bili v Beogradu, smo se še malo skregali.
0: Kaj, kaj se je zgodilo?
3: Ja, pač, mislim, vse malo deloma smo pač razvajani, verjetno iz Slovenije, ampak tako, včas pač ta neka specifična komunikacija, ki je kot frontman, kot nek poseben lik, ki imaš, pač ne gre čez, včas ne navežeš stika. Ne? Zdaj smo imeli pač špil v Beogradu, in se pač ni zgodila ta komunikacija, pa ta stik, da bi ga naredil na način, ko smo ga mi navajeni.
0: Okay.
3: Špil je bil pač cool, ampak ni bilo pa teh presežkov, oziroma, ne. In takrat je v bistvu težko biti frontman, oziroma težko pač.
0: Ja.
3: Ne vem, težko je pol, kaj se naj na glavo vržem, veš, ono.
0: Ja, ja, razumem.
1: Tudi raznovrstne komade imamo, ne, so različni vibe, ne, in pa če je tam neka publika, ki ne pozna, ker smo to dost zgradili na tem nekem našem humorju, ki je dost specifičen, ne, so neke reference, ne, ki ljudje ne razumejo, ne. Je prvi vtis, malo tako, vse ime zanimivo, ampak ne veš pa.
3: Ne, to resno, ne? Malo so bili šokirani.
2: Folk te gleda, pa ne veš, ali mi je dobro ali ni, pa ne moreš vedeti, ne. Pa lahko mu je najboljša enemu človeku, pa te pač gleda. Sem ti nič ne da, ne.
0: Ja. Še ocenjuje, ne.
2: Ti ta raveš neki, da ti neki te saj malo zapravljaš.
0: Ja. Kaj po takšnem koncertu potem nič, ne, greš dalje, ne.
3: Še tri dni si tam neki zamorjen.
0: Ja, to so. Veliko pesnikov je pisalo o tem, oziroma tudi glasbenikov, ne. Ta pokoncertna depresija, ne, nekako, ko je nastane pri velikih umetnikih. Ok, še ena vaša odlična, mislim, da se bo kar zapisala za kar večne čase na radijske postaje, Pali Pali. Spet ena humorna, ne, spet ta humor se vam prepleta, ne, z resnostjo. Mislim, da to res vaš recept, ne, ki je unikaten.
3: To smo imeli, to se nam je zgodilo po prvi plati, v bistvu takrat smo glasbo res resno jemali. In tudi pač prv, mislim, vse super, ampak nismo zares si upali, oziroma nismo šli zares v to našo zajbansko smer in takrat, to nam je v bistvu žare takrat najbolj odprl. Da, ker smo se mi začeli nekaj zajbavati, mi smo zmer imeli tu kot zajbancijo. Musko smo imeli pa za ono ful resno stvar, ne. In pa smo začeli komponirati to zajbancijo v musko.
0: Aha.
3: In obratno, ne.
0: Super.
3: In takrat se nam je pol odprl tudi z ono plato, vse, ki je bil, ja, no, pač San Francisco, ki je v bistvu zajbancija, kaj je zvem, kaj je še, no. Mislim, nekaj malega je, ne, pol pa tu apliciraš, ne, v bistvu, da zventiliraš določene stvari, malo odviješ, da ni te napetosti, ki je pač v slovenski kulturi velik
0: pretirana,
3: njene.
0: Ja, ja, ja.
3: Pa da hkrati ni pa zdaj pa čist pocen, ne, da pa ni zdaj pa ona neka zajbancija glupa.
0: Ne. Se pravi, to je najtežje, ne, ta lok, ja, obdržati. Humorno delo spisati je v bistvu ena najtežjih nalog v literaturi in v umetnosti nasploh.
3: Verjetno res.
0: Ja. Ok, Pali Pali.

0: To je oddaja Glasbeni radiogram in z menoj skupina Murphy. Smo v zadnjem delu današnje oddaje. Fantje, takole ob koncu zmeraj, ok, moramo še povedati glavne stvari, še enkrat bi jaz dodal, no 15. maj, to je zelo kmalo, ne, Štuk. Maribor, ne, po dolgem času zopet pri nas, oziroma velik koncert, mislim, da imate tudi predskupine, ne?
1: Ja, imamo, se pravi, lokalne predskupine, Joko in Dem Band.
0: Odlično. Pa še nekaj, ne, torej nova plošča, to moram se daj malce tako lepo barati. Kdaj mislite, da bo Anti-AI
1: Vibe? Ne vemo še, kako bo naslov plošče, se pravi Anti-AI.
2: Jaz vem že, sem ne bom povedal.
1: No, mislim, ne smemo še povedati.
2: Okay. Ne bomo, ja, ampak vemo.
1: Ampak ja, to je se pravi generalni vzgib je ta, da gremo pač nazaj na organsko, čist, napake so najjača stvar, ki se nam lahko zgodi, ja. Anti-AI in tako naprej, tako da vse je organsko, vse je v živo, kar igramo, kar delamo, to novo plato. Pričakujemo, mislim, upamo pa verjetno, da bomo tu naslednjo pomlad izdal.
0: Skladbe torej že stojijo ali...
1: Nekatere so že, ja. Zdaj, se pravim, bili smo v studiju januarja, nekaj 5-6 komadov smo naredili, pa zdaj gremo spet junija, tako da bomo jih, upam, da še čim več pa čim boljši. Zdaj,
2: moramo še 8, pa jih bo pol 14, pa damo dve stran.
1: Pa
2: bo 15,
1: bo na koncu.
2: Pa... Se. En je pa na harmonko malo, to je kar zanimivo. Tako nekaj
0: končno slovenski
1: je podpisno. Veš, da se harmonka, beseda harmonka se ne sklanja. Ena harmonka, dve harmonka, tri harmonka, pri harmonka, s harmonka, ob harmonka.
0: Res je.
2: Ja, to je prej pogruntal.
0: Zato pa je harmonka, ne?
2: Zato pa je Gregor Strasberger samo klicani lyrical god.
1: To nisem jaz samo klicani, to si mi ti rekel.
0: Ker si
2: ne, najprej si sam, pa sem pa jaz potrdil. Ja.
0: In ostali, ne? Zato, ker si to bi takole ob koncu oddaje, prosi, no, da še nagovoriš naše poslušalke in poslušalce, kaj bi dejal, kako doživljaš svet, v katerem trenutno živimo, kam pelje ta naša ladja, oziroma imaš ti mogoče recept, da živimo malo še bolj nežno in lepše življenje.
1: Svet, v katerem živimo, ga ne razumemo več najbolj in jaz mislim, da si moramo to priznati in se moramo temu prepustiti, da ne moramo vplivati na skoraj nobeno stvar zares. Vse, kar lahko vplivamo je nas in na svoje bližnje in tam se treba dati svojo energijo v to, da se imamo mi najlepši, kar se imamo lahko z osebami, ki jih imamo najrajši.
0: Bomo s to mislijo zaključili, a bi še kdo rad kaj dodal?
2: Jaz bi rekel tudi še nekaj. Boš ti prvi? Lahko jaz prvi.
3: Ajde.
2: Ja, da, če imate ful problema, sem prite na naš pil, koncert Murphy Banda, pa vam bo saj 20% boljš. Hvala.
0: Ok.
3: Tomaš? Se navezal na eno vprašanje, ki si nam ga v prejšnjem intervjuju že postavil in sicer na tema avtentičnosti.
0: Ok.
3: Avtentičnosti. Ful je... Mislim, da zdaj smo v nekem svetu, ki ti skozi nameče oglase vse, kakšen moraš biti, kaj še rabeš, nikoli nisi dovolj.
0: Skozi te rešujejo, ne?
3: Ja. Največja opozicija kapitalizmu je osebna sreča. Tako da, folk, imejte se radi,
0: bravo.
3: Povejte to ljudem, ki jih imate radi, bodite prijazni, to je najmanj, kar lahko naredite, pa bodite chill.
0: Ok.
1: Pa lepo se imejte.
3: Ja, uživajte.
0: Potem pa bomo takole zaključili, fanti, rad vas imam, rad imam tudi tamle Simona, ki nam je vse to oddajo posnel. Želim vam res še veliko ustvarjalnosti, veliko uspeha z novo ploščo, odličen koncert v Mariboru in upam, da se kmalo zopet vidimo. Ostajata še dve skladbi Venera in seveda Prijatočki. Čin, čin vsem.
2: Na zdravje.
1: Na zdravje.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump se bo v okviru obiska v Pekingu srečal s kitajskim kolegom Xi Jinpingom. Na dnevnem redu pogovorov predsednikov so različne teme, med drugim carine in trgovinski spor, konflikt na Bližnjem vzhodu pa tudi Tajvan. Trumpa med obiskom na Kitajskem spremlja tudi gospodarska delegacija, v kateri so predstavniki nekaterih večjih ameriških podjetij. Po poročanju Al Jazeere je bilo v izraelskih napadih na mesta v južnem Libanonu ubitih najmanj 10 ljudi, med njimi 6 otrok. Še najmanj 29 ljudi je ranjenih. O novih napadih poročajo tudi iz okupiranega Zahodnega brega, kjer so judovski naseljenci poškodovali več palestinskih domov. Predsednik vladajoče stranke v Republiki Srbski Milorad Dodik je znova zagrozil z razglasitvijo neodvisnosti te entitete, če bo visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Kristjan Šmit uvedel zakon, s katerim bi uredil lastništvo državnega premoženja po razpadu nekdanje Jugoslavije. Oblasti Republike Srbske ustrajajo, da premoženje pripada entiteti, v kateri se nahaja, medtem ko politiki v Sarajevu trdijo, da gre za premoženje države. Nogometaši Aluminija so zmagovalci pokala Pivovarne Union za sezono 2025-26. Prvoligaš iz Kidričevega je v finalu na celjskem stadionu premagal drugoligaša Brinje Grosuplje z 1-0. Edini zadetek je v 78. minuti dosegel Bamba Suso. Po podatkih Agencije za okolje se bo proti jutru od zahoda začelo oblačiti, po kotlinah bo zjutraj mogoča megla. Čez dan bo po večini oblačno, popoldne bodo predvsem na zahodu plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 0 do 7, dnevne od 12 do 19 stopinj. V petek in soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. V nedeljo se bo razjasnilo, topleje bo.